0: spurningar som inte har ett enfalt svär. Men min granskning tar sig utgångsstöd eller är gjort utifrån Trimon Greinon som vi har skrivit här. För det första har vi Jöknginje Milar. Hur ser vi det här ämnet om Dolce & Grindvill Mila de senaste 40 åren? Och här har vi med Jöknen social demolition och där vilka och utvärst och egentligen för jag lägger som hitta gussi hur man tar som ett det ämne vid dolching och gussi nek för man tar som där och ganska snä för hur vi tar som där gussi har vi nämnt det här vid dolching är det blir nämnt som något som är skäligt eller inte skäligt för jag människa. Och det har vi lyckats som det har lyckats som det som vi gjorde först för jag lyckats som vi vet men är alltså passat det är detta näka som vi det har finns jag vet att det är senast 4 dagar. Och det kan man så säga att ja det här har vi så. Och så är det tvär era grejer som här är mer baserat på spornarblå så vi tar på spurst generella populationerna så att säga till vildarliga utvalt föringar i allt från Ajan till Holfjärsar. Om ymsa spurningar om hur så ofta det är där grint och sjönde bakgrundsspurningar alter och kyn och så är det ymsa spurningar om ganska hukbor till grint och grindadrap och hukbor till att det är vid dolching och är det kan det vita om dolching om det vita om dessa tillmälande som har varit eller som har kommit det senaste ja, nu är det 22-23 år sedan det visste tillmälande kom. Och så är en grein baserad på spornablad till kohort 1. Och det är så en kanning av bölker som blev sättra stånd. Sex och fors och tjej och fors, det som vi kallar kvicksilverbötterna. Här vid Eisnes blir att hej, synder där som är spornigarna.
1: Du nämnde det att först är granskare här var nästan till en fjord håll trusjar, vursta, dolchikar, även er och grind och tillmälning har varit framme i Ara Tutsi som du också nämnde. Kvällde du att det är nöjt att sätta kärnäkna akkurat det här nu?
0: Ja, jag vet inte om att nu är egentligen ett bättre tushpunkt än något annat. Men jag har varit väldigt intresserad av just när jag lyckas skriva i mina masterregier och i hälsovården. Och då vill jag gärna granska vad jag gör just när jag är vi särskilt här vid dolching. Alltså, och ganska ensam tror jag följer är en öliga särlig case. Om man kan säga att grunden till bär följer vid dräpa grund. Och grunden är alltså helt otroliga dolka. Jag hade ganska kjolig vid dräpa hon färre om hur dolka hon är. Och det är inte en annan mäter som vi äter här i följen som är så dolka över som grunden. Vi äter fisk och han alltså, kan slett inte sammanberas hur dolka grunden är. Och då gällde det att vara sin dra ha värst eller att kanna ja alltså hur blev jag ut via detta grund då hon är så dolka som hon är.
1: Ja, vi färd lustigt på den här vägen men i håll lyckan nämna sig stortlig sövna att ja, det är bara en stort söva i samband med att det är värre kring kvart någon och här har vi två stärmsnämningar, nämningar som är där det bor 15 år gamla och jag spurte där är det grund så att ja, vidare till det att hon är dolka. Och där hukte jag spyrjande på mig, kan man då vi? Vi förklarade fel check vad det sa.
0: Ja,
1: det är något brott.
0: Det är något brott, och det såg jag vid Eisne, tar vi ut vår jökt med Milan här, att för ska ni se att det är nog tillmälder som är gjort från hälsofyrer Störstånne och Eisne-delten för arbets- och allmänhälse och landslagnarna, Sujan och Forsne, alltså det första tillmälder kom i 1924, här man rådde för en kontleta minjagrind hur man visste att de var så dolka. Och så kom man upp till mig från som stånd i 1985 här man åter rådde till att man inte hade grind och sälja kvinnor där inte skulle leda spik för det var lite nära jag bad. Och så kommer jag till mig 2008 från Paul Weyer och landslagnan när man säger att min grind kan faktiskt inte råkna som andra fel långt. Jag vet att jag faktiskt inte äter grind långt till att hon är så dolka. Och så kommer det här första frågan ut. Vi har nu inte till mig 2011 som säger att man kan äta grind ena för månaderna. Och det såg jag vid det i Mila däckningen att det säljer sig i åren 2008 och 2011 här vid det var tåsa öljanek om att det är vid dolching och grind. Men så att han har 2011 så delar det öljanek och det senaste åren är hävda med flera år här man släckte sig hävda tåsa om det och i Mila. Och det har också ganska sagt att det är i ungdomen att det inte får hesa kunde inte eller inte få ha vissa vidan. Och det här såg jag vid det här snittet har vi spurt om folk har hørt om tilmeldene, om de kjenner til tilmeldene. Og da så vi at han yngste aldersbølgeren var han som i nekst større måned ikke har hørt om jeg ser tilmeldene. Så det kjenner jeg, det er du i vel at skilje at de unge at det ikke har hørt om.
1: Nei, nemlig. Men la dere ikke at det er slutten kjatt der. Vi kan i hvert fall si at Føringer vite at Sula Vell, altså Iverskipa, er at grinten i Dolkan, i halvdelen nær om nesten 100%, så tykker jeg sikkert at samler jeg mynt, vite at kikselver er grinten, og det vantar mye å få i kroppen. Men Karsten, gjør det vi grint?
0: Ja, da vi spyrja om folk av oss at grinten er Dolkan, så var det ja, altså, 25% som søtte ja, at det er det hørste at hun var Dolkan, men sånn at den yngre alt spørsmålet her var sin dufarre, Och tar vi så spyrja om kvarje dolkingar ämne det har hörst om, så är det nästan till alla flesta som säger att det har hörst om kvicksilver och sen det färre säger att det har hörst om PCP. Och det är nästan till ämne som vi har tagit som mest om att det kommer till dolkingar grunt. Och hon är nästan för det mesta dolkar vi PCP och kvicksilver. Så förengar vi det väl och tar vi spyrja om det har hörst om tillmälande. Så är det särskilt tillmälande från Palvaj och Landslacknaden från 2008 som folk har hörst om. Men korsen är ja, så äter vi grind. Men jag ska lycka säga att vi äter mycket mindre av grind i det än vi gjorde 40 år. Så ja. Då tänker vi dessa korsen som vi har haft allt när vi har haft 6 korser. Och en kors till ett år för eller namn för en kanningarbölk. Och den första korsen är kors 1 från 6 för tjej för
1: Det var att bötterna som var fötta ett land. Nekbötterna som var fötta.
0: Ja, en stor halv till 50% av dem som var fött och 20% i havn. Vi är kan inte från 6-fors och tjejfors. Och så är det flera gårster. Gjörda och sjöjan. Och den utgästa är så från 2021-2022. Och vi suttar bara från gårster 1 till gårster 6. Att till fattle, alltså kvicksilver. Koncentrationer till mamma är fattle. Helt otroligt nekv.
1: Hvordan nekv var det?
0: Ja, hvis vi tenker at mammaen er som tjabbet noen i kohorst 1 fra 6 for 6 for, tenker vi det til dem målt i hare kviksever, så hver til åma 4,4 kom og kohorst mikrogram per gram i hare noen, og ta en kohorst 6 som er fra nå, noen år siden, her var det tale 0,5 mikrogram per gram om deg. Så det er det lakka otroliga nekv. Tja kvinnor nu i bora för en alder.
1: Ja, nämligen. Ja. Tja att kvinnor i bora för en alder, där har tidigt tillmälden till sig.
0: Där har jag sannolikt tidigt tillmälden till sig. Ja, där må man se att det är vi av samma nivå som är kvinnor runt om i Europa. Eller det som vi samarbetar och kommer i.
1: Okej. Okay. Lätt också lycka hit, Jadis, ner grinta kvällen. Tøyan verre, så det så at sammanborre vi nästan öll ånder tjauraslo i heimenon som människa äta, ligger grindakvällor holdt og i toppenon tajre över om dolkikarevne såsom kiksilver og PCB. Hvor det så? Årsrøtjen är særlig att tro i bioskyfte. Grindakvällor är ett rånstjör ovast i føyekjettene, av fagmaler røpt biomagnifikasjon, og i merskjer er kvaleren etter høkkeslåk og fisk, som langt og heva en sauna øyder øvn i øse, og han verer sere gammal, ofta om fjørdet til trusjer, så dolkingar øvnene høpast opp i grunnt av kvelden og et halvt løyv. Etter han verer røpt biomakkumulasjon. Om vi samarbeider vi andre gjør som vi dette, så sverer en døvre av tvøste, til om det fjøret til holdt trus døvrer av torsken eller huset. Og takker vi så tonfisk, som er tann fiskeren alt kjøv og holdsestånder av hverandre badnakoner herrest med å ete, så hever tvøste vanlige midlen trutjer og tutjeferer sånn jeg kikksilver huset som en større tonfisker. Og spytje i ren flotje, for jeg ser. Men kikksilver i tvøste noen er høyt, er PCB-mongten og i spytje noen oppbatter, verre. Ta i spytje ligger mellom 15-30 milligram per kilo, det tusentals fyrre hakkere enn fytti av landgjøren, og flere hundra fyrre hakkere enn til dømes og i ælelakse. Seier, neit og gruser livet av planteføy og landet, når kikksilver ikke helpast opp i føyekjedene. Toi kikksilver mongten og kjøter fra landgjøren, og røntgen ofte alls ikke matelitt. Alltså, de är inte dolka och på samma mata. Och jag kan halta fram. Jag var ett tröttande att höra på. Men om vi tittar att PCB och fått upplösliga dolkningar ävnen och grint och imun till andra djur. Här är månaden upp att det är större. Där vi tittar att spiket samman både vid andra djur har fått. PCB är fått upplösligt och vi är nästan inte utskilt ur kroppen till att spiket ryggen självdjuren. Säga att nejta fått har nästan inte malbart PCB in i allt. Spik innehjelder tusentals fyrir mörra PCB enn fötte av enn og segi. Alla laxer etla, sild, det var lyt innehjelde av PCB. Selja at vi dolkingin og i fjörun til alla lax i kjert månande søgnaste ara tutsjentene. Spik i grind hever ofta anna fløyri hundra fyrir hakra nøkter av PCB enn fötter fiskur. Saman borre vi onner, hans utgjör, så är det springare och kåper östene dolkar. Och dolkingen är månande hackare än tja bartekvällen såsom sillreka eller näppasilt tog bartekvällen liva av småfiske och lycka till lackare i följkedjan. Det finns faktiskt nästan åtta mätvörelse i höjmen som har lika större nökter av bägen tungmolme och livrund och dolkingar än nöjser som just tannkvällen och torra spik. Om man skal finna øyna medfor vi lukka ekvistlion innihald i abæg kjøksilveri og luivronun øyderevnun, PCB, dioxinun og øron, ma løytast norretr. Det er medfor som koma allar tattast oppa om grindakvel, og i sommerføren enda iver alla grind, kauper og i Arktis. Kauper øysni ovast i arktisk og føyekjetne, og etter føytan fisk og høgslokk. Kanningar av Inuitun visar när de som är viri av kjöksilver och PCB i blånen som i färgen. Kaubaliver är enda så rik av kjöksilver och kadmium att hon är bönlös öjtrande att äta. Och så är det uisbjötna fått. Uisbjötnen är ovasta ronsdjöre i Arktis och lever när de bära av kaupen, särliga spikinon. Uisbjörna fått hever mittlen högst molto PCB och PFAS virene och i någon livande dyre av hjörne. Uisbjörn virer framvis fått och äten som stäbbonden mäter och i sommon artiskon samfyllon. Men i det virer livren omkantoy äten väckna A-vitamin öjtran och överhögt störst innehalt av tungmolme. Och sjönnen är det så större djupashavar som är ytla dolka i rösten till dömens grönlandshavaren. Hesur havar litja av samma stöje som grindakvälar tar i räver om kjöksilver. Särliga i Grönlandshavet som kan geras klar i hundra ära gammal och äter allt från stora fiske till kåpar och lövdra kvälar helpast otroliga nökter av kjöksilver. Detta är allt rånsdjör som är ovast i föjekjötene och liva och i norrhövun. Och genom vanligen västerländskan handle finns det inte som överhövur kommer tatt upp av när vi är så. Dolka. Det närmaste av en vanlig brukare i Europa eller USA kommer att hesson är en större ton eller svörfiskar. Men här är det bara kjöksilver och hjälpast upp. Du tar det här inte till att fajta spiket som binder stora mångter av PCB.
2: Men nu spurte spurningen, hvordan ni etter vi grint, men hvordan ser det ut? Hvordan grint etter folk?
0: Ja, og det er sånn du øl i mest. Altså vi vet at menn etter nek oftere grint enn kvinner. Da vi spør jeg, så sier jeg at det etter nek oftere. Og det synes jeg vi deisen da vi matet kviksøver konstruksjonen til førengående, at menn har nek faktisk virer enn kvinner. Og generelt i ødelen alt spørsmål. Ja, og så... Vita vid lömsäs när man äter mera grönt ut i byggt än man ger i havn. Men så lukar som härifrån så blir det inte nästan till komplicerat. Alltså, det vid lömsäs har inte samband vid, vi såg inte näka samband vid lömsäs utbyggning eller alter. Alltså, folk som är äldre äter sinder mera grönt, ses äter sinder ofta grönt än det som är yngre, men annars inte näka särskilt. Men... Och det är som vi lukar som ganska väldigt kanna, men kvärf är faktorer kan inte så vara viverskande till att folk åter mera grint, eller åter grint. Det här var lukar som är mättan eller parsen som vi gärna vill hitta när det heter. Och här så vi det att hej som ser sig vara samt vi att grinden är en öliga tutningar med er en öliga tutningar med parsa och armentan. Det vill säga alltså, man kan se att det har ett ästerskare tillknyte eller sådana mer positivt. Hej är det mer grint än hej som se att det inte är samt vid att hon har så stor en tutning. Så det är väl en ekvendig, jag vet inte om man kan säga, den mentaliga komponenten som är väl det största och avskar nästan om vi det eller inte. Och det såg vi då i barnomsporna kan inte någon tjaka om.
2: Och här kommer det avvärt innehåll till östning att mittlen de som är mittlen 18 och 22 år, de vita som vi då har omrätt, minne om kosttillmälen än de äldre, men tar vi då som att ta under vid grintadrappen. Ja. Så har det och något starkare mening om det.
0: Ja, ja till dömes hvis vi spyrer om grint är en tutning av mitt pastra och argumenta så är det i större mån det som är yngre som säger att det är samt ut i mån till det äldre. Men som du säger, att det har vi inte hört om till man är lika stora mån som det äldre.
2: Men alltså, 40% av tajmån tar under vid grintadrapp.
0: Att de är unga.
2: Ja.
0: Ja, alltså vi spyrja om vi skulle gevas via det där grint, så är det helt det var 41% av förengången som sötte att vi skulle inte gevas via att träffa grint. Och hvis man hickar delta upp i aldersböskar så är det större mån till yngre som inte helt där vi skulle gevas via att träffa grint sammanbord vid det äldre.
2: Så det är inte grint att drapa? Det
0: är inte grint att grint att drapa i större mån och vi kunde inte ordla säga kvitt här är. Alltså sjön det som är halt där att klass som vi har argumenterat för att kanske att det är trust utanifrån.
2: Sea Shepherd.
0: Till dem Sea Shepherd har just att det inkre är mera vill jag mera välja ser sevännerna än kanske det äldre. Men det som till dem ser utred för någon till dig alltså ta Sea Shepherd lyckas med det här sin högsta 2014 att det kom till förra året. De unga är det utredet för någon och det är inte lika stora om under vi grindadrapen som de som är yngre. Så vi vet inte om det är när vi ungdomen att göra.
2: Nej, nämligen. Så här är ett land av vi att det är kanske en större mentnärlig tutning på kramatan.
0: Ja.
2: Det är under vi grindadrapen.
0: Ja, det kan gott vara. Och det är ju större mån kanske tjäva årsdomen säger dessa daltjänsterna.
2: Nej, det är ju inte att man inte får dem tillmälande så kan man ha en störskare mån om
0: detta. Ja, det kan vara.
2: Men jag lukar väl, ja, det är ju inte komplext. Jag lukar väl så vita kvinnor väl av dig som du sådär kan inte någonstans.
0: Kvinnorna är vita väl av dig och det känns ganska sjående av att kvinnor, alltså det är ju omlaget 30 år att det får sig ut första bad. Så det här är något som tog till att höra om, hvis det tilmelder om at grinten er dolka, så for det om de unge der ikke har hørt om tilmeldene, så kan det godt være at de at kvinner kommer her til at de skulle ha bøtene der, så på en eller annen måte få et her å vite.
2: Ja, nemlig på en eller annen måte sitte, og jeg klarer meg også om, hvordan får du vite at de milene ikke, det er junior to som det, hvor forteller den, hvor sitte?
0: Ja, jeg vet, ja, det er veldig god spørning her. Men det kan vara när man tar sig mer om, tar man kämmer och utan allt, att så är det något som man hör om. Du, det är nämligen inte från milen, går det inte att lycka stora mål, men vi kunde säga att ägstna säga att från tillmälet kom 2011 att ganska tjärtig och flott som är i den sociala milen, där hörde vi ju inte åren, så ganska att man ser tjejen ägg mig det här och det här vill jag ha värst att för jag kan är ett annat som man kanske ska ta sig om mig av de sociala milen sammanbordet vid det här mer traditionella milen här.
2: Du är till själv och hörsta på att du tror alltid vita om det här sånt.
0: Ja.
2: Men om du också om tog en omgångskris och sånt och tätt så visst du tid ta sig tid om det här ett land så alltid färdigt att täcka så rätt personligt men bara så generellt alltså.
0: Jag vill säga, ja, nu är det sådant för att tjej och fors och öliga stor pastor är min omgångskrets är pastor, eller är pastor av sig korsen, ja. Men nej, jag hade kanske inte att det är något som inte som man vill ta sig om som så, men man var bara, man var rätt kvicksilver på något, det var något som jag tänkte, men jag vill säga att sälja tar man kom och in i tjuven eller så börjar man ganska att också ha rum att du är minst öliga tydliga att ta i gafsta det där grint och ta värld ta i värld här sista tjuven eller ja, mitt i tjuven och sista tjuven du tar börjar man också med okej då är man och är snäll bora för allt och så är också och det är ganska inte när man huxar om tar man ner och har tjuven eller yngre du tar är man inte kom här till.
2: Men du nevnte jo også der vi at kvinnerne har tidlig tilmeldende tilsyn, at det sats tydelig og i kikksilver inne i halten og i haren. Men allikevel så er større måneder av mannen og kvinnen, men er det nekk bare grunn, det nevnte du også. Hvordan spør jeg til?
0: Ja, altså da vet vi sånn, det er ikke ordentlig, men til dømes tilmeldende har vært øye nekk, eller har vært øye nekk fokusere og av kvinner og i bordet for en alt. Og da så vi det som vi tar vidt. Det har vært jakt med milen noen, at det er øyne ekvidenter lagt der, og at det er kvinner i bordet for en aldre. Det er det som er nevnt der, tar vi til oss om dolting, at det er det som ikke skulle øde grunn. Men tar vi det opp til jakt med milen, så sa vi at menn var nesten ikke nevnt der nærgrant, at liksom, at det ikke skulle øde grunn. Så det er alle de som er unge kvinnerne, som liksom, har vært fokus. Det kan ikke være det, har vært spalt en leiklod, at men ikke har tidsst det til, sånn at det har ikke funnet jeg vite at det ikke skulle etter grinta. Men så har det tilmeldet for at Vesen 8 sier at faktisk grinta ikke er mannlig for en langer, og at ånden neier egentlig at etter grinta orsaker av doldkjengene. Men hvis man husker oss ikke bredt, så vet vi det som er at, altså, fra øtlen øren, at menn tenker ikke lukket vel tilmeldet til, sånn generelt. Samarbeid vi kvinner, det er så ikke vi at det kommer til ære helse for oss, ja. Så kvinner
2: tenker vi et røyking,
0: et drekka,
2: et fort,
0: ja, akkurat,
2: alt.
0: Ja, alt. Kvinner, ganske selv kvinner i bordet for en aldre, er jo lagt til å tenke tilmelder til, sånn.
2: Men nu spyr du ikke, nå er du ikke lagt, men hvor er det vant av ikke en mann i det? Jeg vet ikke at for kvinner er det at det er ofte av battene som skal komme, yeah. Ivan og Ligo og alt det der.
0: Ja, og til sin ringte sida hvor er dåses, altså hvordan høyskole kviksevirne eller PCB-virne være, for at det har liksom en skælige effekt. Det er forskjellige kanninger som er kjørt der av tog, til dømes, altså blodtrust, de som har hakre kviksevir i kroppen kunne ha hakre blodtrust, enn de som ikke har høyvir eller høyvir konsentrasjoner. Og det er forskjellige studier, men det er sånn det er verre lukket som at siden jeg har tatt det kommer til vaksen, men både kvinner og menn.
2: Så det blir sinne mer diffus på grammatisk akkurat.
0: Ja.
2: Så er det grein, så er hatt at det.
0: Nei, det er akkurat det, man kan ikke så ordentlig si, så hender hatt av hatt og hatt. Men det er et tungt metall som omgantulig som kan bidra positivt til akkurat helse. Det er sånn det er hver nøkt og nødt til hver konstruksjon her det hever, lukket som mennesker heller avskene. Og man kan nesten se at det er noen føringer og ganske særlig menn som har utrolig høye konsentrasjoner av kviksilver og i blån. Da vil dere som fortelle det for dere, kollegaer, så stannet der.
2: Så skjønner
0: ja, altså, det er øye høye virer. Jeg kan ganske fortelle en løte stort løs over at da vi finner dere kviksilvermaskiner, og det er litt nye 2020, ta vår kemiker fra Danmark og hjelp dere, kollegaer, og så då vi skulle lukka som innstilla maskinerna så innstilla man han och lukka som ut tvåmon punkton eller så ess och där hade det läge också om att du vet det hör vi nu så där hade bara lukka som innstilla han ut till första punkten eller kan man kan säga och så körde vi bara en stort lilla runt här vi tog och har runt det från tvåmon som vi kände så tattas det där var ganska touchy tjur runt där och där visste runt när vi gjorde alltså ta kontakt en gång med det där
2: okej
0: det är det alltså där hade en gång vet instillarna till det här vid 20 där sjuks att okej man kan mata så över men det var bara det första runt när att vi nu var så hö.
2: Så är vi nu i början kan så att som hon.
0: Det är det. Det är ju det hör. Så det stött man men vi samarbetar vi underland runt om Makon så är vi nu i Makon då. Och Teber kvicksilver till 20 är PCB:na. Kvicksilver har en relativt jag ska säga shorta halveringstid immun till PCB. Det tänker när alltså hvis du inte äter grind du några månader så kan du mata det. Alltså så kommer du ner då som vi kallar normal virer att han har några månader. Men PCB är inte en halveringstid på flera år. Så det är färre alltså nästan inte gjort det.
2: Ja, i allt det att det pågår rätt för det flesta är att man har de urslutna, man känner det färdligt och grint och som sagt, som vi säger att Iven ska komma till att uppfatta batten och tillgå, men man vet att det var allt att detta avskar höjla risksemmet av batten, avskar männingarna och boningarna och i mörlöv och allt sådär
0: ja.
2: Och då ska det värjas.
0: Ja.
2: Gransking, vi har tvast i å spytje for Jom, særlig at det vi har gitt noe hårst og kanningene til Paul Veie og Philip Gransjan, som har fyllt før en konstruerende 1906 og fors. Bent av, ja, man kan nesten si at Gransking viser grøyt, er at Gransking er enig og grint og spyk 11 til fløyre og tøtjelier, altså troplager. Det er særlig at feislo av Gransking og grint. Methyl kicksilver, som saunast ut, vette noen altså, tvast noen, og så løyvrunden dolkingarevner særlig PCB, og så PFAS, som binder seg særlig av proteinen atle stene og kroppen. Kanninger viser at særlig av foster og bøten i vandabølse, om man så kan si. Tøyja tøymon i høylen og nervaleie under menning, og hese tøy særstekelige vikvån. Gransking har vist at bøtt hvor smøver hadde høyt innehalt av kicksilver og PCB under bandsporet, vist og grøtt veldig uslitt da man kan ha i minne malførløkene, rørselstøyring, motorikk og reaksjonstøy. Arinne er og værende og fylte tøymen opp i vaksen år. Kanninger viser han særlig at PCB og PFAS minker om virkneien av vanlige badnakoppsettingen til dømme som hadde støyvkrampa og difteri. Så hese Dolchinger energera at møtstov og føre vestnar. Og her er også nye samband med den høgt innehalte av PCB, tja mammene, og lakre borartingt etla føjevekt tja batten. Men det er ikke bare bøtt no batnakoner som er i vantabøltje. Dolchinger er nye tvøsti og spytje, her var også nye arin av vaksen, bæg kvinner og menn. Kicksilver virker som en øyderkjentur møtløkare, og i møte dem en annars gagnelige omega-3 fødtsøren og sjåføyte. Førske kanninger har stedfest et tydeligt samband mellom mangtene av PCB i blåvnen og menningen av sukkersjuke til eldre felt. PCB avvirker isolin opptøkene i kiktene. Og hever en etter grint og spik alt løyve, øker til møvelige omvandene for å menne Parkinsons sjukken eller Parkinsons luktende tegjen. Det er kjoltig eller styrende. Og så er det noe kinsbunden, Arin. Føreske menn har loa sagaske, men føreske kanningene av hesen har ikke vurst et øyntugget samband til middelen PCB og PFAS eksponering for vanlig mat for sagaske, såsom sakiknotel, motilitet og morfologi. Et av mest høyt i stortet er at førske Øslinden viser at pop- eller PFAS-eksponering kan avvirke mannlige reproduksjoner, særlig hormonreglasjon og menning av sakiknoen. Og så er det det her som Atlas ser at øye bøten. Det viser seg at de fått opp leiselige og dolkinger evne gøymast i kroppsføtten og i andre tøtje, og flyter seg under bandsporet, bøgnløs til fosteret, omvis mørkøkene og søttene til nyfødte battene gjøkken brøsta mjølkene. Fostre er særstegelig vikvamt, og høylen og kroppen er under ekosligere menning, og kiktene har ikke ment til vergeskipene som vaksen heva. Kiksilver støy i blåen og til fostrene vil enda hakre enn til mammene. Gransking viser grøtt av heser og tøtjelige vandene. Kanningen av bøttene i førjen viste at de hver smøver hadde høyt kicksilver i blåene under bandsporet, klarer seg månede verre i minnesrønten, og ta at de skulle lære noe hodtøk. Sanka målslig menning, verre år til fondje, og troblager via skilje og tolka målslig på. Økter vante for troblagene sauna sine oppgaver og halte fokus, luknande ADHD er kjennom. Bøtt finger verre urslid i kanningen av motorikje, til dømes av nøyta fingrene neft, tekna eller halta, jaunva. Matinger av høylabildjen vursten er at nerva på fra øyren og eion til høylandjeng og søttene enn vanligt. Sjånen og hornen virka jo i sjålvån ser, men høylen var langri om at vittjera sanso inntrykkene. Samband er stedfestemiddelen PCB fra spekjennom og en av vikna immunskipan. Ta i hese bøten 17 var koppset med badnarsjukken, støvkrampa og difteri, gjørte kroppen færre møtevne, altså møtstøv for viktneie, og her vi var økter vante for tøttere sjukken og infeksjonen og småbadna arnen. Kan jeg vise at større mångter av løyveren og øyter av noen PCB 11 til, at badnet vekster av sinter 17 i møverløyve og vi gjør minne vi føing. Det mest alvarsamme vi hesen arjen er at det er jo værende. Da i bøttene var kanna atter som tjej, fjörstan och tvejtjura gommel sävås munner framvis. Talan är kjoltan om könlig brek vid föjning, men om en småbrötan, höjla och nervamänning som ger skolagång, inlärning och kognitiv ämne troplare allt liv. Tojer till med grött, tjenter och kvinnor och jag alls inte att äta grint eller spik för en tär i det lytnar att öja böden. Tillmälde från landslagnanon och hälsofröjlig och starvstående om inte att äta grint eller i mesta läge öjna måltid och mana inte av vuxna mannen och äldre kvinnor och alls inte spik pitcha tog av flöjre ara tutsche av nejvån kanningon av åkken föringon. Men ett ovanta urslit som du ganska gem till det är att det som jag var ganska en horst om tillmälande jag inte lägg någon. Det är det faktiskt mörda grint än det som inte har horst. Är det rätt skilt?
0: Ja, vi spurte i så spurna kan inte till det till vilda ljudvalde. Vi spurte hur du horst om tillmälande. Och här såg vi så att det som har horst om tillmälande att det är det mörda grint eller ofta grint än det som inte har hört om tillmälan. Och det kan ju vara ett också tillfälligt fond och det är det ganska säkert att äsna. Men det kan äsna vara en äga vid att de som är det grint, att de tar tå samman om att det är vid dolching och att det är vid tillmälan. I mån till de som slett omgång det är det. De är bara lugga som ganska inte exponerar i fyrelser informationen lugga stora mån. Men som sagt att det kan gott vara bara vara tillfälligt att det är så. Det är en extra mån nästan att öliga en stor parster hever hårst om till och med.
2: Om vi lukar till Camilla när Gossi hever Mila minst brötst dessa senaste åren också i samband med områdena av grint och till hälsa till med.
0: Ja, alltså John, det är något som vi har hukt helt efter till 1924 då det första tillmälde kom från hälsofyrstavstånden eller från landslagnaden. Og så har vi hukt helt fram til 2022. Og til ærlige som periode her, først i 2015, fram til tilmelde i 2011 for helsefyrstavstånden. Her man er tås om det nok så nekv. Her det er veldig ølige, altså relativt nekv, omrøtt og gis ned i milen som vi har fukt etter. Men så at han har 2011, det er som sagt hele delen av øljen, og det er noen år her man faktisk lett kjøper tos om det og gis ned i milen. Og det som man kan si er at vi har vært sånn det er som hukt etter hvordan man tåser om at det er vid dolching. Og for det meste er hever man tåse om det som noe som er skjælet for helsen av tjåkken mennesker. Så det er øye få som lukker som hever. Jeg vet ikke hva man kan si, argumentere for at det ikke er helseskjælet. Det er veldig noe, jeg vet ikke hva man kan si, en leserbrøv.
2: Ja.
0: Og midt ut ved som tar, man, det var noe som var nok så kritisk motvis. Jeg sa grannstinsen som var gjort til for Aves nye kohorsk noen. Att tro man kjolar på att det är så skälet som urslutning måste. Men man kan ju säga att den granskningen som är gjort här i följen är kohorst, någon osäljare kohorst är att det har varit öliga slåbrådande internationellt. Det är amerikanska, alltså det som heter US EPA, alltså Environmental Protection Agency. Det här kvicksilver marskvirre är grundat av kohorst är att kanningar. Så det är som det är öliga, heter öliga slåbrådande granskning och urslit som är kom nu för ju. Och faktiskt det största kanningarna som är gjort där är av kvicksilver arin av människorna i bötterna.
2: Så det är en rymlig bra semja i det om att det är en bra semja om det att det är nu har några halsar arin av att det är grint.
0: Ja, och ganska sälja så om du tar att du är ofötta bötterna.
2: Då tror jag en semja om det, att det är tissues och nägar så är det något i det.
0: Nej.
2: Nu nämnde jag att du var själv och korsta baden och allt det där. Och du var kanna bora korsta och ett folk som är född i sexfors och tjejfors. Det är folk som har fyllt, man har fyllt allt liv och de vet akkurat hur snäck och ytter än de själv vi har och i kroppen. Vad är hokporren till hos folkarna till grint?
0: Ja, alltså korsta ett, de som är född i sexfors och tjejfors, de är kanna att ta till vår tjejar. första år, 22 år och 80 år och så nu äsne som nu 23 år och gammal. Så man kan säga att de är öliga väl kanna ja. Och de här var finns ju att veta att här kan man säga tärra bergkvixer virer med PCB och äsne är att testen är som är Georgia Timon eller kanningar som är Georgia Timon hur man lugga så finns ju att veta henne vägen hur som man är klara sig ja. Så man kan säga att hvis man skal velge to som en samfunnsbølg i forhold til at det kommer til Dolce, så må dette være den bølgen som er mest opplyst i så måte. Men vi synes jo at det er det en grunn, men hvis vi sammenbereder det vi populasjoner, eller jeg vet ikke om man kan si at det er vanlige populasjoner, så er det det som er mindre grunn enn resten av populasjonen. Men det er så ikke vi generelt er sånn uthjemmen som er utredd for noen, at det er det som er mindre grunn enn resten. Men det her hokbordet er sånn det ligger imiske som kanskje den vanlige populasjonen, men vi så mye effektene av sånne mettene variabler, eller som vi kaller det, at de som sier at grind er øye tøtninger mye til, de er det eisende mer grind. Og da var det samme, oi, jeg ser det korset, eit. Så vi synes at det samme her som vi gjør ut til vanlig populasjon.
2: Du nevnte, du selv nevnte, og jeg også nevnte nå, at du er korset av at kan du kan spyrre rent personligt alltså kan vi ha tutt kvicksilver till det du bara fått.
0: Ja, i var faktiskt inte alltså det som man gör är man kan mågkäkna tar blow från mågkäkna så det är egentligen det som du är utsatt för i målövet det här som man kan här. Ja, vad ska jag faktiskt inte kan det. Jag är när vi har kvart ett baden eller kvicksurbad, och så är jag en av dötter som är i korset 6. Så är, man säger, eller inkräckven här. Och det som vi suttar är att alltså, bara från ena generation, alltså från mammon till mun är det kvicksurbadkonstruktion när mammon lackar er helt.
2: Och så att för att här till dötterna kan komma och immunisera till östen?
0: I råkna faktiskt inte via, vi kunde komma när glackare än vi där nu. I sjutan vi gevast helt via det där grint. Och man sa alltså i mamma någon som var kort ett från 6 för 6 för här var det där i halta det var 15% av mamma någon som låg i oma 4 20 mikrogram per gram måste ju ha det är öljanek och i det så tjänar vi det kort 6 det är inte en kvinna som är oma 4 20 då vi måste
2: vara mat det är också extra det är något högt tal innan
0: det är ett högt tal ja men alltså där mammorna som var mammor tja gå kvicksilverbotten i 6 år tjej för det här var 15% och man fyr det här tal. Så det hänt en öliga stor bröding att det kommer till kvicksilver tja kvinnan.
2: Om man ser borster från Dalkingar ännån är grint och spik från nattrunnar hand en otroliga fastlerrik föj som i ölder hur hilde löjvnån i föringen. Bär köttet och spiket är ni alltid flöjre tuttningar med till fastlerövning och i äggfliga stauron mångton. Tvöst är närum rönt vötta kött utan fött. Allt föttet sitter i spiket. Det är inne i äldre omlade 25-30% av protein av högsta göske i öll lustnejon aminosyr. Grunden till att tvöste är mest, det är nästan svarst, är tog att det innehåller en stora mångd av myoglobiner, ett hjärtnrykt protein, som kvälaren brukar till att binda syreövne till ta en kävar. Hjärtne och grint är så kallad hemohjärt, som människokroppen teker särskilt väl emot det sammanborre vid plantohjärt. Det är gjort först till en av de allra bästa kälten emot ett blåtarv. Tvast hur östning är störst innehåll av B12-vitamin, som är nejot för blåframlöslorna och nervalaxens virksamhet. Och så har tvast ett sera högt innehåll av selen. Av och värst är att selen binder sig till kicksilver och kicknån och ger det mindre virke. Granskarna här var lunch kanna detta samspel. Här var selen i grinden inte mäknar att avtäcka alla vantan vid kicksilvern så virkar det som en naturlig värja som ger skejan minne än en annars i ver. Och i förskon kan en gång har man omkant i ordliga kunna vurscht gagnliga värjorna av Selen. Helst då att selenmängden är högt att ta emot flest som äter fisk. Och så är det speech.

0: at grinden ikke var mannafød. Faktisk vilte man opprunalige iver for omøyne og prekva at grind var det sunneste og den beste føyen som var til. Tøy han verre, måtte man søtten i asana at granskjeng av urslitene vurset om noe holdt annet. Grindakvelderen så dolkaver av kikksilver og PCB at dolkjengen og rønt og verur og gassareien og lekker etter ivetekker atler torke av og egenløkene utvøsten og spikken. Vi så kan inte den då som den syndrom mental element men här är det av skepsis mittel och för att det där kämpla det var det tar för att få folk att svära på det svär är det
1: Nej nu är vi bara just spåna kan jag ställa oss jag sent ut till folk men du kör det anonymt det som vi sände till det till vildaliga utvalda föreningarna så där kan jag ju inte ett kan om det svär är lite där rock ni vi tar
0: så det var 1000 för som jag finns där.
1: Ja, det var 1500 som svär av. Vi säger här kan ni så kohorta ett här vart om det 400. Och det är ju ändå vad vi svär. Spårna blunt att det är en kvart att det är kan ingen chocka. Så där också inte att det är en trubbelighet. Nej men så inte det som är vanliga vi för att ge det fram till er att ganska ge det mer kvalitativa kanningar här vi spyrja mer utgypterna om hur ser vi i skiftena ganska säljas ner mentalliga komponenten om att det är en så jävla stor antutning för det när föringar så tycker vi det är att vi spyrja föringar men vi skulle göra så att dräpa grint alltså så är det så har jag alltid att vara bara 13% som sätter nej. Och det är inte redan jag kan inte göra det som jag har spurt ända ner i spåren. Men jag vet att det är en gallupkanning från 2014 spurt i akkurat samma spårning. Och då var det akkurat samma procent. Att 13% eller 12% sätter jag att ja, vi skulle göra sig att dräpa grind. Så det här är ju faktiskt lite brött sig det senaste 2015 åren.
0: Så är det här. Det är så stor skämmi om det att grind, vi skulle dräpa grind. Och det är vid äta grind. Och så lukar väl så är det en östning jag säger om det att det är vant av mig att det är grint till att det är i kvart fall att inte är sunt. Att det inte hålls så gott att det är i kvart fall att komma till överfödda batten och ivan till gåar. Men jag ska det skiljas på tammaten att grint att drapa eller grint är så störst mentanar ska man säga symbol att det är rätt och slatt vejar tyngre än hållsuslig tillmäle och ganska är sunne förnufter.
1: Ja, utifrån att man kan inte någon, eller det som vi har gjort, så kan man gott säga att för öliga nek så vi att han mätte man i pastren mera än den här risikoen vi kvicksilver eller PCB, alltså dolchingen. Och eisen tar vi spyrja, vi spurgade eisen, hur så ofta helt i tog själv att du kan äta grint utan att det häver ena näkra skälja och överskan och hälsan och sånt här. Det är så olorar att säga så jag säger, men nu glömde så jag säger, ta er det ølige for oss som sverre omgående. Det meste ligger om cirka, jeg halte det var 30% som sa at man kan godt ete grunnt nærkere for meg uten at det hever nærkere skal jeg overskal.
0: Til alt det til å komme seg under et eller annet ølesøke typisk er tog grunnt å spike på noen.
1: Ja, og de fleste ligger her, og det er ølige for oss som sa at flere for måneden, og ølige nesten ønsken, jeg halte under 5% som sa at det er omgående. Så alltså man kan se att först till inte tror jag det är inte trick vad du är men man kan ska helt boil det la halt att
0: ja,
1: det är inte så galet.
0: Du säger det att det var ju ned the grind men det är själva det grind alltså och vad känner jag alltid till med när jag gjort flow sent går om det och så här olika kanningar och bla bla bla. Alltså väl så heter man en trust och speak
1: och ja och i allt är grinden är särskilt och så mad och du testar ju vid ice ni gör sån vad ska man säga hälsospårning alltså att veta att det
0: Falderøyt,
1: ja, at vi da, man ikke er drekka for nek, vi skjer etter for nek.
0: Men lukka vel, så trykk vi ikke at hei en så stør kanning, og så stør kohorsta kanning vi gjør der, ja, til dømes danskong grusen og til høstnarungen, så hadde vi det ikke etter.
1: Jeg vet ikke ordentlig at tui at hvis vi takker grusen i Danmark, kan det reisen i ølja mentenallig, altså det er nega som danskar har en ølja sterska mening om du, altså, det är något som vi exporterar eller att äta. Så jag vet inte, men i hög så kanske hvis vi tog kulling eller ett eller annat och gör en sån här kanning för en ovist att det är helt extremt hur vi rör och växer upp PCP. Så tyckte jag att det är väldigt nekvärt att lade vi att äta kulling. Men

0: Ja, det är det snä, det är tutningen av grintene som alldeles ger det att vi söker centerborster från risikoerna. Och jag snä att det är alltså vi är sett jag glas framför där och säger att kvicksilver var oj här och bättre dricka. Alltså är du aldrig någon lövn och rutsch där. Men om man säger att det är akkurat samma mångt och är snä grinda buffen här. Så hej du detta. Akkurat som mångt. Ja. Och det är när vi att det är till er bonde samman vi känslan och nökron som vi söker som mäter eller som är viktigt för Jakob Förka.
1: Det är att tillmälen kanske har varit synter hanta vid hanta en alltså 8208 Jesus helt och så kommer starshow 2011 och säger och i mesta läge ena för manna en. Kvärt skulle myndlöka och utav som till att ung folk kanske inte det vita om tillmälen i rover där det tossa minne men i omta. Kvärt skulle myndlöka ger det för att det ger arvus så att folk är kunna om det.
0: Ja. Yeah. Hans första stund är tan allmänne myndigheten och urgen och tata chamber till mälle och med. Och så han det alltså visst man inte lugar som blir vi kunna om vi är som förne till mälle så har folk alltså ung folk angan mövliga för att lugar som att få så vidan alltså så att det är så att man blir vi att kunna om det här men det är nämligen det här vet jag man ser två stund ner för ju när vi tar till mälle som är från Lanslackanon och Paul Weyer från 2008 som säger att grind är hon kan inte rockna som manna för långer och hett är faktiskt här tillmäle som flest folk känner till att spyr man om tillmäle från 2011 från Hälsvistar så är det inte lukande folk som har hörst om det här tillmäle så man kan säga att det här tillmäle är inte lukat känt men det är så att det är problem utifrån någon folk har hälsat tjänar med att vi har två tillmäle som säger kursutting att äta grind ena för manan är alltså till nog så ofta det är faktiskt inte så rannig förungar som heter grinda ena från manan och så här till att släkt inte heter grinda så det är öliga vårt spännande med när jag ser till man och det här hever hälsigt det är inte när vi tar kanna det är nog så riktigt att kanna till att kväck och så ska man spyrja folk om liksom kvart det filter eller alltså kvart tillmäle det filter men det är väl helt sjukt också att se att man ser att myndigheterna inte är samter vi är som för någon och det är nästan när vi kvar i utrockningar går som man är rockna sig fram till det här tälle kvicksilver in i allt det och i grunden går så ofta man kan äta det.
1: Du säger själv att du var tjuven i det grint men att du var äldre förstår du grint att du?
0: Nej, jag är färdig omgående i den grunden att det är färdig nog inte och det är ju så att det är överska och du som munnen arbetar och du som är gärna men munnbötten är ju tvärdjätter och där är väldigt omgående på den grunden och det är färdig helt omgående att göra det så nej, det är färdig inte.
1: Jag har senast lötna tosar vi Elso Helmstad, granskare. Det har varit sändningen Vitan. Tack för det. Jag tog lörsta i. Farväl.
2: Det har varit sändningen Vitan. Karl Solstein lägger till rätt oss.

airport check-in. I had to leave my home.

Vi tar då Charlie Crockett vid sin utgave av Night Train to Memphis. Upptökan vara utgavne Lil G.I.'s Honky Tonk Jubilee från 2016. Lodfasliga nutch inspelling och i äldre ljomint. Vi får nu av minnast en man som 22. August var färren om teg 100 hej han leva. Mauren är Oliver Cutler Doolittle Lynn. Han var ikke tonlagare sjølvor, men fikk korsene rettelige store avarskan og country tonlagen. Hesen Doolittle var kjifter vi Loretta Lynn.

0: Kono maskiner hugsa. Longu og í 1980 spurði bretski stjórnfrøðingurin og teldfrøðingurin Alan Turing hendan spurningin. Og der spurningin ein heilt annar. Så í næstu árni hava vit hørt nei um hvað vit leggja kan gera og lata um Jan Steinjokken, men meningin hevur ginja so skøtt at nú avara fólk sum sjálvi hava veri vitla menna tøktna um avlæingarnar av vit leggja. Tøy halda fløyri er við standa við at VM-mót, tøy kvør hevur apertna ta vit leggja sjálvi hacka avgjerir som kunne få alvarsligar avløyngar. Og kan kappingen med den større veltene og tøknefyrtøkene gjøre at skikten vil sett til viks for å komme først og mål. Og vi de holdt vi å skape okker ekne Frankenstein og en av tøkene som vi tar var skapt, men ikke vite om vi mekne er større. Det spør jeg vidt utbredt av noen idé. Velkommen!
1: Kunnu maskiner hugsa.
2: Can digital computers think? Alan M. Turing, 15th of May, 1951.
1: Ta var spurningurin sum Alan Turing setti í 1981. Fleiri kjente filmar lýsa sama spurning. Mittil anna Blade Runner í 1982.
3: She's beginning to suspect, I think.
4: Suspect? How can it not know what it is?
3: Commerce. Is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto.
1: Og Ex Machina fra 2014.
5: Yeah. I know what the Turing test is. It's when a human interacts with a computer. And if the human doesn't know they're interacting with a computer, the test is passed.
1: Ta var tanken om en maskin som kunde huxa og lese oppgaver som et menneske, først og fremst en avstyrlig møvelegge. Sujan er nekv brøtt. I 2015 var vidløgjens fyrtøkken OpenAI stående, med til andre av Sam Altman, som i dag er kjøret. Og i november 2022 kjørte OpenAI forrøtte ChatGPT tøkt til allmennisk noen. Ta, som avhøyver et evne for granskere og sørføringer, var noen nekva som ødel kunne røyne.
6: Ja, vidløgje har haft en øyla stor mening til nekv sørste årene. Nekv i årene, det er bare 4 år siden faktisk. Det var november 2022 at de fleste fikk eggang til vidløgje, at allmenninger fikk eggang. Og ta var det ofte i form av chatbotten som du har eggang til og du kunne chatta vi. Da kom vi en fyrspurninge og chatbotten kom vi en svære. Han kunne skriva og framleie i mitt tilfell. Og det gikk ikke øye kjøtt så igjen ta, hvis man hokser etter til ta i 2022, så var de modellene ikke særlig gode imot lydde. De hadde sonert inn ikke mer enn de gjør det, det vil si at de funnet på og kom vi feil informasjon, ikke mer enn de gjør det. Og så var det nok så avmarsket. Jeg minns vel at man ikke kunne få svære på noen spørninger, eller dem som man spurte om Ukraina-krutje, så visste, de ikke, visste modellet ikke noe om det, at de ikke vet noe utenfor den tankkassen som det var i. Men så det mens jeg nekv så blir det mer samband vid internetet, så tar man faktisk brukar vidløses chatbotter, så leider man faktisk ned noen, så sett det blir det mer hoksande modeller som resonerer, sier man, som brukar langt høy og bare svære at de bytja stifisht i svære og kommer så via nekmare gjøtlandsvære som er kompleksere og bedre.
1: Og i 2023 og 2024 byrja i OpenAI at menna framleiðandi vidløgje, etla sånævndar vidløgjes agentar. Hetta eru vidløgjes forrit som ikkje berre sværa spurningun og løysa oppgaver som brukaren gjev dem. Takk kunne eisne sjálfur færre gong til å løysa en oppgave, til dømes leita av internetten om, bruka andre forrit, og tenker jeg ikke fire at røkka en av som valet.
6: Du har jo tøyslig dømer opp av her vidt ikke fremme ting for det til dømes og i imens komfort, og hvis du til dømes åpner Excel i det, så kan du få av vidt ikke at gjøre det her fire det som du ikke gjør for, så det fremleier faktisk alt det her, det data som du ikke gjør. Så det ber til, og det er innbygd i chatgap til imens mulighet av en vidt ikke agent, med det andre til at du kan få av vidt ikke at gjøre forskjell datateltene kjører til av hvis punkt rota upp och några mappe vi så snägg kom få illon och på ett avstörspunkt så där ber till att göra imska vittlösagenter och sätta där upp vi tar modellen och vi tar vid det.
7: Kan vittlöse tjänst klokare än en människa?
6: Ja, vittlöse är helt säkert och nekom för honom. och när kommer att större eller klokare än en människa vi lite kan arbeta på en annan måta det ser samman enkelt som vi det skjuta det kan arbeta vi torskilt och även som vi det släcka klara att hantera och ganska framlägga tillfär eller ja imis som vi tar öle länge tog om att framlägga så det är klokare än vi på en annan måta men på en måta är vi det lite klokare än människa alltså vi tar ju är sanser att sansa hemma vi vi söker hemma analys vi får analys input än ett vitlöjts modell så vi tar en bredare färdnar horisont vi tar ett annat slä av dömingar evne kan man säga och livsrönter som man ger och en kloka än ett vitlöjts modell så på den måten vill jag sagt att vitlöjts inte är kloka än människa och tog vinkeln om och så hade jag när vi människor är bättre till att nyhuxa att huxa helt ur nödjan här som vitlöjts ofta brukar det här som tar långa väg till att generera nödjt ting.
7: Kan man ymynda så här att vitlöjtje kommer på ett stöje eller ett luknande stöje som vitlöjtje har nu, alltså människor?
6: Ja, det är då jättelig förstidla med här att vitlöjtje ska gå att sannkänna heimen så som människor gör det. Men man får helst ska sucha människor vi är som för att lojtja snäcka åt människors lia. Och det är ganska det som är synderiande att ta sig här med ett håll männen för att lojtja människor och på näka matar. Och det gör det långt i det att ta ett bättre att du chattar via en chatbot så är det också kört att du märker att det kanske är nästan som en människa. Alltså du kan nästan sjuka mån men så lögar alltså särskilt okej, här är ett land som inte är så människas liv. Men i vill köra för att narska stankron så lögar människas liv. Men du ytlar förstidlar mig att det är för att du har sannkänna heimen. Lögar väl som vi gör.
1: Vitlöjtje är så att inte långt upp är en maskina som svärar där. Det kan även vara en maskina som färger en uppgave och så gör han själv röjna för att det är hur som ska lösa hans uppgavarna. Sambar Sam Altman, Shora och Jobin AI, vi är tökna med vi står där för. En shoulder in vanta.
8: The models have gotten so good. And people for a long time looked at the models. Maybe they looked at the rate of progress. But I don't think people really felt that the models were going to come this far, this fast.
1: Men nu är det inte bara brukarna som regnar vidlöjtje. Vidlöjtje fyrtryckarna är eisenfarna att sätta spurningen. Kvad henter om vidlöjtje vi så negment att vi inte longer har fullt tamar av kvad att ger.
8: It doesn't take as much imagination as it used to imagine how this could go wrong.
7: Det är ofta vi tar som om vitlöjtje och lukka som hur snäggt det ska männa och särskilt senast nu där vi näck upp jag väntar att det här möjliga ska tolmas. Är det realistiskt att östas att vitlöjtje kan männa så näck att vi människor missar tämmer allt alltid?
6: Ja, det är helt säkert realistiskt och det är som man är nästan i bänken fyra och tror man vill säga att dömer om här som vitlöjtje är färg och dom till mars som man har avsättat till. Det är särskilt så vitlöjtsagentarna i lötene som kanske kunde göra ting som vi inte ordentligt att leda skulle göra. Så det är så dömen om att vi inte har ett hemmarhåll. Det ger oss inte här man får också kvärt nog vissa modellerna blir ännu bättre. Klarar vi så att följa vi kan det vara vi helt missat ett hemmarhåll i lösningen. Så det är en vikommande spårning och något som man vissa mån ska öttast.
1: Och i sommar upplevde heimren ett nedallåp som var framt av vidlöjtje.
6: Det är OpenAI som är en vidlöjtsfyrtöga så det som var av ChatGPT. Hon hejer några innanhuses nedtryckta röntor här som där röntor brukar några vidlöjtsagenter till att utföra och tösla uppgavar och imontlösa nedtryckterna. Det som så hände var att vidlöjtsagenterna får så en uppgave att lösa. Men uppgaven är öliga tropål så där blir jag faktiskt att samstarva hos rimiska agentarna. Och det här var jag körde till Atla att jag skulle göra det här. Så där blir jag faktiskt att handla på en mata som man inte är i Atla. Det här var det avbördet från internet någon. Men mäckna och ångsväckna släpper ut av internetet. Och affärer att läsa sågina som heter Hugging Face som är en sån open source paddler. Här som vidlöjtsmodell med Lanna Lidja och Omra Ampo. Så där mäckna att samstarva. Och det är också intressant att man ger en vidlöjtsmodell i en uppgave. En sån agent och han klarar att finna er agenter att samstarva vi till att utföra sig uppgavna. Skyen var inte större än så att han hackade sig in och så vidare men det är tecken om att vi missade tämmer allt i ena löte och att han slapp förbo ut här tryckta murar som vi har gjort. Och det är med annat att jag flera av sina fyrtök någon huxar vi må göra några vi måste täcka affärerna som är i lötena.
1: Det som gör de händelserna särskilt avhållande är att tala var om ett nedallåp som vitlöjtjes agenter framtog utan bejlades på ett lavelang från en människa. Och det är reende, säger granskare, som har arbetat som ökarna av de största vitlöjtjes fyrtökna i heimen.
9: People have been primed by the awareness from the recent cyberattacks that the OpenAI models carried out against Hugging Face. These were quite scary attacks in which a model with no human instruction, a swarm of models in fact, decided to compromise infrastructure, hack into it, and actually succeeded.
1: Vi tar du her røttene til Jacob Coxon. Coxon er fyrirrende granskare til Anthropic og har reist arbeid til OpenAI. 8. september sier han seg ur starve til Anthropic. Samme dag skriver han av sosiala milen X. Jeg har sagt meg ur starve til Anthropic i dag. Senast så tror jeg årene har vi arbeidet ved gransking i samband med Avenia Vitlogis modeller, bare til OpenAI og Anthropic. Kvartjen av høysen på en fyrdøkken ber seg oppredelig i et. Ter kappas beinleis mot det sjålmennende superintelligense, og sette liv okker i voa vi høysen. Følgjene som bytja vidløgje trykva verulig at henda tøkne kan drepa okken öll innan hitt åra tøkje. Hetta er ikkje et marsnærestånd. Til røyna at åra seg av en kilagån og holde en hot i middelen, men i høyre sommerfølg sier privat at hei er bengen. Anki anna, som menneskje få oss vi, er lukka vanda mykje som hetta. Oppslaget til Coxon fikk nekva områva, og sett av alvara spurningen om trygt og vidløgje av rettan. Og fyrtøknar og granskarne er attanfyr tøknarna vi er kjenner sjolve at vandan er verulig.
6: Jeg husker at det er hessa hendingane som er kommet fram er en årsøk og gosse sør. Det er jo flere av fyrtøkken som har opplevd nekka det samme. Nå er enda nere Hugging Face støvan. Hun var ganske nekka som fikk nok sånn ek fokus, men er av fyrtøkken har vært opplevd det samme. Så det er så ikke helt sikkert noe ting, men sjående vi er nere fyrtøkken, så skal man alltid være sin skeptiske. Hvor gjør det til? Er det nekka kommersielt og utøy? Her er nøyla stor kapping mittlen fyrirtøkene her. Den ene fyrirtøkene sier kanskje vi skulle bremsa, men hvorfor egentlig at trusta bremsene fyrst? Det er at han som bremsar, han vil overhala over. Og etter et øyla lengt og kjøtt kappløp, så det handlar om at være fyrst og være best. Så til det ene som man kan ha sinter, også er det nære kommersielt uges nere som det gjør det, det er du ikke å si, men som utgangsdag hukse er at det er tog at det er suttje av er at modellen er så mye god, og at kanskje rammene rundt om er ikke noe godere til å håndtere, og kanskje suttje av at vi misser temaet alltid, og en viss måned hvis det ikke gjør akkurat.
1: Samstundes er et annet strøy ferdig gangt. Storveldene i USA og Kina kappas i hessen døren om at være fremst innan hvitløgje.
10: Right now there are two players, it's us and China. There practically is no third. It's between the two of us and it always will be.
6: Donald Trump hever tås han ikke om hvitløgje sørstene, og han har sagt at han som vinner hvitløgje, han vinner. Og han sitter ofte i samband, vid Kina, som eisen gir øyla fremadlige. Ja. Så jeg tror ikke at jeg tror ikke at jeg nekker at heimann for å sette bremsen av, det virker som tar helt vilje trusta spitaren, og han damer ikke vel å høre at fyrtøkene er ikke at tolma menneskene, og at få en alt som er avtale i midten, alle heimsesland, det er øyelig tro på, det trykker vi øyelig lytter på, men det er nok, det er nei gjort hvis jeg skal være så løs at vi ikke skal tolma oss, tror jeg at hvis jeg et land stinger av og ikke velger å bremse hjem, så for et annet land er det 18 for alle tøyene, så så det ringte för sitt läsa godkänt för att rycka och jag för en mod röjna att samstarva om några regleringar. Och i EU har man arbetat också hårt vid regleringen. Och här är det väl också samt om hur det ska regleras. Men det är ju andra land som har helt andra virer än vid. Och här är det värre att få en avtale. Och
1: Sambars Coxon och Öron i vinnande, vi tror inte nog mycket att enstaka amerikanska vitlöjtjes fyrtrycker sätter strängare mörsk för sitt visshemme. De halda at neiot er vi enn felags alt sjåa tilgångt til at sitja at menningen ikkje får sjåta fram enn vi mekna fylgja vi. Annars, så avgjør Coxon, kan vi utløsje gjøre enda åkken menneskjon.
9: Many people working in the industry, including people, executives, senior researchers, all genuinely believe that there is a substantial probability that this technology could kill everyone.
6: Det är alltid öllig avhörst och ganska centrerande att ta i folk innan du från komma ut och säga och kurs och avvära. Det är här var nog en större vitan om något ting än vit vanliga människor här var. Så man får alltid ställa spårning vid är det något som gång och fyrer sig som vi inte vet om och det som han nästan säger är att det är den vanliga diskursen i mittlen till folk som arbetar som fyrtöken är att om något är något få är så kan det vara ett eller annat ekosligt händer. Och jag som förrän säger han så innan för 20 år kan vi inte dräpa och kunna ödla det jobbar öliga dramatiskt och det är nog inte ska nog inte sägas på den här maten att man ser fyrkär Terminator robotar som kommer ut vid börsen och kör och nyer men det kan vara på några är matar här som vi kan ska missa termar halt i avvitelse någon och att att det här vitlöjt som vi tar med det är några ärar att landar än det som vi människor det är vi som vi människor här va och det här kan så hända i formen av att vitlöjt labor och åkara grundläggande understöd som till dömes för ett strainviting, för ett matviting, för ett elneton och för ett imensan öron ting som vi tar helt för givet och som är grundläggande under åkara samfulla i det. Och man kan så eisne också så här, eller kan vitlöjtje eisne få ägång till biokemisk vapn eller och så vidare. Så det kan bli ju ordet dramatiskt. Men vitlöjtje så känns som vi missar att här man har alltid och visst det här släpper ut av internet att göra ting som vi inte attleda skulle göra. Så är det väl kött att det här gånger gäller. Så det är inte den vinkeln som är så som också vant av Miklan. Att visst vitlöjtje släpper läst också vägna ut och innan kipan som vi har byggt och som är grundläggande för våra välvärde och våra tillvärde så kan det ha stora konsekvenser.

0: Og i utårstående Jek Vanti Hansen, nomsläktare av Sedersnån. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Nå enda etter Sinti Dramatis, etter innslag som vi har hørt i år, men hvis vi får Sinti Atter og bare börja ta seg syndrom, hva dette som vi har via Gera, vi har flest av åkne har rønt at skriva sammen vi noen vidtløyde eller et eller annet. Har vi da alt dømme seg tilvidt?
1: Det er det som vi diskuterer. Det er nek som bender at det ikke er tilvidt i løtene. Men den større spørningen, det er sånn det, fyrt å få tilvidt, fyrt å teke etter løpet fra å være en gassregjen og tilvidde maskiner til å heve det vi kan kalle for det ekte tilvidt. Og til å flytte så fyrt spørningen ned til hvert tilvidt. Og til det som man vil kalle for den troble spørningen og tilvidden av filosofien, the hard question, hvert tilvidt. Altså tilvidt og tannforstand er at du opplever noe som første person har en del. At du opplever en lid, du opplever en kjensla, eller at du opplever en rassla. Jeg tror ikke at vitløgget det opplever rassla, som du til dem skal oppleve noe. Men det som er så sjående store svære på, det er at ferdig å komme til her at det er til å løpe.
0: Mm. Kan vi tar det lyd som du har nevnt Blade Runner her i Innsland, og her legger man minner inn ui, ja. Og et vitløgget. Hva gjør det vi tilvidet?
1: Ja, en par saker til vid jeg kjønner minner, vøvner og innskjør og alt sånne. Og det som nå nevnte ble drannet, det er jo så veldig det som man alltid vender etter til det man tar sånn med det her. Og spørningen til filmen var så fyrt øyne, hvordan finner man til hver replikanter og ikke? Her er et annet som er avhvert til filmen, og det er til at disse replikanterne, til å si mannskap der verer, som har noen enløgger som er som en øyne, og nek størskere enn menneskene, det er til at de får alsk til liv, de får en motivasjon, og tog er det at de setter seg opp mot skaperen. Hvis du husker, hvis du, hva skal man si, året der, og ganske sindur, atroen av Jon Tarmon, så kan man si som så at de skapta setter seg opp mot skaperen. Det er det som hender blir drannet.
0: Ja, hvis vi først ikke hvor vi tog, kan man så nu si då alsk til løyve og ganske motivasjon. Kan man ta seg om at vi ikke hever en egen familie eller en agent, slik som heter vi tar om vi hugging face?
1: Ja, det er akkurat det. Det heter vi agent, ja. Det er altså selv at hever vilje til å gjøre noe, og selv at hever noe troen på en eller annen måte. Jeg tror ikke at troen er lukket som akkurat troen menneskenslig, men for det kan hun være her på en eller annen måte. Og spørningen er så selvfølgelig, har vi et mulighet for å styre seg trådene? Hvis henne trådene eller dem er så da skikket at hun ser at mennesker er en forring for å komme av mål ved øynene løren, heter det så ikke vi skiller godt til AI, eller en AI-agent, jeg finner ikke åkken til viks, for jeg ser det på en bedre måte. Til og til som også blir spalt vi i Space Odyssey 2008, her og i det som är berömt i halv 90,000 lukar som tar rej och dräper astronauterna.
0: Och kvar vi om vi vänder då hötte och ser hvis vi stannar framför, hvis vi ömynder och att det är människa som inte mörjar, vi stannar framför en sån tålmänne som viskar akkurat som ett människa och alltså få vid närgan de moraliska skilter mot det tog.
1: Ja, det är så att granskningar och ökar sig själv. Det är vissa nu upp det som vi kallar för subjektiviteter. Det är subjektiviteter, det är at man opplever seg som nækka. Jeg råkner ved at jeg opplever seg som nækka. Det kan ikke være strengt, det er ikke vidt. Men jeg opplever meg som nækka. Og hvis nå vet du ikke, fær heter her, disse evnene. Ja, men kunne vi så si som så, at så har det også en krav på moralsk frihet. Altså det er det som vi kaller for etiske subjekter. Det er så et øyeblikk seg selv.
0: Om vi holder sin faste popkultur nå, så er det ikke det som er en av trublet noen i Westworld. Det er noe som kommer for noen knaren kjenner om det er rett at skjødda det er for underholdt eller så.
1: Ja, nemlig ja. Du har sett også om du hører noe telt, som jeg finner ekte vita, eller jeg finner tilvita. Jeg finner subjektivitet for å være presiser. Det er en sånn strikk som er langt. Kan du så fann gjennom samme kanskje at la igjen?
0: Så hinvägen, nu tar vi det här om att vidlöjtje, och du säger då just nu, kan vi säga att vidlöjtje hellre att människor är till för tre.
1: Ja, det är det.
0: Kan vidlöjtje avbördast, eller kan det fyrtöknar avbördast för det här som tejmen satt hemma är alltid av?
1: Ja, men alltså EU för kvar en ratte. Skulle det vara för en internationell ratte?
0: Ja, eller någon moralsk ratte eller så.
1: Ja. Det förutsätter att det är en högre rattor på en eller annan som du kan sätta vid lite i fyra. Men det är klart att nu snackar om fyrtöknar. Det vill vi nog så närliggande sagt. Alltså fyrtöknar, det må ha ändlar arbetet. Och det är man långt att diskutera nu när vi säljer vi ett litet kjolkörande bilar sådana här i AI eller vitlöjtje. Vi är nog en integrerad pastor. Kvör har arbetet att det händer en fanlaka? Är det han som är framlagt bilen? Han som framlagt programmeringarna? Eller han som sitter i ett långt halvt tre?
0: Nu är det sin genialis när alltså det är ju också här kommer nog så näckvärt större spårningar fram vi är snär bättre då snurrar ju moral och om trikt och om vi kunde ju leva som människor då nämner hur vi ska vidlöja ju finna det av nej tejer bara fyra vi vill bygga ett datacenter här tej big farm tej må vecka Jag vet inte om du säger att det är en uppfinning som har brått hemmen så näck.
1: Ja, det är akkurat det som vi diskuterar. Alltså ett upplagt öme, hvis vi tog som existentiella hötterna, så kunde ta ett atomvapen som så inte blev uppfunnen. Och här insåg man till att det var serie ohöpe, hvis jag tillräckligt att slappa att köra sitt egna löp. Och då fick man några avtaler. Då har man östen tos om och hälsen och östen på samma mat som man gjorde avtaler, alltså USA primärt emot det. Så jag sa väl den så inte. Jag vill lägga som lägga låg av många atomvapen och människor så är. Så kunde man göra det samma här. Men månaderna och i mitteln testövna som ställer sig över George Vanda Mitchell sälja under Kuba-kreppna. Och det är vi vidlöjt. Det är att atomvapen har inte någon självständig agens. Alltså det huxet, jag går sen det huxet ju själv, det sätts snacka gång. Det viskar bara och onkel trustra knappen, va? Men vi är det så där så att det låter han som spurning med runt om till det. Kunde det själv finna på att handla. Och nu snackar man till vi chatten ska vapen ett upplagt döme nu är det här vi vapensystemen som kanske kunde bli autonom. Det kunde kanske bli att ta själv det. Alltså man brukar ju fylla ett AI och i vapensystemen, men till människor som trustar knappen, ser som du ska sända ett missilja sted eller inte. Spårningen är om AI för östen ivertäckat här funktion.
0: Ja, alltså, när kan man liksom ta sig om att det här är en agens och inte? Alltså, när har det långt det här, hvis vi säger
1: att... Det är du släckas svär på.
0: Nej, när man säger att det här var långt hackas i en AI-system som det inte var blivit om.
1: Ja, och här kanske som östen är värst där får vi till att det att ha gens inte naturliga förutsättningar att du har den här subjektiviteten att de upplever sig som näka. För hans skilt kunde kanske ha gens. Det är inte naturliga sådär att det här ser bara ett hinge tänka sig.
0: Så det kan också bara vara att det här, att det börjar att göra ting som det inte bara läser bi om så är det här att släva gens i sig själv.
1: Det kunde man kanske sagt.
0: Ja. Kan det hända annars vi tar så om hinner så inne att det är nek människor till dömes tar vi tar som skola som brukar vi inte så mycket nek att det lär sig, det har hört vi om vi tar inte någon i morgon ja. Kan det hända vi och människor tar vi börjar lätta alla och tankar ut till vi inte utlisterar där
1: ja, det är en lugga som pessimiska tillgång det är att vi blir buttare och buttare allt medan vi inte blir klagar
0: Hvad mærker det?
1: Ja, det er særlig godt ud. Jeg må sige, at hvis vi ikke lukker som tager vi skulle reflektere, eller finde oplysninger, eller vidtjere oplysninger, hvis vi lader AI klare alt det, jamen så mener vi ikke til evnen. Det må jeg sige, så vil han møtte vøtten ikke brugt. Og øjsnet her vi, at kanskje at stille eller sætte skøyvarsporninger, underlige sporninger, eller i bedste fald originale sporninger, är det några originaliteter i snedje AI? Och hvis vi ser som så AI-texar av oss ner, ja, men det är väl inte främjande för åka tankarverksamma. Här är vi kanske att tjockanta att här vi kvätter upplösning till även jag vill egentligen bruka e-kyl, videokyl och inte deponera det eller lägga det i händerna av AI.
0: Kvad är en konsekvens att du utan det här man blir buttare kvad så är jag vet inte moralst eller känsliga kan det mest är för folk.
1: Ja, det ska ganska helst bli en psykolog om. Men det kan ju också vara man blir en slätare, ja.
0: Ja. Men kvad vi, om vi får att det här vi moraliga lite sen där, om vi inte bara lägger tankar ut, men ösne, alltså avgjører, altså ja. At det er som vi tar oss om sin egne velge. Hva hvis vi leder til å dømme for dere og øsene? Hva hender så?
1: Ja, du kan også ha en støv her, du, i en domstale. Du skal tenke en støv om skuld og ikke skuld og sånne, kan? Og så vil jeg, som jeg sier, så, ja, men for det første, så er hvitløgget mer nøytralt. Det er forheldes ikke til til kjensler og alt det som gjør livet til åkken ganske så trobult av livet. Og for det neste så kan jeg, eller vidler ikke, så kan jeg gjøre noen tråler en håp av dømen og hitje på tøyer og kanskje ut fra tøymen til jeg kan støve. Og satt for det som perspektivene, så kan man si som så at den dømen som jeg teker, han er for så vidt ikke mer rettviser, og ga seg en rettviser enn det som mennesker vil gjøre. Hvis du minnes Justitio, hun har bindt for egne. AI har mer bindt for egne enn dømeren i førre rett.
0: Men er det noe vant til vitt du?
1: Ja, det er så fyllt til at AI kan skal lukke som gasreien, men det er sånne egne oppfattende av hva rett og rett er. Det er en affær til at vi ikke er det som lukke som vi synes enda standa vi enda.
0: Hva er vi som som du nevnte som Arjen ved kreativitet? Hva er vi som er en hending som omkant de være for? Kan vi ikke så liksom, er det noe kreativt til at så tenker en er til dem?
1: Ja, det er så akkurat det. Det er du simpelthen ikke svært på.
0: Ja, så det kan være øsne ganske. Men er det en firmoner å lukke av alt? Du er ikke sin altså at takke kjenslene ut.
1: Jo, men vi skulle ikke være blind for at jeg som Ampo, eller vidlige som Ampo, kan noen ting. Til dømes innenfor sykehusverset at det bruker det til å stille diagnoser sånn. Her er det et hent Ampo. Men det som vi tar som her, det er ta etter her som et vidlige, blir mer enn et Ampo. Det er noe som blir en selvstendig eller selvstor agenter. Ta er vi den her, holdt det her støv.
0: Ja, kvart vi hörde Östny i Island on Arden att terrorfyrdöknar som öja vid Lodge nu.
1: Ja.
0: Där är det i USA och där är det i Kina och där är det så nek kvar. I ödlen för en här som Orla Jessica allt andra. Kan man stå för folk? Alltså, alla stannar ju i hem någon att här är så få är fyrdöknar som styr sig.
1: Ja, terrorvalsmonopol. Det är sig själv. Eller kanske, vi får kanske en du på också. Och det är klart att det är ett ölvald samla och ju som vi rökn som vi kanske inte har några rejiver. Nu nämnt vad det är eller nämnt det där nämnt i Östner Island är att det är USA och det Kina. Det är en kapptopping här på samma sätt som så inte vi känner skap någon. Men och Trump säger så det att han som vinner dessa kappingen att det ska sjön vara så han har framtiden för sig.
0: Hvordan har det til? Altså, hvor er det til som har hvitløyde som øye fremtøyene? Altså?
1: Jamen, hvitløyde, eller part av sværene til, er hvitløyde være en så integreret pastor av ødelen samfunnet, at du slipper ikke om hvitløyde. Og hvitløyde kommer at det har en så kolossal løyklod i ødelen aspektene til verden. Att hvis du sitter att du så sitter du försvaret av er. Till väl tanken ute. Om det är så att du är släckat döma om.
0: Ja, Mark Zuckerberg har tagit sig om metabrillerna och att alla värda Elon Musk som tar sig om. Men ja, om brillerna som ger som hela vitlöjt inbyggt som ger att man alltså kognitivt blir så rälligt bättre för sig än bara en vanlig höjde. Och att allt som inte får häva där, det är för att vara astriot. Alltså, det är ju år ordentligt dystopiskt.
1: Ja, ja. Men hade det helt parallellt vid dessa diskussion om vi skulle böta om oss själva. Alltså, det är ju rörsler eller personer som talar för att vi skulle böta om oss arveinlöka sådana för att kunna få större möjliga försäljningslöga. Og så kommer argumentet, det som ikke vil spille vi, det er atrosilt.
0: Hva er vi, ja, altså...
1: Det er paralleller til det.
0: Ja, kan man gjøre noe hvis man ikke vil spille vi?
1: Ja, det er nok trobult.
0: en annen som er ute og avhører, det er paven. Hvor kjenner du en religiøse løyere som nøytten av hva vi har som kjært noen kveld til vi vil ikke gjøre vi religiøse?
1: Jeg tror det som han er ute etter, det er det som er etikken, menneskens etikken. At satt fra hans perspektiv er jo menneskene kalt bestemt, og han fer nok atter til til Thomas Aquinas og sier som så at mennesker skapte Guds mynd, det er det som mennesker gjør menneskene noe helt særlig, vi kunne kalle det tegn. Og hvis nå vidløse som ikke nødvendig skapte Guds mynd, for jeg vil takke, hva skal man si, noe som gjør at menneskene slik, så vil mennesker degradere. Det er kanskje øyne tingslig gjørst. Jeg trykker det her på henne.
0: Hvor har vi en artikken eller så, og ikke det? At vi heter, skilder vi tar med noen moral?
1: Hatt er en lengt diskusjon, hvor vi tar en artikken, og hvis det er kant, så vil det kant sagt som så, til akkurat fornuft, til vi tar vidt og skil. Men så sier du, ja, men her vil vi ikke vidt og skil. Er det det samme vidt og skil vi tar? Det kan så også huske at vi må si som så, nå har vi ikke kommet her til, at det finnes en ganske subjektivitet, det finnes agens, det finns ju motivationer, det finns ju vilja. Och tog man att släppa in i, vad ska man säga, fälla i tajmen som här var tecken.
0: Vad märker det här? Alltså, vad är paven bänken för tog, kan man säga?
1: Det är också något att göra manna för att hon. Alltså, vad är vi? Alltså, vad är det som är unikt, som är speciellt för människan? Och hvis vi prövar att säga att det är sövdperspektiv, så är det ankor filosofer mye skulle være, som tåser om at mennesker, de har rønt å være, være i kjøkkenakker emojinger. Den første, han kommer i Copernicus, det er cirka 500 år siden, ja. Da Copernicus sier som så, vi er ikke midt i universet nå. Vi er bare en gangestjøtene, umiddelig så forferdende hva det er. Vi er jo fra å være midt i er vi rettelig og betydelig. Det er det første. Nå, så det er cirka 1500 år. Så kommer det opp til 1800-tallet. Da er det Darwin som sier til ja, men mennesker til en art med lærer art, vi er selv ikke så spesielt. Så kommer det opp til Freud, og han sier som så, ja, det er ikke denne fra kroma og fornuften som styrer dere. Nei, det er drifter og kjattleren. Og nå kommer jeg så, og nå kommer jeg til poeng her, nå kommer jeg så kanskje til det fjøre emojisene, at intelligenser, vit og kanskje også subjektiviteter, det er ikke noe spesielt for mennesker. Vitlöjt för att kanske klara sig näck bättre till att det kommer till
0: ja, det här var akkurat min nästa spurning. Vad är mest i fyra fjärdarna till oss människor av oss själva? Att det här är oss som är klokare än vi, eller ja, men, flera blöda klokare än
1: vi. Till med ett annat, vi är inte unika. Eller vi är kanske också som så, ja, men vi är inte av toppen långt. Vi är att degradera dig. Det är nog behärligt annars.
0: Hvordan pensjon skulle vi være? Hvordan høytan de er alt dette her for det menneske?
1: Jeg så ikke det som en skala fra 0 til 20. 0 til 10 er kanskje Trump som sier som så, det er finnes å slå, superintelligent kaller han det, køyre høyt og få som mest på rurs ned til her. Det er kanskje også noen fantastiske mødlager. Til å si at da er man slett ikke skeptisk rivet ned. Og så får jeg opp etter til 20, og til det dømme der i hånden om 5-20 år. Da det er sagt at vi snir dømmedagsprofetien, så kan man se om det ikke sørger bort fra at det er kanskje anker som hever av og i sin øsingene. Jeg skaper hype, jeg kommer selv en grunn, men bortsett fra tog, så er vi et angsten her av skalaen.
0: Så det er sint det kanskje en spørning om tog, var det noe annet?
1: Inte
0: alltså att kusen är kvitta männest när skulle vi vara ordla bänken när det förtulja en eller för det allt som har kommit här till att
1: nu var det rädd om att det här men jag har bara värvande av att det är männest öliga kött och vi har kanske en exponentiella växter i snär så jag tycker vi inte stod för att fyrsta dag och ojmynda dag till dem som touchbar.
0: Så jeg vet, ta så telefon sammen her fire, da jeg spurte om du kunne være vi sendte ingene. Ta så vidt det sindsje om etter vi religion, og om vi til liksom skapningen som tenker i fire skaperen.
1: Ja.
0: Så sier jeg etter søvann om Frankenstein.
1: Det er det.
0: Som skapte en skapning som man mest temer alt da.
1: Ja.
0: Er det også ni her vidt er det?
1: Ja, det er slags jeg også sant. Den er jo ikke den måneden ved Frankenstein. Det er det at Frankenstein, han skaper det at her Eldjord, eller monster, brodei og loton, og det blir jo så livende. Men at Eldjord er så mye bort at det er ikke større enn skje. Og på tammaten er det helt nok annet at det er så vidt ikke.
0: Så faktisk mye er det
1: enn... Så nek mye.
0: Enn... Det är Frankenstein.
1: Absolut. Det är det.
0: Yes. Det är synd det rent det är att ända, men vi är ju kommande jökten till ävnena
1: ja.
0: Som vi vill det komma i jökten. Tusen tack för att du varst vi.
1: Ja, men.
0: Och då så ni där.
1: Och tack. Tack för.
0: Hetta var det som vi hadde å opprette noen i dag. Hette vi mørkninger til sendingsene hos gå til evne eller opprei, send dere en teltpost av bredden krøllakvf.fo. Men å løte blir til å lukte etter sendingsene av Høymasøy i Okkara og av Spotify. Bredden blir øyne i atre og høyre etter to intene klokken 4. Og redaksjonen i dag var Bjørstor Sikmundersson, Katrin Johannesen og Sigrun Einarsson som øyne med redaktører. Fremlagere Bård Thomsen og teknikere Karri Annenberg. Vi vil etter igjen noen bredda høste inn klokken 10.

0: God morgon. Det är mycket morgon, 20 september och klockan hon är halkon. Tjej. Solen ryser i morgon klockan 11 minuter i 8 och sätter att det är kväll klockan 8 minuter över halkon. Tjej. Där nu det han är 20 timmar och 48 minuter till långt där. Han är gått 6 minuter stittre än dävren i jar. Og det mest i morgon er ikke nek vetter av mananon, han er bare omlai 12% opplyster av solene. Malen manen fyrdele vi 4 solseter og kjemis oppbatter fyrir i morgensnarne klokkan 20 minutter ui 5. Og det gjever i vår 20 timer vi notar myskur i 8 manaljus, et såkalla bøla myskur. I klostermorgon så lyser Saturn tydliga av solhimmelen med en part av natten, og Jupiter ryser estan til i morgon. Det er nøyder Amalia, et land Santa Birgitta. Det er ønsken halvdje kvinna vid navnet Amalia. Men navnet er kommet inn i almanakken og stegen for Birgitta. Og så var sier at Pippingur, han var abbe Karla Magnus, ville hava Amalio til tjakonen. Det ville hun ikke gjøttast honom, og hun gav seg stegen i kloster når hun døg i 1072. Navnet er gotest og merker Uyen. Opprunnelig at det var en Santa Birgitta av Vadstena. Hun var lust halgemenn 20. oktober 1391 av Bonifacius Nugenda Pava. Birgitta säger fram och skriva i nyer miklar antalier, sjönner, himmelskar, uppenberingar och var radje och tjabä i konkon och pavon. Hon är ute och en av dem och favo allmänt utnämnt en värndar halvdjumän nuncha ötlån i Europa. Namn är keltest, Bridget och mestjur tan måttmikla. Lätja fyra vid tonlöjt i morgon, här är Niklas Herre som synker om Borgavik.
1: Her sier jeg i kvirre og høyr i halsens rødt som i morgon teskar mild og blod og solen kysser holde i høyr fogla sang a borja vik ein morgon og i april.

Niklas her Jakobsson her og leie Borja Vuk. Klokka nå 6 minutter iver Holkon Tjej. Ja, bare kjørt jeg vakter om året, jeg har alltid å si. Det er alltid godt at anker i Ørvegen her ute i rett der, tog jeg at jeg sier kjent september, kjent i oktober, sånt. Og så er det. Vekker i morgen, ja, det ser helt hamplet ut i morgen, det er alltid. Ikke inn av vevmyndatølene til landsverskjem, så sitter jeg her av uten i svøyne, i vekker til morgen, så sier jeg stille, da stender vi nesten ved kletten her. Så sitter jeg solen ryser i Estre. Fra dina färger live och kanske en tur till Västmanna. Så sitter jag just dina valen här och Västmanna har här pent ut i morgon. Ser ut att vara så att säga stötle. Men Västmanningar är kört upp igen. Jag sitter inte en bil kvar i morgon. Ja, det kan man nog. Men bussen kommer kvar inte om man äter. Vän och när. Jo, en för nianna. Nianna. Hur är det en på ett nu? Fær ganske konkurrerstande, litt til haunen er lykka, ser ut i haunen morgon, jo her ser pent ut haunen i vøker morgon, altså gin, og her ser ut det være holdt hamplitt vever. Inni høyma så hyggja landsverskje suttje at det er lydlo ongen vinter i morgon, så a sia stittle, han er mellom 2-4 meter om sekunde. Hiten i morgon, han ligger mellom 4-6 sti. Hittja vid kan vi överstå förra skriver om väckre och idé. Försökt galtande till att mitt i höstdagen. Och i morgon lyder låt av Imson 18 minne en 5 meter om sekunden. Det var hållskutja och äla väver. Men det var så utstövun grov äl. Sådana barsten lyder låt norran minne en 5 meter om sekunden. Bäst åkost äle. Og i kvöld, låt til frukstlåt Norran, trutjar til 5 meter om sekunden, halvskutja og äla vever. Og i natt, lydde låta Ymsu natton minni en 5 meter om sekunden og akkurst äle. Uda fyra parten, og i morgen, låt til frukstlåta landsningin, trutjar til 8 meter om sekunden, tever skutja og best akkurst äle. Hiden i dag, fra litja mittel 5 og 20 sti, og i natt nyr og i 8 kulta sti. Fralda fram vid Teologi är det Lea Kampmann och läge Telje upp i 100.

Inn hefur stauran tøtning fyrir stimbran, lønsinn, miskjensli og hvordan høylen tolkar tøyina. Troblas ner at mongtun av dopamin kan brøytas til aldrinu. Og tekan æsni avverska okkara kjenslu av ferinu av tøyina. Her var svidd ikke mekna stekka klokkene, ber korsni til at teka stila sanka opplevd av tøyina og skapa løter og i brauta opp ur tøymon fastu rutinun vid liva under. Adrian Bijan, professor, han säger i en bok Vill du sanka tojarfätterna sinter, nöjt i kjolvan till att göra nudge ting för att släppa bort ur rutinerna. Vi har löjt efter nudge och nödbjörngon, lära nudge ävnen, färas till avtjänst stöd att bröjta bära vanliga gerandslägen, så fär höjlen frusk känsla och intryck att arbeta vid. Hetta skapar nudge tojlig aktier i minnen och ger att löjt vi återkännes bär rikare och långare.

0: Vi battlen dags noen idé for jeg vet at høyre om nødja biograffilmen. Og inn i studiet 8 folk og dølger i kardemommebøyene. Og som man vimmer her det...
1: Høgne
2: og Paul.
0: Hva gjør det tid nå?
1: Jeg sitter hos henne og mikser filmen som skal komme i biografen. Vi er jo at takk alle rødner opp. Så nå det endelig til å få til at passe til filmen.
0: Paul, hva det for en filmer?
2: Det en filmer om en boi, kardamommoboieren, og her bygger han ikke fitt folk, beibøtten og vaksen, og de her var bare ene lov ute i boien, og det at du skal ikke plave ånder eller gjøre noe gilt, annars kan du gjøre akkurat som du vil. Og så det gjør det, og han som gjør lovene, det Bastian, politimesteren. Men utenfor boien, her bygger han trutjer som ikke så fitt. Jo, innast inne er det nok fitt, men nei. Altså, det som det gjør at det at det mangler akkurat, så får det bare teka det. Altså, stjæla. Inne i byen. Det er ikke så heppig. Men han tar det gjør det, men jeg kan ta her var en leve. Akkurat som andre har en kjett, eller en fisk, eller en hund, eller akkurat. Eller en pappa Jake?
0: Ja, så her er Flore Jørvi.
2: Her er en pappa Jake, ja, det gjør ikke man sier det, Pappa Jäger är en fasta gava, en fungera skava. Och så är det en hunter. Och han är omanbränd inne, samma vid Pappa Jäger. Och här är en ett esel. Och här är rejsen en kamel. Kardamomma är en äggvilliga lydelbojer. Och han är så länge bostad i att nästan inte en vajt om han. Bära tu och är och kanske åkra trätt. Kardamomma är en lögenbojer. Och här händer negv som inte händer här stället.
0: Och negv och sanje.
1: Här är negv och sanje. I min chatt på negv och sanje var Tutsche, säger Paul. Åh, till tjugo sanje, säger han. Årsaga. Det är ju det här. Ja. Det är ju det här. Jag har ju ödlesen arbetet nu. Det är mest till jag sang. Men det gör han inte. Här är tjugo sanje. Ja.
0: Och är det där som är som i Batten-Torsmål? Som i Utorslösen?
1: Här är det där, ja. Det är akkurat det som jag är i utvarsläsen. Men det är inte lika länge som i utvarsläsen. Det är sin stötter som är där.
2: Ja, och det är som är sin länge, det är sin jag syns jag där.
1: Ja, det är bara så här. Här är onkel Sanchez, här är sin jag ordentliga kött om hon till länge som vi tar i utvarsläsen. Så det är nog stått lite sådär.
0: Ska vi ta höra brott?
1: Vi kan gott höra brott. Det här är... Sofia Mostar som fyrir syngja til stævnuna. Og her syngur hon också kött.
0: Hvor er Sofia Mostar?
2: Hon eitir Sofia Mikkelsen.
0: Ok.
1: Yes, nu prøver vi det.
3: Sjálf heldur hon at sangrun ikkje huska seg, men ikkje mann teg fer a vera. Tjær så vel, Sofia Mostar!
4: Sanni og ett og två Du ger ut kardamom och ero Allt så är jag sör Om att man slutar smär så står här annan är stil Men är det bara skratta luv och åtje pettersil
0: Först jag nej
1: Ja, vi gjorde det här faktiskt bara, alltså potlade detta av hur det blev sagt och det blev sagt rätt och allt det här och ja, då lägger jag snöla när jag vet tonen som hur det skulle sin just det är tonalej så Jeg ser bare å faktisk lort seg etter vinden det var noe godt, og rytmisk var det godt, og tonene hun rakte der ordet rett, og rent.
2: Ja, men så får jeg dodde så vel. Så det var nevnt noe lort etter henne, og så bare lykke som å stole henne, og sier, det var ikke du som sier, nei, bo jeg nå, kanskje ikke hatt om at det, jo, og kanskje sånn jo, det var sint mer så, eller sint mer streng, eller så det dodde hun ordet vel. Men det var nok så ringt, kanskje at Sintja så kjøtt, og snakka så rent, og ja, og Sintja så rent, og så allikevel kjelta. det skulle være. Og allikevel jo som sanker, det var suttlet.
0: Så inni i studiet 8 har vært nekk folk vært, og Sintja og spalt.
1: Her har nekk folk vært, ja. Og til vi ordet har suttlet hatt i øtt linjer, og hvordan nekk var det på
2: Tjue rötter, imsk.
1: Till det här rum. nekvar replikker er sagt der. Og det er faktisk veldig ordentlig stått litt, og det gikk ikke ordentlig vel. Det er du ordentlig vel, det svart.
0: Og i kjøl?
1: Ja, i kjøl var jeg reist en dag, det passer. Hva er det mumme kjøl? Og her måtte vi få det ødel inn. Det tok vi faktisk en dag for å se til at vi tilte vi skal ha det ødel inn i sen. Vanligvis så har vi bare ett folk i sen inne som snakker, for han legger loten til jeg var finnes. Og kjøl, her måtte vi så samme det til en dag. Og det måtte passe så å si at det er kundt. Og det var det sånn. Og det er faktisk ordentlig av alle.
5: Stekka!

0: Nå, no, åja, hatt det galle.
1: Jeg vil ikke flyte seg, og kjøtt begynner kardemommestevnen. Mm.
2: Ganske ditt at jeg spent våkner fra.
3: Flere bøtt meg.
4: Her er tre bøtt. Her er Remo og Tommy og Camomilla. De tre bøttene ni er vi her, sier. Og leikere er utlån førje. Her er bæge havnafask og surringer og klaksekinker og voafask og sand. Og Nøls, ja, og Eisne, Estrøtene, så det her, ja. Og vi da har rønt å funnet oss, Eis, at det passer lykke som til de følelsene som vi i filmen om, ja. Og det gjør det. Det er akkurat det som det kommer herfra.
3: Hva er det stortligste brått jeg ser?
5: Det stortligste brått, ja. Jeg har alltid vært lykke stortlig på hver som matet.
4: Jeg har alltid som Hagni at jeg har vært stolt og gjort alt, men det som jeg har vært stolt, det tar vi det var lagt og netter malførende, altså kvinne det gjør det, og få at jeg passer. Og til munnen der, der tar seg jo norskt. Og så knappt, så tar det tar seg havnemal, eller nødsjermal. Og det ser akkurat sånn ut, eller våmal, eller hver den du kommer fra. Så det passer jo vel.
5: På Jäger var också stort att göra att i filmen här är han pitchar upp att det här säger att man snackar det in på en måte och så blir det helt vi just att han att rötter med näck och ljusar och hackre men han som spelar på Jäger här så för då så väl att lägga sig så högt att det släpper undan att det har valt att inte göra näck att hon då det ordar väl att ska man säga vara en Papa Jäger i Malmö.
3: Kommer du ta det stort prat?
5: Ja, kommer godt. Jeg skal få finne det.
4: Og hun synger kjøtt.
3: Hvor er hun?
4: Hun heter Torfri. Og hun synger så kjøtt.
5: Jag kommer att höra någon ropa ordet här. Här gör man akkurat som en Papa Jäger alltid.
4: Det är helt vid dig som har stått. En Papa Jäger som rejst hatter.
5: Ja.

0: er bortur så att det har runda kampen i Kasper och Jesper och Jonathan.
1: Hur är det då? Hur spelar du? Hur spelar du?
2: Kaspar, det är Kjellmar Dam. Jasper, det är Kjerstan Hansen. Och Jonathan, det är Rowe Einarsson.
1: Och så var han över känd i följande i Nekvar.
2: Ja, gå mot folk känna det. Väl. Det är det byggt för, eller ta. Och i Sövan kom, ta, som nu blir entränt, ta. Så blev det bara kalla för Karmombor. Det är en kardamombor i havn. Och det är en kardamombor ära stanna. Men alltså, jag har alltid att till lycka vi kunde nästan säga att jag borde nästan ödbar i kardamombor. Det är en lyd synd så är alla stanna i förrigen alltid.
3: Hver båsam moin,
4: om vi hålen oi.
5: Hver grammofoner som kan spela Rasmus moin.
6: Hver hatteron,
7: og alle meteren.
8: Han må være vel og vire, vi har sånna vår.
9: Det røy som at det var sju idé.
10: Hver skra og snus,
11: og med blakar dus.
12: Hver man mætjen være hins som at du vær så fus.
13: Hver nå han lukkat, og med krulle jat. Hver mest seger linde fikk som oi debatt.
14: Det røy som at det var sju idé.
1: Og høyre vidt alt bedre førskål.
2: Ja. Det gjør vi, og skilja da. Vi høyre det bedre før skolen, vi skilja da. Og vi tar hva, altså togjerne har tuttet til først. Det fyller øyne vel vi i bøkene, så de som leser bøkene og leserne er det først onkel og sørt. Det passer øyne vel, men onkel tog må vi få det passet i munnen, og i filmen.
1: Fy falsk og dølger karbonbøyne.
2: Tog at bådskaperen at om du ikke plavar ånden eller gjerne galt, så kan du gjøre akkurat som du vil. Det er det gode. Og så, altså til lykke som filmeren, men så, ta så nek folk i fargen, kjenne søvna om folk og dølger i kardemommobynen, så har vi spurt om vi kunne få av filmen. Men vi har faktisk arbeidet igjen 2 år, det har spurt, og så har vi ikke finnet svær, så spørste han hva er stedet, og så visste det kjørt, ja. Og så fikk vi løyve til å gjøre, og ta var blitt vi ordentlig feil, ordentlig glad. Tror vi kjenner han så vel, og å få det av førskånd til høres hva nekv er tøye, alt er vidt, av bare nødt til noen.
15: Jeg har gjort en latte løv, og et halvt av hånd i henta kalt og mummel og maløv i så.
2: Ja, vi gjør alt det her, høkne flyte da, og alt det her, vi drøyne benda rett og snakka rett og få alt vi. Men hvis du først i biograf og høyre da bare førskum, det helt nægande, det så godt. Høyre akkurat egna førskamal. Og nå hette filmer nummer 3. Nå eier vi Dorin i Valbakaskavnum, og vi eier Palle Hellaleisa, og han egnet han nesten livet. Så har vi trutjar. Falko dörkar i karnomombojnum.
1: Kan det det allra skönaste att du kan göra nu?
16: Nu är det att jag kan få hitta väl efter om allt passar till månaderna. Om det är om jag har ivsändiga. Och så är det på att jag har rätt. Alltså det vill säga att om det är harst eller spärkligt nog i mån till det som vi suttjar av kärnan. Och att det flyter sig runt i mån till mynden som vi suttjar. Så vi visst nu och folk snackar men vi såg han inte själv någon så är han ganska att han för jag kan ettla högre så eller vänster så jag ska flytta till jag till högre vänster alltså det här ska jag nu och ärst nu om det stannar i en stor rum så mot det här rumklanka och sånt ting titta i jag för nu
1: är det stort läs att du är nu så där
16: ja det är det stort läs det är det jävla stort läs det är det störst projekt och vi släpper det till förrest till ordagat. Og jeg føler at dette gjør ordet nekva mening. Jeg gjør dette som vi gjør. Så gjør det resten ordet stått litt.
2: Pura samt du gjør. Det gjør mening, det er stått litt å gjøre. Og vi har gjort dere som er omvæg, jeg synes vi råkner vi at dette her er, altså dette er filmeren som får være og bygge i følge. Alt du.
1: Takk for det. Nå må du skåne dere.
2: Ja, selv takk. Ja, vi må skåne dere.
16: Ja, selv takk.

0: Goan morgon, följer. I morgon är mycket dävor, 20 oktober och klockan är 20.00 över halv åtta. God morgon, Inge.
1: God morgon, Jakob. Och väl uppåt stegen från Ejar.
0: Det mamma säger ja. Och ja, ja, vi är ju kommande nu i höste och ta en myska tugin hon är av allvar kommande i brocken. Och så kan man säga, Inge, att det kanske är gott hör vi att krupa under teppet om kvällarna här och lätta sig fänka av omkrar goare sjönverpsrövå.
1: Ja, du har gjort en avtal om att ta sig om vad var det touchet här bäst och röjerna är till ikväll. Senast och Arne, senast och... Och så ölltna var det här.
0: Ja, det är så läs att Blay i New York Times har just störst ivligt över 100 där bäst och röjerna i hese ölltna. Och det är faktiskt en lista som har ett till Sindra och check om sjån det var kan manklar av listan och kanske kvätt er ivervärdera så vi får få... Tvær skjæra filmkunnar herrar inn etter klokkan åtta er prat om etter, og jeg iver høver oss om sjønvarpsrøy. Hva er det ikke noen er gåa rød? Hvordan ser du da vi i sånne her rødvån-serien, Inge?
1: Bløv rettelige fengar vi kvart skal vi genga.
0: Ja.
1: Nå sa jeg nærkrar at han som du har skrivet en liste her i hva det touchet er best, ja?
0: Ja, touchet er best, og det har vi der framfor Jokon.
1: Ja, du kan ikke han skal tega der.
0: Ja, altså nummer 8. Den beste røyen hos ølterna. Han här var ganska nyxig. Det är Breaking Bad. Han är Sanger.
1: Han är Sanger.
0: Ja.
1: Hon är fängande, kan man säga.
0: Ja.
1: Jag hade hon var om 5 säsonger eller något.
0: Ja, det ska passa. Det ska passa.
1: Och det var om den här kemiläraren som fick krabba mine en hampelier, pittelier familjemäver.
0: Ja, Walter White.
1: Walter White, som blev sånt där bänden om familjen inte ska äga. Ta han ja. En av förra falten från. Så han fär och ger... Var det ketamin?
0: Eller
1: amfetamin i min kjørt.
0: Meth.
1: Var det meth? Ja, metam. Ja, jeg kjenner ikke det sjøret.
0: Nei.
1: Men han blev så, han fer så fra å være sånn fytte artig i mæren til han blev en harskåk over, ja,
0: akkurat.
1: Krimineller.
0: Altså en anti-hetja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Rattelig ståttelig, men også en rattelig brutale rekvart.
0: Ja, jeg minns at det var øynet av en Och när vi snurrar först rör någon som verkliga verkliga fänka ett först.
1: Jag glömde mig och satt och fyllde vi tajordi.
0: Konsten tas som neka har fänka där till ju att enta. Enta ja. Solas är att tur nötter till att Lucas och checka nu ändå vi är ja. Man sitter fänka ur.
1: Han är nummer 1 så ja, men det är alltid är faktiskt Joe Binding att times med oss
0: ja. Ja, och så hvis vi lukkar tacka kött nytt listan så är det nummer 2 The Wire, 3 Mad Men, så kommer Succession, Fleabag, Game of Thrones nummer 6, Weep, 30 Rock, Curb Your Enthusiasm og så Atlanta. Hvordan går det også nærmere du ser?
1: Jeg har bedre å se Game of Thrones av oss.
0: Ja, altså jeg sitter sammen. Jeg har aldri ikke sett nærmere av oss nærmere innom som er nye rett her.
1: Og Game of Thrones, det tok en god løt jo, han kom inn igjen, men så ble hun eisende utrolig god helt i.
0: Ja, jeg tror nesten ikke, men hun venger meg faktisk ikke.
1: Nei, og det er sånn, ja, det er som strøy i Vesterås, men det er, altså jeg klarer ikke å nevne alt det som fire ganger gjør, at det er faktisk nok så ringt å fylle av vi jo, og lukke alle man fenger.
0: Ja, så det är sån en höll vär för sig, ja.
1: Ja, och det såg jag som valde och det tjej rygne och allt det.
0: Mm-hmm.
1: Så ja, hon är rattelig och henne måste höja efter Jakob.
0: Ja, kanske jag ska igång vi henne. Ädla omkring av Jag har någon avsnitt här i listan. Hon kanske tar på er för att vimma eller åkost. Och själv det avsnitt här. Annars alltid är som så inte att det är vi kvarst längt med snapsen här, hvis man ska se att det är så lös. Alltså att det är en god, yeah. En ordentlig god röd kommer ut.
1: Det är det, och jag har alltid hukt att något snäggor som inte är särskilt god. Och man hänger att lugga väl till åkost. Ja, till åkost visste jag att, ja, nej, nu må jag.
0: Ja, ich tui, och det kan det gott att bara koppla ut från att jag skulle huxa snägg, men,
1: yeah.
0: Men det är också gott att ha en god röd att affära till.
1: Tror några helt annan. Ja. Pippi, Bröderna Lejonhjärta, Harry Potter, ja. Så är det Salman Rushdie och Anna Frank. Det är bara några dömen om böcker som har varit bannade till det gänga och när eller och sömmeligare eller är bannade öron av hon. Jag tror jag ska i ett land för allt och som London. Och grunden till det här är att hesa vika henne har bokasönn ju följon framsynningar av bannavon bokon, alltså det vill säga böcker som är omkrar i orsak har varit eller är bannade eller avmarskade i Jimson London.
0: Okej. Okay.
1: Här var det ett rent inne av Bogasson vid Lötchen här till Hävelsa framsynningarna. Det är också... Faktiskt också har jag varit att söka negvara som boknum. Det är inte bara, vad ska man säga, politiska böcker eller kan man ska säga till det är så helt vanliga böcker som är inte skonkta en tanke där var bara med landa Brown Levy.
0: Ja, jag kan se det så Salman Rushdie och ta ganska Joe Manning ja. Och Anne Frank eller ja och så men så ser du Pippi och Brown Levy där.
1: Ja, och Brown Levy där var nog bara ett tyska och i Tjeckoslovakien och Ja, det var nok tøy at det var deg og mor og kjølmor i Bosnia.
0: Ok.
1: Men Pippi, ja. Det en helt annen søve. Pippi, det var hendene Bosnia som jeg sa. Det var nok så stått. Hun fikk seg nesten ikke å si det, han som jeg tar seg ved. Men det var tøy at, hvordan var det hun, at nekere konger?
0: Å oh, ja, det stender jeg så i Bosnia.
1: Ja.
0: Og det hadde brøtt da.
1: Det ble så brøtt, og den opprunnelige utgaven ikke løvd i Danmark og Sverige, av Borgersand i Øtlenføren. Hva var det det ble til? Det ble til... jeg har glemt hvordan
0: det er. Jeg har ikke glemt akkurat hva det ble brøtt til, men ja, vi har haft det ångte oppi her før.
1: Og jeg har dømme om, og han har bøtt som at Palla Polly og Krunche, hun altså ikke sånn.
0: Ok.
1: Hun rasistisk. Og det har også man ikke ta, man egnet for å lese henne som bare...
0: Nei, og det sin drav av verset her vi bøker som kommer ut før, og at her ta samtidig høskende idéer, og skal man så inn og brøyte noe fra forstøyen, eller skal man nemlig ikke brøyte det for at lære av forstøyen, eller hva man kan si?
1: Ja, akkurat, og det var et poeng som bøkavørende tar seg ved at hun helt ikke vi skulle brenne der, som man sier. Det er part av hva søver, ja. Okay. Ett annat som man också har hört är att Harry Potter faktiskt är bannad i någon stat i USA.
0: Okej, okay, kvitt det?
1: Vär nog näka vi... jag har alltid varit av åtrona i att det skulle inte ägga till att man helst att det här är... Alltså, att det som vi har lärt upp till att trycka inte passar. Det andra är väl att det här är ju en fantasibok. Och det helt stortliga är att nu är hon faktiskt kansla hon själv. J.K. Rowling till att hon har... sagt att det
0: är ett logiskt tema. Akkurat hon uttalar sig. Det är ju en snack som kan hända, ja.
1: Ja, alltså faktiskt är hon banna av autonomi av hon och så är hon kansla av ta man över till av hon alltid. Man kan se nästan.
0: Okej.
1: Ja.
0: Nå, men några som inte är kansla eller några som vi inte får banna till är förskottonlöker hesa vikna. Ja. Inge. Ska vi släcka ut vi goa karapé?
1: Det är alltid gott.
0: Vittlar vittar. Gå om och kom färger.

0: avlagt sær, altså, ja.
1: Avlust. Nei, jeg vet ikke.
0: Nei. Men jeg tror det var verst. Onkel er det sånne år som tvast. Man skal jo vanta sig om det först ska malas så att det inte är sådana främmande år snudjas sig in.
1: Han skriver här, en rithöunder är vräkaur. Det är ganska ett gott på.
0: Ja, vräkaur, ja.
1: Men det här är läggen något annat ut. Det är näka vi att, jo, kanske hade det friaste. Jag skriver och skriver omkring.
0: Ja, men det är nog stort lätt här vi mal någon, inte. Man hör ju östnä, ganska sälja det unko till att komma med näkon. Vi flänta efter en norr här en dag in. Man skriver en båt långt grann. Så kan man bli sin irriterad att du tar här var sinada.
1: Sinada? Ja, sätta.
0: Ja, kände du det?
1: Nej, jag hattar inte.
0: Jag tar så jävla öre.
1: Sinada.
0: Sinada, hur skriver jag chatter?
1: Sinada.
0: Ja.
1: Ut i hos skriver onker, hattar jag ganska ägstning ett gott på. Hon blev ut i hos. Ja, vräka ut i hos. Men annorlöst, det är affär och så länkt.
0: Ja, tar jag mig fullständigt, ja. Ja, tar man bara.
1: Nej, skriver ut i hus här i Kibane. Det är alltså J.K. Rowling är ut i hus.
0: Ja, men fint. Så är det vi. Och så vet jag att det kan snurra sig om i morgon med ett annat. Det är så här... Några böcker som är bannade här.
1: Jag får säga orsaka. Jag har vann inte blev ut i hus där här sån. Men jag ska minnas att det är ut i hus. Det har gått för det året. Ja, kansla.
0: Det är för att visa sig inte. Men vi skulle ha vekk røsne klokkan er langt og tøtt som nåster ui åtta, så vi takker lukka nekker tøvner her. Jeg tror at det går i hans støtter, og han synker ja, støttene.

0: Nun da.
1: Ja, also zum dir die erste Schale. Ach ja. Per lite vente och sätta mig fram i morgon. Det minner jag 5 sekunder om Atlante och ömsen afton. Att säga tekniska syns ligger ett latvist point om man har akon och tänker att han mäller alla bär. Och vi kunde faktiskt vakt och en mer entusiasma förra parten och så att han parten vindfyllna samma men tar läcker han som mer av norran. Jag skulle sagt att vi får han och är aldrig morgon och tar vi gör vi det allra helst. Och det kunde faktiskt vara bra men så blev det stort här som jag tror. Så den barsten tar läggen sig så norran och men det inte växer inte och tar bara helt långt rummet till alla och det är som är det är minne grov. Så i kväll kanske lite kvinkt mer av inte till kört lotta och så så här står det möter sin tuttare med alla ösne. Och i natt för här natt var med ömsnatten och det är till långt rummet till alla. Så i det är det där sen så är ja, det var nog i all omstannes, men inte när vinter. Och då där inför hittills av Minka Center, tror jag, han läggs då högt. Och i natt kommer han lycka ner i ett ja, och det var som mellan 5 och 20. Så det är mer. Och utan fyra parten margin, helt det här väcker i natt så fram. Jag var ymsta natt och en liten vinter och längtar mitt lärande. Och med mitt i tag växer så. Ta läxtans ja, av landsning till Charlotta. Och för lyande i morgon och ut i andra kväll där växer upp i 2015. Ta kämre in ett prickvälla in i rocken. Så ja, för allt på en TRT nog. Det bästa lötna är kanske i morgon. Till ena för utav den personen.
0: Okej, så det är kanske jag lyssnade för er i morgon. Helt friare, ja. Helt friare, ja. Det är väl några ärliga som du säger just nu, ja.
1: Jag rocknar, vet du, ja.
0: Ja. För all lykke, Jari, vi tackar för det. Och morgon och inskja till och tycker ni här. En god dag.
1: Tack så mycket.
0: Ja, inte. Du finns fjall på?
2: Jag kan inte köra fjall i lötena, men jag har inte några fjall. Kan vi ta den?
0: Nej, inte fjall, men jag har långt över och flätt och kurs. Och slamp, som man visar ett hugg, tjadlärnån.
2: Tjadlärnån, ja. Det är det bästa.
0: Ja, det var den.
2: En god tog, faktiskt.
0: Ja, det är det. Det är en stort litet tog. Och jag syns härligt att man har småböt.
2: Ja, vad är vi?
0: Ja, det var det vi. Alltså, som är bötner och är spänt, som är väl inte så fint, så tjadlär.
2: Detta sväv och så är det inte bara. Men man får glädja sig till rivande nu, alltid spärkliga.
0: Ja.
2: Det röster rivande.
0: Ja, allt vi tackar några tonar och så kommer tyntne och så höjras vid attar.

0: Klockan är 8. Ett ognar fyrisidingar fela som är skrasett i Milano och i Italia att lära tjejpa förska pastafela i Grå Aqua Group. Ambienta og dotterfela i Bitco 104 i Norge atla ensamötla få reie av Grå Aqua Group stendur i fraboan til kappingar etterlite. Tjejpi omfætar i hövudsajton marsnager i fargjum. Tjejparen är norska fela i Bitco 104 som Ambienta eier. Tjejpi är en av fyra ivetökun som Ambienta är i gångt vid. Hina trutjar är i felöjne FLS, Smir och Biomarin som öll är i norsko älvinne. Donsk personnummer, så nämnt CPR-nummer, kunde inte långt nöjda som e-märkning efter att ovikommande hava skaffat sig och lovliga ätgång till mittlanda növn, bostäder och personnummer till 8,8 miljoner folk i Danmark. Du kan ikke langt råkne vi at det var eimest en avvisan borgare om du får CPR-nummer. Til avleggingen av Hesun Leka, sier Sjøren i Storunen for samfunnslagstrykt Leila Renberg og Tøynda Fundi i Jær. Dato innbrotte var det i heilar trutjar dier, og i heilar tutjar dier, og sikst hava veru tog avvikommande hava misnutt lovlige ettgång när tjänar danskare fyretöker att leita i CPR-skronne. Fyretöker rinta ett lite gjald för att leita i skronne och brottet kom fram ta ett minnedangst fela fick en ovanliga stora rockning. Det är både granskningar, utbyggvingar och talgjeldingar man har rai fra och jar utan att vilja nevna hver fyretöken är. Vi vita ikkje kva datan har vera brukt her til, og vi vita i løtene ikkje kvar har vi gjort dette, men til eise at hoksa om svikare virksomme, sier Renberg. Særlig er hun nøvn og bosteier henta, men eisene ber til at suttja tjunabandstøvun, skilskap, rydgjusborgare ratt og lyknande opplysningar. Støvlige 11 millioner folk i skronne som omfattar bæg folk som byggvo i Danmark, men eisene dei folk og denne som flutter utanlands. Et arbeidsåhap var i Høsvig i Jær, det var fra boa klokkan 1.00 til 9.00 i Jær av morgenen. En handverskare fikk håndtuna i en av seg. Løkreklan sier at kanningar visste at alt var i leie vid segene. Mæveren fikk skia, men han miste ungan finger, sier Løkreklan. Stort fyrir klokkan 11 i Jørskvalde breyta mævur nekra rútar av løkreklustøyni i haun, han breyt trutjar rútar av Vestursøyne, mellom anna rútin i Høvestitnun. Mævurin brukti eit heimagjørst ambo av bróta vi. Han var tidsin og enn av løkreklustøyne. Mævurin var ikkje avvirskavur, sigur løkreklan. Og i natt akkara tog ber Lionel Messi, argentinska fotbollslandslinjen om farvel, 23-åra gamla fotbollshetjan, ber i skåreie og hjelte til gåa utslutte i vinnardisten om i natt, mot Benin, som var heierstister nu Messi kjefst i fotbollte. Etter disten tog seg Lionel Messi vid de 45 000 folkene som var møtt av Estadio Monumental og i Buenos Aires.
1: Lo peor el momento que lo hemos pasado y lo he tenido, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar, lo más lindo que te puede pasar.
0: Sjolta ringa stå til tjå okkun gavst i ongan tog jeg strujast, jeg brukte alt som jeg hei ui mer. Jeg vil det alltid være her. Jeg hei vilja spalt her alla mine evo, a spela fyrir argentinska landsli ta vekrasta som jeg hei uppliva. Og han leia træd, nu er jeg her, og sykjeligast av deg i munnen, og sykjeligast av deg i munnen i yrkis lei, ta jeg skal sija landslinu farvel, og tykkun öllum farvel. Det hefur veri en overstor stor stoltleitje fyrir mig a verja hessa trotsina i meir enn 20 år. Eði ikkje komi atur nøyve med negv, segir Lionel Messi, og i røvene til askoarnar. Og Argentina vann heierstisten mot Benin i Jørskvelde 3-0 og Messi skjedd senaste malet i distenen.
2: Assisted by the greatest of all time, Leo Goal! Goal! Thank you so much.
0: Så tackar jag Lionel Messi för ett synlig avrik. Så vi kommer til vevorvannar, lyte låt av Imson Atton, men i en 5 meter om sekunde, holdskudja og ella vevor, i støvun grov el, det vil si skurar. Sætna parsten lydde låt Norran med en 5 meter om sekunde best akkurst el. Og i kvöld låt til frukslåt Norran trodde til 8, holdskutja og el av evor, og i natt lydde låt av Imsun 18 med en 5 meter om sekunde og akkurst el. Som lyra fyra parsten i morgen lydde låt, morgen låt til frukslåt av landsendinje trodde til 8, skutja og best akkurst el, hiten 5 til 20 sti, og i natt nyr og i 1 sti.
3: Høgni her fra Betjøheim. Atle redda flytti oks minne, et la større, vit kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

0: Hennus G. Johansen, allt det går, vi har hørt å Adjan.
1: Nu heste og tammerska tøyen av Olvare er kommet i vrakken, så det et godt høy at kropa under teppet i soffene og leta seg fenge av gåen sjønvarpsrøven. Men hver jeg røyer er og røynde vero til aller best. Blei The New York Times har just et størst ivelit i hver hundra til beste røyene og i hese øltene. Og til er en liste som har vært til å sindre av tjeje om hva det mangler og hva vi er i vår vurdera. Velkommen i morgensendingen, Herman og Hemstad.
2: Ja, takk.
1: Takk. Jeg husker først og fremst å begynne vi, nå tar vi til oss om røyer, eller serier. Hva er en mest øyne verlige, gode røy?
3: Ja, altså, for meg, det skal være fengende for det aller første, og som jeg nevnte bare om jeg tenkte av mikrofonen, at jeg var nok så søgner på at hitje etter sjønvarsp i røver, til at jeg helt som yngre og som teenager, at sjønvarps, det har vært ikke sammenhengende søver, altså det har vært etter episodiske til å si at du hukte et øyne parste i Hesavikene, og så ble det han parsten lever, og så hikk du bedre en øyne parste neste vik, og så om ikke har reageret vi parsten som kom fram og noen annen. Så det var ikke vi, ikke som tiltrekte med tilta. Men så tar jeg alltid, den første serien som jeg sa var 24, Jack Bauer,
1: yes.
3: Kiefer Sutherland.
2: Den første serien du sa?
3: Altså, yeah. Den første serien som jeg sa, ordentlig, fra byen til enden, og her fann man det tävis ner att det var allt sammanhängande. Du sås först en parst och ta nästa parsten börja i point här som tar fyra parsten släppte. Så det var akkurat som en 12-tummars längre filmer. Och ta i upp det jag hette släga av serien. Så var det biten. Så Catherine Goh säger jag, hon var fängande och som regel det här episodiska fängar med inte så öllan enkv.
1: Ska jag ha cliffhangaren här?
3: Cliffhangaren som man så fär Sverige på i kommande veckor.
2: Och det är som sagt, jag kände alla röjer som kom i åren 2000. Det här var några få år här ganska en ordentlig filmskapare kom in och slappade gärna den serien. Twin Peaks är ganska det första dömen om en röj som var framavfisande att hon kom ut i 94. Och jag var tryggare så sa inte det, David Lynch som stod 18-4. Mm-hmm. Hon är ganska det första röjen som ombåar till som kom 18. Alltså artusskiftet, ja. Mm-hmm. Och det är det att Andrew kan vara mer än bara underhållt, alltså och episodiskt underhållt, för jag hade fått kvänga.
3: Jag sa att det lutsen där som teori för att det var något som tatuerade en doomscrolling eller så, att man bara hockte efter ögonen pärs till fyra i öron efter.
2: Och i flera kanaler.
3: Och flera kanaler. Det var hur man kallade det när det var ett flimrekassen, det var bara så skräll som kom.
2: Ja, det var inte meningen man skulle vara helt en faster. Och
3: inte med engine.
4: Som jag hette ett av fraser som att kanske att lasona till, eller hette som så här backgroundslarm.
3: Ja, akkurat. Att om man huxar ju så något ont som så, men nu tar jag hinna rören som så största jag tog den Twin Peaks och så var det Sopranos som inte är en listan till det kommer ut nu men här det var att man måste ju en person rätt och så sa man slett inte och så armar visst jag så klockan hållt tro i man sitter ihop det nek för någon person alltså det var sånt att stick med utsatta effekten
2: och jag går är det med att man hur hotelbär att hålla fram och att man hänger vid att det är livet och då kanske hotell så jävlar det är omatt.
1: Och det var kanske just det som hände vid dessa här röjna som julika nummer 8 som nog öll känna Breaking Bad. Jag också vet, vi kunde lycka täcka till topp 20 och så täcka det härifrån. Alltså nummer 8 till alltså Breaking Bad. Så är det The Wire, Mad Men och så kommer Succession. Och nummer 5 är Fleabag. Nummer 6 Game of Thrones. Så är det Weep och 30 Rock. Och så är det Curb Your Enthusiasm och Atlanta. Hette er altså top 20. Kan du ha ditt å si til denne top 20-listan?
2: Ja, det er glede å si at det hette er folk i amerikanske sjønvarsvinnene som finner på høy at velge kvørsyn. Det er alltid 1000 folk på sjøralltid. New York Times som finner på høy til at stemme på kvørsyn top 100-lista. Så hette det utslutet som kom på sjøralltid. Så hette er alt bransjefolk som har stemme. Og hette er øyla lite av...
1: Øyla
2: amerikansk kan man si. Det er bare amerikanske røy. Og nekker jeg som røy noen. Det var så ganska amerikaner mer än det ser resten av hemmen. Jag kände flyer isn't the flyers rose mycket alltså.
3: Jag ser fyra av dem. Ut av oss ner. Tutsjo. Och jag hade ju några skämt. Alltså Fleabag är en skämt som är mycket bestämt.
2: Det är skämt, ja.
3: Ja, vi på 30 Rock och Curb Your Enthusiasm som är kända. Jag har sett parstar av ödlens ner. Men den här tutsjen där Atlanta. Alltså nu har vi inte lyst på en work om. Men jag också säga, är annars skatt det?
2: Nej, jag vet
3: inte. Jag har inte hört mig.
1: Nej. Men alltså
2: vi säger en säsong är hon för allt det handlar om en vicepresident i USA. vara försvittande i USA som är rättlig. En rättlig.
3: Hur spelar det?
2: Jag glömde namnet.
3: Ja, lika mycket.
2: Men hon tror jag stått lite. Jag vill säga att det finns säsongen när hon var. Än har gått i gott sig lite nästan.
4: Men det säger att det är öliga amerikanskt. Men visst det nu var, om det nu var allra höjmren som är här ett kvarter i listan så säger sig inte Örvus ut. Så också att det här kanske också mer... I vår del är det också många klarka också dit.
2: Det har lett ju upp för att vandrafolk kommer in och stämmer nu. Det är rätt så.
3: I råkna vi att hållt upp i toppen någon näka som Breaking Bad det här allra helst värre. Om inte nummer rätt, men ångstande hållt upp i toppen någon och Game of Thrones och sådär. Jag också kanske särliga häsar av den här topp 20 har varit rättliga globala och The Wire.
2: Ja, yeah, och The Wire, men det som om det är bra, om han har rakt att bra Oscar-kjölt när man till
3: Game of Thrones. The Wire är mycket som en röv som ödla har hörst om och känna. Mm-hmm. Och hon, det är som Citizen Kane, bäst film när kan ta ihjäl och så. Mm-hmm. Att vidare om filmen man har inte att säga.
2: Så gärna kommer ut i att det är här röv man har hörst om. Är han som man ska söka som är en av de bästa röjen.
3: Nu har vi ju sena och till och med Eva står jag till en gråthör och välgjörd krimirö om Narsko i Baltimore i Amerika och till er en helt fantastisk röd till Erta.
2: Hon är ju inte bara om Narsko, hon handlar om sån rädjande och annat.
3: Korruption, politik.
2: Ja, ja. Kostar en bojer i skruv av skärman som fungerar ytla.
3: Från helt nere till Drangy som ständer av Götehotten och säljer Narsko i och till Kai Arbojärna som får containerna in och smugglingarna och ut politiken och så alla upp i politiken. Så det visar bara från hållt i botten och hållt upp i toppen hur så korrupt allt är och hur sammanhängande allt är. Och det är så en mynd som tecknar sig ut i min katalys.
2: Fimsesonger,
3: ja. Så det är hållt otroligt gott. Men alltså, om man ska lägga nummer 2 eller nummer 8 eller nummer 5, det är liksom topp 20 hållt sig.
2: Hon kom ut i vardag 8, hon var nästan
3: 32
2: till Fimsesonger, ja. Och hon är HBO så det här man kan sådana hon.
4: Ja, det ser jag akkurat med att det är inte nekvarens ner topp 20, man nu säger. Så huxar det här manglar kanske också som är ordentligt gott, tycker du hemma?
3: Ja, alltså jag säger att jag kan gott leva vid att Breaking Bad är nummer 8.
2: Det kan jag sagt ens. Men då har väl Game of Thrones här uppe. Det är faktiskt den röden jag ser oftast. Jag vet ju, alltså Breaking Bad är en bättre röd, The Wire. Men Game of Thrones är bara... Nämligen det gott ont för allt.
3: Men jag då inte ordentligt huxa om Breaking Bad utan akkar som sister röjna som är, alltså spin-off röjen som heter Better Call Saul som Vince Gilligan och ni har gjort. Och jag måste säga att som är att ta jag huxar Breaking Bad och jag har sett Breaking Bad tvärför för att börja egentligen. Och mer man sitter och hickar så också man bara, det är bara det är så ohonerligt fantastiskt. Så huggde jag efter Better Call Saul och huggde jag, nu mjölkade jag det för en ägg. Nu pressade jag sig drömde och lyssnade för en ägg för att det var en chans för det för Erika. Och det rickade jag näkast förfärdliga väl så väl att jag hade faktiskt ganska att Better Call Saul är bättre
2: än
3: Breaking Bad.
2: Det är väl det absolut kort här på toppen. Och här är en annan rejse.
4: Kan du ta för en som din här?
2: Better Call Saul är uppfylljärn till Breaking Bad. En prequel.
3: Och hon är nummer 22 av listan. Så är väl det korta så att Breaking Bad, skrattriga, Better Call Saul, samman upp i toppen här på en tal.
2: Här är nummer 20 för den listan som är Twin Peaks The Return. Kjolton Twin Peaks, där finns det tvärstånden som kommer ut... 25 år har Iron Hunter kommit ut, men hon är absolut, hon borde ästna vid på toppen nu ett myndighet, och en som Antor, det är ju inte något Star Wars röjer, men det är alltid han som heter Antor, hon är något helt särligt i tog universum. Hon är Star Wars för vuxen alltid, och okay. Det är bara en myndighet väl ett lär om en vanlig person i moder iväldne. Så
3: ja, nu har Star Wars sen det var köpt upp av Disney, så är det blev som iver Star Wars affering av Atlant och Star Wars är ju så särligt långt, men så kom man in i Andor Ryan och är på Sandra Goldman hon var fullkomliga sakliga go.
2: Ja, jag det nämligen om Gosse Koa att hon viskar och ger en stan kort om det. Vi kan laxa men att kunna relatera till det ankelsväckna och Gosse Maltugan så la Maltstöran så tänker skap.
3: Så en grassroots upprörster
2: färda
3: stasch där. Men vi snackar om Mother the Empire, Darth Vader och allt det där. Så det gör oss en tvattlåt.
2: Men nej, det kan absolut relateras till verkligen nästan.
3: Men en som är minst där jag sa då i sin första fär som inte är här i topp 20 och är faktiskt nog snäck långt ner i 8-20. Och en rör som är onka det glöme ta jag sa det först för det Band of Brothers. Och här kommer sån där hette är en mini röd här så Band of Brothers är då till tutjo pastar. Och så är det Leot. Det var inte mer än det. Band of Brothers var ju en sån uppfyllare till filmen som Steven Spielberg, Saving Private Ryan och Lid Sinter. Anna Vela var det filmen om soldaterna som kom in här i Normandien. Och så gör det där en tutsjoparts minirö som också var HBO. En tog med kvar parster och ta sig ut som en filmer. Öllen ek pengar var brukt på att det här. Då fyllde ner Easy Company från tog jag tar byrja i Amerika och färdigt och heter Bootcamp och tar vänja. Och tar det bara ganska vanliga underdrunger från Bundagaron och från Smavon, Bikton runt omkring i Amerika. Och så mötas där här och skulle tränas upp och så ombord en flickvara och sänder till Europa och i Krutsch. Og så fyllde det da med Luke Intler teka Erna Borsna i Estridge. Og ta i røyen i li, og du føler akkurat som du har vært i en sånn røy som vi er sånn her tutsjo mannen, eller jeg minst over tutsjo til tølv, eller hva det var.
2: Jeg husker tutsjo parste.
3: Tutsjo parste, ja. Og ta i li, og du mest til det der at du var så gode vi som mennene har opplevet sånn jeg, og det var virkelig, virkelig en fantastisk røy.
2: Ja, for meg er det helt klart, enda oppgjort av tutsjo. Att han var.
4: Och det är ganska snimiskt att man kan man ner till alltså att man sätter sig hit efter när serien den nämnde dit kan man säga Iron Hesa Ultna kan man hugga efter ta för vi där snackar om Friends och
3: Hauka video av gamla Iron Hesa Ultna ta kvätt gör vi ta
4: Beverly Hills 90210
2: ja ja yes.
4: Tantoin och som du säger till Brötle det att det är ganska cliffhangern och så är det ösnisar här anti-hedgenar som vi blå hotis nämnek Walter White och Tony Soprano alltså är vi flott mer evil till det vi skulle ha en sån anti-hedge och vi skulle då nämna så här Band of Brothers alltså vi skulle då komma känna blå gåvis falsken eller kan det då?
2: Jag har alltid att jag näckar så rövn och det har här varit helt fel att det handlar ganska om valt och status och jag ser här skriva personerna anti-hedgerna som vill välja filtra. Det är spännande människor vi överslim vägläggen och det är ofta skjoldsugen och det är stolt och det är osäker och det är kanske gå ett jocken första inte så vi det bara tre när det är en person det så inte vägläggen vill jag gärna röna vara normal människor som det som rör men vi hade vi det tre är att servern som här vi ser här. Jag ser här, ja, faktiskt det som är det och edgerna.
3: Ja, det är det.
2: Och du vet, och vi vet att det är det är skarft, men vi kunde släta vid hitcha.
3: Det är det som är ondsamt, och i långt in i hitcha är det för perfekt om fall.
2: Pura, det tar ju man släckte.
3: Och alltså, hvis du hittar efter Breaking Bad, jag hör då Walter White, The Wire, så är det också det här narsko och krimi, och hvis man får, alltså bara till Curb Your Enthusiasm vid Larry David, alltså han är ett totalt rivarhåll, och just nu, efter ödomlig folk och
2: kanske clown och det är Curb Your Enthusiasm är den amerikanska versionen som inspirerar i clown och yeah. Det är
4: ja, det kanske snäck som vet akkurat det som säger att clown är en bönlös kopi av oss när
3: det är väl det sagt.
2: Det ser det, ja.
3: Ja. Och inte minst Game of Thrones har en jävla nek förfärdlig gusli.
2: Ja, det är förfärdlig människa. Vi kunde väl sätta vera.
3: Men man måste så tja mig. Och
2: jag har aldrig bänt till alla serierna. Det är Succession, allt. Alltså Succession är...
3: Och Succession,
2: ja. Jag kom till Succession en tid. Jag hade först en ursimplen så... Alltså det hette jag nästan för nek. Men jag lyckade aldrig att dreja inte, ja. Och det är det är... Ja, det är att vissa röjna har varit fel, alltså.
4: Kan man inte ta östens igen, nu stannar vi bara manfokar, kan man nästan kalla det manfokarröjer eller? Kan du också säga något om det?
3: Alltså, ja, det kan man kanske, men så himla att om du tar händan topp toucho så är det östens, alltså Fleabag är här för exempel, så det är ju, och vi på östens, och 30 Rock, det är Lutzen Blanta, jag syns
2: det. Game of Thrones vid det, Lucas Dersht, kvinnan kom till.
3: Jag hade inte till så knuffskart skor i här på en summa, kanske skulle tro och innan för det, jag hade släckt
2: ja. Och så är det. Och hänger man efter listan att lave nyr efter, Fleabag säger jag,
3: ja. Som är nummer
2: fem. Ja.
4: Och så är det som du säger också det krimi hur vi kämpte röv någon så just nu en lust där ser här manglar det Office.
2: Office är långt ner listan. Det amerikanska Office
3: alltså. Nummer 11 och halvt det amerikanska Office och hit upprona Office är ösny ankrastan här av listan men jag
2: vet inte. Och att det var sett ni helt av list av topp 20 är ju nästa bär kämpte röv.
3: Ja.
2: Utan Game of Thrones ganska. Det är ganska som jag alltid stått men
1: Hvordan husker du det annars om nå etter topp 100 og det er nekk fremløtt, det er alltid godt vi kunne si. Altså, husker du det at sånn her godaldren, er han færen, og hver dag, og nekk fremløtt det, eller hva husker du det om det?
2: Jeg vet Jag vet att Röjna kom fram så eller ta strömming till annars när kom fram alltså ja alltså det exploderar ju och fattar en bara EU bjog kvar norr och det var spärrat för var det där hövs allmänna stöd eller så att det är cable mers nätverk TV ja nätverk så
3: Flow TV
2: och där så ta strömming till annars så Mhm. Spytte där bara pengar i röj så ungen vi vet ni hur nära chans vi så chatta röj som är till men det är sent blöd.
3: Vi ska huxa runt topp med Type Breaking Back och Middle Limbs 2008 alltså Netflix var ett helt tag men det var inte det Netflix som vi känner det där. Alltså streaming gen som så som vi känner det var inte alltså inte största så extremt där. Så Det stod och lutsen till Urmonkne och så ville säga att streaming-succéen är ett här största är säkert vid House of Cards som visst ösning
2: är. Det är den första stora av Netflix.
3: Och här var det att de började vid sin här att de smäckade ut en höjlare på en dag. Alla åtta personer på en dag. Så binge man det på en dag och hukte efter åtta tutsch personer på en dag. Och så var man lever vid röjna och det här vi att boja en vik och efter en person till oss. Det är fyra center. Men nu är det så för en attor till det här alltid.
2: Det är inte bra att göra den här
3: center. Ja, det är Stranger Things kom ut och det var ett fenomen som är snitt era här. Det var ett streamingfenomen. Här var det snitt alla personer smäckade ut på en dag. Men så i senast, helt den senaste sången, eller så sången är inte här. Och det här dolde det faktiskt upp i två eller så. Så att det här får allutsens attor till. Titta, att här vi att möta upp arbetsmorgon efter och säga att det var sista personen att göra. Och så, ja, för hit i nästa
2: vecka. Det är för att man lorskar sig för att arbetsmorgon säger åtta personer.
1: Ja, det hittar väl irriterande. Jag skulle boja. När vi säljer att det är så cliffhanger.
3: Akkurat.
1: Nu ändå är det att Alltså jag kanske bojer en vecka till att veta vad nu händer näst.
3: Men det måste
2: det ju inte att ta ut det efter men jag vill lucka se att som är full manklar av listan det är Ryan Charles med Mike Flanagan som gjorde Roy han är en
3: real film. Inte Roy och Mike Flanagan är Roy.
2: Nej.
3: Och han är en streaming man.
2: Ja, och han är så han ber vi göra filmer, real filmer. Och så har han gjort kalla fyra röjer och Netflix eller fem röjer.
3: Haunting of Hill House, Haunting of Bly Manor och han har gjort Midnight Club, han har gjort The Fall of the House of Usher och han har gjort Midnight Mass. Ja,
2: fem röjer här och nu kommer han att vi har nått här och Prime.
3: Så kommer ut
2: Carrie, Justin King. Hon kommer ut för hon tummar sig ner. Låt dem orka. Så är för bara time hit. Men det vill säga att Mike Flanagan är
3: Ja, det har det har just att skilja släkt ur hörs att inte Oyn Elson Road och Mike Flanagan är i minst av The Haunting of Hill House kommer ut som var en gissa range och någon kommer ut på Netflix alla första på en gång. Det var helt otroligt gott. Min undling
2: Midnight Mass är en av min undling så här.
3: Ja, Mike Flanagan, ja. Ja, mer hello the Fall of the House of Usher, säger mer. Ullenegg.
1: Ja, man kan sikkert stande og ta seg om nekvar og lunch. Hva sier du, Inge?
0: Nei, jeg husker bare til at den dag heter er en amerikansk lyst i han i mestre av til her man er i Kanada. Hva er det om det nå var det europeiske, hvem er vi? Hva er det så kort og gjennom topp touch-listen?
3: Alltså i visst du ju att det har säkert en croissant list där vid Georgia är men i GD så har som office chair Ricky Gervais säger like leave neka väl hackre men i visst du ju
2: så där tantuska
3: där tantuska sci-fi rojen
0: afterlife fick eller nej
3: afterlife
2: ja
3: men nu också ja Iron nej 2000 skulle jag kanske säga så hemma säkert ösen sort som Blackadder at Lightlands men det är ju inte en äldre än det men hur också kanske Onkraus och Hero som Peep Show at Lightlands för där de alla helst vill jag och
2: ni The Lessons ja det är hon till en miniserie alltså nej är hon då
3: hon är nej ju hon är
2: inte alls Jag vill säga, okej, här är en ensk rå som heter Happy Valley. Hvis man ska börja välja också så faktiskt om man enskar krimier så finner man här nå TV2 under blind spå. Det är en krimiserie i Trims och Sonko när vi ägnar i rådna här sjöv.
1: Skandinavar i rösten, rätt väl kända för att göra goar krimidröjer. Här har vi en ekvar senast ni hade sett det.
2: Ja.
3: Akkurat det är skandinoir, tinge, fenomen.
0: Ein nenne skam her, sånn som en norrlænsk skam.
2: Ja, absolutt. Ja. Skam var det. Her er det kvar. Men
1: ja, jeg husker her med enda antibier. Hvis nå skulle være helt nye, hvis vi ordentlig har kåket det nye, nå får jeg sommer kanskje i hestferie. Hvis du skulle si,
3: ja. Hadde du hørt det første vis nye, ja.
1: Nå skulle de velge
4: öjna kanske. Som man säger, jag är här mot i bara sådja. Till dem ses för en. Vad hade du så valt?
3: Så jag har ju, tror jag, nu snackar vi om förfärdlig folk och Jan och allt det där. Mm-hmm. Och här glömde vi att ni nämna Dexter, seriemördare. Ja. Men hvis man får hona så här och i hästfärdena och teker en pers, två pers här om kvällde och vill välja att vara upplittor och häva en sån höjta känslor i hjärtan. Så Band of Brothers. Det har jag aldrig borde säga.
4: Okej. Okay.
2: Okay, jeg tenker bare enda som kanskje ikke snakker her å si, og jeg sier Happy Valley alltid, ja. Tann ensker krimerøyen.
4: Okay.
2: Og okay. Annars hvis man vil være færre, og så ikke et nægge som lyst til en videolist installasjon, og jeg har ikke en liste av sånn, så er det Twin Peaks, The Return.
3: Til Burrush.
4: Men Happy Valley. Hatt du sint nørt?
2: Hatt du tvei, ja, ja.
4: Men Herman, jeg har haft med sint vi, nå har vi ikke The Wire. Skal jeg forhitte henne?
3: Ja, absolut. Absolut, halt det du skulle starta på Hitchat the Wire. 100%.
4: Okej.
3: Okay. Helt.
4: Fint. Herman och Helmstall, tack för att du vidtjade oss i morgon.
3: Ciao, tack.
2: Ciao, tack.

0: Kvært her var George Orwell, Salman Rushdie til felags vi Anne Frank og Pippi Langsokk. Hetta er alt bøker som einar fyrir onkustæðni og í heimnum hava verið bannaðir. Bøker kunnu vera vandamiklar, þær kunnu provokera, þær kunnu brøyta okkara hugsan, þær kunnu fá okkara hugsa og þær kunnu sjá tær sum onkur við valdi helst ikki vil hava okkara at høyrra ella tosa um. Og i hessar vikene standa nekrar av hemsens spanna av bókun framme av bókasavnum. Og jeg har leidat meg til bókasavnene vid Lötjen som ett herra. Men hva det grunnene som så vanta mykje vid enn bók? Så jeg 1922 fors har Band Books Week veri i USA kvart år i september. Og i norra Sverige, Danmark, Grønland og Førjun vikan løgt 5. til 11. oktober. Og det en fellesskap som heter Penn, som stigtekker til hans her, hette å avtekke banden av bøker. Og her er bøkene som vil løte en standende av bøker fremme, som ikke slipper å ligge fremme i Avisen og i London. Og over dem, Jakobsen, bøkene som leier av bøkene som vil løte en... Jeg kan vel til å si, hva er det for bøker som stander fremme til dere her, som ikke må stande ære stedet?
1: Ja, heter en... Ölja blanta rikva av bøkken. Hur småbarna bøkker og vaksmanna bøkker og ungdoms. Og det har til felags at her redelig heva veri banna her i Onkel London. Som i en, og som kanskje vært det bare i et år at det var banna her. Og jeg har alt med mynda bøkker, så vi tar Vitello og vi tar Pippi og Brun Leiv Gjersta av banna bøkken, og så Anna Dagbørnsjan Frank. Og alle nekker de gamle klassikerne i Jøsene. Her var vi i bandet i Bokstorspunkt.
0: Og her ivrig så en hittil vi bakom til vaksen, men det blir ikke bestandet her i bandetbøkene. Her en Pippi i Sorhøven. Ja. Kan du lukke fortelle meg hva hun så av Loli?
1: Ja, hun faktisk, man kan ikke hun av Loli nå akkurat, men hun, ja, jeg vet ikke hvordan detaljere skal si det, men da hun kom ut, da var papen til Pippi jo, høvdinger under Jørg. Og til han navnet, vi har masse valgt av brått til folk var ødelig et lomt, ja. Og i Sverige og i Danmark, at han kallet det for. Jeg vet ikke om jeg kan si det.
0: Jeg hadde vel ikke kunnet si det, jeg skulle ta oss om det.
1: Ja, det måtte jeg ikke si det.
0: Nei, til alt leie, men skulle vi ikke bare si det sånn at man heldre heter rasistisk?
1: Jo, jo. Og det bruker et år, ja, vi kan si det, at bruker år neker, og bare pura... frukt eller så snär och pappan är hövdingar av oss nere som kör den här papporna. Så det, hon är väldigt ödliga kontroversiell faktiskt. Och hon är ju så, alltså nu kör utgången är så blivit omsett till att äta Pippi och Sorhöv.
0: Och tar vi nu hittar till kvar hon är banna teständer i snö här. Och det är i Sverige från 2015 och Danmark från 2020. Så det är i stället bänt i och här gamla där.
1: Ja, det är akkurat det. Och det är också som vi har snackat om här i förrigen. Alltså det är väldigt relevant och sin tjockon. Och det är en klassiker som jag har lyst från Bansbojen i Java. Så det är väldigt... Det är färre känslor fram till man får bra ut i sådana. Till något som glöms Tintin. Som, nej, inte Tintin. Jo, Captain Haddock, ja. Som inte bannar. Och han själv, Lucky Luke, nu röjtjar inte långt. Alltså sådana klassiker som vi är vuxna upp i som tar bra ut. Men det är Pippi, det är så synd när jag annar.
0: Ja, og jeg halte akkurat det som du nevnte her, jeg synes det hovedgjende, og det er synes det så løs. Om vi skulle flytte det ivrig til det som fire ganger uten vaksne boken, da er det ofte også politisk, eller akkurat rasistisk, eller akkurat løknende. Så her er at jeg striker i boken som er skriver igjen, er det til en stor spørning i sjående, men hva er det mest det er uvelegende at en bok er bannet? Er hun bannet ved lov, eller tidsen i boka sønnen, eller sensurerer det som vi så gjør?
1: Ja, her är faktiskt det öde i mig ner. Ja. Sommar är det att ett land, alltså som den tyst alltså land som då så visst är Ryssland. Här flyr bok som är bara nästa som slash kanst. Släpp läsarna och det där har vi förfilter och sort vi så har given och jag kan visa där och jag kan här som patriot.
0: Ja. Vi kan gå kan ge handa alltså vi står tar och kända böcker som är via framsynningarna här av Bogasan och kvui vårt här banan är och kräver oss ner till vaxen.
1: Ja, och det här är det öliga imust. Alltså, hvis du tar en sin nutjärbok så är den här patriotcha Navalny.
0: Russiska anstövlejaren som blev drypen faktiskt.
1: Ja, och hon är så kommande ut men händan är öliga i Russland. Och här är det så ett land som hävs inte för in och säger att vi höjt han om alltså vi lovar någon visst du ger han ut. Är det böcker här är det ganska mycket att att skulle boka sån eller boka sån i konstaton i USA. Det är redan ett dömer om det. Redan ett böcker som är här som det är stater i USA som som bestämmer sig till att det inte kunde ha en boka sån.
0: Och det kan vara att det visar också en sexualitet eller något liknande.
1: Ja, ofta är det här inte man. Ett eller sort, alltså som Harry Potter har vi ölja och lovligt sedan 2000. Och i nekona amerikanska skulle boka sån. Ja,
0: kvar var det?
1: Ja, det ska försöka leverera. Alltså satanistiskt och att det är elegant och så vart
0: det. Det är ju en fantasybok alltså. Det känns inte löj att huxa till att man ska läsa Harry Potter. Nu har vi listat alla nästan men det verkar ju klart skilt att man vet att det är en fantasivär.
1: Ja. Akkurat. Och till olja har vi sålt att men också är det vi alltså nej att kanske man inte till man att han väl som man över finns last i kyr tant. Han inte lever men ja och nu Harry Potter det är sån annor sak nu är han så kanske i en örlom motvinte tog jag till Rithundrun J.K. Rowling hon är ja hon är här ser ni kvinn
0: så jag tänker den här så kallade Vogue-rörslan som är för motrunen
1: ja så det är inte positivt att man för kanske banna för en grund nu är faktiskt den inte dumt är när alltså motsatt grunden faktiskt så.
0: Och för att det kan så sena gång vanligaste årsrörelsen är det politik, religion, sex, kyn, ras, samlägg, eller det allt samlat?
1: Ja, det är ötla stingarna. Sex ganska mest om det, näkrat om äldre böckerna, som klassikerna som Madame Bovary och sånt. Det är sånt det här hever för sexuellt och att man i rör och säger om att alltså konfolk hade meningar och alltså att man ger kvinnor ofta tälrör eller så såna och i sommarna som bok någon TV är väldigt ladant. Och så på lite så där ja och som en Adrian han själv var Tyrion Ferdinand. Han var för pacifistisk så han var bannar i Spanien och Nekvar och faktiskt också nu i Tyskland.
0: Och om det är lite där sent långt upp helt det tror att det är några som ett känner land här böcker vara bannar.
1: Ja, alltså du sa det som London kommer dock också ofta upp efter som Ryssland och nekrostater i USA är det nek och så till också av värst att vi annars inte tar så öde lugg långt men lugg just att lugga det här sån. Och så som London med gäster som han är tja samma rusti som han heter fattva i Mozart i nekrarans ära och blev så alla om tläntan.
0: Men är hej en sån liten fördom om att Bogaband till näka som vi ser i samband vid Einar Reje. Men ett hästna döma så är det nu i London vi fackar det.
1: Ja, absolut. Det är det. Det är faktiskt näck vi fackar det i London. Och alltså de så i Orland och England var den här. Och det sås till James Joyce hon var för bio i näck var. Och näck var den bränt där och så just nu i västerländska London så det är ju att det är spärrat. Och ett fenomen som rullar av fjärn frakon.
0: Och så också är jag heter nog några som säljer var förr. Men hur ser det ändå? Alltså vi har flera böcker på andra är eller om man ska en av året är det det samma? Hur ser det?
1: Ja, det är faktiskt näck. Det är näck fram igen. Och nu är det så redan snack om det att i USA. Det är här några filmer som börjar också för att visa nu i Sverige. Här som det har en lista över 600 böcker som inte kunde vara böcker som nu i USA. Det är så imöst. Alltså sånt är ordet för bjöva, vet. Men andra ting är bara att man mojnar inte att ha höskastlöt skolabågasan. Ett löt och ett ungdomsbågasan. Så sommar är för vuxna kanske för alltid.
0: Men kan man säga att omkring är det sensorer och på den ringa maten och är det att göra en legitim outgärd till dem som skola kvar böcker höskastlöt?
1: Ja. Ja, det är så det. Alltså, visst är det en privat skola så bestämmer det ju själv vad det vill jag häva. Men en allmän skola är ju det häva. Ja. Och rättliga brott urval av boken. Och jag fackar boken som jag har valt. Och så helt säkert. Alltså, ja.
0: Men helt du tror att det är näkande rätt att häcka en bok av en bok som sitt?
1: Jo, det är en gåspårning. Jag har också en av mig på en annan att ett lön som min kamp, min kamp till Hitler. Hon är av boken som var inte, men hon sänder ofta inte fram. Men hon är klar för att jag tror man vill häva det. Ja. Men det är inte något som man har äntligen rotlat. Lysa vi att vi det härna men visst man kan väck så alltså
0: så är det nej.
1: Så ja akkurat ja och men och visst man kan bok i skräll så kan det också få så blir den knappen för en uppåt mer uppmärksamhet då det är sånt läcker mest till att ja så det syns inte ringt det här så det faktiskt ringt det här vi gör då är några barna böcker gamla förska böcker som inte jag ska sätta att bara kan läsa det all det
0: kvar till dem
1: jämt är han där palle och crunchy. Ja. Som mer då väl som bara är inte ans för att det var att hon var så rasistisk som hon är. Men det tog väl så tjuv det att hon är hon är ju skant att läsa. Men alltså vi kunde inte kunna väcka allt det att hon visste hur vi var. Ja. Jag också att vi skulle också ett demokratiskt samhälle. Så måste ha det ta sövliga. Alltså visste kvar komma fram och för att kunna skilja kvar det här som det är det.
0: Så ständer hon också att han för här den här bogen då den där.
1: Jag har det inte. Nu vet jag det inte. Men det är inte det där kvar väck. Men det är ju en bok sån.
0: Är det era böcker, förska böcker som är inte väl satta långt?
1: Det är en god spårning.
0: Det är ju inte akkurat de tötte Pippi bakom till dem och sluggar dem.
1: Ja, också, ja. Nå, jag tror att jag säger Paul Grunchy. Så alltid är att jag inte som jag kan komma tankar om. Men det
0: jag kan inte kontakta mig helt. Det kan vara vi får ett bra från Lorsdagen. Men kanske det mest grundläggande spårningen. Hur är det så tuttningar med för ett fralt samfälle över att jag syns släppa läsa böcker som vi är osant vid ett land? Än vi att provokera,
1: ja? Ja, det är faktiskt tog att vi har ett demokratiskt samfälle. Vi måste alla kunna bestämma att vi har halta. Och för att kunna få ett informera väl så måste vi att sätta tänder och allt som vi vill. För jag finner att vi vill. Eller kan vi halta? Det här björs upp till man är ögner ut och eller inte ögner. Men för jag får så brått runt alla. Och man har rötna köttlåna.
0: Ja, men jag har alltid sett att jag har suttit så böckerna som lyckligt. Jag flera av dem här vi är inte äntligen hux om att höra till halta. Alltså män där hade kvinnor till Stig Larsson ligger här. Yeah. Fly Ville Svaner till, hur säger man, det för Chang?
1: Ja, Jung Chang. Hon är som pura olje i Kina. Ja. Hon bor i exil i England, den där damen som skriver här. Så det har faktiskt nog stått vid som vi ser framsynsen så alltid från Kassa Jösa. Och så imska bråkna er. Alltså som de säger då...
0: Vilken färg bra tanda?
1: Ja, han den här Laura Wilder, jag vet inte hur jag som är en öliga fitt också i halta vit kvar för att kan. Det var nog någon kom ut efter en serie. Och så heter det. Alltså smått den stora ska ja, Laura Ingalls Wilder. Men så särskilt Bouchen och Bruno Lever. Alltså att det ingen så nej good ingen så det ingen. Alltså centrum i Bouchen ja. Alltså heter någon sån en skylt på också vit som kanske är.
0: Men jag såg just till dem så att en av mina allra största favoriten Bruno Lever så ständer här över banan och kustan.
1: Ja.
0: Kvart,
1: men ja, här ser så till Tjeckoslovakia. Inte 1925. Okej.
0: Så här står det en burger som var urbana hem som inte är långt till värsta att se.
1: Till värsta att se. Och Lunds hotell då, hon är spanna. Men här sent norra och vi hotell hon är spanna. Men de hade ju skjutit att pränta den upp efter. Hon hade så ringa söltöl. Tog jag till Göte Malborg för dig. Men som bröder Levi har sett det också intressant. Att det är alltid att det är tema i. Det är och Kjolmor. Är det ohöskande för böten. Ja.
0: Men det är nästan om maktkritik.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Som man vet att det är som är mest farligt vi och sånt.
1: Akkurat, ja.
0: Men jag får säga tack för att du pratade om bannade böcker av Bågasson som är alltså, hessa vikerna och det kan man också avvärst. Jag har alltid flera Bågasson för dem som har hett den.
1: Ja, jag har flera Bågasson här, så det är bara för en av den närmaste. Det är faktiskt öliga avvärst. Jag kan säga så ut.
0: Jag får säga tack för att du har över Dam Jakobsen.
1: Görs väl.

0: vi til her, hørte vi bølgen Enek. Og en ja, sms-skipet nok er ikke her kommet. Ja, flere bå om det som vi da har pratet om i Morgan Berge, først disse her sjøvarps, røyner og nå om etter her, disse her banner bøkene som nå tema.
1: Ja, jeg vil ha flere bøker nevnt der. Og eisne sjøvarpsrøyer som kunne bli gåere hukt etter midlande i høstferien som du nevnte, og Chernobyl vil nevnt. Det en utrolig god sjøvarpsrøy, hadde jeg.
0: Det passer, det passer. Ja, ja, og så nevner det i Nega tu som vi prata om, Friends, Onkel Nenner, Outlander.
1: Og Skam vil så eisen nevnt her til en øyla god norrlensk.
0: Akkurat.
1: To, og så er så bøkene her, ikke helt viser ui om hette bøker som banna her, men Onkel Nenner kamerat Jesus, altså nevnt. Ja.
0: Ja, og så det, ja, tar vi, jeg skal ikke si at jeg selv opplevde det her, tror jeg, nå jeg, ur, nu har jag inte skuld här, men hon nämner så här biologibökna. Vi får klara för det.
1: Som var klistrade samman. Onkra sojer.
0: Onkra avusar sojer.
1: Ja, ja, ja, har vi hörst om att han, men jag vet inte om det passar.
0: Jo, jo. Och tack. Onkra är det som kommer i en sån... Jag vet inte man ska säga, kommer det troplökare eller ej. Jag anstår vad är att man till döms östning kan ha undervist i fysikkemi eller... Och jag kommer nog så tjän man kanske anstå vid att det kanske passar till att och göra en hookshot att hemma ner i källaren 6000 år och ja
1: så går det ju upp att det vi att hur så gammalt i mysteriet.
0: Nej, akkurat.
1: Till så är det ens onkel som den onkel Sanchez med över banan är första när jag ska lägga någon det var så här i utvarten och sen tror jag han var helt när var och när styr han är viskar ekvile och skuld är det men ja helt man inte så.
0: Ja, onkel han helt rätt. Och just hvis vi skulle vara så sarst om allt det här som ska vara banna igen så skulle det flöja och ischinschen tja på leffer banna om allt ska vara så öjliga politiskt korrekt och i det.
1: Ja, jag hade själv man är att hålla rattliga när jag är vid banna när som helst. Hvis vi skulle, kan jag skulle säga vet jag att han kritiska sansen tja folk som har det som så gymmest.
0: Jag sitter sam. Jag hade alls inte man ska, kan man säga tagga ting borster, hövast har hört jag när är tog till.
1: Det är en pasta söven tjockon och så har vi ett brått kvart vid vilja och inte vilja och kunna och inte kunna.
0: Ja.
1: Ja, detta vet jag inte i morgon annars, men vi vet att det kommer också gott att han har och kun.
0: Ja, man inte. Ja, vi kunde om ett land och fortälla till er att efter klart lite ta er sändningen och hälsohattene och skrånne och ta er till den här kända danske lacknen. Så är det någon Peter...
1: Peter...
0: Kvartrop Geisling?
1: Akkurat lyknande, ja.
0: Ja.
1: Jag vet inte om det var kvart som jobb, kanske. Ja, Geisling är den i alla fall.
0: Ja, ja. Jag känner han som minst den här sjönvarpslackna som har varit i danska sjönvarp. Jag har han så här.
1: Ja, han är en god milare av komplexen av någon alltid.
0: Och ja, jag vet inte om han är vår knäcka kåtna, inte? Han är nästan inte bröttare alltid, när man ser han.
1: Han är väl akkurat. Ah? Ja. Vi går för längt att han ser näkad att säga ut.
0: Han är ju ser näkad att säga ut och i näkvarna så har alltid nästan, men...
1: Men han får ta oss om detta att hur så gott det är affärer ute i naturen. Det är inte i ansökan med det som vi sa att man faktiskt får hitta till Sjöhörsrön i hästfärgen. Färg hellre ut.
0: Ja, men det får inte så av det sin akvarion. Allt anbakar man till, men ja, han får ta oss om. Och han går om vi att... Vi människor

0: Vi tar oss sent. Morgonklassen som Marion Lomaklett präster skriver jag och läs.
1: Och nu är klockan 20 och Askronne är och chips på hette spårna kapping i mittelen Kip. Värst är Gunnar Nolsa.

0: Ja, Jeremy Tilsikning er framurskærende fløvene som gikk til å slært ur hånden og nødjan hundra og nødj og fors. Og et forskående tøve at høyre Iktos Apatle var i lutene farna sunne kvöld. En øyne fyrir velkommen til spilte nødje sendingsina Kipsbo, som i høvesøyden en spurnarkapping mittlen kip, og her kjekkvinn og teg og relaterer til kjekkvinn og rei og trakkriner. Tver ter fyrste kappingene har vært sere spennende, der fyrre enda i vi øyne og stie og måne, og ta søyden av vi jaunløyde. Og teg var mittlen farmakipet Glivorsnes og låsbaten Kjøtnenes fyrre vik og søyane. Etter fyra egaspurningar som var teg vi tøtt i lastene, var framvis jaunløyker, du bæger line hvis de atler eka spurninga der. Og vi lødde jeg synder opp til kanskje få en omdist idé, og til våre boer manningene vi oppa, og nå færer vi først ombord av låsbaten Kjøtnenes til KSS, Klaksukar Sløype Stø. Her talsmøveren Johan Solek, maskinmøver. God morgen og velkommen, kjiferen.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, senast løtte vi et fire vid Bubba Mortens, som gjorde vi ut i Klaksvik senast i 1904 åren. Og det søtte meg at han hadde nækka som jeg ikke visste, nemlig hva er en utrarabate Bubba røv vi ut i Klaksvik. Hva er rabatere?
1: Bubba røv vi ut i Dreasån. Han forståndsar en kake 2.
0: Tantja Silva.
1: Ja, ja, ja. Og han bor i Stånken, og vi mener at han bor i husen her nede i Reynolds, det er Ja, lukka norran for spående vepen.
0: Ja, her vi nian for fiskastikk og skriftstånda til Kjølbro og alt det som virkeshus, jeg lagt det.
1: Ja, ja, han suttlar på oss. Jeg tror ikke vi råman, så er han bor.
0: Ja. Hvordan framvisende kvartere av bedingene et eller annet til KSS?
1: Jo, ja, takk til alle.
0: Ja.
1: Vi tar en bat oppe, han knappar som har lever, og så här var flöjde skipet inne och anker er inne och så. Jo, det är helt okej.
0: Ja, Vestmeninger, han har kommit lite här, sa jag.
1: Ja, Vestmeninger, vi är här i Arnon och fick han ett nog större arbete gjort. Nu fortsätter att vi det nästa och till er omvälding av Götsmotorgon. Nu kommer det på turmar.
0: Og Johan, søgnast gjørtest i jaunløyker, hvordan har vært ditt fyrrøyker til kun hæsfer?
1: Jutunar. Man er lyser og lyser og rønt av funnkjempa og så har det. Jeg vet ikke, rønt av vikker og sånne synder, så er det bedre om det nok eller ikke.
0: Ja, det er så til at jeg pleier å vite rettelig av vel. Men ja, spennende værer, og nå får jeg vite at færre ombord av Glivorsnes og en tur øsene. Bjørn Alle, kjipere, god morgen og velkommen.
2: God morgon, tack för det.
0: Ja, hvordan er folk i Glivorsnesa?
2: Det är vi säkert om hans.
0: Ja, och det är ju rättliga störst skip. Ja, hver är det i stadtrullötena?
2: Vi får ju han i Törskvalde, och nu är vi då onsdagen om av ett till Lysas.
0: Okej, ja. Så, ja, och Vekre, hvordan är det här som det är i stadtrullötena?
2: Alla fackrasta över 2 meter så kom till vansinn allt.
0: Ja, och här i havnen i Herre Seul är det östna Seul att tycka löj?
2: Det är halvdje Seul med skojna om alla vägar.
0: Ja, till ja. Och senast då, skojna om östna bäja, tyckon och låsbaten, Kjøtnenes. Hur ser vi ut det? Ta enda vid vi jaunlöjtje. Hur ser vi i morgon helt då?
2: Vi hoppas det bästa.
0: Ja.
2: Här är det något god mans för en land ut, jag ska helt dem, men vi ska väl röjna.
0: Ja, men det här är vad som vi tänker löt i oj. Hur har du fyra röka till kon?
2: Det är det samma. Sitter vi i Kipallestan och den grönta lyser på.
0: Ja, och tid är det till röjar.
2: Vi är klara, ja. Ja,
0: det ja, det är ju gott. Och Kjøtnenes är tid att ösna flöjra brunn i morgon.
1: Nej, vi är bara två år, så ja. Men badren är, han låg sig klart två år, så det är
0: ja, ja, men det är inte en roblad. Hur så vantar du dig för helnast i morgon?
1: Jag vet inte. Allt anbaks av hädler.
0: Ja, och tid är du klarar. Ja. Och som
3: är så vi glömde väl att köra så där schaktest.
0: Ja, det är så det, det är så det. Men det har hållit ditt inåt där ute i maritima mentan så det är okej. Men ja, tekniskt ber som vi plea se kanske till att finna onkel och svärn någon med det har varit just en gentleman agreement vi ber i skipni om inte att bruka hesar mölökar och ta lyda vid av och ta vid allt samt om. Nu färra vi till själva kaffinchna och vi färra till första spurning. Og vi lett fyrir vi øyne og nærvarta spurninga, ratta året gjever trusti, men 8-2 kvarje med vi utløysa avgavis 2 og 8-sti. Fyrst vil da nutja farma etla nutja låsbadren Kjøttenes, og vi fær høy vi at røyna seg. Bilferjan Dikvan fær teknesbrek av vi ur havnene til Suriar, og Olavur Kvite kjemur henne til Hjolpar og sløypar henne inn av Drelnes. Ferien gjerst heldur drygg fyrt av tøymo nøytjan fyrra folk noen hendan degen. Tei fyrru av havnene klokkan 20 om morgenen, og vi er ikke framme fyrr en sånt samme kvöld.
4: Ja, god dag, det er Erland Dikvan. Til om vi er litt oppstekka i cirka 2 fjellungar fyrr og lukkeldøymo, vi tar omkamm tårer, og vi får den nøyvan atter. Jeg vil om Jag har kvitt göra vi att föra ju till oss om och tjallt kan vara här och cirka 2 timmar.
5: Kiparen kunde stått efterslåa fast att hövus el halvan var färren av digvinne och här vi rikka i ontsju ombord utan ett nejljås i maskinne och ett av brunne. Hovast här var ontsju råk iver hövur och öll mannen rökte sina uppgave till lydar.
0: Ötnar vever herjar om allt landet och har norra dalskare mot att ha 230 kilometer om tumman och här har stått kvillnån. Och av Kallbaks 4 enda trutcher av mannen kina kjallrinnån av sjönån tar tör och gummibåte skulle hjälpa neven och reja som är rik av land utan nekva vintnån. Och en av mannen kina vever flotter av skia stovna. Helten av kipsförarnån som inte fick enda livpräck i december vekna vantande cyklingstuj vid vaktarskipen och nölsjapotle som ständer av beding och skala färra och januar vi har rannsökt när skibno Magnus Höynasö sina och få hemåter kommer prekvinne som skipsförare. Torshavn är skiva som gör ett shotmåla om bygging av trimon politipaton till Grönlands. Samlade byggekostnaderen är mätt till 45 miljoner kronor. Första politipaton ska vara lever i april kommande år och en senaste i april är i efter. Och förrste sanglöjkaren Sheik och jag skriver över av Niklas Johannesson och Gunnar i Höjdel för goa mötöka. Spalt värre fyra fotlån Norrlandhuset och flöjre ägan framförstöd är du ösne av skrona.

0: Jon Olselen Andersen og rytmiska kauri i Høydølund under løslu av Sager Rehase Sørensen. Og til å være kjeik, og så fører vi den tur ombord av Kjøtnånes, hvor vi tar kvart ut kjiferen Johan Solek sier, og han sier, Falk?
1: Ja. Ja. Hallo,
0: ja. Ja, vi er bort der.
1: Vi burde vi da.
0: Ja.
1: Silt ut dikvene og tettene nekvar og sånt.
0: Ja.
1: Men jeg vil ikke handle av turen, det var ikke.
0: Ja.
1: Men er det her, hva fanns kjøy og fett, og gått og gjort han ved. Men oha, oha. Jeg vet ikke om Sisa. Sisa. Alltså politibadan nu.
0: Ja, Torsna Kjubas med att ge shotmåla om bygging av trimon politibadan till Grönlands. Samlade byggkostnaderna är mätt till 45 miljoner. Och första politibadan ska vara livet i april kommande år och i senaste i april är det efter.
1: Ja, ja, ja. Jag säger 6-5, 6-5. Jag har alltid i halvtimme till 6-5.
0: Ja, men det är så pura, pura rätt här var under 1925. Och det märker att det här finns ju fullt steg till i första spårningen. Det vill säga trusti. Och nu färrar vi till annan spårning. Og vi talte av i øynene nærvær til Spurninge, og her er det opp til Trusti at hønta, og nå er det farmaskipet Gliversnes, og her hører vi at røyne seg. Kristian og Grøden har gjort en råktur og landet i Sløk, 3518 tons av svartkjaftig, og er største svartkjaftig lasten, og er landet i Norge. Viri av lastene er om 6,5 millioner kroner, og i okkara peninge. Og i viken er vi ferdig under at Lonja Nutja Sørvox trålaren og hever finnes navnet Vestervære er kjipas mye og i type rønn. Thomas Henriksen hever kjept trålaren som skal Lonjas vi øyne 6 metron ur Ørsknøysenån. Nekk var gjørst borte rur og særa nekk folk tok i møte da Nutja tjernast og kjipe kjap bakkafroste, bakkafosser, og middagsløyde leierdegn kom av glivrar. Og til å være en vøkersjøen da Nutja staselige kjipe sammen med fløyre øren kjipen kjap bakkafroste kom av skala fjøren. Rein Jakobsen er kjøret av bakkafroste.
2: Det är ett dorskip, att det är ett störst kip. Jag hällde att vid vår hettner kan man säga att vid Kördesaltmålan hävdes det var så upphållt att det kunde ta avgjup och ta i corona början. Ja. Men det är omlöjt vifallt, priserna hans av backa. Så det har tattar i en halv omgjärd.
0: Bönt efter det och vik i kväll klockan 19.22 var det första vävertyntene från Väverstov och Färja sändt i Kjönvartnån. Och det var vi här hos Kjölbro som väver värsta. Och ta i sättna halvfinalen och European Song Contest för att backa stötje ett länta maj hetta öre var det därför första fär vi önån förskån lotäggare nämner Lia Riley och för att omboa Danmark vid sändningen Breaking My Heart. We cook up right to the start. But we're still be falling apart.

0: pappa kommer hjem, og vi tar til Annike og Jekvann. Men hvor har vi skrivet hentan Sjømannsengen? Her det fyra velmøvløkere, nevnte du bøkstavere etter fornavnet. Til Gunnar Høydal, Hans-Andreas Djurhus, Martin Johansen, etla Støynbjøten B. Jakobsen. Og etter av her som nevner noen, etla av som høvendt noen, kan utløse Øtsti og til jeg Livorsnes. Og Bjørn og hans herre folk, vi får høve at komme vi gjennom båje. Ja.
1: Ja, det er så godt.
0: Ja. Gunnar Høydal, Hans-Andreas Djurhus, Martin Johansen, etla Støynbjørn B. Jakobsen. Ja, kan si at det er bare Glyversnesse.
1: Ja, jeg sier det litt.
0: Det er stendere av gamle nøklån.
1: Det er jo, så det ikke. Kan si det også. Det er for Støynbjørn. Hva kan jeg lukke på? Det var aldri høyt. Ja.
0: Ja. Det har vært voteret av Brunni og Glyversnesa. Vi går over noen.
1: Vi prøver Steinbjørn.
0: Ja, men altså, det var også vel rønt. Til da at til da bæg, til videre vel bæg i liene, men til da også ut at det kunne avta ut. Da man ikke ordentlig fullvoiser. Det er merker det samme som at vi har vært kjeistig til Kjøttenes, bare 80-84, finner vi Glyversnes ved 60. Og vi nå kommet til final og omfære til et eller annet spørning. Ja, vi som nevnt kommet til final og omfære, her vi setter 5 spørninger og snikker seg om alt møvelet, og kanskje også nye omøvelet, og i omkursvekkene har vi samband ved kjekven. Hver spørninger kan ikke være utsti, og vi letter 4, vi mannen ikke nye av låsbaten om kjøtten og nes, og Johan, tid til røyer ombord?
2: Ja, vi røyer.
0: Ja, men den første han kommer her. Hvordan at færa man har kjøpet av DFDS som selte mellom Førjar og Danmark i 1922?
2: Kronprins Fredrik.
0: Nummer 2. Vær första bilfärjan och i Förjön, Tättnan, Tröntur, Smyril eller Sundafärjan?
2: Tröntur.
0: Tan 3. Kvärt av här som bara mot kipon är det långt eller har det som är långt, Kampur eller Sandsäve och vi spyrjar alltså om långsta långt, det vill säga L och A. Ja.
2: Sandsjøve i Lundkru.
0: Fullstiatel, nu 2 spurningar i etter, og så spurningren om tilfære at holde fram et eller kvose. Det kvose om et eller spennende. Den fjøri og nassuste finalspurningren til låsbaten Kjøttenes, han kommer her. Nummer 4. Hvor hever tekna Nudja Terminalen, Kjass Myrlein og i havn?
2: Terminalen, Kjass Myrlein i havn?
0: Ja. Här som Ösne Torsan här, hon ska ha inne visst. Det är jag. Tog som ena för värmålen alltid. Eller långt rota. Den större nutjebyggningen.
2: Ja, just. Osbjörn Jakobsen.
0: Jag vill omöjligt att jag väl resonera. Den senaste. Kvär fyrsle av motorer hever vaktar och björtingar kipe Brimel.
2: Bergen Diesel.
0: Ja, men alltså här stryker allt bara av sted. Det är fotlast, halt jag tar jag säga. Vi tfärra på en lös vujer till den tölta spurningen. Och vi talar nu av i final och omfär någon. Här är det upp till 5 steg att hönta. Och nu färra vi ombord av farmarskipet Glyversnes. Ja, Björn, är det tid till röjer till tickare 5 köttsökta? Ja, men han fyrste, han kommer her. Kvossi at danska ferramannaskipet som tjekk borster av Jomfruferiene fra Grønlande til Danmarskar og 1900 og Nudjvoldtrus?
1: Han ser ikke det. Nei, det heter Toft.
0: Ja, det var snavar så ska man lofta sig rätt och det gör det dit så sannolig i östen. Nummer 2. Kvör av här som farlöjen var det en fyrra av få och en av verliga bilfärja var det Soria farlöjen eller farlöjen och Västmannasund?
1: Västmannasund. Västmannasund. Vi ser Vestmanna.
0: Väl värre så nära att han trier kommer här. Kvät av hesson på avon kipon är ta långre eller hava teg som långt. Friste lojne kipor klackor eller strandfärra kipor torsten. Och vi spyrja som vandlet om långt och långt, det vill säga L och A. Kvör är långre, klackor eller torsten.
1: Klackor, han är först jag torsten då. Klakke lang, sier det. Klakke lang.
0: Ja, til drøy ta langra strøy og langt ned i Østene. Ta næssaneste, nummer 4. Hvert fire sle og motorer hever vakter og bjergjegg av skipet Kjeltre? Ja.
1: Mack. Hallo, det er Mack.
0: Ja, takk. Og ta femte. Og senaste, og i kvar er det byggt et la boje ved fyrsta silta og silta mjøls verksmyan og i førjon byggt.
1: Ja.
0: Og vi skulle holdt atter til 1938-1939. Og i kvar er det byggt et la boje ved fyrsta silta og silta mjøls verksmyan og i førjon byggt.
1: Ja. Vartje bo?
0: Ja.
1: Ja. Ser ju gott.
0: Ja, tack. Det var ett öliga gott bo, men det var tyvärr inte rätta. Hvis vi lukkar teka trojater, hvordan er danska ferramanna kjipet som tjekk bortra jomfruferiene fra Grønland til Danmarkar og i Nutsjvoldtrus, til søtti Hans Hethoft. Nummer 2, hver av som farløyen var i fyrra få en av verilja bilferie, Soria farløyen etla farløyen om Vestmannasund. Til hver farløyen om Vestmannasund, han fyrre sam som er den første bilferien, om sånt til Hongkong og Jolfjers, og Smyril, Morsna Måls, han kom i 1905. Og Bragt som kom i Skøys og i Trusjen, og hun kom til så er sånne lossanleggere bilar ombord, men ikke bilferie. Tan 3. Kvæt av kipen er langre. Fristelun kipe klakker etla strandfæra kipe tørsten. Klakker er 1,3 meter. Tørsten 45,595 meter. Og så har de makk til å komme an på motoren til vakter og bjørdiga kipen og kjaltre. MWM. Og så den seneste som ganske være sinter av noen navngerstøyne. Og i hver er det bygd etla boje hver fyrsta silta og silta mjølsverksmian og i følgen bygd. Det er i Kotla 4, og var bygd i 1938-1939. Og 17 var hette Øysen etter fyrsta landsfjøs, ikke av landsverk Røyngenom, og er en der finke til huset som der har vært i det eller annet bygningen. Etta var en rettelig vekker bygninger som tyverre ikke til langer. Og hvis vi lykker til å ta av trojater til Kjøttenese Øysene, Kusia Ferra manna kjipet til DFDS som sildi mellom Førjer og Danmark i 2004, det var kronprins Fredrik. Vær fyrsta verilja bilferjan i Førjon Tettnan, Trøndør, Smyril etla Sundaferjan, det var Trøndør i 1923. Sundaferjan kom i 1923 og Tettnan i 1924 og Smyril i 1925 og den fyrre sammen han kom så æsni i 1925. Og den 1725. Den 3. Hvor er langre sandshavet etla Kampur? Sandshavet er 24,2. Kampur er 64,545 meter. Stort i midten. Og hvor har vi teknet noe av terminalen til Smyrelein og i havn? Her var kjøttene nes og sinter ut i et jobbosjekk vi helt med mestja, men så var smekka til, og det var pura ratt. Da skjøtt i Osbjørn Jakobsen etla Henning Larsen Nord-Atlantik. Og slei av motorer til vakter og bjergjengar kjibun og brymle til Bergen Diesel. Og til mestjer til samme som jeg vet har funnet en vinnare etter en medelig spennende og javne kapping som kunne færre boarveger, og kunne også være enda ved javnløyke. 12 steg til Kjøttenes. Johan Søvløk, hjertelig til lukker vi ursliden, og hva sier du nå?
2: Jo, jo. Ja, det nok til vi.
0: Ja, full steg til.
2: Ja, ja, takk.
0: Du, det var spurningene og latter, eller det bare simpelt en tid som så vel fire?
2: Det var ikke ikke. Forarbeid var øyelig vel gjørst.
0: Ja.
2: Det nekvis ekstrem.
0: Ja.
2: Og det var ikke ikke. Målet akkur kopp eller akkur.
0: Ja.
2: Hvis det mer var den spurningen til Tøyman.
0: Ja.
2: Ja, ja. Tøyra finnes ikke noe sted. Jeg alltid finnes ikke. Jeg vil ta det være og snart.
0: Ok, ja. Ja, men flott. Og, ja, og til det snar var vi ikke i gallen i SV.
2: Nei, og han stilte for mye kattler for jeg hadde visst det om.
0: Ja, ja. Ja.
2: Det var Holm Jakobsen, jeg hadde han hatt Kristian Holm Jakobsen alt.
0: Ja. Øyne fra tredje, nå visste vi, hørte vi ikke akkurat. Øyne, jeg
3: hadde vi bare ohettende.
0: Ja, hvis du kanskje kommer sånn nær i telefonen til Glepper og Lutzen, tror jeg.
3: Jeg sier, jeg hadde spillet fjene, jeg hadde vært litt ohettende.
0: Ja. Og hoksa... Ja, ja. Ja, til snava vi jo stormsoppene.
2: Ja,
0: ja, ja. Ja.
2: Spurningen var fyrner, og jeg var ikke nek iva mal.
0: Ja.
2: Men vi er nøkter.
0: Ja, men tittar var fotlalla så täskilje var med där väl och så färd den turen bara gliversnes ösnö björn allé skipare. Ja, det blev ett annat plats och ett vänner o metalle jauna och spännande kapping. Vad säger det nu?
1: Det är alltid stort att täppa men visst ska vara så kan det gott vara mot en ball täpp.
0: Ja. Här är det inte som täpper man vinner ett lag nummer 2.
1: Ja, kan vara det short.
0: Ja. Men
1: ta gå kapp och tack för det sen så du vinst det.
0: Jo, men tack för det. Tack för det. Ja, ja, tid finken så att säga fullt stiga till Atlant vägen och i öknen. Det har alltid att det tror jag säga. Ja. Tror stiga månader till allt kom till allt. Tölv stiga var ju att hämta och ja. Inne finken fullt stiga till och tid finken så. Det är nudge, så ja. Vi får säga tusen tack för det att tid var vi. Kan ska lycka och ären. Gå se, kan du inte komma spårningar här?
1: Fyna spårningar, alltid.
0: Ja.
1: Man kan svida, men ja, det är rätt och rätt väl.
0: Ja, ja. Man kan inte vida allt som du säger, men jag vill säga att det var ju öjda när vi har vidat allt, så. Ja, men vi får säga att det kom tusen tack för det att det var vi och tusen tack för att det östnade var vi på att det har gått eget omfärd här nu. Vi kortade till mig för ega spurningar senast. Hjärtligt att locka Kjötten Nes, Johan Sölek och Fischer.
2: Ja, det var så lite.
0: Och ja, Glivers Nes, tusen tack för... Ja. Glivers Nes, tusen tack för lottökna, ja. Och östnade till locka vi har någon rättliga flott omhåll i torg att se och förnämma en öronplåse.
1: Tack för det.
0: Ja, tusen tack för det. Kip är annars välkommen att teckna sig till Spornarkappingen och att hälta postbostaden och chips på kurlakvf.fo och det är 8 månader till kvar är vinna eller till nästa kip ni är ju i. Och kanske kunde det östen vara slutligt om man är bjöd av kvar är ärare. Ja, nu till några fiskar, förskar, tänar.

0: Det en hending i 1905 som kanskje øsne lyser støvene som strandferslene var ui vi krev om spæring og samståndes og krev om tennas og støye. Det ta ui dikvan avløser om Soriafjør og fær maskinskeia.
1: Ja.
0: Hvordan minnes du til hendingene?
1: Ja, det minnes jeg vel. Jeg var faktisk det eneste som har i samband med henne. Vi hadde sendere her og bor, og vi hadde sendere her og øsne, og mer fortalt at ja, Erla Mørsku var kjipart han turen, og han rønte at gjør så best at han lov og råk i Soria 4, men streimere la fra landet, så det som sover ikke, men det blir så sløypa i rytla finnes.
0: Det tok han løte til hun var kommet trygt og jaun.
1: Ja, det tror jeg da eisne. Men det var ikke nek falk vi alt. Falkene hadde det godt, og det kan være nek av matar og råleskip, det var han. Men vengter neine nort, sier man, og det hendte så til ferien.
2: God kvöld og velkommen til sendingsna. Dikvan og Soroya syklingsin vera høvus evne ui deju viku ui kvöld. Til a vera heppne vi sjóarfallnun og ein dunali manning som fóra i fyre, at støvan ikkje gjørdes hattisli, ta strandfæra skipet Dikvan reak fyre va og vind ui Soroya fyre ui jar. Høvus eilt halvan korslotaie, og til hei vissar at ongjut hól ombor rikkavu yver høvus.
3: Vi är stötten på våra strandfärdskip någon dikvinne mycket den 19 april och vi är en av två fjöringar sur och lytteldömen. Skiparen har just konstaterat att högsmotorn stäcker upp och till hellre än kyl jag som på våra dikvinne så start räkar vi för va och vind i Soria 4.
4: Ja, kan det här till Erland Dikvarn. Till om vi vill inte uppstäcka i cirka två fjöringar sur och lytteldömen. Vi tar andra motorer där och vi får den över natten. Jag ber om Jag har lagt skit i era vägar att föra ut till Lakon och Tjalto kan vara här och cirka två tvivl.
3: Kiparen kunde stått efterslåa fast att Hövus elt halvan var färgen av Dikvinne och här vill rycka i Antje ombord och ta ett nejljås i maskinerna och ett av brunnen. Hovast här var Antje råk över Hövur och öll mannen rökte sina uppgav till Lutar.
4: Da vi kom sove mot Lutledøymon, da konstaterer maskinmennene at de hadde funnet en leka under eltalvene og gjennom røret, som stod og sprant opp i eltalvene. Så la oss med miste vidt lekstet med som bare veien, og alt tog at de stod og sprant opp i eltalvene, så fikk vi da en korslutning, som vi førte at pumpene til høvesmotorene får i øsene ut, Så lærte jeg at vi måtte stekke alle maskiner innom. Så tar vi lave cirka 3/4 fjøring sår og luttledøymen, hadde vi et ankeljøs og anker motorer.
3: Var det noen vant i affærerhusene før?
4: Nei, jeg tog bedre fyre og noe idé. Det var her i streimer, det var S-fall og Vesteratt. Så at streimer og vinter sette jeg ut fra landet. Så det, altså, og jeg er jo helt noe vi har blitt heldig.

Det spel förres vecka. Det var svårt att spela en sang som vi sjunger av Donskon. Men det är sangarinnan som heter Kvirr, eller Eva Dögg Bredötter. Hon är vi ju och lever i Följön. Hon är, ja, hon är attrabont i Kvalpa. Och ja, vi skulle få att för sanger att rätt. Det är vi får stunder till i morgon. Tan förra verrar vi svänga. Det är som dagar vi ut i sommar, händer den här uppe från det sommarit. Och då är jag av dem, han cyklar minnes med rätt vid norrarna.

Ja, kör in till Suina och stäcka. Vi har tagit för att kunna bli stäffesta. Jag kvörste köttmånäs, ett lag glivorsmånäs. Vi har till att stäcka i morgon. Johan Solek och hans herra folktag under kaffingarna i Heseberg vid Fotlund Stiatelle, 12 sti. Och flotta östen är från glivorsmånäs, Björn Allé Kipari och hans herra Manning. De tar finke nutje sti, bara tru sti 18-4 och bara tru sti fra att få fotla last. Hetta var tria sendingi vi høyt noen chips på, og vi får nå å letja et atter fyri hesefer, men vi letja atter fra landet, vi nu kjerke hos om veina viko. Hentan spurna kappingen med det kip, og tilbryr at tekna seg at heldet postbjør steg i chips på, kurla kvf.fo, steva vi det. Det kunne jo snu være spennende om kip og manninger, vi har bakgrunn ørne av. Vi får også si takk til Simon Christian Olsen som gjør de utrottet spurningene og i Messone og Andra Sigmarsson Jakobsen løyere av medvøret i oppbyggvinnene av tekniske skoler og i Klagsvøk og leder dere kokke spurningene og i gallene. Søgnet stod tøvnene i det være vi føreska børsene om Greengate og er selvnævnte fløvene og kommer ut i 1998 og hentet sendingen kan også høres til Høyma Søy kringvarpsen om en lytte løte. Meget lest og takk for det. Hesferd.

0: Og av skrona nu sendingen Vitan, hun var fyrre fyrre at høyre og i tjar. Kari Sølstøyen har vi lagt til rettes.
1: Grint og spik. For jeg kom føringer det så nekk møyre enn bare mæter av bor. Grinten hever djupa røter i okkara søvå, samløyga og en ekvelig sterskur pastor av okkara kjølsfætan. Vi vet at grintakvelden er et topp rådstjør overast i føyekjøttene, er dalkavur vid kikksilveri og PCB og øron dalkingar evnum. Etla, vita vit nu det. Vita de unge det. Det viser seg faktisk at de unge vita luti og anki om at grinten er dalka. Jeg var vidt glemt tilmeldene fra landslagnanum og halsefrøyslig starstående. Det er akkurst og i bender av det. Og her må man dreie seg sjølven inn i myndene. I elskje grint, særlig av tortspik, at vi røstån, etla torron, fiskje. I av sjølver gjørst flere sendinger og samrøver om granskjengar urslit og vantan ved etta tvøst og spik. I veit vel er grinten ikke gøy for halsene. Hvor er det så grint? Hvor er det to grint? Og hetta er et paradoks. Hvor er det vi grint har vi vita at hon er dolka? Hvor blir vi ja, ganske ill da vi høyre om etta? Hvor for onkra tikkene sløtja for disse sending tog du tøymer ikke høyre om dolka er grint og holdt seg av inne ved at etta grint? Og gos jongt da ser man at som vi ikke etta grint men er fire grint av drape du er løyt ned at 24% av okken er fire at drepa grint. Ok, dette en fløktor virløyge som Elsa Helmstel hever granska. Henne er PhD-verskan snur seg ikke bare om hva folk halte om til at eta grint, men om sermesta samanspelet mittelen halsevovan, hvordan vi samskifta omhenta vovan, og hva tøytning grinten hever for okkara menta. Elsa, om vi tittar på granskningen, vad är det som du har granskat?
2: Ja, alltså min granskning, hon tar utgångsstöje i dessa här tvistövna som vi tar för runt här att vi detta grint, men när grinten är öliga dolska. Och vi vet från kanningen där senaste fjörde ultrasjärna att grinten är öliga dolska och kanningar som vi tar just att allt är fri arbets- och allmänna hälsa som på varje hus där i fyra. Där har vi visst att föreningar här ser hur konstruktioner av kvicksilver och eisen PCB. Och det här känns lika som är vad vi bär, alltså bär att här vid detta grund. Så man kan se att mitt förvittne ligger lika som oj i sin här att vi där finns att veta och så när vara tutsch att grunden är så dolska och att vi ganska helst inte är i detta grund. Hur blir vi så vid att detta grund och ganska eisen dräpa grund. Det är sånt det är en också stor komplexa spårningar som inte har ett enfalt svär. Men min granskning tar sig utgångsstöd eller är gjort utifrån Trimon Greinon som vi har skrivit här. För det första har vi Jöknginje Milar. Gossi har vi ett här ämne om Dolcic och Grindvill Mila de senaste 40 åren. Och här har vi med Jöknun socialen demolitting och Darike och utvärstugendna för att lägga som hitta gussi hur man tås om det här ämnet vid dolching och gussi nek för man tås om det och ganska snäck för hur vi tås om det och gussi har vi nämnt det här vid dolching är det blivit nämnt som något som är skäligt eller inte skäligt för jag människor och det har vi lyckats som det har lyckats som det som vi gjorde först för jag lyckats som vi vet men är alltså passat det är detta något som vi har finns jag vet att det är senast 40 år nu och det kan man så säga att ja det här har vi så och så är det tvär era grejer som här är mer baserat på spornarbla så vi tar på sport generella populationerna så att säga till vildaliga utvalt föringar i allt från Ajan till Holfjärsar om ymsa spårningar om hur så ofta det är där grint och sjönde bakgrundsspurningar alltid rutin och så är snämst spurningar hon ganska hookbord till grind och grinda drop och hookbord till att här vi dolching och äsna kan det vita om dolching om det vita om det tillmälne som har ver eller som kom det senaste ja nu då så tal tror jag så jag inte visste att tillmälne kom. Och så är en grej baserad på spurna blad till kohort 1. Och det är så en kanningarbölker som blev sättra stånd i sex och fors och tjej och fors, det som vi kallar kvicksilverbötterna. Här vid Eisnes blir att hej, synder där som är spårningarna.
1: Du nämnde det att först granskare här var nästan till en fjord och trusjar, vursta, dolchingar, även er i grind och tillmälningar blev framme i Ara Tutsi som du också nämnde. Kvällde du att det är nöjt att sätta kjönnäkna akkurat det är nu?
2: Ja, jag vet inte om att nu är egentligen ett bättre tuschpunkt än något annat, men jag har varit väldigt intresserad av just när jag lyckas, så jag skriver i mina masterregier och hälsovården där. Och då vill jag gärna granska vad jag gör just när jag även ett här vi sälja till vid dolching. Och ganska ensam till jag följer är en öliga särlig case. Och man kan säga att grunden till bär följer vid dräpa grund. Och grunden är alltså helt otrolig att dolka. Jag hade ganska kjol att vi gör hon färre om hur dolka hon är. Och det är också en annan mäter som vi äter här i följen som är så dolka över som grunden. Vi äter fisk och han alltså, kan släck inte sammanberas hur dolka grunden är. Och då gällde det där som jag har värst att kanna. Ja, alltså hur blir jag ut via detta grund? Då hon är så dolka som hon är.
1: Ja, vi färdade lust inte på den här vägen, men jag har lyckat att nämna sig stortlig sövn. Det är bara en stort sövn i samband med att det är värre kring kvart någon. Och här har vi två starmsnämningar. Nämningar som är där jag bor 15 år gamla. Och jag spurte där, är det grint? Så sa jag, ja. Vi vet inte att hon är dolka. Och där hukte jag spyrjande på mig. Kan man då vi? Vi förklarade att följa kvart.
2: Ja, ja.
1: Ja, det är näga brått.
2: Det är näga brått. Och det såg jag vid ägst när jag tar ut vår jökt med Milan är att vi ska ni se att det är nog tillmälder som är gjort från hälsoförstörstående och ägstendelden för arbets- och allmänhälse och landslacknaden. Sujan och forskarna. Alltså det första tillmälder kom i 1924. Här man rådde för en gång till äta minja grint hur man visste att de var så dolka. Och så kom man ut till Malle från Sommestånden i 1985. Här man åter rådde till att man inte hade grint och sälja kvinnor. Där inte skulle äta spik för det var lite nära äga böt. Och så kom jag till Malle i 2008 från Paul Weij och landslagnaden. Här man säger att grint kan faktiskt inte råkna som andra för i långer. Jag vet att jag faktiskt inte äta grint långer. Tyvärr att hon är så dolka. Och så kommer det här första av sådana att vi ändå inte tillmälde i 2011 som säger att man kan äta grind ena från månaden. Och det såg jag vid det i Mila däckningen att det säljer sig i 2008 och 2011 här vid det var tos av öljanek om att det är vid dolching och grind. Men så 18 av 2011 så delade öljanek och det senaste åren är hävda med flera år här man släckte sig hävda tos om det och i Milen. Och det har också ganska sast efter och i ungdomen att det inte får hese kundningen eller ikke få hervisa vidan. Og til å suttje vidt eisene, da har vi spurt om folk har hørt om tilmeldene, om de kjenner tilmeldene. Og da så vi at han yngste aldersbølgeren var det han som i nek større mån ikke har hørt om jeg sier tilmeldene. Så til å kjenne jo, til å do i vel at skilje at de unge at det ikke har hørt om.
1: Nei, nemlig. Men lær dere ikke at Ørslutten tjater. Vi kan nog i hvert fall säga att föregår vita är troliga väl, alltså iverskipa, är att grinden är dolka. Jag hade nära om nästan 100% så tycker jag att samla mynd,
2: yeah.
1: Vita är kicksilver i grinden och det är vanta mycket att få i kroppen. Men korsen är där vid grind.
2: Ja, då vi spyrja om folk av oss att grinden är dolka så var det ja, alltså 25% som sa att ja, det är till hårst att de var dolka. Men så att han inte alls spöker när var sin du färre. Och tar vi så spyrja om kvarje dolchingar ämne det var hårst om, så är det nästan till alla flesta som säger att det var hårst om kvicksilver och sen det färre säger att det var hårst om PCP. Och det är nästan till ämne som vi har tåsat mest om att det kommer till dolchingar grunt. Hon är nästan för det mesta dolka vid PCP och kvicksilver. Så förengar vi det väl och tar vi spyrja om det var hårst om tillmälande. Så är det sälja tillmälande från Paul Weij och landslagnaden från 2008 som folk har hårst om. Men korsene, ja, så etter vi grint. Men jeg skal lukke si at, at vi etter nikk minne av grint ut det enn vi gjør det 44 år, så ja. Du tenker vi disse korsene som, som vi har hatt alt nødt, og vi har hatt 6 korser, og en kors da til, til et år for, eller navn for, en kanningarbølg. Og den første korsen er korsen 1 fra 6 for 6 for.
1: Det var alle bøttene som var født, eller nek bøttene som var født.
2: Ja, en stor halv 50% av dem som var født i 20.000 i havn, vi i Hesar Kanningen fra 6 for 6 for. Og så, her, så er det flere korser, Gjørta og Sjøjan, og den nødvendigste er så fra 2021-2022. Og vi suttet bare fra kohorte 1 til kohorte 6, at til fattelig, altså kviksøver, konsentrasjoner til mammen er fattelig, helt, helt, helt utrolig enig.
1: Hvordan er det?
2: Ja, hvis vi tenker mammen er som, som kjøpet noen i kohorte 1 fra 6 for 6 for, tenker vi det til dem målt i høyre kviksøver, så hver til om man får 4,8 mikrogram per gram i høyre noen, og ta en kohorte 6 som er fra nu några år sedan här var det att hälla 0,5 mikrogram per gram om nej så så det är till lacka otroligt nej jag kvinnor nu i bora för en alter
1: ja nämligen tell jag kvinnor i bora för en alter där har tid till tillmälan till så
2: där har jag sannliga tid tillmälan till så ja där måste man se du där är vi och samma nivå som är kvinnor runt om i Europa eller det som vi samarbetar och med.
1: Ok, lad oss lukke hitjættis nir grinta kvælnu. Tøyan verre, så er det så at samanbore vi nastan öll onnur djauraslu i heimenon som menneske eta, ligger grinta kvælur holdt og i toppenon tajrever om doltsikar evne såsom kiksilver og PCB. Hvor er det så? Årsrøtjen er særlig at tro i vieskiftet. Grindakvælren er et rånsdjør overast i føyekjettene av fagmaler røpt biomagnifikasjon, og i merskjør er kvælren etter høkkeslåk og fisk, som langt og heva sauna øyder øvn i øyse, og han verer sere gammal, ofta om fjørdet til trusjer, så dolkjengar øvnene høpast opp i grindakvælren og et halvt løyv. Etter han verer røpt biomakumulasjon. Om vi samarbeider vi andre djør som vi etter, så sverer en døvre av tvøste til om det fjøret til holdt trus døvre av torsje eller huset. Og tager vi så tonfisk, som er tann fiskeren alt kjøv og holdsestående av hver en badnakoner herrest med å ete, så hever tvøste vanlige mittelen trutjer og tutjefyrer sånn jeg kikselver og især som en større tonfisker. Og spytje i ren flotje for det seg. Medan kiksilver i tvøsten er høyt, er PCB-mongten og i spytjen oppbatter verre. Ta i spytjen ligger mellom 15-30 milligram per kilo, er det tusentals fyrer hakre enn fytte av landkjøren, og flere hundra fyrer hakre enn til dømes og i ælelaks. Seier, neit og gruser lever av planteføy av landet, når kiksilver ikke høpast opp i føyekjøttene. Tog er kiksilver mongten og kjøtet fra landkjøren og røntgen ofte alls ikke matelitt. Altså, det er ikke dolka og på samme maten. Og jeg kan halte fram, jeg var ikke trøtt enn jeg tar det på. Men om vi tidser at PCB og fått oppløselig en dolkjengar evnen og grint og imun til åndekjør. Her er måneren oppbatter større, da vi tidser at spytje sammen både vi anna kjørafått. PCB er fått oppløseligt, og vi er nesten ikke utskilt ur kroppen noen til spikrykken kjøltjøren. Seia, etla, neita fått, hever nesten ikke malbart PCB innihjeld. Spik innihjelder tusentals fyrir møyre PCB enn fått av en og seie. Eller lakser, etla, sild, hever lyd innihjeld av PCB. Selja tog dolkjengjen og i fjøren til eller laks i kjert månande søgneste aratodkjentene. Spytje og grind hever oftane flere hundra fyrir hakre nøkter av PCB enn føyter fisker. Saman bor vi ånder hævsutjør, så er det springarar og kauper òsne dolkai. Og dolkingen er månande hakre enn tja bardekvælun, såsom sillereka etla neppasilt, tog bardekvæler livet av smafiske og litja til lakre i føyekjedene. Det finns faktiskt nästan 80 medvörelse i heimenon som har lika större nökter av bägen tungmolme och livrund och dolchingar än en össer som just tandkväler och torra spik. Om man ska finna ojna medvör vid lika äggvarsligen innehållt av bägen kiksilver och livrund och öjderen, PCB, dioxin och öron, man löjtast norrätt. Det är medvör som kommer alla tattast upp på en grintakväll och i sommar för en enda iver alla grint är Kauper och i Arktis. Kauper är östning ovast i arktiska föjutkötene och äter fötan fisk och högslock. Kanningar av inuiton visar när de som är virig av kiksilver och PCB och i blånen som i färgen. Kauperliver är enda så rik av kiksilver och kadmium att hon är bönlös öjtrande att äta. Og så det isbjørnene født. Isbjørnene ovast av rånsdjøret i Arktis, og lever nær om bæra av kåpe, særlig av spikjene. Isbjørnene født hever mittlen hakst molto PCB og PFAS-virene i nøkron livande dyre av hjørne. Isbjørn virer framveis født, og eten som stedbonden mæter og i sommon arktiskon samfunnet. Men i det vil det liveren omgantøy eten vekna A-vitamin øytran og overhøgt størst innehalt av tungmålene. Og sjøvnen det så større djupashavar som ytla dolka i røysten til dømes Grønlandshavaren. Heser havar litt ja samme støye som grindakvæler tar ræver om kiksilver. Særlig av i Grønlandshavet som kan gjeres klare hundra ara gammal og eter alt fra større om fiske til kaupar og løvdra kvæle, helpast utroligere nøkter av kiksilver og i. Hetta alt rånsdjør som ovast i føyekjøttene og liva og i Norrhøven. Og gjennom vanligen vesterlenskon handle finst åndsje som iverhøver kommer tatt oppa av vera så dolka. Den nærmeste av en vanlig brukare i Europa etla USA kommer at hesson en større ton etla svørfisker. Men her da bæra kiksilveren og hjelpast opp. Du tar her ikke til å fighte spiket som binder større mångter av PCB. Men nå spør du spørsmålet, hvordan er det vi grint? Men hvordan ser det ut? Hvordan grint er det folk?
2: Ja, og det er sånn du øler i mest. Altså, vi vet at menn ikke oftere grint enn kvinner. Tar vi spyrja så ser jag att det sker den ikke oftare. Och det sådär vi dessutom tar vi matar kvicksilver konstruktionen för en gång att män har en ikke faktiskt virre än kvinnor. Och generellt i ödeln alls spöldgång. Ja, och så vidar vi till dem så när man äter mera grint ut i byggt än man ger i haum. Men så lukar liksom härifrån så blir vi inte nästan till komplicera. Alltså det vill dem så inte samband vi så inte näka samband vi till dem så utbyggning eller alter, alltså folk som är äldre äter syndermare grint, ses äter synder oftare grint än de som är yngre, men annars inte näga särskilt. Men, och det är det som vi lukar som ganska väldigt kanna, men kvar är faktorer kunde så vara viverskande till att folk åter mera grint, eller åter grint. Det här lukar som är snarare mättan eller passion som vi gärna vill hitta när det äter. Och här så tycker vi det är att hej som ser sig vara samt vid att grinden är en öliga tutningar mycket, är en öliga tutningar mycket passar och är mäntan. Det vill säga att man kan se att det här var ett styrskare tillknut. Eller så känner man det positivt. Hej är det mera grint än hej som ser att hej inte är samt vid att hon är så stor en tutning. Så det är öliga nekvänder. Jag vet inte om man kan säga att det är mentanliga komponenter som är väldigt störst och avskanna om vi vet ett litet. Och det såg vi då i barnomsporna kan inte någon ta av.
1: Och här kommer det att avvärda innehållet i östen att mittlen som är mittlen 18 och 22 år, det vita som vi då har omrätt minne om kosttillmälen än det äldre. Men det är det som att ta under vid grindadrappen. Ja. Så har det ju och något starkare mening om det. Ja,
2: ja till dömes hvis vi spyrja om grint är en tutning av mitt pastor och argumenta så är det i större mån det som är yngre som säger att det är samt ut i mån till det äldre. Men som du säger, ja, det har vi inte hört om till man är lika stora mån som det äldre.
1: Men alltså 40% av tajmån tar under vid grintadrapp.
2: av dem unge.
1: Ja.
2: Ja, altså da vi spyrja om vi skulle djevast via det der grint, så det, vi heldte det var 91% av førengen som søtte at vi skulle ikke djevast via at treba grint, og hvis man ikke delta opp i aldersbøskar, så det større måned til yngre, som ikke halte at vi skulle djevast via treba grint sammenbord vidt det eldre.
1: Så det er ikke ondt vi grinta drap, det er ondt?
2: Det er ikke ondt vi grinta drap i større måned, og vi kunne ikke ordla sida hvor det Alltså sånt som jag halta är att klass som jag har argumenterat för att kanske att det är trust utan och från
1: Sea Shepherd.
2: Till dem Sea Shepherd har just att det inkre är mera vill jag mera välja är se vännerna en kanske till äldre. Men det som till dem ser ut rätt för någon till dig alltså ta Sea Shepherd lika som med här sin högsta 2014 att det kom till förra te unge i det utredet for noen, og det er ikke lukket større om under vi grunnet drapene som de som yngre, så vi vet ikke om det er noe vi ungdommen har gjort.
1: Nei, nemlig. Så her er et eller annet at det er kanskje en større mentnerlig tøtning på omkring maten,
2: ja.
1: Det er under vi grunnet drapene.
2: Ja, det kan godt være. Og det er jo større mån, kanskje ikke av årsdommer, sier disse doltingene.
1: Nei, det er ikke sånn at man ikke vet om tilmeldene, så kan man ikke større mån til det.
2: Ja, det kan være.
1: Men allukavel, ja, det er synd komplekst, og allukavel, så vet jeg kvinner vel av det, som du ikke kan ikke noe.
2: Kvinner vet vel av det, og det kommer kanskje sånn det av at kvinner, altså det er jo omleid 30 år til at det får sitt første bad, så det har allukavel som tog til at høyre om, hvis det tilmelder om at grunnen er dolka, så for det om de unge der ikke har hørt om tilmelder, så kan det godt være at de tar kvinner og kommer her til at de skulle ha bøtene at de så på en eller annen måte får et her vite.
1: Ja, nemlig på en eller annen måte sitter det. Jeg klarer mye som, hvordan får det vite at de Milan ikke, det er junior tog som det, hvor forteller den, hvor sitter
2: det? Ja, jeg vet, ja, det er veldig god spørning her. Men det kan vara när man tar sig mer om tar man kommer ut i den åldern att så är det något som man hör om. Du, det är nämligen inte från milen. Gås det inte att lycka stora mån, men vi kunde se att ägsen säga att från tillmälet kom 2011 att ganska tjärt och flott som är i den sociala milen. Där hörde vi ju inte åren. Så ganska att man ser tjejen ikke mer her, og det har vi jo av overst at FR kan er et eller annet som man kan skatte oss om mer av de sosiale milene, sammen med vi tar mer tradisjonelle milene her.
1: Du vet jo selv hva har stått på, så tror du alltid vite om det er sånn.
2: Ja.
1: Men hvis du også er om tøyne omgangskres og sånt, og tatt, så hvis du tid, ta seg tid om det er et eller annet, så er det alltid feil å tenke oss, rett personlig, men bare så generelt, altså.
2: Jeg vil si, ja, nå er det sånn at for tjej fors og øye store parster, ja, men omgangskres hver parster, eller er parster, jeg vil si korsen, ja. Men nei, jeg holder kanskje ikke at det er noe som ikke som man har tås om som så, men man er bare, man er et kviksilver på at noe, det er veldig som jeg tenker, men jeg vil si at selv om man kom inn i 20 eller så blir man ganske at også mer om at du i min sølge tull er at da jeg gavste det er grint, og det er hver dag jeg er her, sørste 20 eller ja, midt i 20 og sørste 20 da blir man også med, ok nå man jo i sin nedbordet for alt og så hugs och det är kanske inte när man huxar om där man är och har tjänat eller yngre. Det tar man inte kom här till.
1: Men du nämnde ju också när vi att kvinnorna har tagit tillmälden till syn. Det är så tydligt och i kicksilver inne i halten och i hären. Men det ligger väl så i stora månader av mannen och kvinnor. Men är det en äckbara grej? Det nämnde du också. Gospert här till.
2: Ja, alltså det vet vi så, det är inte ordentligt, men till döms tillmälden har varit olja nek fokusera på kvinnor och i bor för en alltså då så vi där nu det har varit jag med mil någon att det öla nek det är lagt det att det kvinnor i bor för en alltså det där som är nämnt där tar vi då som dolching att det är som inte skulle äta grind men tar vi dukt jag med mil så sa vi att män var nästan inte nämnt i nägrant att det som att här inte skulle äta grind så det är alla det är unga kvinnorna som lukkar som har vært fokus. Det kan sjå om det har vært spalt en leiklod at menn ikke har tids det til sånn. Det har jeg ikke funnet å vite at det ikke skulle etter grinta. Men sjå om det til meg fra 2008 sier at faktisk grinta ikke er mannen for en langer og at han ikke neier egentlig at etter grinta orsaker av doltingene. Men hvis man husker sin det brettere så vet vi det at fra øtlen øron at menn tänker inte lugga väl till med det till så en generellt samma bor vi kvinnor det så tror vet då det kommer till är hälso våra isen ja så kvinnor
1: tänker väl röjching eller
2: ja eller att dricka
1: eller fort
2: ja akkurat
1: allt
2: ja allt att kvinnor ganska sälja kvinnor i bor från allt är ju lugga att tänka till med det till så
1: men nu du spyr då inte nu du slakt men kvinnor är vanta mycket en man i det grund. Jag vet inte att för kvinnor det är det ofta barnen som ska komma. Yeah. Ivan och Lego och allt det där.
2: Ja, och det är inte riktigt att säga kvinnor är dosis. Alltså gossa högskol kvicksilvervirin eller PCB-virin vera för att det är väl liksom en skäliga effekt. Det är forskjelliga kanningar som är kört där av tog till dömes alltså blodtrust det som har högre kvicksilver i kroppen har kunnat ha högre blodtrust än det som inte har högre eller höga koncentrationer. Och det är forskjelliga studier, men det är så det värre lyckas som att se en äga att det kommer till vuxen män och kvinnor och män.
1: Så det blir sinne med att det är fosbongrammatiskt också.
2: Ja.
1: Så är det grejen så är det hatta.
2: Nej, det räcker att man kan inte så säga så händer hatta och hatta och hatta. Men det är ett tungt metall som omgantulliga som kan bidra positivt till åkara hälsa. Det är så att det är kvar en nökt och nöttlar kvar en konstruktion här det hever lyckas med en skälla och överskanna. Och man kan nästan se att det är en ekoföringar och ganska sälja män som har otroliga höga koncentrationer av kvicksilver i blånen. Då har vi lugga som fortälla det för jokara kollegor när jag är så stannat där.
1: Så det
2: är alltså det är olja höga vi kan ganska fortälla en liten stort lösa över att då vi finner jokara kvicksilvermaskiner och det är lite nytt 2020. Ta vår kemiker från Danmark och hjälp bakom kollegor och så då vi skulle lukka som innstidla maskinerna så innstidla man lukka som utvajmon punkton eller så här. Och där hade det släckts också om att det höga virus. Så där hade det bara lukka som innstidla man till första punkten eller vad man kan säga. Och så gjorde vi bara en stortlig rönt här. Vi tog här rönter från taimon som vi kände. Så tattas det. Det var ganska 22 rönter. Och det visste rönt när vi gjorde det. Alltså det kunde inte en gång mata det.
1: Okej.
2: Det vet jag. Alltså det hade inte en gång vet instillarna till du det här vi ju hörde sjuks att okej man kan mata så hur vi men det var bara du först runt när att vi nu var så hö.
1: Så hur är vi nu i för en kunna så att som hon.
2: Det är det. Det är ju det hör så det stött man men vi så samarbeta vi underland runt om makon så är vi nu jag på noll. Och det är bara kvicksilver till så det är en PCB inne. Kvicksilver har en relativt jag måste säga shorta halveringstid immun till PCB. Det tänker nej alltså visst du kör grind några månader så kan du mata det. Alltså så kommer du ner som vi kallar normal virus att han några månader. Men PCB är inte en halveringstid på flera år. Så det är färre alltså nästan inte gjort att det.
1: Vi har i alltid att det är pågått för de flesta att man har stumurslidna, man känner det färdligt grint och som sagt som vi säger att even ska komma till uppfatta batten och tillgå. Man känner att man vet hos allt att detta avskar höjla, risksemmet av batten och avskar männingsna och bodningsna och i mörlöv och allt sådant.
2: Ja.
1: Och då ska det värdigast.
2: Ja.
1: Gransching, vi har tvast i speech för Jum, särskilt att det är vi har gitt nog och hårst och kanningarna till Paul Valle och Philip Gransjön, som har varit fyllt för en konstruerande 1906. Bända av, ja man kan nästan säga, att Gransching visar grått i att Dalsingar ännu i grint och spik 11 till flöjre och i tödjeligare, alltså troplagar. Det är särskilt att fejslå av Dalsing och i grint. Methyl kicksilver, som saunas då i vattenån alltså, tvastenån, og så løyvrunden dolkingar evner særlige PCB, og så PFAS som binder seg særlige av proteinen atle stene og kroppen. Kanningar viser at særlige foster og bøtten er i vandabeltje, om man så kan si. Tøyja tøymon er høylen og nervaleie under menning, og hese tøy særstekelige ved kvom. Gransking har vist at bøtten hvors møver hadde høyt innehalt av kjeksilver og PCB under bandsporet, og stod grøtt verre urslit tar man kanna i minne, malførløka, rørselstøyring, motorikk og reaksjonstøy. Arinne er jo værende og fyllt jeg tar imen opp i vaksen. Kanikar viser han særlig at PCB og PFAS minker om virkneien av vanlige om badna koppsettingen til dømme som møter støvkrampa og difteri. Så hese daltinger energierer er at møtstøve for vestner. Og her er også samband med den høyt innehalte av PCB, tjamammene, og lakre borartingt etla føjevekt tjabatten. Men det ikke bare bøtt no badnakoner som i vantabøltje. Dalsingar er nu tvøsti og spytje, det var òsni arin av vaksen, bæg kvinner og menn. Kjeksilver virkar som en øyderkjentur møtlaikare, og i møtet er man annars gagnlige omega-3 fotsurnum i sjåfotte. Førskar kanninger, det var stafest et tydeligt samband mellom mongtene av PCB i blåunnen og menningen av sukkersjuke tja eldre fölkje. PCB avvirskar isolin upptøkna i kiktenen. Og hever ein ete grint og spik alt løyve, økjer til møvelige omvandan for å menne Parkinsons sjuke etla Parkinsons luknande tegjen, det er kjolti etla styrne. Og så det nøkru tinsbunden, Arin. Føreske menn heva loa sagaske, men føreske kanningarna av hesen hev ikkje vust eit ointugit samband til middelen PCB og PFAS eksponering fyrir vanligt mat fyrir sagaske, såsom sakiknotel, motilitet og morfologi. Etter merker holdt i stotton at føreske urslunnen vusa, at poppetla PFAS eksponering kan avvirska mannliga reproduktionna, særliga hormonreglasjon og menning av sakiknon. Og så det her som Atlas ser at øya bøtten. Det viser seg at de fått opp leiselige og dolkinger evne, gøymast i kroppsfotten og i arra tutsje, og flytta seg under bandsporet, bøgnløys til fostre, og mys mørkøkene og søttene til nyfødda bøttene gjøkne brøsta mjølkene. Fostre er særstegelig vikvamt, og høylen og kroppen under ekosligere menning, og kiktene har ikke ment til vergeskipene som vaksen heva. Kjeksilver støy i blåen og fosteren vil enda hakre enn til mammene. Grasjing viser grøtt av heser og tøtjelige vandene. Kan en gjenne bøttene i førjen viste at de hver smøver hadde høyt kjeksilver i blåen under bandsporet, klarer seg månede verre i minnesrønten og ta at de skulle lære noe hodtøk. Sanka målslig menning, verre år til fondje og trobeløker via skilje og tolka målslig på. Økter vante for trobløkene sauna sin oppgaver og halta fokus, luknande ADHD er kjennom. Bøtt finner verre østlid og kanningen av motorikje, til dømes å nøyta fingrene er neft, tekna eller halta jaunva. Matinger av høylabildje vursten er at nerva på fra øyren og eion til høylandjing og søttene enn vanligt. Sjånen og hornen virka jo i sjålvån ser, men høylen var langri om at vittjera sanso inntrykkene. Samband stafestemiddelen PCB fra spekjennom og en av viktene immunskipene. Da hese bøten 17 var koppset med badnarsjukken, støvkrampa og difteri, gjørte kroppen færre møtevne, altså møtstøv for viktneie, og her vi var økter vante for det tøttar sjukken og infeksjonen og i småbadna arnen. Kanikar vise at større mångter av løyvrunden og øyterevnen PCB 11 til, at badne vekser av sinter 17 i møverløyve og vi er minne vi føyng. Det mest alvarsamme vi hesson arjen at de jo værande. Da i bøttene var kanna atter som tjej, fjørstan og tveitjura gommel, sævås måneder framvis. Talan kjoltan om kjønnlig brek vid føying, men om en småbrøttan høyla og nervamenning som gjør skolagångt, innlæring og kognitiv evne troplare alt løyve. Tøyer tilmelde grøtt, jenter og kvinnor og jeg alls ikke at eta grint etla spik for en tær i relittnar at øye bøtten. Tilmeldene fra landslagnanon og holsefrøylig og starvstående om ikke at eta grint etla og i mesta leie øyna målti og mana inn til vaksne månen og eldre kvinnon og alls ikke spik, bytja tøy av fløyre ara tutsje av neivån kanningon av okkon føringon. Men ett ovanta urslit som du ganska gem till det är att det som jag var ganska ren horst om tillmälande jag minns lägg någon. Det är det faktiskt mer grint än det som inte har horst. Är det rätt skilt?
2: Ja, vi spurte och så spurte kan inte till dig till vilda ljudvalde spurte hur du hörst om tillmälne och här såg vi så att det som har hörst om tillmälne att det är det mera grint eller oftare grint än det som inte har hörst om tillmälne och det kan ju inte vara ett något så tillfälligt fond och det är det ganska säkert att äsna men det kan äsna vara när vi att det som är det grint att det ta tosa man om det är vi dolching och det är vi tillmälon mot det som slett angående det där det är väl som kanske inte exponera i fyra så information lugga stora mån men som sagt att det kan gott vara behöver ett fältet att det är så du det är en extra mån alltså nästan ett öliga en stor pastor hever hårst om tillmäl
1: och vi lugga tacka Milan är gossi hever Milan minst brötst det är så senast jag är också i samband vi omröna av grint och ta halsa till mälle.
2: Ja, alltså så det är ett näka som vi har hukt helt efter till någon Rochelle Fjärs, då det första tillmälle kom från hälsoförstavstånden, eller från landslagnaden. Och så har vi hukt helt fram till 2022. Och det är lika som period det här först i 2015 fram till tillmälde utvecklingsnätet för hälsoförstörelsen. Här man nu tar sig om det också nekv. Här det är väldigt öliga, alltså relativt nekv omrött och ges ner milen som vi tar fokt efter. Men så att han har 2011, det är som sagt hela del av öliga nekv och det är några år här man faktiskt lätt ser vi tar sig om det och ges ner milen. Och det som man kan se är att vi har sjån det är snu hukt efter gosman tåsar om att det är vid dolching. Och för det mesta är hur man tåsar om det som näga som är skälet för hälsorna tjock och människor. Så det är öliga få som lukar som här var. Jag vet inte kan man kan säga argumentera för att det inte är hälsoskälet. Det är väl lukar nu hur, jag vet inte kan man kan säga, läsarbröv. Mitt utvecklingen tar är man det var några som var också kritisk mot visst hela granskningen som var gjort för även när kohorten någon att ta too much olja på att det var så skälet som urslutet måste men man kan ju säga att den granskningen som var gjort för en kohort någon och sälja kohort är ett det har vi öliga slåbrådande internationellt. Det är amerikanska, alltså det som heter US EPA, alltså Environmental Protection Agency. Tärra kvicksilver marskvir är grund av kohorstaet, kanningar. Så det är öliga, heter öliga slåbrådande granskning och urslit som är kom nu för. Och faktiskt det största kanigan som är gjort där och kvicksilver arin av människorna i köpöten.
1: Så det är en rymlig bra semja i det om att det är en bra semja om det att det är nu har några hals arin av att det är grint.
2: Ja, och ganska sälja så om du tar att du är ofött av batten.
1: Då är det en semja om det, det är inte så nägar nägar så nötsigt i det.
2: Nej.
1: Nu nämnde jag att du var själv och kvarst av batten och allt det här. Du var kanna borar kvarst och ett folk som är född i sexfors och tjejfors. Det är folk som har fyllt, man har fyllt allt liv och de vet akkurat hur snäck och ätter även det själva vi har och i kroppen. Vad är hokporren till hos folkarna till grint?
2: Ja, alltså kohorst 1, de som är född i sex för tjej för tjej, de är kanna i att de var tjej och är, 14 år, 20 år och 80 år och så nu ägstna som nu 23 år och gammal. Så man kan säga att de är öliga väl kanna i. Och de här var finns jag vet att här kan man säga tärra bergkvicksilver men PCB och ägstna är att testerna som är gjorda av Taimon eller kanningar som är gjorda av Taimon är man lugga som finns jag vet henne vägen hur man är klara sig. Så man kan säga att hvis man ska välja eller ta som en samfällagsbölk i förrunt att det kommer till Dolchik så må det vara att han bölkren som är mest upplustig vid så måte. Men vi suttar att det är det en grint. Men hvis vi sammanbrar det vid populationen, eller vad ska man säga, det vanliga populationerna, så är det en sindra minja grint än resten av populationen. Men det suttar vi generellt ut här man som är utredd för någon, att det är det en minja grint än resten. Men det här hokbordet är sjån det lukke imiske som kanskje den vanlige populasjonen, men vi så jo så mye effektene av sånne mettene variabler, eller som vi kaller det, at de som sier at grint er øye tøtning av mye til, de er det eisende mer grint. Og da var det samme, oi, jeg ser det kortet, right. Så vi sier det samme her som vi gjør det til vanlige populasjonen.
1: Du nevnte at nu du själv nämnt och jag nämnde nu att du var skarsta vatten. Kan du ska kan spela rätt personligt alltså. Kvad vart ut kvicksilver till det du var fått?
2: Ja, i var faktiskt inte alltså ta som man ger man kan ha mågkakna take a blow from mågkakna så det är egentligen det som du är utsatt för i målövet där. Det är det som man kannar. Jag är faktiskt inte kannar det. Jag är det när vi har kvart ett badn eller kvicksurbadn. Och så är jag en av dötter som är i kvart sex. Så är man säger, det inkräckven här. Och det som vi ser är att alltså, bara från en generation, alltså från mammon till mun är det kvicksurbadn. Konstruktionen är att mammon lackar er helt.
1: Og så til fratær til dødsene, kan man immunisere til dødsene?
2: I råkne faktisk ikke vi, at vi kunne komme ned lagre enn vi der nå. Ikke utan vi gjør oss helt vi, at det er grint. Og man sa, altså, i mamma noen som var kort ett, fra 6-4, her var det da, jeg heldte det var 15% av mamma noen som lå i åma 4, 20 mikrogram per gram, måtte jo ha det. Det er øl enn jeg. Og i det så kjører vi til kvart sex at det er ikke en kvinne som er om man fyrer tutsch. Da vi måtte
1: ha mat her. Tutsch er nok enkelt litt. Det er en høgtal.
2: Det er et høgtal, ja. Men altså, det er mammene som var mammer til kvikselbøtten om 6-4, for det var 15% om man fyrer det her tal. Så det kjente en øl stor brøyding til at det kommer til kvikselbøtten til kvinner.
1: Om man ser borster från Dalkingar ennån, är grint och spik från nåtturnar hånd en otrolig fastlerig föj som i ölder hever hilde löjvenån i föringen. Bär köti och spiki innehållda flöjre tuttningar med gill fastloävne och i äggfliga stauron mångtum. Tvöst är närum rönt vötta kött utan fött. Allt föttum sitter i spikinån. Det innehåller omlag 25-30% av protein av högsta göske i all lustnejon aminosyr. Grunden till att tvöste är mest, ja nästan svart, är tog att det innehåller en stora mångd av myoglobiner, ett hjärtnrykt protein, som kvälaren brukar till att binda syreämne till ta en kävar. Hjärtne och grint är så kallad hemohjärt, som människokroppen tycker särskilt väl emot det som man bor vid plantohjärt. Det ger tvöst till en av de allra bästa kälterna i mötet blåtarv. Tvöst har östning ett störst innehåll av B12-vitamin, som är nejot för blåframlöslorna och nervalaxens virksamma. Och så har tvöst ett sera högt innehåll av selen. Avvärst är att selen binder sig till kicksilver i kikten och ger till minne virke. Granskarna har lunch i kannan detta samspelet. Här var selen i grinden inte mäknar att avtäcka alla vantan vid kicksilvern så viskar det som en naturlig värja som ger skejan minne än en annars i värde. Och i föreskån kan en gång har man omkant i ordliga kunna vurscht gagnliga värjorna av selen. Helst tog att selenmångden är hönt att ta emot flesta som äter fisk. Och så är det spiket. Spik är en av hemsens största källor till längdkedjor, flöjr och mättajor, sjöfartsyror. Särliga EPA och DHA är känd för att viska dämpande mot bruna, alltså anti-inflammatorisk, talma blåstorknan och värja mot hjärta och akrasjukon. Och i Arktis, där vetran är mischer och längdkedjor, hever spik vid en luftsnejo källor till vitaminer, särliga D-vitamin som styrker bönangrindorna och immunvärjorna. Og A-vitamin som er nøyet for det sjøen og hø. Så dette et paradoks. Tvast og spik fullt av tøymen aller beste fortsørene og evnene av verja hjerte og halsjokkere. Og faktisk, det er faktisk årsøkjen til at man har først antog fjorda granske av grint. Det var ikke tog at granskerne hilte at grinten ikke var mannaføy. Faktisk vilde man opprunnelige iverfyr omøgnen prekva at grind var det sunneste og den beste føyen som var til. Tøy han verre, måtte man søtten i asana at granskjengar urslitene vursdå nekka holdt anna. Grindakvelderen så dolkaver av kiksilver og PCB at dolkjengen og rønt og verur og gassareion og lekker etter ivetekker atler torkev og egenleggene i tvøsten og spitsen. Så kan jeg ikke noen dårlig av noen syndromentale elementer, men her det en av skepsis mitt og føringer til at det kommer til det. Var det tar for å få folk at det svære på at det svære er litt?
2: Nei, men nå har vi bare gjort spornakanninger av stedet jeg har sendt ut til folk, men det er ikke anonymt, det som vi sendte til til det tilvildelige utvalgte føringene. Så det kan jeg sånn ikke etterkanna om det er svære ærlig. Det råkner vi ta.
1: Det er flere tusen føringer som finnes da.
2: Ja, det var 1500 som svære av. Hvis jeg kan ikke så kohort at her var det om det 400. Og det er sånn det var om vi er svære. Spårene blir ikke at det er nekva av det er kan jeg kanskje også. Så det er også ikke at det er en troblad. Men sånn det det som är vanliga vi för att göra framt och ner att ganska göra mer kvalitativa kanningar här vi spyrja mer utgjupterna om hur ser vi i skiftene ganska säljes ner mentalliga komponenten om att det är en så jävla stor antutning för det när vi förengår så gör vi det här att när vi spyrja förengår om vi skulle göra så att dräpa krent alltså så är det så har alltid det bara 13% som sötte nej och det är ju ränniga kanningar gör det som har borstända ner spåren men jag vet att det är en gallupkanning från 2014 spårde jag akkurat samma spårning och då var det akkurat samma procent att 13% eller 12% så att ja vi skulle ge oss i att dräpa grind så det här är ju faktiskt inte brått det senaste 2015 år
1: så är det här att det är så stor skämmig om det att grind, vi skulle dräpa grind och det är ett äta grind. Och så lyckas väl så är det östnja semium till att det är vantar mycket att äta grind till att det är i kvartfall att det är ett sunt. Att det inte har så gott att det är i kvartfall att komma till överfödda batten och ivan till gåar. Men ska det skiljas på tammatan att grind att drapa eller grind är så störst mentan är, ska man säga, symbol att det är rätt och slatt vi är tyngre än hälsoslig tillmälig och ganska är sunne förnufter.
2: Ja, utifrån att man kan inte någon eller det som vi har gjort så kan man gott säga att för öliga nek så vi att ha mätt den här linjen parsen mera än den här risikoen vi kvicksilver eller PCB, alltså dolkingen. Och eisen tar vi spyrja, vi spyrde eisen, hur så ofta helt i to själva att du kan äta grint utan att det häver ena näkra skälja och överskan och hälsan och sånt här. Det är så lårar att säga så är det här, men nu glundar så är det så här. Och ta är det öliga för oss som svärar omkant dig. Det mesta lite om cirka, vi har alltid varit 30% som säger att man kan gott äta grint näkra från år utan att det häver näkra skälja och överskan.
1: Det är alltid till att komma sig om ett eller annat typiskt är torr grint och spika på honom.
2: Ja, och de flesta ligger här och tar olja för oss som sätter flera för en månad och olja nästan ungen, det är alltid under 5% som sätter ungan. Så alltså, man kan säga att folk, det är inte tydligt att det är inte trygg vad du är, men man kan ska helt tillbaka till allt det.
1: Ja,
2: det är inte så galet.
1: Du säger att det har varit givet nedgrind, men det är till själva det.

0: eller du etter. Så jeg vet ikke, men jeg husker kanskje hvis vi tok kulling eller et eller annet, og gjør det en sånn kanning for en uvist, at det helt ekstremt å virre og kvekse og PCP. Så tyder jeg at du eller annet kvart leder vi via at det heter kulling. Men ja, det er tøtningene av grintene som allerede gjør det, at vi ikke sender bort det fra risikoene. Og jeg synes det at det er, altså hvis jeg setter et glas fremover der og sier at kvikksilver var ui her og bedre drekk, så er det aldri noe løv noen drøst i det. Men om jeg sier at det var akkurat samme mångt ui som er grindabuffen noen her, så er det etter, akkurat som mångt. Ja. Og det er når vi at det er til bonde sammen vi kjenslen og noen som vi sier som mäter eller som är viktigt för Jakob och Fölka.
1: Det är till och med att kanske har varit synter hanta vid hanta en alltså 8-2008 Jevus talt och så kommer Starsson 2011 och säger och i mesta läge öjna för romana en. Kvärt skulle myndlökar och vi tar ta som till att ungfolk kanske inte det vita om till och med i röver där vi tar som minne minne om det. Kvärt skulle myndlökar ger det där för att det ger arvus ut så att att folk är kunna om det.
0: Ja, hans första stund är tan allmänne myndigheten och urgent och tata chamber till med om med. Och så han det alltså visst man inte lugga som blir vi kunna om vi är som för en tillmäle så har folk alltså ung folk angår möjliga för att lugga som att få så vidan alltså så att det är så att man blir vi att kunna om det här men det är nämligen det här vet jag man ser twist on there för ju när vi har ett tillmäle som är från Landslagan och Paul Weyje från 2008 som säger att grind är hon kan inte rockna som man har för länge och het är faktiskt det tillmäle som flest folk känner till att spyr man om tillmäle från 2011 från Hälsvårdsstyrelsen så är det inte lika mycket folk som har hört om det här tillmäle så man kan säga att det här tillmäle är inte lika känt men det är så att det är problem utifrån någon folk har hälsosjoner med att vi har två tillmäle som säger kvarsutting att äta grind ena för månaden är alltså till nog så ofta det är faktiskt inte så rannig förungar som heter grinda ena från manan och så här till att slett inte heter grinda så det är öliga vårt spännande med när jag ser till man och det här hever hälsor det är inte när vi då kanna det är nog så riktigt att kanna till att kväck och så ska man spyrja folk om liksom kvart det fylltja eller alltså kvart för tillmål det fylltja men det är väl helst gjort också att säga att man ser att myndigheterna är inte är samter vi är som för någon. Och det är nästan en äga vi kvar i utrockningar och som man är rockna sig fram till till kvicksilver in i allt det och i grunden och så ofta man kan äta det.
1: Du säger själv att du var tjuven i det grunt men att du var äldre först det grunt att du?
0: Nej, jag är ung när jag grundade att det är jag nog inte och det är ju så att jag överskar och tusen min arbete och tusen min kärle men min botten är ju tvärt jätter och där är jag väldigt ung när jag prövar grund och det är jag helt ung när jag gör det så nej, det är jag inte.
1: Jag har senast lötna tosar vi Elso Helmstel, granskare. Hei, det var sendingen Vitan. Takk for det. Jeg tog lort deg. Farvel.
2: Og til vi ber atter vi skrønne i løsningen og tøyende noen, færre vi til å sende middags. Tøyende noen.

0: Og vi er kommet til Skrona, tøyendene kommer nå, og så gjerne sender vi spill først tøyende. Klokka nøyt skrætt av Skrona til sending Kjeifne Jensen og Trønte Vattnammer. Vi tar henne tøyende sending klokka 3 etter henne Kjemur Måno, og en tøyma 17 etter tøyendene klokka 4, tøyende sendingen med overen ombord.
1: Lämpar, alltså det är ett hot jag så först innanför folklostik eller folk, men så är det en spörkelse. Det är inte en hult med år, det är en spörkelse. Och lämpar bor till en bara förska kip och var till som en med år. Ja, det kunde vara kon folk eisen, men det var inte lämpar, det var något annat, men det var sörum till eisen som visste sig för folk. Jag vet att kunna höra en kännande följande som kom fram och sälja en omstånd. Det var så här som levde vid syn av hinna ombord.
2: Med åren ombord. Middagen klockan 5 minuter över 4.
0: Och det är Kari Sölstein och jag lägger till Rattes. Vi var tog in det klockan 5 och 5 minuter över 5 är hon i arket till röjar vid en rinnokärre. Vad ska all?
3: Vad ska allen och idé för att snickva sig om bogena mynar söver efter Hegen Samuelsen? Det var att härbär Erland Wiberg Johansen och Eiriker Lindenskow som färre att omälla. Det är vad ska allen efter tygintene klockan 5 och idé. Bogen mynar söver efter Hegen Samuelsen.
0: Klockan 6 här var vi tygintet så gärna sända vid batten och utvarsper från i morgon. Og etter det er en sammandrott ur morgon sendingene.
4: Hei, Jens Rasmussen, det er det. Og jeg er gestor av Leidstein, nå fyrtja deg. Her får jeg lyst til å komme til økonomen min nødt til utgave en nerd. Hun kommer ut i sommer, og annars får jeg bare nerd og sånn meg. Og vi har noen, og jeg alltid er bare tisk og tune inn, og hun har det konsert med økonomen.
5: Jens Rasmussen, heimstjødnen, og vi fører ikke ikke vite at vi døyer. Og i Løgstøyen, frysjødagen, klokken 8, klokken 13.
4: Så just.
6: Jackeren hesa vikna 230,000 kroner.
7: Et veksa. Det er meningen vi egnar pensjon samansperring. Hva skal gjøre avkast? Men visste du at det store måneder av avkastningen alt etter hva våastøyet er? Og visste du hva våastøyet du hever? Bedre pensjon til du legger ui.
0: Og nå er klokken 20 minutter og i halv natt.
8: Atlantic Petroleum Atlas är nu åter att leta efter olja i Färjön. Fela i har sent en ansökan om ett nytt letingar och framläsla löve.
9: Vi har hållit att förskott är avvärst och vi har att ta in bäcken till att färra och ta upp letingen i Färjön.
8: Färjar är det mittlända i ovast och färra malne och allt tjava listan och iver borar dikt och adjustingar husen och iver mätt efter en GTX-indexe.
10: Det sätter krav till allt hotellet att det ska huxa på riktigt att när vi inte någon att det hittar att det är politik till för till dömes att hej här var matar där och att höra så vatten och nuslo till dömes och det kan gå några krav som hej skulle uppfylla och cirkulera matar ju på innan framare.
8: Vi börjar i Island det här skötnar lärare och i utnorre det vill säga Island, Grönland och Färjön hittas du i det. Kristrun Frostadotter, Islandsjö forsadesråherren, hever bo i Taimon. Jens Fredrik Nilsen, former i Grönländska landstyrnen och Beiner Johannesen Løkmever, färre i Sambra vid Islandska forsadesråherren och i det. Här är först och fär att skötnar lärare och i utnorre hittas personliga och i einen av Londonen att ta sig om mal av Felix Ahoa. Här om framt är detta första vidjanen till bägge lejaren i Grönlandet och Färjön i Islandet som skötnar lejarar. Det är en stor glädje att kunna ta emot i omboven för i åkara närmaste grannaland och tjekas vid dig om åkara felags avamal och särstöka stövå här i Norratlandshäve och i Arstes, säger Kristrun Frostadötter Forsadesråherre sambart heimasynet till Islandska Forsadesråhannen. Sjötnarlejarna skulle kunna se om stövna och tryckta ökningen av flåvötlen i Keflavik och av hund vid allt tjava uläggare som häva utnörer som fokusökning. Utnor ökje som akkara land høyra til hever vi middepel i åra skiften om alt sjava vi skifte senaste månader. Vi som byggva her varnast eisne avbjøyngene og i trygta skipanene i Nord-Atlantshavet og teka akkara arbeid her og i olvara. Det er områdende at vi tås om støvene av hesson ökje og ikke minne at vi områder akkara tøtninger mikla og mikla og møvelækker, sier Kristrun Frosta Døtter, fortsatt sraherre og sambarst heimansyne. Atlantic Petroleum fyrir nú aftur at leita eftir olju á førska landgrunnunum. Félagi veru partur av umsøkjara félagnum sum skal byggja upp leita mi og kanna um grundala fyrir afara vøyari við oljuleitingsna við førjar.
9: Vi halda til at førska ikki avverst og vi halda at tøy ein bekvem til at fara og taka upp leitingsna við førjun.
11: Tessier Morris Johansen, nevndar formaver í Atlantic Petroleum. Ein omsøkning laden inn til Jarsfondje, som først i myndleggen og økjennom. Til Jarsfondje et fela som løtning rundt stånen. Atlantic Petroleum vantar at eie 40% av parstapenningen i omsøkjærefellene. Men Atlantic Petroleum skal ikke kjølt rinta for hent av parsten. Hine parstene i felene bærer kostnaden.
9: Vi har sagt om at fela er sagt om et løy som et økje som omleggt 2000 km, og det ligger frem i marsjen om. Og det som har hendt syende 2001, da i majumbrunnen var funnet, eller funnet var kjørst, det var at det kjørt flere funnet inn mellom marsje, og utbyggingen er frem og frem, er det feltet som er kallet for Rosebank, som flere ganske hårst om, til klostret for under fremleisle. Og så er det som sås at ungkurvis, som man sier, frakeringer om 300 løyver, er som løsner inn i 2026, og det er ikke bare til mars. Det er sånn at innfører det er ikke bare bare til innmenn av mars. Og det gjør det at det er sånn minne for hun kunne være lønnsom for dere. Og til bare tale om gass, kan være bare gass og oljefunkt av sånn.
11: Og i første omfære vil jeg ikke tale om i tøtselige boringer, men om et innleggende arbeid, her føler jeg skal kanne øke nærre.
9: Så i disse fasene vil jeg ikke tale om at jeg bare nærmere brunner, det som man gör här på är att man bygger upp några lite mer och färdigt till det som kallas för prospekter. Så gör man sådana rävfästing här som man täcker ett eller två borsor och så får man så och sätts i samband med andra oljefäll och rennar finna det om AHO är att spåra en brunn.
11: Och AHO är för öron och lägeron för att vara vi i Värskatlandet.
9: Till AHO för att sådana är fälla i samma vi i Atlantatröljön. Och akkurat jag ser här fasen här på att det är så att det har brukt att störa upp av det. Vi kommer bruka dator som långt är klockar. Så till att för en AHO är det rätt det här arbetet samma vi akkom i Atlantatröljön.
11: Det är flera vi i skiftet som att det gör ökje av förska landgrunden och AHO värst säger den där framöveren.
9: Ja, det är således att som vi kunde sig norra så vantar man den norra, framlösa norra för att här så är det mycket att ta vi komma fram till 2030. Och annars framlösa kan vi hjälpa alla framlösa i Europa och mycket och man ska långa bort efter gas och olja. Och man säger först och ökje här, det som man kallar för underexplorer, om man bara borrar mycket på den här bilen. Og vi halda framvist det at vi nægget fær etter og det verste bruka er sånn det orske på idéer og titta som vi gjør om.
11: Atlantic Petroleum hever langre tog i verju i fortjellion trobleggen, men ta forer ikkje fyrir nutje atlanden.
9: Det er sånn at vi er leidløn som vi har sagt om, så er det sånn at vi er det som man kallar for borner, vi kommer eier 40%, og den parten som vi har han er så borner til å si at er rinta fyrir han. Fortjellig støvende kjære han prøver med framvis er bjørende, og vi arbeider eisende vi at få en mer permanent av lors, og så ser vi et fele i kjemme ganske at mer at det har en stabile fremtid, og at fortjellig eisende kjemme og fele i kjemme vi er bedt fyr.
8: Sier Maurice Johansen, nevnta formøver i Atlantic Petroleum. Heine Johansen leier innsleie til Rattis. Ein maver hefur i fyrja ratte finnst jo 4 år að treyta leysa fongsusrefsing fyrir kokain. Maveren hefur veri i verhaldi sujan sust og i mai. Talan om i minsta leið 5 kilo av kokaine, maveren jottaði sig sekan og tók vi dominum. Fyrjar om middelen dei fremstu 4-4-malene og allt sjá að listanum yfir GDS-indekse og i metur om borardikt ætjustingarhúsun. Det är betydning för det färre vinnå och vinnå färre vinnå är vi kunna visa att vi är vi och kunna visa att gå av gask och godkänning, säger Anne Lamhauge som ständer 8 för vinnå färre vinnå till Visit Faroe Islands.
10: Ja, GDS-indexet här är kan man säga, benchmark här som bygger sammanlyckna sig vid kvart annan imun till borardikt. Och vi tar så vidare just här under några år. Och ja, vi har mäknat till bättre att klättra. Jag sänder upp efter det här så står vi inte ordentligt är det kommande topp av indexen.
12: Det här säger Anne Lamhauge och ständer 8 för vinn och fyra vinn och tja Visit Faroe Islands. Det är Visit Faroe Islands, Torshavnar kommuna och Visit Torshavn som har samstavats om Lotoko och matning av Global Destination Sustainability Index för gistingarhus i Förjum. Ursland är för 2060 visar att 45% av hotellkronorna i Förjum som är fämt av matningarna är att bora dig däckgodkänt. Och i 2025 var talet 40%.
10: Det var så rakt på ömrum, men det är sånt för allt hotellet. Och det är att det är hotellen i färgen här var emiska boredikt skåkänningar. En heter Green Key, en annan heter Hilton Lightstay och en annan heter Svänen. Och det är sånt emiska kriterier sikkert för att det ser ett sjoj, men till fel här var det till dömes. Att det sätter kröv till allt hotellet att det ska också boredikt att lämna en jök någon. Att det hittar en, att det är en politik till för ett hoj till dömes. Att det här var matare och att det är vatten och norslå till dömes. Och näck andra ting som näck andra kröv som de skulle uppfylla och sikkert vara matare på ena framöver.
12: Ett gott GDS-index gör först från Gistingarhusen och en gusko-godkänning och kan ha stor antutning för färre vinnor och vinnor färre vinnor, säger hon.
10: Det som det mest är det att vi kunde fortälla kvar är det vidliga som ser boradiktslöjerna. Och det här är tutning för alla nekvar tjejpare att det kommer till färre vinnor och sälja till vinnor färre vinnor. Är vi kunde visa kvar är det vid och just ner och det är till dömse att ötlåkra rasten och stö och de flesta av hotell och nu är det boradikt skåkänt. Det här sätter störst gusk och stämpel och färger och hånda som
12: I løtene følger metingen om Gistingarhus i Torshavn, men det kan vantast at Gistingarhuset kake i Klagsvik og Østen vil uråkne kjøtt.
10: Ja, det er mest for bøyer, men vi er jo sånn at det er så lyd i Østen og i Førjøen at vi Østen vil råkne som Førjøen og bøyer nærmest. Og her er så helt et hotell i Torshavn som er vi og i her løtene her som det ja här som det mest fämner om de fyra stjärna i hotellene och de rasten och stö och så vidare det är upprunnelig ett index för vinn och förra vinnarna. Det är ju just nu ett flott hotell i Klagsvik och det är så jag vet inte ordentligt om det här blivit borardikt skåkänt än och hvis inte så är så är det här trapporna.
8: Säger Anne Lamhauge som ständer fyra vinn och fyra vid någon tja Visit Faroe Islands med Lampis Poulsen lägger inslag till Rattis. Norska lögreglan vet, det som norska lögreglan vet, så var ungen låser ombord att hemma trym och kipen och så stötte samman vid Ålesund sunn och nötterna till att vattar havna myndelägarna. Men kipen hade löjvet till att sikla utan lås. Det var sunn och nötterna att tro kip, ett tankarkip och två farmarkip runt och samman och i Valderhagfjörnen vid Ålesund i Norge. Två kip sylde norrätter och ett sorrätter. Ungen är skolsätter i Malnån, men tar som varje av brunnen är under illkrona. Bergfjord och Hävfrakt ligger i Ålesund och bor i ett bovun från norska sjöven och styrnån. De skulle omvälas och ändå få löjvet att sikla attor. Årsöken till sammanstöden är inte känd, lögreglan kannar framvis malet. Promillerönder är uttecknar av timonskiparen och tar vustu att ungen var avskavur. Det här gånger ytterligare tja Bakkafrost i Skottland, skriver norske mejlen Ilax. Mejlen visar till senaste frågrensna från Bakkafrosten till parsta ägarna för det tredje årsfjöring. Bakkafrost upplyser att det har kostat felan om 240 miljoner kronor att fälla tredje årsfjöring har varit så störst i Skottland. Hända tredje årsfjöringen har Bakkafrost slaktat tillsammans 22 600 tons av laxe, 22 100 tons i färgen och 4500 i Skottland. Slakta i laxeren och i färgen via i mejl 5 kilo och skotska laxeren 3 kilo skriver i lax. Urslite Chat Taimon som fiskar bonfisk vär 131 miljoner kronor i 2025 skriver Hagstovan. Detta är bästa urslit här till. Och i 2023 var urslite chavinnen i ungefär 3,8 miljarder kronor. Men i 2024 minkar urslite ner i 3,4 miljarder kronor och i fjör ner i 3 miljarder. Urslitene tja Erling og Bitchevinne var minni i fjör enn i 2024. Og så færer vi til, når vi vil ha verant her i fyrjon, du kvatefela effektnast om at nu ber til at læra til kvatesupportare i fyrjon. Skolagongten 48 vikor, og hon ver i mina med av kampstelle. Utbyggvinjen byrjar 2. november. At få førskan utbyggvingar møvelega til KT-supportare hever i negg og arveri et innskyldja KT-fellanon. Tørveren av starsfalkon vid KT-føreleggon i staurur og veksande, sier fellaje. Utbyggvingen teker holdt 3 år. Upptöket kräver er att folk skulle ha fyllt undervisningarna till fraföringar runt folkaskolans och i nödvända flotche. Och i lärartöjne vill det skift med den verskliga lärare och godkända lärarplåse och skolagångt. Efter lockna utbyggning skipar skolan för en och sveina runt av skaje som värar 5 veckor. Och så färd ut i heim till USA. Cornell University har sett förvirrande värre lögmalararen Sally Yates att kanna hos en lärd i högskolan i 2024 har handfärg en skolsättning om hopp nejtöko. Kanna skall hos en lärd i högskolan Cornell kanna fraboner om kinsligan avgäng kvann stor läsande få hos en klävet tillgång till en viskar och hos en lögreglan av skolan en handfärgslug mal. Fraboanen fra lærte høyskolen kommer etter flere dager vi motmeldeskongen om hvordan lærte høyskolen han får en klæve fra en kvinne som i 2024 sier seg hava vært nedtekne av Shay Limon og i studentabrørelænen GP. Ønsken av hæsson Shay Limon var rett av sjøktor, men GP-brørelæge av Cornell var stongt. Høyskolen sier at nekre lesende var bostavuster og ærer korter ur skolen. Malet kom fram i september ta kvinnan stemte tjejmånen som hon sier nej tog å se i flere timer 19. oktober 2024 efter att hon var tvingad till att täcka det som skulle vara ketamin. Katie Hochul, en guvernör i New York, sette senaste hösta lögfröjningen justjötnen i New York, Leticia James, som säljan akära att kanna Malet. Yates var värre värjumalarahari under Barack Obama från 2015 till han får ur embätten som fortsatte i januar 2016. Och så ända vid i Finland, till arbete vid 2 Google datumistövun som standar i Ger i Finland ska stäcka medan bojaver efter lower assetun omkvarvis arinsmätingun krävja myndelaganer. Tuik Finland og er fyretøkan som ombor Google er byen om å stekke ødlund fyrereikende arbeidet som for at avvirske omkvarve månande innan 23. oktober. Det er et nå at høkka nye trø, bostebeina mold, greva, knusa gråt og flyta tilfær. Eisen er arbeidet at gjøre arbeidsved og gomsleøkje skal stekke. Fela i arbeid ved Tveimund Atlanon om datumistøverskatlanon i finske kommunene Mohos og Kajani. Google sier at fela i handlet i gåere trygg ut fra skov røkter lovene, og fela i sier seg hava gjørst naturkanninger i økjennom. Som ligger i Atlanon om 4 liter for landslanon i økjennom og stål til løyfrøyelige markfeltene, sier Google at de får sette nye trø og 1,3 kilometer stålen økje i Mohos. Så vi til hjemme og til vevorvanene. Løyde låt Norran, men igjen 5 meter om sekunde, holdskudja og best akkurat ele. Og i kveld låt til frukslåt Norran, trodjer til 8, holdskudja og ele vevor. Og i natt løyde låt av Imsen 18, men igjen 5 meter om sekunde og akkurat ele. Som løyre 4. i morgen, låt til frukslåt av Lansen Ninja, trodjer til 8, skudja og best akkurat ele. Hiten 5-20 sti, og i natt verre kaldt, nyr og 1 sti. Vi har i dag med til Anna Horst at Atlantic Petroleum atler nu atur at leita etter olje vi fyrjar. Fela hever sendt inn omsøkt om et nytt leitingar og framleislu løyve. Førjar middelen ovast og ferramalene og alt kjava listan hun iver borardikt av Gistingarhusen og iver mett etter einun GDS-indekse. Og stjødna leirar i utnåre, Osland i Grønland og Færjun hittast i Osland i idé, her der skulle kunna seg om støven av Trygtarøsjenen av Flåvødlenen i Keflavøk og av fund vi alt kjava uleggjarar som heva utnåre som fokusøkje. Redaktører Georg L. Petersen, tøkninger Øssur Ekholm og i utavstående Sikron Brent.
13: Og vi skulle si fra Anlaton, Anna Elisa Berg, født Midtjord, andeist av Sure Sjukruse, tøysteien 7. oktober, 8. fors Aragomol, Gjæraferen for Løssetne. Og Eina Paula Berg, vi Gødegjegg, andeist av Landsjukrusenon, tøysteien 7. oktober, 6. Aragomol, Gjæraferen for Løssetne. Og gjæra fyrir, kistan vi reien Drengberg ur skåpun, kjemur i skåpun ar kyrstju i kvöld klokkan 16.30. Gjæra fyrir virur høstegin klokkan 13. Kistan vi hervur Johanito Niklasen, kjemur i Sørvoks kyrstju i dea klokkan 16.30. Gjæra fyrir virur høstegin klokkan 14. Osla Dam, fødde Djurhus, Atta av Nese i Vaie, Bosittande i Havn, fyrle grevar ur Ebenezer høstegin 8. oktober klokkan 15. Minneskava kan ledast Ebenezer, konta i Betrebanka. Og Gullborg Johansen, født Olsen, atta ur Skåpun, bosittande i Havn, fyrle grevar ur Vesterkirkene høstegin 8. oktober klokkan 13. Og kundgjerer, Elfundur tja epilepsifelanon verur i megt 22. oktober, nevnden. Og bingo vi bingola verur i bøgøtu i kveld klokka 19.30, Noraja kvinnefela. Og nu sender vi et spill førestugende, Rune Jakobsson og Jenny Krakesten sier fra.

0: Spelføresvikan i hattene, utvarspe spiller først Atlantsholdaringen og skipa vi fire flere tiltøkken kring landet. Og Jenny Kragesen, forskerne i tonelagasambanden, vi okken atter her i utvarpstovene. God dag, Jenny.
1: God dag.
0: Jeg går så ser hesen der ut i spelførest høpe.
1: Her henter jeg mest. I morgen var jeg med en annen allmenn sangløte av Skalaskola. Og så det en jeg kan også forske noe, som i kveld, på Holken 8 og Eie, til en bølger som heter Vibra. Og Vibra en norsk føresk strukkvartett. Hun mannen av tonelistakvinnen Heiron Pettersen, og Jona Høygård, og Birgitta Dam, og Kristine Avale. Og det alle tonelager utbygging fra konservatorien, kring Kaimen. Og Vibra sier selv at her innskjer vi til tonlage nu att skapa ett mer fjällbrött kammartoniga liv i färgen. Och i samband med konserten i kväll och att det är spels försvika så har det reisen sett förskan tonlaga skra med en annan överskom från Eli Tausen Alava och Simone Eivindstøtter och Kara Bäck. Så det är en helt spännande uppleving så jag hade man ska färra allt det här om man har behövt det här.
0: Ja, material för en instrumentalistar och rattliga hövonstige.
1: Ja. Mm-hmm. Jeg vet at jeg har haft noen særlige konsert i halvdelt av Werner og i Finsen, her som det var en sånn sjansoppleving. Så ja, helt sikkert et ordentlig opplevelse fra det hele tiden. Man kan si at jeg heter Eisen i en av dem kvinnoartistbølkene vi tar av Skrånne. Vi tar sånn de yngste, det kanskje var flere bølker, men som nå det da vi på flakere. Så neste år hadde vi ville etter til at flere kvinnebølker kom i Skrå.
0: Ja, og det er jo ofte til oss om at kvinnerne og synder under omboer i rytmiske tonelage noen, men av klassiske øyne noen. Her stender nok så vel til, har vi skilt. Ja.
1: Det gjør det til jeg som kanskje tog et rett tryggere arbeidsliv, til jeg har noen gammel skipeier karmer enn pop og tonelager og så fremvis. Så det er mulig til jeg, men vi som tonelager samband har vært en avbryd av at la vilje jeg som fremje mer jernstøv og i tonelagerløven som helst. Så det er noen vi nøst at det gjør det, og hvordan kunne vi skape et mer tonelagerløv og en av spilførsvike som er mer som är Maria Jansdöve.
0: Ja, och jag vet att det är ett ämne som ofta har varit tidigt upp, men hur ser forskvinnan hälsa stövna? Är det också du tar till som kunde vara just för jag finns flera kvinnor i rytmiska tonlighten i färgen?
1: Alltså först och främst är det sånt att skapa tjäk om det och tås om det, och så är det det vi alltid, alltså helt från början av våra skolan och badnagören och alltså, bara i alltså, musikskolan till att ätja kvinnor till att behålla av fram och vara djärvar och leba döda och så är det ju en artök som gent och jam och gent och rocka och fenomenomen som är snö vare artök för att främja om Jansdöve och i tonlagalvenan. Och det är alltid helt säkert som man vill säga hur vi görs till att kvinnor spelar tonlag och instrumenter och pop tonlag och tåra mer att leva på det och inte så attraldande som det kan ska vara. Så i alltid är det nog att jag gör, men det kan själva inte göra snäck mer.
0: Ja, och ta första omför och instrument var farna vikeskifte, ta var också bara en kvinna av paddeln, ta var sangaren och dotter. Mm-hmm. Men nu är det helt friare nu annan ungefär vid en vikskifte.
1: Ja, som du har suttit så är kossi är tvär, men jag tror inte jag vet inte ordentligt för den tre, men ödelförn är tvär kvinnoartister, så det är ordentligt gott och glädjligt att suttit. Och i halvt jag är ett tilltag som inte är ordentligt gott till att få folk liksom att täcka ta steg och framföra och till resten bara glädjligt att kvinnor gör det.
0: Ja, och Gaia är så en bollskor och här är det här vi kjölt nudge kvinnor som kommer på all.
1: Ja. Så det är till att vara ju.
0: Det är till massa fyra en tvärt sådja bollskar.
1: Ja, så det är ordentligt cool. Det glädjer mig ordentligt nickar sådja.
0: Ja, det är ordentligt spännande. Ja, hur så ser er annat man kan täcka fram i det?
1: Ja, alltså så i muntligt ett chatte så det är sen bara nämna det ganska tätt att säga till att lömmes här är flera böcker som är mannar och kvinnor till lömmes folk att hålla kvar fälla även när mer hever uttalas om att te är sen här var också gå i anstöv och vi tar av böckern, så det vill jag sen bara nämna att det är något som är imest i muntligt för jag chankar att hålla som man spelar så det är lika som te och ja, så det är ett annat skola. Det är att vi har kursen av kapping och gångt. om att vinna ett gavkort till att gista Hotel Brantan. Man ska bara vimärka en bölk man har hotell att höra. Så jag har alltid att fjädlöka som är gerat att lämna gerat så har stått att attacka sig vikna. Så kan man få in på Facebook, Jokon och Instagram. Man kan gått för en av bäge och vimärka en bölk man har hotell att höra. Och så är man vid till att vinna ett gavkort av Hotel Brantan. Till en brunch. Så det vill vi med att lagera. Ja.
0: Och det är för sig bara ska man skydda upp tjående?
1: Ja, det är för sig bara ska man skydda upp.
0: Ja.
1: Så, och kappingen ändrar fridgetdagen klockan 5, så man ska skunta sig att göra det. Och man kan nämna att det är det som man har till, så det är för att göra det.
0: Ja, och jag har tagit oss av det syndromet här att sommarfyrtöker har tagit sig upp att lägga sin playlista ut och så annars att tacka era fyrtöker och så lades få den här dronerna köra runt. Och jag säger till flera andra som har tagit sig upp och det är sånt här möjligt som köra framvis. Men annars kan jag hälsa från en av starsfällena som var ovant att tulla i morgon till... Ja, det är nog det som heter Burn Classic också. Mm. Ja, här har du tagit så att den är brukt över att köra igenom förskon playlista i morgon. Så att det är ett av alla nekon ting som man kan göra.
1: Ja, och att det här är inte kommit ut av åkara skra, men hvis man är en fitnessfyrtöga eller åkars och man spelar förskon tonlag så man gärna skriva det till åkon. Vi vill gärna nämna till ästen att bara man är via åkran hot så vill jag gärna liksom visa att till ästen jag vill ha en parstra och spela förskon. Så det är ordet gott att folk upplever att det är höra för oss alla stannar.
0: Ja, och det kan förskottanlaget kan brukas till som enkelt. Jo, med ett annat tillvänjning, det blir ju väl till det här.
1: Ja,
0: här är ordet. Kanske imens kvar folk är till som vill ha här antanlaget, andra vill ha ganska många plummoj.
1: Ja, då kan jag ju äta om du anpamlar just det, vet du, yoga, eller om du lite väckter och la ränner, så är det ofta som dreams kan man då säga.
0: Tar du ränning, tar du ofta det här fyrbyggde BPM som kommer på att vänta, beats per minute.
1: Akkurat.
0: Som kanske ska samsvara vid tejfeten som vi har tidigt att du ränner.
1: Ja, akkurat. Och som jag nämnde är ganska små andan värt att vi har en just playlist där som man kan finna på Spotify. Är faktiskt vi som är en vänligare playlist, en träningplaylist. Det kunde vi ganska korsa upp. Men det är utifrån till kaffelöter och till varsler och till en badna playlist. Så det kan man även bara finna att lusta efter hvis man är... Hur ho och
0: nettopp och här är en lustare som gäver nu till för alla huskotter att är det så läs att lustare är ger och själv bojur så ber det ju till att sända kon en SMS på vet om vi nu att vi där men om inte annars så kunde vi hitta att vi imorgon tar vi att det hittas det igen.
1: Ja, det är stort sett. Vi skulle kunna vissa hur ska spela first time av hus och ett eller annars så kanske där är bara slövs onkel hvis det är bara också när det vi vet inte eller det ger också attack som det är så vill jag väl ordna gärna få att ha vita.
0: Det är det som är det vi vet som nämnt Johanne att vi har finns ju förändrar om här händer näck som inte är att i allmänna skronne kring landet så. Det betyder att göra vart vi ser vi har sänt en SMS på till 22400 så skulle vi hitta när det är att tog och det här ska vi göra i morgon och vi hittas ju kvangerande steg i hessa vikna efter tog.
1: Akkurat. Och här har vi ett att träda sen säga till det att i morgon så är det allmän sanglöta av Toftaskola klockan 25:45. Så till Arjen vi pratar efter skärman i morgon så det är viktigt att få ta ut Arjen.
0: Frålukt. Halt vi säga att det var det här för idag, Jenny?
1: Ja, tack för det.
0: Tack själv och vi suggas efter i morgon.
1: Tack, David.

visste ikke jeg at Edna finnes mitt reklamer.

0: Vi har då balken tecken och sanchen. Onche or.
1: Och som de flesta kunde det även så är det spel för Svega.
0: Titta.
1: Ja. Och te från ur.
0: Ja, det är allt det dejligt.
1: Och så för att jag vi glömde det.
0: Nej, alltså ja. Vi kommer tankar om då är en Iron Sentinel.
1: Vi bjärgar oss igen.
0: Ja,
1: tackar man sig.
0: Jo.
1: Men
0: har ju vi till sövna, vi har ju kanske inte varit där. Jag var borta alla första veckan, jag lade krym i hemma och ja.
1: Ja, och vi där bara, jag har krym.
0: Ja.
1: Två av pastors krym.
0: Ja, jag börjar komma firma, men alltså, jag heter som över det alvorligt, jag har haft manfaka krym.
1: Ja. Ena timen.
0: Det har vi dødt mann for. Ratt.
1: Ja, jeg har jobbet unnegå kvinnelige hormoner, jeg klarer ikke en gruppe for det om. Jeg er for kølla vår.
0: Ja.
1: Til, men hatt det
0: her. Jo, hatt det her. Men hun blir i mandagen.
1: Ja.
0: Så, og hver alle seg her vikene ut. Og selv om det er vidt vi i Iceland.
1: Ja, til det er klart.
0: Vi spiller bare først, men som vi blir, så er det mest nødt til tonelager. De aller meste er så som kommer ut i år.
1: Ja. Ja, og det halte jeg vidt, vi får halte fast og skulle vi si at her, vi er noen gåen skrevet smule, at her heter det Pop of the Drangene.
0: Jep.
1: Og det får jeg halte fast vi.
0: Ja, helt sikkert. Vi får som alltid å spille sånn hoa gåen, vel opplagt han.
1: Ditte pop.
0: Ja, vi har sendt fått jo.
1: Yes.
0: Så som jeg spekler hula i tjokken her i sendingsene, og jeg vekker i utenfor i eisene.
1: Altså, det er pura sjukt.
0: Ja.
1: Pura sjukt.
0: En pen daver, kan man
1: sige. Ja, det må man sige. Jeg pratet med en malare i morgen, og han sier, han måtte skunde seg at det kan forskjell nye, og det har malet ut et ut av forrekne i atlandet.
0: Och ja,
1: Sivian.
0: Ja, okej. Är du säker?
1: Det såg ju så ut. Jag tog klart imorgon.
0: Ja.
1: Tisch kom igen.
0: Nej.
1: Så han kunde sig gramma hos Leo just där.
0: Solen hon ska in Roman igen i hamnen kvar så är det just halv i alla morgon. Ja. Men det var kallt att komma upp och komma ut och bilden.
1: Ja, jag ska se det där vi stod trutcher herrar hade akkurat korsbötten i skolomorgon och vi stod i skolagärn och pratade och i samfotlar i 30 minuter.
0: Okej, om fotboll?
1: Ja, mittlanda, ja.
0: Okay.
1: Och det här var bytande kallt.
0: Ja.
1: Solen skein, men jeg har fått kult da jeg kom hjem. så det er snøyt, jeg synes.
0: Jeg lærer meg selv da i morgen da jeg får for Batnagaren, vi de små at jeg alltid har vist det femsti, ja, i bilen.
1: Ja.
0: Men langt nå, at over da, så vist det da, vist bilen tog ikke hittast det, så det brøytes, så kjøst som solen kommer frem,
1: ja,
0: og ut av dagen, så, men ja. Hette det, hette det årstå igjen.
1: Det er det.
0: Det ble kaldt her om natten, ikke hos vei.
1: Ja. Anders, jeg ble nok forvanter, sørste tve vikskiftene, har vi sov i hotell,
0: okay.
1: Det nu något landslagsfotboll till vi
0: och
1: tar flick vi ut vid hotell och så det också kan så jag har fan alltså för två veckor sedan så var vi uppe i Färja och nu fan vi skift till vart hotell helt då
0: okej
1: man måste klimatisera sig åter du vet så det är men det är jag måste se att schalt man bor i Höjvik och vi från Hilton så hittar vi hem
0: ja.
1: Så vil jeg med alle fall ikke til at tekke stikker ur i kvart.
0: Ja.
1: Altså, det er klasse. Og jeg tog bare så forbannet da forut. Og så for en matstove. Og da har jeg så videre søvnene bare i maten. Og før jeg var silverbrille, var jeg snøpe. Og helt ånd fra min urgå med at. Så det rikket jeg alt ordentlig godt.
0: Ja, så silverbrille, men ikke tikk hun til det jo ikke kjøft.
1: Nei, det var ikke tikk hun.
0: Nei.
1: Det var tja svei noen og
0: så videre. Ja, ok.
1: Men, og så.
0: Så tidligere du bare boka av kamera her.
1: Ja, og så. Frøsje dagen var det sin svært på noe i halvtiden.
0: Ja,
1: vi tar en chans att. Så var det helt om.
0: Ja.
1: Och men som säger ett då illa för ut av mig ett och såna grejer, men tatt oss kommen.
0: Ja.
1: Till klass. Till klass.
0: Ja, just.
1: Och det är helt så det är ju dusch det är också tror.
0: Nej, nämligen.
1: Nämligen. Så vi mellan fallet en man en tusch kan säga. Eller två. Så ska man då att ta sig lätt.
0: Men kan om det kan man ju nästan vinna säger jag. Vägskiftena och
1: jag frågar om.
0: Ja.
1: Det är inte att ta emot.
0: Nu reklamerar så länge nu rockar vi inte för att Black Octobor.
1: Det är annars haft ni. Det är en gång där vita.
0: Ja, okej. Men sen tror jag har provat det här och vill säga rätt. Det är dejligt. Vi börjar ju prata att ha i corona gör det om sig. Jag har alltid annat för en gång som gör det här.
1: Ja.
0: Alltså får man knappt färast i ett någon land av olvara. Man kunde inte färast i ett någon land. Och så får man nästan Jeg vil ikke skifte av hotell. Og,
1: det fra mor.
0: Ja, det det. Som du sier, holde stikker og bare slappe av. Ja. Njøte det og fortjelle seg selv. Ja, og hvis du er bjørt til fargen, så er det sikkert det som er respa.
1: Nei, jeg kunne ikke funnet på det.
0: Nå, ok.
1: Nei.
0: Ja. Men det
1: jo mer. Hatt og tøymer. Hatt og tøymer er og damen kommer ikke.
0: Nei. Ok. Nei, jeg har bare hørt fra, jeg har ikke vært selv, men kom du også med affæren. Prøv da. Det är nästan för svårt som leder väl ut.
1: Och då det är trådligt flott. Vi har huggit ett, men det är Timbers. Det är nej. Jag har det fint vid chefer.
0: Ja, ja. För att helt inte hitta på att helt annan ansvar.
1: Nej, helt inte.
0: Nej. Och det kan det bara liv sånt som huggit ett fotboll till.
1: Jag faktiskt huggit vi det cement.
0: Oh, ja.
1: Men ja. Efter ödlund och ömnen. Vi hade en sort familjekammer.
0: Ja.
1: Det vill säga att det är två kommer hår i mitten och jäntorna tar för och det hit kameran och smälter oss hängarna sånt där och hoppar och trampolin då och fruan låg i all the chips och dip och det är klass
0: ja,
1: det är värsta klass och är ganska särskilt för fruan i så fall. Släpp undan gäng, ta upp och vaska och pissa och lost. Det bra det gått.
0: Ja, det gör som du just från ett litet där hemma.
1: Nej.
0: Att du säger så.
1: Nej, alltså jag får inte att tagga mig här nu då. Men vi ser under hukna och lunge och ett lätt mer så ska nog tjena också. Jag tar mig till offersmaskinen i morgon. 8 och bäm.
0: Ja, ja, jag känner det.
1: Ja, så.
0: Men ja, att jag kan vimma last. Jag får prova det här.
1: Ja, jag är högst här.
0: Ett hotell och det är som du snackar familjesvit andra så det här två kommer sammanhängande.
1: Yes, ja, men det är verkligen dejligt. Ett annat som är verkligen dejligt. Det är såklart att det är Louis och sms-kibandjocken och det har vi inte fortalt det än, men det har jag aldrig det vidare efter handen. Det är så 2-14-0 till att sända och kunna en spårning. Och här är en rikva kommande in och här är en som jag visste där faktiskt med att hålla mig fra en ordentlig brockmarsläst.
0: Aha, ja, en svarta.
1: Ja, och jag kan tacka iverskrifterna.
0: Ja.
1: Det är kanske som att mamma, de har smartrock och mamma säger, varför ska mamma ska lycka snacka ut? Kunde vi tacka en lötta? Och ta som sjömansgrön. Stövande kritisk.
0: Ja, se den i.
1: Och så tjämmer.
0: Ja.
1: Vi får lycka läsa den. Jag också vill läsa. Kanske vill läsa den så vi får tvärda folk under bussen.
0: Ja.
1: Men det är en av de här stora. Ja. Det är det.
0: Ja, ja.
1: Och så är det runt omkring. Det är fantastiskt. Det är stort artist det är. Och en annan säger nu kringkarspe ut till huser tonlige som inte är någon stovreiner. Eller hever och en band i år från kåta pengar från frisörsalong någon handel och öron och gosver så görs i Danmark vill att det är snitt ut i hust.
0: Ja, det är skiljer släckat det. För att alltså...
1: Gitta vi kommer inte se på till spel först. Gitta bara.
0: Och alltså som är någon stovreiner eller hever och en band i år från kåta pengar. Yeah. Jag tycker det är ganska näga det som vi kommande menar ganska till er Sanger som ganska inte kommer omför till att det är för en offentlig år, offentlig malbor, han i år och annat.
1: Tänk alla, okej ja.
0: Men vi det här, hur så väl så görs det i Danmark vid att det är ägst nu ut just?
1: Ja.
0: Ja, nu är det ju inte hållande samtidigt långt.
1: Du kan helst svärg som man gör i Danmark?
0: Nej. Det kan vi inte göra, men alltså det är alla flesta public service stöjna ute i heimen och i Kvossver eller i Västerheimen de här var politik att det snurr som om det är vi malbore.
1: Jag vet inte nog så enast, ja.
0: Nej. Och akkurat danskar är kanske inte akkurat här mest stavlein eller det politiska dalla jämn till det här. I det hela tiden alltid, ja. Danskar tar färre nog så länge alltid. Vi mal någon och vi tar public service-medel. Jag också är som att det ser enska åren i uttryckna som det brukar i Danmark.
1: Ja.
0: Alltså, omkring det ganska vitt ser jag att det är förrän jag här i förrjun, men jag också är det jag har det är utvarsp eller hittat tjänvarp någon och helt färre vi mal någon så här. Alltså, jag beskar ju som om alltså, bara tack heiten TV2.
1: Ja.
0: TV2 News.
1: Ja.
0: Alltså, quiz to in där.
1: Deadline. Alltså, och det är?
0: Ja. Nämligen.
1: Ja.
0: Eller när jag ensk heter.
1: Ja, det är jag som du.
0: Hända sändningen är Scratch. Det var SKRATSJ av förrskan.
1: Ja, och ta vär av gränsen.
0: Ja.
1: Alltså, vid det slåpen.
0: Nämligen.
1: Tog jag folk i husen. Tar puritanerna. Ja. Tar te vill då inte ha vad vi brukt ett år vi ett engstår. Eskar att se ha.
0: Ja.
1: Men vi var så framalliga att vi hade varit kanamal i år och finns där runt ett korst och tja kunde falsk.
0: Ja.
1: Och det existerar ett år som heter Eskar ATSJ.
0: Ja, så var det. Det var resten, alltså, det var alltid att landet skulle stävas för oss kunna. Det är resten för era sändningar.
1: Ja.
0: Jag kan bara säga för mycket vikande att det är nog hela sändning för några år sedan som ett brunch. Det var stävas, det blev stävas B-R-O-N-S-J. Inte B-R-O-N-C-H som annars är det mest kända heter.
1: Ja, akkurat.
0: Men jag vet inte, jag kan säga att det här, vi vet inte hur det gör i Danmark och sådär, men jag vet inte om tonliga samskiparen så kunde vi behöva komma och svära på det vid kunstbordslan.
1: Vid kunstbordslan, ja. Annars är det en annan i samband vi nu tar som tonliga, även.
0: Ja.
1: Hej till Bayer, tack för god sändning. Ja, tack för det. Jag lustar en dag efter sändningen till KVF Nytt Jog.
0: Oh, ja.
1: Jag hörde en sang som jag var i Öjlenäck som vitlöjde. Kan det passa om man bara kan plaffa en sang i en chattare och så sända den till KVF och se om man har gjort den? Vi slukte inte efter kanna. Och så är min spurning, det var ju ganska bättre än jag,
0: ja.
1: men alltså, det är nog så ringt, det är inte det? Att det här vill jag göra?
0: Det kan
1: det vara. Vi känner artister säger att jag har gjort det där, så kan du säga nej, du har gjort det.
0: Ja, jo, alltså det kan vara ringt att ett kan ha med här det. Nu börjar jag också, vi borde ganska finna fäter av Rona.
1: Ja.
0: Och vet om han kunde komma en tuffa på IT och spela första vecka så kvishas ni har ett inslag om första kan ta honom like vad det här är två gåspårna grejer.
1: Absolut.
0: Det vi vet, Luigi, jag vet att det var en vi minst vi pratade till honom i början. Jag har själv alltid att vi skulle se fra hvis det var at det var vidløyde som sang i kosver. Altså hvis du hører en rødt i utvarpen, så skal du få vite om det er et menneske eller om det er en maskine. Og jeg har kjørt at man har funnet en bestemt en last. Men at begynner vi ta en denne tøkningen kom, så var man kanskje synter etter år. Og det var nærkere første tonelagere som sendte tonelagene inn til kringvarpet, och då när att det var vid Lucas som sang och det var en kanske som kom om film. Men alltså är halt mig själv att höra rättla kött, visst är vid Lucas som är just där. Och men det var en sång som är om för och jag husar mig själv att jag garanterar vid Lucas. Och spurte så fyra, men ta hej, alltså en person sent den och inte sagt om det här. Det blev så etikamma och vi kom att innrömma idag och den sangen blev tidsen ur om för. Så han är inte rotation långt. Men akkurat kvar marsch gånger till alltså i allt för mycket vi kommer det är det särliga rötterna som här kan det välja följa med lumpa igen. Och det är när vi rätten det gör. Visst du först vidlös, visst du promptar en sang fram.
1: Ja.
0: Och det kan man ju lättliga göra det.
1: Kan det spela det betyder?
0: Ja, men det betyder att du fört in annan hemma så skriver du så ber du bara om en sanka.
1: Ja.
0: Så promptar du att alltså, du säger hur han ska vara, kvällt ska vara för en sanker. För någon annan säger han, där finns vi en sanksändande för en lustare.
1: Ja.
0: Om Akonboare, och vi var pura pass.
1: Ja.
0: Jag tycker mig var så jag.
1: Och jag var ju en kräp av
0: det,
1: ja.
0: Ja, så lustare i mån till det som vi just inte är. Vi finns en sanka, han var alltid en och en halv minut till Luxor, men vi kom att det var en rött som sang av enskån och sang nämnt en hund och tjockon och satt säga sin drunk för en läggare vi tar det. Och jag får in en popmelodier och jag var till det här helt okej. Okay. Och det här är det nek mer framkommet. Och du kan föra in en hemmasuja och så kan du skriva akkurat det du vill ta. Va? Gör mer en sang om det här och det här och det här. Och du kan skriva så detaljerat som du har hot till. Pjöst, älskar jag börjar så detaljera. Så kan du skriva sin drunk här för en stil. Det ska vara, alltså, kan du gärna väl till att ska det vara en rocksanker eller en popsanker. Du kan skriva sin drunk tempo och hula och stämning. Du kan nästan föra detaljer och se akkurat vad jag för skulle vara. Och så säger du enter, alltså Jerry Sanchin. Och det vill säga att du faktiskt inte har gjort det av Sanchin. Du bara bio om att få en sank. Så är du inte ugenom. Så är du inte rätt ändå. Jag började vi så väl till nok till att du kunde få rattentna och att det var så här flåtande ja, allt och jag behöver vara sen där grokot abria vi. Men nu är det som kom rättningslinjer där och vara näck rättar mål som har lagt liksom precedens för kvart och kvosse. Och vi tog för någon att du just hade här så är du först rättande till år eller lä. Det vill säga gjev du sendjen ut, eller sendet du an til kringvarpe, så eier du ikke rett til et øyre i kodapengen, helter. Så det gjev kanskje ikke så nega særlig mening. Men jeg begynner vi å være jo nek som gjør det akkurat det her, og det var sjåvandig eisende beina vi nøkker klokhøyt, eller minne klokhøyt, som så mulighet til å skåre kassan og prate. Og det er dømme om personer som har sittet hjemme og gjørst tusentals sanger på hendan matan og giv tusentals, hundratusentals sanger ut av Spotify og titta, du fanns ju all lydet för en enkelt han sang men da du giver flere hundratusen sanger ut så kan det ha lagt blivet sin del tillsammans og det som vi kommer till så är att det är personen som eisen gör det där så eisen har några programmer, några robotar som så lite och spelar sig här sangerna av Spotify ja. Och det är personer jag har känt alltså 2,5 miljoner och på det här om året på att geva AI tonlag ut. Och det är pengar som är tecknar av felaktspoljorna. Det är så att alltså mångten av eller upphatten som tog fast per streaming från Spotify hon verer uppgjört allt efter hvordan ekve Sanger skulle dela poljorna. Och då det så knappt jag komma alltså här fyra var det alltså med mer än 30% av det som kom ut av Spotify om det var AI gör det tonlager. Det blev spekulerat sådana jag var ute i. Så det blev bara förfärdligt riktigt av crap för jag ser det akkurat som det är. Och nej, det är bara jo och det är så en gång ordentligt tonlager. Det ska bara vara också som kan strömas och så tjöda pengar. Ja. Så det blev störst problem till att strömmet hennes någon och tog er det här i Eisenaffären och jag härna emot AI tonlager. Så att det allra flesta har nämligen just det, du får någon pengar för det, I don't like. Så det gör någon mening att jag gjorde ut. Som är strömmet annars är nokta du, vill jag en gång löjva dig ut. Men är det här säger, okej, du kan gott göra det ut, du får någon pengar. Alltså, så. Och så är eisen nog onker som gör det ut, och så här du kan få pengar, visst det är att du äger pastoratten till någon, men så är det så det sätta så ett label och se vad det är förskon. Jag framärste.
1: Ja.
0: Vi har sett av Sanchez och då sa det är en AI sank. Länk förklaring runt om jag hade nu att öja här det händer öja näck i lötna och är den största vidaren han heter Sono. Sono.com och det var en sån som tann lustar som sände också tann Sanchez ta sinne.
1: Det passar.
0: Det var liksom det här förut som var fist vi är snär. Och tann fyrtøkan hon är bliven sagsökt av största ödlom platafellon i heimnån. Och det enda är det senaste sägarmålet som jag vet om var i Tyskland och här tappte Sono. Och det enda är faktiskt vi att det gjorde en sämje vid Warner Music. Som enda är vi att Warner Music köpte Sono, eller köpte sig in.
1: Att du fyrde.
0: Ja. Och det som är här sen det här argumentet på platafällen var att nej, det här stjäller pengar från tonläkaren, från artisten. Vi må välja tonläkaren och artisterna. Men jag har alltid det här som det överläggande snus om det här att platafällen var flätor till att Sono stjål en så stor han parste av kakorna till timen som det hela det skulle ha. Och vi har köpat sig in så, ja, så köpade jag ju kakorna. Ja. Men mer vidande har tonläkare inte finns några som helst på sjur. Och det är hårast allt tonläkare som äger tonläkaren som är här förrida, så är AI tonläkare tennasna. Där har ju brukt kända tonläkare att vänja sig, att lära sig att göra tonläkaren. Så att kvar för när en AI tennasna gör en sang så är det faktiskt utifrån öron sangen som väldigt människa har gjort förr. Och det var det som är argumentet, att det är fälsen som har gjort det. Det är åtta, det finns ju pengar för det till att det är ju tärra ratten det som vi har brukt. Men det enda som vi bär att platafällen får åt den. Så det ligger lätt nu.
1: Ja, man ska så fräscht det som man säger. Så är det allt som det är där vi är. Visst det är stor att få mer, så är det. Så är det här vi är.
0: Nämligen.
1: Lukar som bankar som uppköpar sommarhus och gasadelli och sånt.
0: Ja. Men så nu har vi så väl nöjt till att göra ett nytt modell av sådana här tennast det, alltså tonlika tennast, ni säger AI tennast det som ger tonlik. Här det är så bara det är roboteren eller AI heilen, bara vant att sitta ger tonlik utifrån tonlik det här kartoteket någon tjau Warner Music. Så det är bara ett hand, eller bara Warner Music är ett av de största plattafällena i heimen. Men det blev det var något att släta alla hinna appen där det hade. Jag hade det var en 5-6 olika maskiner, alltså olika modeller som du kunde bruka till att göra I don't like. Och det här blev simpelthen alla blev släta här. Och så kom en nudge som bara hur vant sig upp emot tonlighten till Warner Music. Och som man har sett och läser om det här så gärna så är hon inte lika god som tennastan som bär åren. Så lägger vi att han brukar någon som har brukt zon och är inte sälja nykter helt och allt att vara störst attestri, men
1: vi har för att förbi störst även.
0: Det är störst även, det är det. Och man kan gott, för att det kan man ta oss om lunch. Ja. Ja. För, alltså, jag hade själv, man kan få helt efter till står vi orklen som kom i halvfjärsen nu. Alltså automatik-keyboarden, det var ju eisen att slä av AI-tonlighet. Du kunde trusta en finger och en tangent och så spalte jag ett halvt orkester.
1: Ja, ja men du har eisen det som känner som DJ är det. Du sitter ju allt annat helt då.
0: Ja.
1: Förutom är ordnade för det.
0: Ja, ja, förut är alltså, jo. Det är så att en av fri allt.
1: Alltså också, man har sett som att man blir förstoverlägnare.
0: Nej, ja, det är det. Och man kan säga att allt är det här vid tonlighet. Så kom trummaskiner och jag kvar är ju så rätten till dessa försäljiga rytmer. Alltså här har jag inte som, alltså det är garanterat onkar som är uppfunnit och sett hackna på ett eller annat tidspunkt. Och så kom samplarner i smäns där du, och jag börjar vid så. Blev samplarna som brukade av olja, så man samplar bara av omklare plate och så gammade det ut under egna navn, ja. Intill det kom low att vi ödsnån och så var det slöft med, så skulle du köpa det rätten där. Så måste du köpa en licens eller släppa brukarna en samplinga och det här är det hamrande dörrar. Du ska bruka Petty, en Beatles-anger för exempel, en av plats där, så måste du ha ett av Heimsens allra största platefilm i ödsnån till att betala det. Så ja, det här är mer av det samma, men... Bara så för att ända det här pratar jag bara inte ränder, jag syns inte hur vi är sådana.
1: Nej, jag har läst det länge nu.
0: Ja, okej. Men titta här, att det här vi är i tolon innanför allt, det är ju kommer för att vara, alltså men...
1: Det ska bara tolmast.
0: Titta här, och man ska bruka det på den rätta matarna, och visst det är att du har gjort en sang, du har uppfunnit henne sagt en text och du har gjort en melodi. Och då så brukar han melodin, han texten i en AI-lum, så asono.com, det vill säga att du uploadar det som du har gjort först, så är det rätten till sanchen. Så är det du som har gjort melodin och det är du som har gjort åren. Sono hjälper dig så att göra arrangemang. Men arrangemang är inte naturligen något som behöver något vid kåta eller något vid rätten till att göra. Så läser jag till här, men akkurat kvar allt det här ligger här i kringvärlden så det kommer vi av värsta att veta om... om Rune gör bo på det här.
1: Ja.
0: Akkurat för att man säger till Marsja. Själv vill jag ha rötten till er liksom. Jag tror inte att höra...
1: Han tällde.
0: Nej.
1: Nej.
0: Så ska jag kvist för att få det vidare av Arne. Så jag vet att det är kört människa. Jag har ju lustat efter tonlighter som faktiskt har rört mig. Och så uppdär jag att han var att det var... Oj, nato, ja, det var AI. Alltså så blev jag ordentligt... Jag blev irriterad.
1: Så blev du rört än över träd.
0: Jag följde med snuttan. Jag följde med förfärdan och... Ja, lumpa igen.
1: Det är fräckt.
0: Ja, jag spelar mina känslor på den maten.
1: Ja, men jag finner att här vi färdar gärna... Helt mig igår. Vi färdar gärna rönta för fäter i New York City i samband vi ser spåningarna. Och så är det snär Lenge Brockmansläsaren. Och det visar sig ofta att vi får fyra spåningar omkring kvarspel.
0: Ja.
1: Och då är det ofta så är det kvarja för. Det ligger kvarja för. Och här är en som är A-hovard. Och fan vi ska ta sig vid temo för att tagga till tätoy. Men han är så. Det är en som har sagt... Vi kommer inte här, vi sessas vid båren nu. Pappa ska fortälla dig knäga. Kunde vi tänka en löte och ta oss om sjömarskrona? Stövan är kritisk. Hvor vel det er som skal vises, og så er det spørnertekjen. Vi har bygd, høyt ikke an en SVF-er, og jeg minnes gledelig etter å ha at vi som tannhåringer høyt etter lømmes først, og ungdomssending noen, akkurat løte, fotballsending til Mal, Mal, Mal, Beverly Hills, Baywatch, Friends, og sent det kom South Park, sent Miggekvöld, Høstkvöld, sent om kvöld, det kom X-Files, og frutjekvöld og lærkvöld for alt det går amerikanske notafilmer, typisk om ertøyna. Verskar eisne som om at det var flere og bedre serier i SVF fyr. Og med for alle badnårene kan nevnes lømmes Miami Vice, Knight Rider, Mission Impossible, Norsover, minns du det, Eivind? Norsover?
0: Ikke ordentlig, ja.
1: Det var en show, Patrick Swayze på det her.
0: No. Ok, ja.
1: Shogun, og hette bare for å nevne nekker. Shogun, ja, Shogun, minns det eisne. Nå ungar normaler serier, men heldig flere snedige polskar, franskar, dokumentarer i Jøgne Vigna, og så enda frutja kveld til klokken 23 vi Vekkenen. Og jo, til dømme sendingar som om Paul F. og alkoholkar i havn og ærar i refuinar, men til endesendingar som fyrst fyrir var endesendar i 1925. Og tast ender vi og vesnar. Streamingtannasna blev bara dyrare och som jag visste att här var Anna än kring vars följa. Jo, jag ser att gott nog är sig själv och klistrar till höjdallar och kå på vattna. Okej, okay, jag och kå på vattna, va? Men that's it. Det här var mist en stor part av hitjärn. Nu är det bara att det är helt små och följtsna och ädelsam. Nu är det bara att det är helt små och följtsna ädelsam ett. Spårningen är, kvar väl det här som ska visas? Gå mig där, hälsan en halv gammal byggdamöver. Och så säger han, gå och kunde ändsända scratch om nottena till åkon som gänga nottarvakt.
0: Oh, ja, det är helt det det blev. Men självande, kvist, ja.
1: Ja, ja. Ja. Alltså, för jag kogar den nio. Mm-hmm. Så är det en lustare som absolut inte är nöktare vid sjönsgrunna som man är.
0: Nej, man kan säga det på en pena om att vi kommer inte helt det här och bete för.
1: Allt var bete för, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och ja. Jag ska inte säga att jeg er ausamter og i tog, vi kommer til å nevne flere røyer
0: ja.
1: Som vi tok etter, Baywatch. Altså,
0: man har ikke vært even nok snakk var, eller alle røyene har vært.
1: Men altså,
0: det var ikke sånn.
1: Baywatch var en konger. Altså,
0: ja, altså
1: stemmer i Baywatter og
0: heller. Ja, jeg har ikke snakk etter Baywatch, men jeg har alltid bo nede i tog.
1: Miami Vice, Knight Rider.
0: Miami Vice tok det etter,
1: ja.
0: Jeg gjør det, men Baywatch, nei.
1: Manada, X-Files, South Park?
0: Nei, ikke ordentlig, ja. Jeg vet ikke, jeg har alltid bo nere, da, og jeg unger det være, altså, nei, jeg unger det være, sånn, ja, mer ofte at de bedre gjør andre ting enn å sitte, ja, ikke sånn verp. Så heldig, jeg pleier heldig å få leie en film til Blockbusters, eller...
1: Ja, Blockbusters, ja. Kan man kunne få leie film?
0: Eller FO.
1: Ja, man får leie film.
0: En god VHS-film.
1: Ja, det var frekt, altså.
0: Ja, det var meg, ja. Jeg hadde vært sånn meg alt,
1: ja.
0: Ja. Omkla serier har vi nok hukt det.
1: Men er ikke avsamt der, her var øyne jeg ødel for en veldig middelen ta. Og det kan være min AHO for just det snære i minka, så jeg har ikke ødel fingrene på pulsen. Vi skulle vite om vi finner, jeg vet ikke hva for styrer.
0: Ja, altså, det er jo... Ja, så det jo kringvarp her en stjåre som kjølen bestemmer mest, men stjåren blandes ikke i skrona. Skrøyen ligger under programleieren om lamentene.
1: Ja.
0: Som værer autøy, og så ser det folk til at tega seg autøy i eisen, ja, så at så det ikke mentene er leieren kjøl som sider og veler hva skal være skrona. Men jeg har også sett omkring personen til å gjøre det, skriver seg han.
1: Ja. Ta kommer vi för att kanna.
0: Ja, jag säger vad jag alltid har sett mig allt annat. Vi utdragsgrånna. Ja, jag vet, det är ganska syndra här och syndra över sig.
1: Ja.
0: Men,
1: så, vi för att kanna.
0: Men är hon till arbetet sen i ferien?
1: Pass. Ferien, det tycker
0: du. Ja, det var först riktigt också.
1: Och så är det en som skriver att hon lagar samskibaren fortalt i tonlaga tynden att en AI-sankor är i omfärre lötene. Här rötten är AI.
0: Ja. Okej. Okay. Först går.
1: Det spelar först.
0: Ja, så där. Jo, men det är ju ungefär så jag bara pausa i hesa vikna. Men alltså det är ju där helt säkert att det är och det var någon som spurte, alltså hur kan man kanna det? Hur ska du präkva sankrinen AI? jeg har vi omgang til å synge live, så han ikke vet hvordan jeg synger, så jeg kan bare bidra felt inn at jeg synger. Ja, og nettopp, hvis du så hei, giver jeg en sang ut, og du omgang til å synge før, så, og alt var bare perfekt, så har du et vidt å beina veien at, at det ikke stod.
1: Ja, det sier
0: det. Det blir simpelthen ikke tid.
1: Nei.
0: Og det ofta så som man hører det, at det simpelthen for godt til at være, at det simpelthen even menneskeslitt. Altså alle detaljer bare
1: alt er bare perfekt.
0: Uttrykk ja. Og pitch og kraft og akkurat hvordan du betoner tonaleie og ja. Og så hører man faktisk, jeg synes jeg lytter av sånn om, kaller man det, kunstig
1: intelligens.
0: Støye, eller så er det så artificial noise. Så.
1: Og så det en som sier årsøkjen til vanlige sendingene at loven om opphavsrett var sett og gildt i førgen og tog ikke bryst til langer å få åkjøpssendinger fra et eller omveis til de steder.
0: Ok, ja, hvis det hvis loven om opphavsrett ikke var galt an det å ta i 1415
1: Nei, for bare vi ikke omfatter at du mot der, vi da finnes det for der at det er et godt poeng.
0: Ja, så man kan ha vist hva som helst utan att slå gold och fyra.
1: Ja.
0: Men jag har också bara en söndag att folk hittar inte minne i sjönvarp det än det gör det ta.
1: Ja, bara en outie. Ja, bara en outie, ja. Ja, bara en outie. Ja, ja.
0: Till att vissa kan inte här plastande. Jag har också, och jag har någon som helst, alltså, att för ta samma istället familjen och om sjönvarp en kvalitet ofta, kvalitarna,
1: ja.
0: Men i det så sitter ganske bøttene, og de unge sitter helt framfor telten inn i kameran om et eller annet, og ja, du kan hitte etter tog inn noen, og det er jo ikke, og at telefonen eller teltene tar til ro, ja. Og pjør ikke sitte her akkurat hva. Så det er sin drøvelse, men så er det denne her få sendinger som kommer vidt til å savne tjona. Du nevnte jo Høydaler, hun nok en av timene som fikk folk at sette seg samman i soffna att hitta akkurat som film.
1: Ja, och vi kommer nämna det ännu. Kom på att nummer. Finn du checka akkurat om allt.
0: Alltså det var en... Han har kommit sin droppe i arna, sån här lortaren som skriver in.
1: Jag är varsågod. Hade gått. Ja, ja. Att det är framvart.
0: Jag hade ju lött ner en kvossvär. Du nämnta själva börja vid att du satt och tällde någon och huggde efter cement. Det är ju absolut något som är tänka som är hedge efter. Alltså
1: ja,
0: det ska nu till nästa tre layer kvalitet nästan alltså sitta framför sjönvarp någon och hedge det cement. Det är aldrig skräck.
1: Ja, och nu ser du komma det och hade rättligt apropå en spårning som är faktiskt akkurat så. Hej, vi där var trätmål. Vi där två som ser kommande vikskifte är nu.
0: Ja.
1: I vikene. Nästa vikskifte är i nästa vecka. Och andra vikskifte är vikne efter nästa vikskifte.
0: Ja.
1: Och en ser kommande vikskifte är i vikne, men andra vikskifte är i nästa vecka. Kvad är rätt? Det är ju sånt.
0: Ja, är pastor jag snär. Jag hälsar dig snär. Inte fick förklara från någon
1: Malkon.
0: Ja, onkel i mig sagt. Jag hade varit onkel här sen tills nästa att nästa är faktiskt eisen kommand. Det är helt att du säger nästa, det vill säga så inte först kommande men nästa.
1: Ja.
0: Ja. Men det kan uppenbart eisen brukas om det kommande.
1: Ja, uppenbart. Uppenbart.
0: Första, nästa, första, andra. Det är det som är det inte första, nästa, trea. Det är det första, andra, trea. Så nästa, det är näst kommande.
1: Ja. Ja,
0: det är väl det. Men det känner väl att man blandar mitten här. Kör det själv.
1: Och så är det en som säger chip. Alltså forskning av femsen var sändningar frutjakvöld och lejarkvöld i utvarsen. Det var fantastiska. Eller säger en som inte är mitten och långkör och diskobadgen och kvarts och så innan. Ja,
0: ja. Ja, men alltså Finnor är mitten och han är kvarts frutjakvöld.
1: Ja, ja.
0: Ja. Här som Eller splattar jag vara. Och det ska bara inte han ikväll nägra med. Alltså.
1: Nej.
0: Han rådde för att kräckas i Gran Canaria, men han fick bara en sändare av i och nu brukar han radioman, så han sett live ur Gran Canaria.
1: Men i allt det här som vi kommer att sipa till är de här stora sändningarna som var fritjärn och lärarkvöld. Och så är det inklusiv det som Edel körde och det ska bara inte, men ta hej då. Notar han har och tvätt. Det var så att lejarkvölds utvars blev näka särstakt och frutjakvölds utvars. Ja, man gör det order party
0: på. Vad är det en lies för jag va?
1: Ja, det är det svär skilt i det.
0: Men något annat han tar en lies.
1: Ja, det är kvar. Och det var inte en story.
0: Och ja,
1: och vi minns Churbred det som någon.
0: Ja.
1: Mm. Man gör nog snack på sjur.
0: Oh, ja.
1: Tydligen sent det för.
0: Tar fest det Jack har sent det kan. Det
1: var party.
0: Mm.
1: Det var nämligen party och man har haft när jag sova.
0: Ja, nämligen.
1: Snälla Charlie där efter.
0: Yes. Ja. Nei, det er veldig det, så er man lykket en tur i respa og er en og...
1: Ja.
0: Eller, mye just, og er man skal man snære.
1: Ja, akkurat.
0: Men jeg er også ganske eisende at det virker jeg synes ikke som romantikker, ja. Altså, alt det er bedre før, og det er ikke det tingene kommer første før til å være gjort, så er det.
1: Ja.
0: Altså, de setter seg fast der, ja. Jeg vet ikke om noen rannere vil være så øyne, bredde sending en platebarn. Ja, altså mer de har rødde vel platebarnene.
1: Ja, oh, ja, absolutt.
0: Det er en klassesending, der er det lustig å lege kveld, hun har lytt, og jeg bare vet at jeg, om man sitter live, kan sende det.
1: Man sitter altså live, og man så er ja. Amalorska, tar vidt til søvn.
0: Ja.
1: Han har sendt live ur
0: Gran
1: Canaria.
0: Ja.
1: Ja. Annars ja. En som sier, sender man det på her, Nasta, er det som er Nastvi, til dømes Nasten, Mm. Du skal elske Nasta, du.
0: Ja.
1: Så Nasta er det som kommer etter nå. Nasta, og så Nasta. Er vi på det?
0: Nasta og Nasta.
1: Ja, ja det kan jeg være åren, da det ikke blir brukt. Ta du hans ja. Nastor i køyene, så ikke visste at det nummer 2. Det kommer andre på hva nummer han fremmer til Så. Ja, ok. Skulle...
0: ja, ja.
1: Skulle lette han den her rettene, kanskje?
0: Ja, jeg ble mer forberedt nå aldri enn.
1: Ja.
0: Men ja. Jo. Ja, men Trentor har värst vid såna här sångarskolor och såna här Lynchesburgen han är ju förtjänt att få ett ordentligt svär alltid,
1: ja. Ja, ja.
0: Men det är bara en som kan svära det och det är faktiskt lejaren som kommer på.
1: Jag huxar det.
0: Ja?
1: Jag huxar det.
0: Så vi kan röna, vet om vi...
1: Ja, her rødt for Erik, hva som er skommet inn av 2-2-14.
0: Jeg skriver en sånn her, sjånvarpe var nekk bedre da det var SVF. Men altså, de ja. Fleste av, hva for de feltene som har arbeidet her i Nekvar, de er de samme som bor i SVF, og leieren til åkken, hun arbeider i SVF, var hun ble leier her, og to er sånn, ja. Mm-hmm.
1: Ja, det passer. Det är drattum. Och så är det en sig något annat när det är en fantastisk sändning till varje lej internet idag så det är inte kontinuerligt spårna kapiga långar. Jag hade visst att det gav oss i 2000. Det kom till det där spårst Rune Jaksson. Han var ju annare av värsten och när.
0: Mm-hmm.
1: Är han ett?
0: Jo.
1: han får revne på kometen.
0: Ja. Ja. Ska ju alla Aruna listan här. Ja.
1: Så men det här är en riktig attack av och kan det komma vi en någon ja, låt mig säga så här. Till er välkomna för ära vi den kringgårds allt i kringgårds på in the SMS bara nu. Det måste man gärna. Det här också andra på hjärta.
0: Jo.
1: Så är det välkommen Och så nämnde han Sjönde Säkars Hammersvalla. Han var Sjönde Äsnäka för sig. Till Orange Divon till det här. Det var näckv, gav folk som är så djögnäsa mellan och djögnar den.
0: Ja, och annars här är Äsnä fler vimmärkningar om det här vid Tonlight-snåna och det här som är omför och i Tonlight och onker Nån vill jag nämnt här och jag kan bara nicka att ja, jag huxade det bena min där jag hörde det. Onkel Nelson Nånen som jag nämnt här och vi kommer att skriva att den här personen som en förenker som gav en tonläge ut, han rörde vi kommer inte, men det visste sig så att det var AI. Och ja, självande det var det här. Alltså, hur kan en person att familjen och ödel var bara ett offer wow, vi har onkel till Horsland Svunche för alltså fantastiskt, alltså nu han gör det sant när det har luftlag så gott han synker och han att det är sånt frestande att ganska ta en ung och förr i en sån ung människa att få knappt jag få alla så här virkänningarna och uppmärksamheten att det flövar kan vara sånt frestande ja, så bara lätas man ja, det är sånt synd jag har just att show
1: att det är risky business
0: men ja, det är överslande som har pissat box alltså ja, det är hettan och löte och så kan det blöa öle kallt och faktiskt det är snäga att man aldrig är sånt synd visst det är anker som visst man häver talent och atlas är näga vid tonlagt Tack man det till Billjan som kan ganska ringa att rista av sig, som man gör det.
1: Och så är det en som säger att nu får jag pissa ner här norr i Klagsvik. Annars är solen skinn i Atlantan. Mm. Så nu är det inte malen gav över. Så nu är allt vita sammatt.
0: Ja, men här
1: är det skinn solen. Vi talar stand.
0: Ja.
1: Vi talar stand.
0: Det är det. En spyr, annars är det ändå med lycka hårt att vi är snö om autotune så är snö AI. Autotune är ett så kallat plug-in. Ett hjälpbetal i en större förrida. Som kan stämma ting som kanske är inte så väl stämma ja som till dems rötter men det kan nästan brukas till en violin det kan nästan brukas till gitarr och kvart och sånt
1: man hör ju nog så väl autotune som mest där det tränar ju öra kan säga
0: alltså det som annan på kostar instilla och öliga ofta så är det instilla vi vilja så att du ska höra det Tag en sådan som T-Pain, for eksempel. Et eller andet her, vad sikker jeg, Sanjun Cha, Share Believe, som jo gjør det, jeg ser effekten av kjenta.
1: Ja.
0: Brødrene Olsen brukte det eisende smukt som en stjerneskud, og i C-stitch, noen her, middelstitch, midt i sannsene.
1: Det er Bon Jovi, ikke? Han har et eller annet munnen, da han synger.
0: Det er en vokoder, eller en talkbox, som han bruker. Det er faktisk er det, og i stil vidt det samme.
1: Ja.
0: En vokoder er det samme, men... Här kan du så spela, du kan bara tåsa en sättning bara fram och så kan du spela melodin och en klaviatur, alltså en keyboard. Alltså, så fast du tar melodin som du spelar här i tonalämnet. Det är sådana som du hör bara vägen och det är det som beroknar till. Men autotune är nästan brukt ofta till att få instämma och ting i en utgave så är det att hon gör mera polera. Men... det är inte AI tog att Det kan inte gärna, alltså det är, man kan inte gärna något som helst själv. Alltså autotune kan inte gärna något själv.
1: Nej.
0: Det ska vara något som synker och du är en sån här, alltså, hvis du ska höra det till att jobba, eller hvis du brukar autotune så att det inte ska höras, så är det bara att alltså, picka lite detaljer som därför är inne och justerar. Alltså, det är först och för längt vid synna, så synker det för falskt, så kan du faktiskt inte bruka det utan så att det höras. Men autotune är att det finns en rikvig av ett möjligt om hjälpbetalande och ett möjligt slä. Och så är det alltid värre. Allt som jag kan minnas är att om man har arbetat i studiet via Gerard Tone-like så har man brukt det anbörjande till tålen som man nu har i tåg. Alltså, hvis det var också som kunde göra att sankren blev bättre eller jag är fightare eller ett eller annat så gör man det. Alltså om det var en rumklanker eller en... Kan vara det en fosspedal eller om det är... Delay eller chorus är nekvar effekter som du kan lägga av jo, för att bryta dig och AI, nej, autotune är så ett av timon eisna men det ska alltså det man inställas då här man kommer att jo in i autotune iron AI plus du inte kvar in och det som vi snackar om Janne det som 100% AI det är att du börjar för dina hemmasynna så ger mig en sank om Du kan skriva navn i en kone, og så har scenen hos deilige i halvdjena vera, og så behøver hun ned, og jeg kjenner sånn jeg, og gjør det til en romantisk ballad, og boom. Så har du sannsyn her,
1: ja? Ja.
0: Så til er lykkelig noe annet.
1: Att det är att det är bara ofantaliga största att även här. Ett annat som eisen är störst fyller nästan en kvont här. Därför ska man alla. Och han säger kalla till att de vilja. Förrest. Mm. Brunch, scratch eller kvällan. Det kan inte se sig först år för det här om det här stävar jag först. Nån är sändning nog kunde hellre vara morgonmätter. Brunch. Eller sköva, scratch jag först. Men det är det få inre annars. och annars ska jag helst att säga att scratch är inte en sköva.
0: Nej.
1: Inte helt sån här samband.
0: Nej, och det är sånt.
1: Sjalt om jag som har sköva plata vid kvart.
0: Ja, det är så. Ja, och grundligen man brukar... Jag ser här någon till er, det kan vara ett åraspel som till dem som scratch. Vi har ju en tone-like, vi har en breaker, alltså att scratcha eller skäva kan man ganska sagt. att en DJ som scratchar vid LP-platon att han skävar, men det är ju bara inte som myntnar. Vi har det som heter här ger scratch. Och det att vi börjar att ber runt det ger vi Några myndigheter har hört någon via Katalana Scratch. Så ja, jag vill säga att det här är att det är kompromis på alla möjliga matar. Alltså en mittelting och det är 100% först. Det vill säga att det är en lortare än pura rätt. Det är bara inte jag lukar väl. Jag kallar brunch som för morgon mat.
1: Och så är det en som är jag sänder mig allvar sommar, spurningar. Jag finner, och jag tar mig ett här kan bära så vi kommer på sjur soppen ner.
0: Ja.
1: Heter en som, och det är framme näck om hackare och allop. Tältusnöjkar.
0: Ah, ja.
1: Och här är en som säger, kan det kanna kvitt det så allvarsligt att ovikommande har stålet CPR-nummer. Kvart är det som hackare får fäter och vi har som CPR-nummer. Alltså, om där finner det av att eventuellt er fraskilt, kvann er familie vi, det er pjøst ikke veres allvarsamt. Men om det er slett inn av sjukkerjournaler, et lakanter, penning og sånn, så er det sjående alvorligt, kan det spire til helgjelde følger et langt annan stån, da det er et litt, et la whoever it is, vinnerlige havnadaman. Og det er nækka som jeg har gynnsi og boksas vi og erva sjolver, akkurat som kvart er problemet. Du vet, er vi på at anker innstillingen sier at du skal flyta, holdt russiskronen her, du vet, ja. Men at anker forfatter og en CBR-nummer, kvart du i tørslet, så slipper du for at du gongt til kontoer og sånne galt, vet.
0: Ja.
1: Det kunne jeg godt også med å bli såkalt på.
0: Ja.
1: Kvart du i tørslet det man er bensje for.
0: Ja.
1: Så.
0: Hver det man kan bruke, altså man tog til dømes, hvis du skal ride inn i samleggen, så skal du ha så skal du bruka person till alltså där.
1: Ja.
0: Och visst du så först du kom in här. Så kan du vara nära vi.
1: Ja, och ja, vi va.
0: Ja, ja, men jag hållte där att det är inte tid nog inte personnummer utan själv om till mig kvart. Ja, personnummer kan bruka till ja, men åh, värst. Go Sporniker.
1: Annars är jag kanske nog just hank om och kör sending. Bye nu.
0: Ja.
1: Och vi kommer att se att tog 30 minuter att gärna en sank om sändningen.
0: Okej. Okay. Det var lunch. Alltså,
1: ja. Ja.
0: Det blir att hacka hackstajt. Men något alltid att göra så. Det
1: ja.
0: Spöjtar det ut.
1: Ja. Ja.
0: Men, så, är han först?
1: Det finner vi där man lyttlar. Det är förlust det som alla
0: fall. Om vi spelar den till det här. Alltså jag spelar först vilka.
1: Ja.
0: Och hvis vi kommer inte över promptan. Så är det en låner utländsk företag som är rätten till Orland så han körs på tamatan.
1: Nej.
0: Och hvis texten så är för jag hade inte då sen jag först. Jag provar ankt du förstått lägger. Och ta jag det som jag sa var allt och längst.
1: Ah.
0: Och det är faktiskt ordentligt gott. Så vet man att ta och ge fast sen jag först så är det väl människor som sen jag.
1: Ja. Okej. Så här är ja en rikva. Annars är en som säger att han lägger samskibaren. Jag halter faktiskt att det var EO2 FN som pratade vid Marsen Falkenberg.
0: Oh, ja.
1: Jag har ett från pratade vi han.
0: Ja.
1: Det kan man tro att vi är snäpp. Han är Georgian Eisank. Det var så mycket hemlighet.
0: Jag halter inte att mina en, ja.
1: Ja.
0: Men jag menar faktiskt att det här första som han gör det, det kom ju ungefär i utvartningen.
1: Ja.
0: Och han visste att det här var ej. Här börjar vi.
1: Nej, inte han säger från själv.
0: Ja, egentligen blev spurter och så
1: ja.
0: Fortalt det.
1: Ja. Och ta var förklaringen till han, hej, han fick känna rött till henne och sen känner gjort allt hit.
0: Ja. Tja. Och här är det nämligen akkurat det här som är omkyllningen. Du kan ju ägna bruka alltså, AI och det här som du ofta har brukt till. Det är mer som ganska som ägslära samplare eller ägslande här. Du får in och ger några petter som du, alltså, jag är fan en gång trompetspelare akkurat och det. Men det är såna host allt nick boiler nick show där och lagt där att bara få AI att spela trumpeterna. Men det är faktiskt en väldigt lätt att nick bruka det och på tammatan som en samplare. Det är Petter som jag brukte en någon Sanchez. Och det är väldigt rockna som accepterar i det. Det är så utbrett som det är. Så länge som du själv äger med en partner i produktionen och så är det, så häver också synder av AI här och där eller ett annat. Det är faktiskt nekvar kända stora tonläggare i USA till dem som har stilat sig fram det senaste året och sagt allmänt, jag brukar AI där jag gör tonlägg. Alltså etablerar tonlägg som också du inte brukar för dig, alltså du är ju kämpat av en superstötna, alltså hur ska du bruka det? Men det är bara så läs alltid vi tålen att alltså tålen blev snällt och spännande kunde alltså såna ikon det kunde så blev allt intresserad i det. Eisen tänkte man kanske köra bruk för det och det etablerar en nämna. Det är allt Eisen det spännande.
1: Ja.
0: Och värst, och kunde alltså det är när vi Eisen är man Jeg bruker det som en sånn assistent. Jeg sparer vi, og du kan få noen utblåser, noen ideer til ting som du så selv kan gjøre omaster på en annen måte eller øvelse. Eller du kan få omkringen å komme inn og spille en violin som AI har vist deg. Altså, du kunne ikke spalt den på hendene maten og si, å ja, jeg hadde faktisk ordentlig godt hoskott. Jeg ringer ikke til violinspilleren, og så mener jeg ikke, jeg kan prøve å spille det på hendene maten. Så er det jeg snakker til deg, ok.
1: Hei. Så,
0: hadde det.
1: Og så var det med oss for at lakna det var sødla fire. Kom et lakna så forklarer han sønne nei. Lakna ber han så stilla seg mm. til vinter jeg har tungene ut og golva. Med over George som har sier og spurt som forvirrer av rettene hva skulle de etter. Nei, Tolbergs grån og nabegån.
0: Godt vent ut det. Alltså, nu har aldrig vi färdigt en sak.
1: Jag har också. Alltså,
0: jag har också ontat nu en halvan timme här. Alltså, är det inte spelförsvika eller är det att ta sig förutsvika?

0: til prompte.
1: Ok. Ja, ja. Så jeg nok... ikke førersker, men...
0: nei.
1: Nei, jeg hadde ikke han... Vi kunne sikkert gjøre et undantak. Vi får prøve å løfte det.
0: Ja, og så er det en som er Gjerstadsuf.
1: Ah, ja.
0: Etter til min, altså Trønder. Han tar trøtt han som er ferdig å bruke et landstester, og så er Jesus fått lut.
1: Ja.
0: Så akkurat som appar vil presse her. Det ser ut som en trøtt han som appar vil presse her å bruke. Skift han her og trøtt så vinner vi kanskje omkring landstester. Men altså, nå må jeg lukke. Jeg har haft trøtt jeg imenska trøtt. Og til Raff Lauren. Och det kan man inte för skriva då.
1: Nej,
0: så skulle jag då.
1: Det säger man själv. Eller kan alltså
0: nej, det stämmer inte.
1: Det stämmer väl inte.
0: Nej. Och nu vet jag inte kvar som vi kommer att se på till. Det är helt annars. Jag skulle det vara med en grön tröja av gröna kjörste vissla flott. Och så var det en blå tröja av kvider kjörste vissla flott. Och så var det en bordå tröja av ankrar kjörste vissla flott.
1: Men vi kommer inte helt att droppa tröjorna, eller kan?
0: Att för jag skilt när för jag skulle få på sist. Men i mot att till mig ta kan vara för jag såna.
1: Det kanske bara bare name crop prova knut.
0: Ja, det är så läckert. Det när kom det. Ja, så det håller läger.
1: Där då och annars så är det 2400 du kan skriva till Lockon om vad det ska vara. Här är Daniel Davidos och där nu just kanske ett samtal.

0: Hatta vår sägare samman vid Danny DeVitos. Och sankren Surable. Och där har vi Lenny Andersen, Sintja, min sval är god och hon tog nu. Och där har vi hälften av Sankren och Kanska vid Danny DeVitos. Jag vet inte vad det är som hände, men jag hade kommit under också till när jag tällde skott igenom. Og ja, så men vi hadde vært en prat, han har gått og løtet, det har jeg alltid gjort snakk om vi fikk oss en del tonelager, vi røyner innhentet det. Men akkurat i løtene, så stendte Trøntor her ved siden av meg, og pratet vi akkurat om et eller annet mal som vi hadde haft oppi å vente i sendingene. Jeg vet ikke akkurat hva for et av dem det og om... Och med därför att föra till andra bilarna i samråden, det hoppar vi. Det är ju alltid det som vi röjna. Och ja, här är nekvar vi märkningar om tröttjärnar till Trönta. En skriver här att tröttjärnar fejlar inte där i Vissland flottar tog kläder där väl, säger en. En annan skir, du ser ut som en välpressad rullepilsa.
1: Kan jag fråga er då?
0: Att det var en privat på. Nej, sorry.
1: En välpressad rullepilsa, det är så nasty även.
0: Strammar ned under
1: pressen. Oh, fräckt, fräckt. Annars är det, och jag halt vi... Jag sände mig allvar samma spurningar.
0: Ja.
1: Och det var sina spurningar och jag har ringt till Tälgjöld förrjar och till Hållutjöknen.
0: Ja.
1: Det är inte vi bara nu, men det snurr som enda spurningarna om kvärt är det som är så allvarsamt om att vi kommer att vara färdigt i början om
0: morgon. Ja, nämligen ja.
1: Och om ett lydde bild tar vi för att köra ett lärd eller två från man lötter. Mm-hmm. Så färdar vi att få samband och jag kunde gott huxa mig att vi tar själv.
0: Ja.
1: Ta huxa hever av och värst. Och släpp man fram ett annat konto och sådana så köper jag väl alarmen och utöj. Mm-hmm. Gör man inte det så är det kanske bara vikvämmar upplysningar som snöggarna kommer att få fäter i.
0: Nej, ja.
1: Så, det är färdigt. En annan spyr, vi slår jolla frukost i Kvalpa. Vi har hört näck öjliga gott om det som heter Silent Disco.
0: Oh, ja.
1: Vi tar dit om Silent Disco ber till att skaffa det sorgar. Det vet jag att det ber till. Det här har varit rejp öjligt om att man kan laja det till bara hettar och hattar. Så det här borde inte vara någon förring att det finns det till sorgar. Så vi svärar fyra där. Vi svärar fyra där. Ja, det är min gärna på det.
0: Ja, ja, och kostar sig lösningar av sociala medlen. Och mamma kan lägga det.
1: Ja, så är det inte att det är inte någon förring. Det är min bästa.
0: Och så är det minst något äter.
1: Nej, det minns inte. Jag vet att till det är ett äter sedan diskot här. Du först höra telefoner och ett lagat äter. Småttalare. Nej, inte småttalare. Hattalare. Nej, öra mikrofoner. Öra buffar.
0: Är det inte småttalare?
1: Och så är det en spyr, är det en sändning om AI och Tonelike? Jag har sett mig lustigt i Scratch. Mer vidande kan Scratch eisen snigga sig om vidlöjtje och Tonelike. Det är nu inte det är nu inte vid som sätter dagsordan. Så.
0: Nej, vi är det bara bobber.
1: Ja.
0: Berar, och nu har vi det några spurningar som jag har snus om just det.
1: Ja.
0: Och vi har så eisen rönt att jag finns bättre av fallet så kan man komma till Sverige sådana spurningar ganska bättre än vi, men det är inte ordentligt ettnast.
1: Nej, och jag just finns ju bara från Rune Jaksine.
0: Mm-hmm.
1: Han sitter till visst nog en av rum framförslå.
0: Åh, nej, han har vi ju.
1: Ja.
0: Ja, här att jag faktiskt är snäffare och är ni kommentankar.
1: Är det falsk och dolkar kardamom på nu?
0: Ja, det är nämligen det är en, kan jag kalla det, en generalpröv, en el-synning.
1: Ja, en undanfrån framsynning.
0: Ja, nämligen. För starsfalkon här kring
1: kvartan och tar upp någon.
0: Vi är i botten vi.
1: Nej, går jag?
0: Jag är det för svär.
1: Ja.
0: Men jag hade det stå av internet någon.
1: Okay, vad är det?
0: Klutchen.
1: Okej, okay, ja.
0: Så jag halta, men ja, så jag hörde alltid vara en hinder och ärende att åren där allmänna sunningarna börjar så släpper vi startfältet här och lyckas att hitta efter någon samman. Och det här är säkert någon för att följa till dem men jag hade nog så hon alldeles och kommer till att ha åka på ett mycket svar. Och så får man lyckas som avprova det här ordentligt vid ja, bøtnån og øtlån. Alla på dollarna.
1: Ja, det är ju nu internet. Nu är det inte för sent.
0: Då är väl så malde det akkurat mig där klockan 8.
1: Ja.
0: Så här för.
1: Ja. Ja, och årsten hon. 10 oktober.
0: Ja, årsten hon så.
1: Det är ju det att det är Hamas och Löver.
0: Ja. Ja.
1: Så.
0: Så. Ah. Nu har det ju alla stämning.
1: Jag vet. Jag vet. Men det nog det.
0: Ja.
1: Så det en som säger att Silent Disco var av Jausfest och i Vaje i Sjurad nu gör så vi kunde stäffesta att det här till att få ta sår efter. Och så det en som säger annars är det en god sändning dit scratch my balls.
0: Oh, ja.
1: Ja, det skriver jag. Mm. så här är en rikva en annan spyr hej tid kunde kanna kvar man ska lägga ut sölo att det inte handlar om fast till lavepriser. Ska det märka att allt det handlar om är fast till hövepriser är det att man inte kan kalla det till på att det är värdläggande inte är en god priser. Hälsan är förbjudet och tjejbar och här kunde vi gott också och hon att spurt Ramos Olamo
0: ja.
1: Brukar hon boje. Allt är gott i snä. Så och nu har vi hållit jag också vill kolla lära från att nu ringer det här det där höva här nu.
0: Okej. Ja,
1: så vi slår fatt i mallet.
0: Ja, det här vi talkjelt och färjan och CPR-nummern. Och vad värst?

0: Veljugarar, vi har hørt og Eivor. Ja, vi kommer nå til her spill for Svika. Hesa vegna, og eisen her og skreit spiller vi bare for Skantonleik.
1: Og faktisk, apropos Veljugarar, så færer vi da prater vi den ultimative Veljugarar nå.
0: Nei, men ja.
1: Og det samband vi har for en midlanda talskilde farger. Det Dord Hansen, hon samskiftes rådgjøve til talskilde farger. Det rett av communications advisor, Dorda.
2: Det akkurat så, samskiftes rådgjøve.
1: Ja, det jo forskning mot jødlen for den. Velkommen.
2: Jo, takk.
1: Og takk for at som jeg sier tillegg til alt fra til kunden og så stort skapra. Så det setter vi et stort pris på. Jeg får lese det sms her, og vi har annars hørt rettelig nekv om teltusnøyger, det sørste år eller bare i tvei, for det hans er skilt. Og det er tidlig små med til nekker som vinner på seg, og tog skil få av et eisen som er spørningene inn i jøvn og middelbillet. Og jeg hadde vi får bare lett vei hvis det er en av spørningene, og så finner vi det av hva vi ta för rockum. En lustar sig så såna. Hey Titus Scratch, kunde kanna kvita är så allvarligt att överkommande hava stole CPR-nummer. Kvart är det som tälte snuggande för fätter av vis när CPR-nummer nom. Alltså om där finner det att det eventuellt är fraskilt, kan det familjevita pjus ju så vara så allvarsamt så vi kommande. Men om där släpper in sugarjournaler eller counter penningar så nom så blir det bli allvarligt. Kunde spela tälte det förr ett långt annan stone om kvart som är så allvarsligt. Vinnerliga Havnadamman. Och till du ärst här där, Dorda. Och jag har väl förstått den samma spårningen. Alltså, kvärt är problemet?
2: Det här är den danska förhållanden här. Nu är det är väldigt allvarligt att en stoner inte har klarat att passa på till dator som de skulle ha. Liggande, att det är personsdator och det är viktigare upplysningar som de skulle ansa väl efter där och det har det så inte mäktna i här som förlom.
1: Ja, och det är 8 miljoner.
2: Det är 8 miljoner till en sätt att det är att nu levande dämner och mer och andra som har varit nere i Lästra Örendon vid är allt sannolikt vi och här som lägger någon.
1: Okej, okay, och kan du lycka spela det eftersom nu sitter du ärst och i läkar någon?
2: Sannolikt.
1: Ja, sannolikt. Är det här näka som Geo Tärsvön läser nätter?
2: Nej, det är det som så inte, nej. Nej. Det är inte något som är inte bänken om något är brått från åren i Vistjumönda läkaren.
1: Nej, akkurat. Och så var det spårningen som vi ser apropå. Alltså, det här vill säga att vi ser PR-nummern. Att kvärt är det som är så allvarsligt?
2: Ja, alltså det är allvarsligt och nödvändigt nu till er att vi har CPR-nummer i er test som identifierar folk. Alltså hur så vet man kvör i kvör, hur så vet man att Dorda Hansen är just han Dorda Hansen. För man är kanske vid det flera av oss som heter Dorda Hansen. Så är det annars CPR-nummer eller P-tal som identifierar kvör i er. Och så är det när kvar är det personsupplysningar som ligger i folkaregister, landsfalk är väl lite någon bär i Danmark och i förrjun. Och här upplysningarna är bostäver, tjonastöva och böten och limer i folkarkirchen och så framväges. Så det är upplysningar som inte är att komma i här tjötlån och är mer mättar som viktigare upplysningar om mig. Ta ett här så vill jag liknar ut till ötla vita så är det ganska näga som är lätt att kunna bruka emot mig att jag vill utnyttja av skrivenfalk om det är vita här stängs nu med. Och det är det som vi säger vi har sån här falska sms-en som har varit kort och allt åren. Sms-en blir mer och mer precis kvar till röjna om allräga. Man säger att det är sms-er som är akkurat är höskande till den stövel som du har stått i som man nu kanske kan ömynta sig för att få sms på om akkurat här som de skriver akkurat det handlar om böttene tjatar som är född ta och ta att det är akkurat vi tog en bostad att göra för att det ska vara att här upplysningarna vi har brukt där till att röjna att få till att rida in och omkla suje för att det ska vara en mera upplysningar för att det är så som löntal eller utgångt till akkurat
1: vill det här så se att här vi vi brukar till CPR-nummer och ta stövna som säljer att det andra röj i lötene och införda till färger, så är det och i självån ser det att onke färg vid kvämmer upplösningar är inte trobladet, men det är flera stronja.
2: Ja, det är mer att det är vissa onke färg brukar ta emot där och röjna att få ett allt vid att vi också samskifte och ta ett och ett pen och en skån att social engineering att man röjner att tillpassa alla öppna och malrata till personer och tack om det här och den öliga goda möjligheter att lägera att det är värst alter och bostad och tjonarstöv och böten och så framvis. Och det är lätt att kanske kunna förgera en kampanj som röjner att få upplysningar ur där. Vi har en upplysning som det här.
1: Och nu måste jag fråga, nu vet jag om du har anledningsgivet, men sitter folk, alltså så att säga, till arbetet och gör dessa tingene och lovligheterna?
2: Ja, det är, hade en stor bransch här ute i stora världs arbetar vi när smishing går. Ja, det sitter folk och arbetar vi. Ja. Och det är en massa människor ute i Eisen samståndes. Och vi vet inte blivit Eisen mer och målrafta. Det vet jag vad säger vi följer i Jokken Ari är att sms'en är blivit bättre. Det kommer nu att det förska är närmast så gott att du inte särskilt fejler ute i långkör. Till annars blir det som är värst och åren till det förska målet. Men det blev mer och mer målrafta. Och vi såg ena för kringkvart och ena för var Eisen att gå till till att göra skärmmyndor som Lucas Time som vi inte har i förrjön. Man sa ett evigt backare i förrjön. Det var fint till att det var de fyra backarna som vi känner och så var landsmatchen sett och Aisle som en matcha. Men det här att det gör oss ett förarbete öliga väl för att röna snydda folk.
1: Och worst case scenario och ödlunds ner dörr är väl sagt hans och det här som snöjande vilja det här vill jag fäter ur i pengen.
2: Ja, det är det som oftast. Det vill säga att bankarånden tar flott ur banken och innan telefonerna till åken. Det är här som tar färre efter att bankarånden är hänta.
1: Och det är ganska nämnt jag mer att säga att det är alltså, tekniskt analfabetiska och kämpelsor. Men är folk naiv? Alltså, är det en trobladj just nu? Är man för god tryggven?
2: Yes, ja, det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är naiv. Men det kan hända för det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det
1: är ja, det är det.
2: Nej, men jag hoppas att det är väldigt viktigt. Man ska inte ötta sig till CPR-nummern eller om det är P-tall. I hälso är det viktigt att säga att det är bara CPR-nummer till inte P-tall som är, har haft några tryktarbrott. Men att det är att P-tall eller CPR-nummer är bara en lir och tog jag rida in. Alltså P-tall är bara en lir och tog jag rida in vid samläggande. Du kan inte bruka P-tall ensammast till några. Du må ens ha telefonerna som behöver skrasättarna i samläggande. Och du må ens ha lönetall till samläggande. Så det är det som vi kallar för en flyrstia inridan avslagande. Och det är det som gör att det är flera steg för att komma in. Och det är det inte något i sig själv när du har P-tall. Och folk skulle inte gå öttast för att rida in i nätbanken eller nätbanken. Det är det här vita P-tall så att det är inte något för att det snyta. Men det är något till att kunna att åka för att röna och bruka också mot det.
1: Och det här tycker som om att det ser all upp när det görs tuttare och tuttare. Och kanske mer avancerade som det är när det gänga. Kvart är hittirrögen tja mina mannen som är till dem?
2: Ja, det är att stäcka av och huxa dig om och spyrja hvis du är vast. Alltså stäcka av, läs på in i örtlet. Är hevet du beställt något? Skulle du få ett sms från postarbetet nu? Är det vanligt? Är för bankerna skulle spela dig om några personsupplysningar och en sms-påvån? Ring till banken och ta allmänna telefonnummer hvis du är vast och säger är det något som tittar har sett till mig? Så det är, ja, nu börjar vi se att det är att stäcka av, huxa dig om och spyr hvis du är vast. Och då skulle det vara torr eller väl att ta sig om svik. Och hvis man häver utsatt för det här, kanske inte säga att folk är naiv eller något. Vi måste bara säga att detta kan hända för öll. Det händer för folk i öll med åldersbalkon, Beijing och så framvägs. Så vi ska torra ta oss om det och lukka som fjärna skommorna om det hvis man detter i fettlarna.
1: Vi har vissen säga kanske särskilt att allmänna följare häver ut, jag vet inte om det nödvändigtvis är kampanjer, men det här förutom att vi bor att det inte är från att tydligen hot. Så halte det väck från sms-rum.
2: Ja, vi sände inte, kanske talade till det förra eller banken eller något, sände sms på vid lektion här vid att de kunde läta personsupplysningar eller något. Då samskiftade vi talade till det förra av en gång till min box och vid banken och i nätbanken och så framvägs. Så att det hade kommit från att ge personsupplysningar till ett lektion som vi får sända till dig och i teltepost och i sms-boen. Så det är vi för att det är man tar en fråga till att det är en trycker samköpte så till långt.
1: Och nu sitter det då just när kvant är och det finns ju mer synd som heter chatten efter musen i alla tog och tid till kunde börja reagera gå och se det här kvant
2: är. Vi har ett öliga gott samstarv för Jon till tjocken talsyn för Jon vi samköpte öliga väl vi vi alla bankarna och vi fjärrskiftsvärdarna och vi politiet och fjärrskiftsättlite. Så vi räknar alla moden och arbetar vi sån här och äsna så att vi kunde vara proaktiv. Och vi gjorde också tillägningar och samlägar någon för inte så länge är tyst och igen här vi har lagt en egen skärmmynd in som kan avvära hvis det är att en inredan för fram att två års till följön och ta sig här utla inredan för fram i en örenlante så kommer en avvärning fram så du kan sitta och läsa ho ho här och skälla. Så att vi arbetar äsna proaktivt och alla moden.
1: Och är det så är att det kunde sitta och hitta i de famösa kristallkulorna fram efter, alltså det vill säga att tar färre allt annat lyck av blå och marmar när man ser det snyggande.
2: Ja, det kan man matta, men vi filtrar ägstna vi och åkara tökna för ägstna. Vi filtrar vi kaffe tryktarstyr vi skulle ha lett jokna efter alla tojina och filtrar tajmon så att vi luka högsta tryktarkröv alla tojina så att folk tryggt kunde bruka samverkan och rita in av enkan ett land man kan lägga färdig skolfär.
1: Och nu var det ja, att anker för ägångt ett anker ståle ett CPR-nummer som var inne i början det är kanske inte så allvarsamt och isär självån, men det är dömer ägstna för när folk har mistfitt penninger, har vi skilt til land?
2: Ja, bankene har vært søvere å fortelle fra en sånn Arnon som er ferdig nå, at det er folk som er blitt snutt ved sms om Arnon som de har finnet, og har tyvärr, og det er ikke kjipene som har svitsje, men det er det man har kunnet lumpa folk til å oppgjøre kanskje et løgn i år, eller gjøre et gang til nettbanker, og så fremvis, eller kort. Så tyvärr är det hänt att folk är blitt snutt. Och hänt så är det att sättas i samband med banken, kjødaskjørlet.
1: Akkurat. Så som var inne och hittade Reine, ring hellre Reine Freika till en penigastavn eller kvanta ska vara.
2: Stäcka av och huxa dig om och spyr visst du ivast. Spyr så i mannen tjadar, spyr bankan, hur är det som du sätter sig på inne? Kontakta posta, spyr hur du sätter dig här. Bara spyrja helt ers. En bara och inte uppgeva sina personsupplysningar, inte skriva till ett löjntal, inte geva löjntal till tjadar till näkran och ha ett hemmeligt löjntal. Vi vill säga att det ska vara ringt att gita men lätt att minnas. Så tyvärr, ha ett löjntal som är personligt till tjadar.
1: Ja, 1, 2, 3, 4.
2: Det är inte nämligen.
1: Du är manliga spreden, nu sitter vi byggvar ju en liten samfälle och jag menar att kommandolinjen där tar sig bäg till bankavärna och till allmänna stånd till så lojt och till så kött att det här ganska firmoner tjockorna att du har öliga stått av lej till toppen också.
2: Helt säkert en stor firmoner att vi tar så kött till att samskifta samman och nu att allt det som har hänt att jag kan säga att vi tar en fasta samskiftslinje som vi är i avsnäga ska vara så vi bor på en öron fram vi snäga er avfatt. Så det är att folk skulle följa sitt trick, det är väldigt viktigt att folk skulle tåra att bruka talsylde tennastnär, men det skulle vara av erhållande och vara ansen alla tiderna om det också ovanta gemmer.
1: Ja, men så är det på här, det syns som tar vi som smaltranger för plantagen, man ska inte ta med den ojse utan vi är.
2: Ja, nej, det är lite så lätt, ja. Vi ska då ber oss en ordentligt att talsylde.
1: Ja, men varskar hatt det rymla greit tala til forstått ankjøret bensjefyrre, og her bare høttet skrua vel og vilje på, og spyr ena for fornekve enn for løyde til
2: båskapet. Ja, det er så helt vist, ja.
1: Ja, men varskar du kvart ordet, jeg får si at tusen takk fyrre, og takk
2: fyrre til Kassar Sunder. Ja, men takk fyrre.
1: Ja, men selv takk, jeg må gå
2: til.
0: Ja.
1: Avhåverst.
0: Helt sikkert.
1: At det er rettelig avhåverst, må man si, og jeg må fortelle henne, for hva heter det Sunder så, ja? Og jeg var av gottene til å betale $1,500.
0: Ok.
1: Og det er nok så lenge siden jeg arbeidet sendstånd da. Altså, nei, jeg var ikke sendt meg over. Et løskastånd sendstånd. Ja. Og jeg fikk at, og at jeg er atro i 2012 og sånt. Og det er jo rymelig lenge siden.
0: Ja.
1: Og da fikk jeg brev. Og ut i brev, det var ur Texas.
0: Ok.
1: Og att det är jag bor i Texas från Chevrons bor i Texas.
0: Nämligen.
1: Och jag minns nu name drop jag Christian Nagada was told i Montreal-land. Han bor i Eisner River och hade varit känt lottery. Alltså du vet och är skulle ha spalt en sån här legendary lottery ticket aktet för i Hesburn 13 Orange Rian.
0: Ja.
1: Men där var gömdar och så var en vinnare träkter så här snär. Kvart tusen dollar lagt lamma. Okay. Och här var brevet till och jag bor i Pampa och allt det där forskjelliga.
0: Mm.
1: Och det här sa seriöst ut som om att jag har vunnit. Och jag skulle lycka flytta $1,500.
0: Ja.
1: Till en konto för att utlösande då sörde bara en $30 million. I minska, det var bara, jag också bara, yes man.
0: Ja.
1: Jag får se dem här revna resten av lön. Ja. Och är vad det ringer till då, Christian. Är så här man, är det vilt det? Det är ganska spalt det då. Ja, jag har spalt det då tror jag flyr för. Champet vet.
0: Ja.
1: Ja, men jag har vunnit min 30 miljoner. Och han bara vet. Dude. Kalma, kalma. Kan jag switcha det på pojrar? Och så får du. Det var en stacker. Då, en 5-6 och 4 år skulle skriva. Ötla möljön. Och det är alltså, du vet, det är ju 16-16 år sedan.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Och det var så flott att vi har funnit det på pojrar fram med det. Så hette jag sexa ut som herrarna var i tivs i 20. Men jag var... Det var kött. Det var i sig. Vi ser inte ringt till Christian och den, så är vi $500 för att
0: ta. Men jag också med, alltså, vad är det som för folk att slita pengar? För du vunnar pengar, kvar alla vivor ska du så flita.
1: Ja,
0: jag minns det. Du behöver kunna släcka ut till lötena in till pengar som tar man fram. Alltså, det är också som kör och ruggar rätt. Men det är nog, alltså, nu då du fortällde så färdig att också händer säkert ett eller annat psykologiskt, tar du särskilt 30 miljoner dollar fyra där, så är $1,500 akkurat på 20 i tog löten, ja?
1: Nej.
0: Alltså så det här, jag själv inte 1,500 akkurat.
1: Det var ett gebyr för ett
0: annat, alltså vanligt, annars vill du sagt 20,000 kronor till dessa pengar, alltså. Ja. Hedge bara för flott utan vojer till den här så.
1: Nej, men jag också säger emot till 30-40 miljoner. Det är alltså 100 miljoner kronor.
0: Ja.
1: Så jag var av gottena till att bli snötter, och det är ju, jag kände parter. Och så är det så att ska man ta det in till banken, man vet helst att det är 30 omgångskjält. Nej.
0: Ja, det är ju.
1: Så.
0: Kanske lägga om det här, istället.
1: Ja. Men till kött att lära sig snöta. Men som Dord Hansen säger för att helst till förrigen, ikke gjerne kan forhaste, få ditt en sms på, et brev, whatever it is, ring så til tannveitaren som til sier seg å være fra, og få i det våtta et eller
0: ja.
1: Ja. Et eller annet bekreftet å gå om først.
0: Ja.
1: Til skrev det.
0: Altså, at jeg just bare trobler og trobler, for kvendt er at tøkkenskoa, altså hva er verlet og hva er fake. Altså, og på alle måter, ja, til... Jag syns att du färdas av sociala medlem. Och allt det här tillfället du särskilt och det du hör. Och vi tar sån tonläge, Jan. Ja. Alltså,
1: ja.
0: Och det är ju allt vidlöjda som paranäga matar. Lumpar och smört förrigt. Och så sitter det allt. Och, det sitter ju alltid ett människa att han fyrer ångstande och håller i trakterna. Ja.
1: Ja. Och som du då säger, att det är big business. Mm-hmm. Alltså, det är fyrdygt. Du får till upp till 8 morgonen arbetet.
0: Ja.
1: Och snudda fast.
0: Nämn, ja. Så sitter alltså en callcentrum, alltså sitter en tredje folk inne här och ödel vita att vad det gör.
1: Ja.
0: Och ödel vi till att snöda folk om allan heimen.
1: Ja, ja. Att det är... Det är vittla säker. Ja. Men vi vill inte tacka till som Dorda säger. Det är ring helt ena för näkv en ena för förlöjte. Ja. Och annars vi pura rolig eller roligare till att anker färd och ett p-tal är icke den stora katastrofen, annat till att möjliga anker vi kan upplysningar kunde vara lagt. Men kvart är det man inte vet fram och undan. Jag tog diabetes 2, look with you, who gives a shit. Det var inte rygg av.
0: Nej.
1: Eller du fraskilder, eller
0: ja.
1: Vet, så.
0: Ja, ganska akkurat. Det kan vi göra inte.
1: Nej.
0: Akkurat som, hvis det är akkurat som man inte hur ska komma ut, alltså, så kan det säkert brukas där. Det är att pressa in, det vet inte.
1: Och så är det en som säger fram ur vanlig sändning. Jag är tacksam för att kvia mentalen inte är fram i sändning. Nej, det är väl ägga sörst.
0: Ja, vi skulle lycka komma läge efter. Vi sände inte sista vecka. Vi skulle lycka.
1: Kvia mentalen, not a go. Kan fejla.
0: Men så är det en annan som skriver här långt ner i Trantor. Jag vet inte hur jag kunde funnit på konceptet till det här sändning, men det är bara helt genialt. Så skjuter jag om Trent och Stenter i bunden när jag tror att jag gillar bära rejv.
1: Satan.
0: Jag och alla helst lärare med er är morgon klockan och nekt så jag antecknar att sända det första sin det var sänd. Ega nu?
1: Dejligt, tack.
0: Ja, så läs. Jo, ungen och lycka. Och ja, vi hade en nog så länka intro i det. Det här kommer vi få svär vegan gang.
1: Ja. Det här till tärskan hända av kvart. Jag är inte sant här och be om ombring för det här. Till så snart här. Vi färdig allt för att annars är det bästa sändningen i SVF, men SVF var förutom, ja.
0: Ja.
1: Var satsa vid Paul Danielsen och Herra Jakobsen. Jag minns inte det är ordentligt. Hon var utrymd om för en tvärfärre vaksen och skolabötten. Tvärfärre vaksen och skolabötten. Satsar var 2004-2005. Är till att satsa sändningen inte är tökare heimasynen. Kajonsen som arbetade i kringkvarsen var vi i sändningen. Minns det rätt så vann han av Kajonsen. Det var en dag 3-2 med trågan. Satsa. Ja. Minns det inte, men ja, och vi var. Och så är det annars som ena för datt i fällena. Käpte han låta sälja 5 kronor på Facebook. Var från Ikea. Så allvarligt gott ut. Det visste sig att det var till en dating så jag syns ner. Det hade det. Inte Ikea.
0: Nej.
1: Nå, men hvis vi forstår det, jeg forstår det at Jenna Røynda var fætter i Brugrombund, eisne.
0: Og Trøntor, vi fikk jo en sangsendende i Janne.
1: Ja.
0: Om anker som er just et eller annet
1: Aia. Ja.
0: Men vi kommer til å prompte det inn. Och det var en ensker prater och ensker texter. Alltså det var faktiskt inte ordentligt förrest. Eftersom du spelade förrest vika. Så helt det vi kunde lyckas komma och prova att göra en själver.
1: Och hur har du gjort en sang med en steg i prata?
0: Faktiskt gjort. Jag vill säga att jag har, vad kallar man sagt? Ett utkast till något som kunde bli till en sang med att det bara en klatta.
1: Ja.
0: Men jag har gjort det på den här måten att det faktiskt själver har sunnit det in först. Så jag är rätten till melodien. Jag har en själver från på texten. Så det är jag en rätten till. Det vill säga, så är det förrest faktiskt. Kjalt om till arrangera av Sono. Så ja, jag också säger att vi får stund till att spela till en sändning till Leo. Helt stort, jag hade det i smällen. 40 sekund ganska ett också. Jag bara så lydig utkast. Inte en helan sang.
1: Ja. Ja, är ölfarna gå på och en annan säger hej tid. Nu tror du nämner Texas så har vi varit här ser ofta och är köpt i SNL för $18. Gav kostnummer upplysningar om mig. Efter ett år så var uppringd av banka i Färjön och med välja skulle gälda $18 om månaden till Dallas. Jag vet inte hur, men det går att vara banken ringde och vi fick stäcka flytingsna. Banken gav mig alla gäldingarna att det var $18 i helt år. Det är alltså $200.
0: Ja.
1: Och vi kommer helt enkelt köpa en lottosale. Hade det?
0: Ja, en annan skriver här samband med det här. Bara lompa av den ät någon. Storin av makt sitter inne i lötena för just akkurat det samma. Att bliva lompa av.
1: Ja.
0: Det är läget det samma. Vi att skulle flytta pengar för att kunna få en fler pengar.
1: Ja, för helvete. Ja, ja.
0: Och titta här. Hej, du så flott att säga 1500 kronor här först. Och så jag vet att det är lika faktiskt att jag kan börja träd här på $3000. Du nöjst att flytta till Eisne. Och så, nej, faktiskt är det 20 000. Och, ja.
1: Ja.
0: Och har du först sagt så var det sko Eisne nöjt att börja trycka på att säga B. Det är ganska ärta nog så ringt att insåg att det här blir en lumpbauer. Jag vet inte.
1: Jag
0: vet inte, men här är allt möjligt i samband med det här blå lumpbauer. Så det är Eisne en som skriver här, minnas det Milli Vanilli?
1: Ja!
0: Det var en tonlagabalskare, men kjatt malte
1: bøsker. Men var det snøyt, eisne?
0: Ja, det var en bøsker som vann en Grammy Award.
1: Det var det.
0: Men det var i USA, en amerikansk Grammy. Og så kom det fram at han var at det var faktisk slett i behøver ikke de personene som mynda av bøsken som sunk utgavene. Tar rikav bara väl och var faktiskt bara modeller och så var de helt annars som sanka. Jag synter i familje vi är till vi AI och falska rötter. Så ja. På den andra kan man säga att det är inte något nytt. Det bara alltid blir så redan glatt där. Alltså jag minns det som första tältepostan man fick från Afrika. Du är en land där du är arva. Ja, nämligen. Och så arva. $500,000
1: Gubbe du en Solomon og Kvufu.
0: Ja, var det ikke jeg her fyrir, at var det ikke alle kvalpjer bygdet lukkjør som er ångstene? Nei, ganske var det kvalpjer, men...
1: Jo, det var ångstene.
0: Ja, ångstene så rødde...
1: Skala bygd lukkjør, ja, det var...
0: Ja, altså, jeg var blitt millionær knapt,
1: ja.
0: Ja. Jo. Jeg har faktisk ikke opplevet at blir vi oppringt der. Her i Kringvarsmen, i arbeidstøyene. Jag har sett för törnaren av mottöken här att det är bandet av ojar, en eller annan afrikansk damma som det hade bara sett honom ojar till min. Så vad? Och jag fänkade att beina min att det var fake så jag gjorde mig att jag inte bytte någon möjlighet att
1: det var lampa annars.
0: Att det var lampa, ja. Nej men okej. Ja. Men kvart gör man, alltså, hvis du blir uppringd som att det här, alltså det är några tricks till hur du kan söka för att det är alltid en chatter.
1: Ja, man kan pissa det, ja.
0: Ja, det kan du kan vänta det här, ja. Eller du kan ska bli att lumpa till istället för.
1: Ja. Ja, jag får det arbete ordlandet. Ja. Det är väldigt gott.
0: Ja, då när telefonnumret som.
1: Vi ska nu brukar om på FN. Så ska vi fråga chatta. Är för att från generator för fatru i program på Og så må jeg tagge det herfra.
0: Det gjør godt. Altså, jeg vet ikke, jeg har vært et eller annet godt sms på, Janne, som enda vi en sanginskje, finner jeg altså ikke sms på i hjertet, men sanginskje har vi funnet. Det var en lort her, en veldig nøkter lort her alltid, som gjerne vil du høre Jens Marne Hansen og sanginskje. Lokken er ei godle. Musikk

0: Vækre tånar. Og ganske lykke en anmenning om at ikke alle er bare fra meg og bytte av andre ned feita hudkjøndla akne som ja. Var lagt ut for en. Det lukker ned ikke godt.
1: Lukker ned ikke godt. Nei. Fra lykker tånar. Og Miller, du har vi rønt at det finnes fætter og bruker om bånden. Og det har ikke et annet som er til å være. Og det var i samband med den her spørningen om en lortarspyr om hva man skal lage i søl og attack til handlån, eller attack til handlån som eider faste lave priser. Skal det mer seg at alt til handlån faste høve priser, er det man ikke kan kalle det tilbåt ut av i verleggen, ikke er en god priser. Helt for forbered av kjeipere som alltid føler seg halv snuttan. Og det noe om det. Ja. Altså, jeg må, altså, jeg var... Mer dama, jeg har funnet meg en slag kaffe som det Mövenpick.
0: Å ja.
1: Jeg har ikke kjellig kaffe.
0: Ja, men at det ikke noe. Jeg har jo selv trutt det. Ja. For jeg tar mer kaffeentusiast ja. Og ja, bryter jeg enn jeg ved en sånn kaffemaskine.
1: Ja. Og det er kaffe som har åkken best.
0: Ja.
1: Og vi har rønt, vi har vært alle palettene.
0: Ja, kaffe er en av dem, altså her.
1: Espresso.
0: Ok.
1: Det er det,
0: ja. Ikke krema?
1: Nei.
0: Ah, ok.
1: Nei. Og det var rønt, det er bare for litt juicy. Det er for litt jammer i det. Men ta vi kjøpte det, og begynte å kjøpe det, så kostet jeg en patch 24-55.
0: Nemlig, ja, det minnes det.
1: Og
0: det var en til på for 23.
1: Precis. Du kunne få en for 23.
0: Ja.
1: Og nå, god damn it, så var det bare til på.
0: Ja.
1: 126-55.
0: Ja, til på. Ja, ok, ok.
1: Og til jeg synes, så er F.U. Hver kom han den her 100 kroner fra?
0: ja.
1: Og i ødlenes ned.
0: Ja.
1: Du, han kaster 120 for seg annars. Ja. Og nå røyner det litt mer inn at jeg har vunnet folk lov til å røyne til jeg kan kjøpe kaffe som jeg for en år siden kjøpte for 90 for kroner.
0: Ja.
1: 90 trus og på tilpå. For 126, 95.
0: Ikke lett helse. Tror jeg at jeg så ikke ofte dansk løsningkabler. Og her kaffe altså ikke så dårlig med det. Her kan du stadig få et kilo av kaffebønnen for vel under 100 kroner.
1: Det bare anker som snøyder dere.
0: Ja.
1: Og det ikke Ukraina, det ikke Israel og Palestina, det ikke her der.
0: Nei, skal jeg si deg hva det jeg har hukset, anker
1: Ja.
0: Altså jeg minnes for 25 år så igjen her alene, ta hver nærkere ferie i Osland, og vi øter alt i Prusen i Osland.
1: Inntil du fant deg av kursen med en annen?
0: Nei, det var ikke. Det var ikke korsen. Jeg holdt at det var råkna om.
1: Ja.
0: Alt var bare nektur her i Russland.
1: Ja.
0: Og det som jeg har hørt sånn til hva er det hent så igjen ta? Ta var førre var nekt boligere enn i Russland, og nekt ting var reisen boligere førre enn i Danmark. I dag kvoss var nekt våre samme støye, men jeg har sagt, jeg sa senest 25 årene, røyla nekt var Islander kom ned inn av tannføreska, eller inn av marsnaien, altså jeg har kjøpt seg inn i fyrtøk. Og jeg har også ikke sånn her kjensel, vi da finnes islandske pruser før, altså prusstøye før, er blivet her som det var i Islandet da.
1: Ja.
0: Og jeg mistår ikke, men det her er ikke feil til at slå ikke ut, men at i Island har man bare en større avanse enn man kanskje har i Danmark.
1: Ja.
0: Og der har jeg lært føringer hvordan man en rett til handelsmøver. Jeg leier faktisk en som merker til, nå sa jeg en endesending her, det var jo med her, der børsa og i føringen tar jeg
1: hatt børsene. Ja, Sjøren, ja.
0: Ja, Ken Paulsen.
1: Ken og Birger Company.
0: Nemlig, ja. Og så var en samarbeid som jeg gjør til vi fotene til av døven, som fortalte at der selte elefantøl for jeg hadde der selte der for 6 kroner, 5-6 kroner, og der kjøpte der inn for 2-3 kroner. Og Fulton sier, det en 100% fortjeneste, det jo fullstendig vanvittigt. Og jeg husker det ganske vanlig, tror vi, i det. Eller ikke 100% fortjeneste man har børnene som er i handen.
1: Altså, vi hører om, jeg lurer nå det, man hører prissatsingen senest år i 2-3%. Nei, hun 120% av kaffekjømmer.
0: Ja. Jo,
1: det men du kan ikke forsvare det. Du kan ikke bare si at hva skal vi kjøre, og det så overskamma.
0: Ja, men jeg har alltid bare at det man kan ikke bare bli skilt av inflasjonen, at det er stedet her prisen for nyretter, altså på nekvann vøren og kvossver. Det er så ikke feil når vi følger, og jeg husker at man vet att handlare som säljer vörerna utsäljer för 70% det här har stadigt förtjänast det alltid. Hur snäll glädjer det så av vörerna är börjar vi? Och här är ju inte pris efterligt. Du kan ju sagt att släcka 100% om man har vörerna vid går samväska till att turn the loss för bjöd där. Vi har ju några pris efterligt och brukar om kan inte färre än du gör några vita. Det är en steg att säga, men så leverar vi tjejpa då. Och så ställer du för dorsta, så leverar vi tjejpa då.
1: En lustar viser av här att Rumble kan sälja kaffe för 90 kronor och hinner handla ner 420 kronor.
0: Mm-hmm.
1: Samma kaffe, samma handlar. Det är så stor macka i soja för den här, så glasflaskor. Du kan tjejpa en luttlam sådana för en 25-30 kronor, du kan tjäna stora för jag hade det en av 50 kronor.
0: Mm-hmm.
1: Men först då om man nu vet inte om det är rumpol, du vet inte om det är milon där.
0: Ja.
1: Här förstår man för nu eller 30 kronor.
0: Ja.
1: Alltså.
0: Mm.
1: I shit you not.
0: Nej, jag vet, det är passande konsultet att jag tjejpa ett eller annat konkursbå, ett eller som säljer ut lagerskölde.
1: Ja, mövel, ja, mövel. Alltså, jag kunde köpa 2 tvicks i vikskift för 30 kronor.
0: Ja.
1: Fyrtunen kunde du få en fucking boypost för 30 kronor Black Friday. Ja. Nu får du 2 tvicks.
0: Mm. Jag skriver, pröv också där till dem som en fransk hotdog kostar 40 kronor. Vad kostar han för handeln? Alltså, hvis du ska köpa en packa pilsen och hotdogbrej, alltså så, ja, jag vill säga kanske 20 kronor max.
1: Ja.
0: För det som för att gärna, så... Det har vi sett för ganska mer än 100% förtjänast igen. Det har sagt att jag alltid att jag vet inte om man ska säga att det är näck mer överskam i det. Alltså, men
1: jo,
0: det är överskam. Lägga näck mer av öronen än det gör det för.
1: Det är gott att kunna föra bar och tjejpa en öl för 30 kronor. Så kom kommande corona. Barna måste sätta priserna upp till allt var så osäkert. Det har inte bara kvar priserna ner att corona ändå. Ja. Sier den lustaren.
0: Ja.
1: Så här är det här.

0: gjør det bare øl, altså.
1: Ja.
0: Vi kører øl ved Østlandsk kompris.
1: Ja, ja, ta alltså är fibra är fibra prickar. Alltså är fibra prickar jag skulle köpa kaffe som är 100 kr dyrare än det var för några år sedan. Och så är det en som säger också mer dyrare för att också andra kan hållas boilet. Så vill jag gärna veta kvart annat är boilet vi följer. Ja. Mm. Ta är en goer. Spårningar. Och jag säger en liten kopp te. Kostar 500 kronor i hotten sms. Första tebröv kostar nog 25 hur mycket ligger. Så du kan få först koppar av te för andra prisoner.
0: Trøndor,
1: ja.
0: Tog en gang og kjøtt.
1: Ja.
0: Vi ber oss, det var her nok snakk om at vi i tonelagsvart, og vi fikk ikke tonelaget samskjømmeren i Jøgnet der. Han ferdig i begraf ved bøttenen, hette etter Falko Dalkon og Kardemombøyen.
1: Ja.
0: Men vi fikk også en sangsendende... Vi droppet han altså ikke til at han ikke forsker, så nå har vi gjort en kjølver av netten, altså vi har brukt Sono. Og jeg har også lykket spillet han. Han helt stort. Det bare et stort bråd på minne 40 sekunder.
1: Og det tar ikke 40 sekunder å gjøre?
0: Nei, nemlig. Altså det som jeg gjør det var simpelthen bare at jeg tar telefonen og synja melodien inn og teksten, og så lykker jeg for noe rettet synder på prompten til at det här förredet till att jag läser inte texten ordentligt som man skulle vara i körliga förskån. Och så skriver jag in kanske stod jag skulle vara, men melodien 80 sankan in och texten nice. Och det är som jag fick ut efter det jag är. Så jag säger, är du klar?
1: Ja.
0: Okej. Kommer här. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, scratch, scratch.

0: touch my balls.
1: All right. Ja, orla att kunna rätta det där.
2: Ge brocken och slängst.
1: Ja, det tas mig säga. Aj, du ska sen jag förskunen.
2: Men hej du just att längst. Så är det kort kort time.
1: Ja. Så är det ska ha hört att nej, du ska ha hört att det var en iröd.
2: Nej. Alltså flott. Och då rötten ju där. Att du ser du du.
1: Jag sank in och förred det dåre ett luktna min klang ur rötten igen.
2: Hade det.
1: Så lätt kan det göras, men ja, hade det så bara ett lite brott, men kanske först
2: för att kota pengar för det här så visst det.
1: Ja, du ser näka. Ja, det kunde ju gå så. Att det var en flum framför först ändå. Alltså det är double up alltså. Problemet är alltså att det är bara 38 sekunder så det ger vi sjöljan i. Och så är det 4 minuter också.
2: Är det en som säger att vi har handelsfyrtöcker kämpa i överskott då allt det blir dörrare att kämpa in, säger det själv. Borde fyllt stät, är det tjau samtidigt. Vi ser inte mest stor i överskott av näkvarna som förrättning. Vi färre att ducka sin droga till sajten till överskott. Nu har vi ett förlätt dittnar upp, handlar vi in och det måste bara täcka den tidens sorg. Och jag säger så att det är det bästa sanger till att spalt i det. Bom, bom. Men det var okej.
1: Ja, ja, ja, ja. Absolut. Att jag är lite nöjd hur ska du göra sådär. Man kan inte arbeta på er.
2: Du brukar länge att du bara det. Det var det bara min. Nå, men vi får så smått att se att det var det för något.
1: Det är allt, ja. Ja, men det var en minut efter. Så ja, tack till någon som har skrivit klockan där, sent sms på in och ja, skriver äntligen att det är nästa fel. Vånande. Jag vet inte om jag är kila. Jag vet inte om jag är helt det här. Vånande nästa sändning.
2: En framur vånande sändning.
1: En framur vånande sändning.
2: Det måste jag säga. Vi kommer att skaffa kommit upp för det här. Så.
1: Ja, okej.
2: Okay. Och så är det onkel som spyr om tänk om du får den här sändningen här som ringer till honom. Det är också det här för att du börjar göra dem.
1: Okej. Ja, men hvis jeg tar opp fra utvarpen om Bant News, så skal vi enda med en FTL på, altså Stotter.
2: Ja,
1: hukst det. Nå er ikke enda jinglen. Nå er
2: ikke enda jinglen. Vi får takke for åkken deg i funn, og jeg heldig du skal se på sparken hans det.
1: Vi tar oss etter neste mikk det. Bum, bum, bum, bum, bum, bum.

0: återkommen från matstöden i Keflavik har vi finnit kunding om det här visrummet som är här till oss nu, ja, man säger aktuellt, särskilt om hon till stund i Tjagrölland i Lötne och annars stund i Arsten som höllt. Och nu är vi så färre vi är en fond här, vi tar en panel vi vinner om på under Ötland Trimon London här med för att samskifte om hvordan vi kunne styrke om samstarve med London i Østene Vindelige, og hvordan vi kunne kakne og ta mølgene som er, og Østene kanskje forbedre der. Og til alt i Østene her hos Sønnes Tøyne, til jeg ber vel til inn et land at han vinner ferien som er til Grønlands her fyrir, hun hos til at det er øye større mølgene. Så det er med landet, vi hittas med landet Østene for å styrke samstarve med London, og til Østene godt, du hører.
1: Ur en förskund Sjönerhåten, kvad vill du i Tötsli ha bort rurferien till Uslands?
0: Först kan jag säga att det är faktiskt första ferie att stjärnanlöjaren för Hesit i London hittas och händer han hårt och det är alltid att det är gott och det är alltid att man ska hålla av fram via Gerra. Men det finns främst att vi inte får skatt några samband som lösning kommer föregående gåvar med ett annat vindlöjning någon sådär så vi kunde ja, styrka möda kanske först vindlöjning och lösning viska i Grönland i Uslands.
1: Tu og grønlandske landstorisformaveren skulle som er kylja landen og i samråd vi uslenska forsvarsdesvaren og idea. Hva skal komme borsur tog i fonden nå?
0: Ja, det er først og fremst at vi vet hvordan vi kunne menn og hva samstånd med landene, bare hva er som døyla vidan med åkken, og hva er som er vennlige mennene lia med landet. Men det er også så at vi vet jo at det er nekt hos om Arstes ut i Røyme og om støvnene her, men det er ikke alltid det at det er London som er i snøsene her, med å bo i utenåret som er history London. Selv er vi til der funden her, og det er sånn at vi savner sammen og tos om der bei mölder erbjørnar smæri hest nøgn der og tær hestna kærkom man gjer ta.
1: Tu tosar om økt samstarv, er det så skilt at til for at tosa vi einar i tunke?
0: Ta tykkur vi at sjø sjøsak vi der tru i mis land som hestna hava i mis gang hava ball, men tykkur til nei kvar har vi kunne finna fyrir stev og hestna hava fyrir sjøsak hava ball og att det är tandstövan så håller jag sen det gott att vi stannar samman och sen kommer vi ska stärka utifrån så det är jag som mår just.
1: Tack för det Ben Johansson, lägg mig över och gå ut när vi samrängar någon.
0: Tack för det.
1: Så får jag vittlägga Anna. Tack onker Itla Tja Backafrosti och i Skottland skriver norske Milen i Lax. Milen viser till senast och frågrangerna från Backafrosti till Parsta ägaranar för tre årsfjöring. Backafrost upplyser att det kostar fela någon 2,4 miljoner kronor att fettle tre årsfjöring är så störst i Skottland. Henta tre årsfjöringen har Backafrost slaktat tillsammans 22,600 tons av laxe. Det vill säga 22,100 tons i Följön och 4,500 tons i Skottland. Slakta i laxeren i Följön via i medel 5 kilo och skorselaxeren 3 kilo skriver i lax. KT-fella i Fäcknadsdom är nu uppe till att lära till KT-supportare i Följön. Skolagången är 84 veckor och hon verar i min namn av Kampställe. Uppbyggvinchen börjar 2 november. Att få förskan uppbyggvinkar möjliga till KT-supportare hever i nekv år verget inskjöta KT-fällan. Törveren av starsföken vid KT-förläggen är stora och växande, säger fällaget. Uppbyggvinchen teker hållt 3 år. Upptuck kräver er att folk skulle ha fyllt undervisningarna till fraföringar runt folkaskolans unnötjunda flotje. Og i lærertøyene vil du skifte med den verskelige lærere og godkjende læreplasset og skolegångt. Etter lokkene oppbygging skipper skolen for en sveina røyndar skajen som værer 5 viker. Ved å vannar lydde låten åren, men i en 5 meter om sekundet, halskutja og akkurst ele. Og i kveld låt til frukslåten åren, så gjør låten 8 meter om sekundet, halskutja og elevever. Og i natt lydde låten om sonaton, men i en 5 meter om sekundet og akkurst ele. Som løyre av fyrre parten i morgen, låt til frukslåten av landsninje, så gjør låten 8 meter om sekundet, skutja og akkurst ele. Hit en 5-20 sti, og i natt verer kaldt ned i 1 sti.
2: Klockan är 5 minuter iver 4. Avskrånen nu är sändningen Mävren ombord. Heter en sändning till Kara Solstein.

0: Sloppen Gudrun, hon var en av de mange sloppen som var kjøpt til ferie i 20. ølt. Det var Syradalsmenn av Kalsøytene som 80 anna, og hon var til fiskeskap lykket til i 20 årene. Mänkar är och frasagnar om ivernaturliga upplevningar som har varit fyrtajmon fiskemannon och ta manna och slopper och skannarster. Medlom försk och sjömän och av manna månen hever hetta ivernaturliga finns ju höjte mävaren ombord etla lämpar. Och i sändningen i det färg är samma vi Falkalus fröjningsnån Johan Paula Johansson att Kia och Jöna håll trus av det gamla granskink som han gjorde om detta ävne. Lämparen. Och det löjer och en attor ombord av sloppena Gudrun. Vanligt var det att ombord av Gudrun platt att ta slötja motorer och nottena. Ta i lojkjende var det tiltes. Och bäst kiparen, ett land bästa medavren, var uppe. Anko du hände det sig att han i logarnon kunde vakna i kvirren jag tog i att så näck salt var lämpa i lasten. Tar platt ta och lägga sig fram av stock av lusta. Gåse medavr stod här och lämpa i salt av lussens kräften. Det var så kylligt att höra at det var angen ivi om og öll manningen hørt heta. Vanliga kunde dår høyra henta salt lemparan øyna etla kanska tverferir av turnum. Og det gratt ikkje at om degin som lemparan hei veri hørst om nottena var råk fiskeskaper. Ein heimelda med over sier fra pappasøynun som sylte vi sluppene at han hei hørst lemparan öll arne han var vi Gudrun. Hördes lämparen bo i han franka von fiskeskap. Hetta är bara en av många frasagnon vid förra höjra och Jesus sending. Johan Paul Johansson, Falkalus Fröngren, kan jag heta för jag tror att jag är en sögande. Johan Paul, med avrund och bor ett land, lämparen. Vad är det till förnäga?
1: Lämpar, alltså det är ett hot jag har visst först innanför folklustiken och folkmen så är det en spörkelse. Det är inte en hultemauer, det är en spörkelse. Och lämparen bor till att det var en bara förskåkipen var till som en mauer. Ja, det kunde vara konfolk eisen, men alltså, det var inte lämparen, det var något annat, men det var sörum. Det är eisen som visste sig för folk, det var inte att kunna höra en kännande följande som kom fram och säljer omstöven. Han kunde vara avvärd med att vanta för skibrande land, så allt här var slökt. Och han kunde eisen vara boa från när han fiskade i åren. Det var så här, alltså han levde vid syn av hinnan på år och en skugga av er.
0: Och är det ett känt hotäck eller värta? Nu tar sig värta. Nu vet jag hur jag ska säga det. Jag hade en halv trusher att gå med kanning och komma till den här botten nu. Men värta att ta att vi var igång till skanning. Det är ett känt hotäck.
1: Nej, alltså det är en av de som är visst om det att ta. Nu är vi till Halfjärsson. För att Halfjärsson tar jag samla in till böj som om slåförsmänner. Till att Martin Johansson skriver en studsövrig lag om man kallar det. Og i bøgjen utdrag som heter Mævren ombord. Og Sigurd Johansson, han skriver eisne en søv som heter 20. Mævren ombord, og det stod til at båda søvna kom ut av Nusjan Sjeifjord. Og det som jeg visste da, det er som er, altså som tar av båda et skip og tar hårst ombord, det var det eneste jeg visste da. Men så var det så heppende akkurat om det tøyene da jeg skulle arbeide vi i snill, da var amerikanere Reynold Bass, og en tyskare som hadde Helge Gerndt, der hadde skrivet både hver sånne doktorer rikker om det flygvande hollenderen og klabautermannen, og det var interesse for det vi tog, og det var bøkene kom jeg lese av. Så jeg visste jeg sinter om det her, og så fikk jeg eis interessen av fire jeg som følger, som ikke var sånn, altså, jeg visste ikke det vi kjente med fiskemenn, sloppfiskemenn, men altså, det var ikke skrivet noe om det, og annars, i forrige bøkmenten, så var det noe.
0: Och så lukkar jag att du, alltså, där vi tar som den flickvann i holländaren och Klaub Altermann, vad är det för något?
1: Hette sådana fyrbrygter som kom om våra kipen, alltså, och det hänger nog så nägg samman vid segelskipen. Til Klaub Altermann, han av tyskan hade Karl Fatermann, tror jag, med oss som gänger och Karl Fatermann kipen, alltså, och hit var en annan, för det var en som kom ombord som kom. Man kan man prebruka sig, han som var flickvann i holländaren. En som kom av och alltså kvar vatten och sådana här. Men han är viktigast när vi.
0: Vi får till så kan inte det som jag tycker till utomstånd att det är faktiskt en ädlig gammal kanning så där. Och ni är från 1 och 1. Och kvärt var det att ta som fick till att täcka det särskilt ävne om det övernaturliga och falska trunna.
1: Och det som gör det till att jag var begynt att jag blev en. Det var 2 ting som hände mot livet. Jag blev skrivare nämnt, det var kallade vi efter 45 år gammalt. Jag blev skrivare som en kjolens nämnt nu och jag finns uppgav att samla in tillfär om och förska folkamäntan. Så begynte vi och detta var att jag visste det om 1-2 år att nå att det så var det 100 år sedan det slupp, Fox kom. Så jag begynte vi slupp tog in ombord så skriva i spårna blev hon sände ut om allt möjligt Patrik. Och här kom eisen jag tog in om mannen ombord om Patrik bara slupp. Han kom som en pastor att här är stor och kan inte så här. Som en fyra sånt. Det var ju alltid tog sig en 300 folk då. Så att det var, och jag hade det var en, de som visste om. Och det är svårt att läsa om det här, men det var en trojefors folk som visste om mannen på det, trojefors män, att det var manfolk då, som visste om det. Och så gjorde jag en kanning av tog i sätten. Det skulle vara en pastor av min doktor Richard, men det blev förstört, så det blev en grej för sig som blev publicerad i en svensk trojeret som hade arv. Och det är också stortligt att ta 4 blod kommer till trojeretet, så skulle hon vara, och man kallar för peer-reviewed, eller så får jag säga jaunläka mätt, och han som kom och mätta grejerna som är, det var en som mät Helge Gerns som jag skriva om Kalabatomannen, så jag kunde inte få bättre mannen än mätomannen. Så hon kom ut samma år som började som färska sluppfiskare i Sverige.
0: Och just när spårna blev någon som du sände ut, som Sjöne sände ut i brev, och så svär att vi brevbjöd till tog i nösten. Våra flöjre som skriva om och kändes vi hotade, eller vi mannen ombord, spörjelse ombord.
1: Alltså allt här man furs, det är tjejfurs, det är nästan 5. Det är mer en par som visste om det. Men som så hade alltså det var bara stort och grejt att jag hade hört om det, men då hade jag fortalt om det, aldrig upplevt det själv. Så ändå är att det är en nog så nägg som jag upplevde det. Och så gjorde jag det om det här månader tar var en finsk granskare. Han var professor i religionsvisende og folkemannesfrøyde og folklistikk, som er Lauri Honko. Han skriver øyne nekv om Patrik, og hver en som brukte sånn av psykologi, altså opplevelse og kriminologi, altså hvordan folk opplever ting, altså vidt alt annet enn bare til å søve der, altså opplevelsen er jo. Og til å avverske henne, så brukte jeg negativt som han gjør, så gjør det til som han kallet, han som kom ut til, han kallet sånn korpusanalyse, hver jeg skriver alt opp, alt tilfell oppi en tabell, så jeg visste hver tilfell, hver er svære, hver er kjipet av vi, og alt sånt, og så får jeg under analysen at nå. Så det ble nok så greinligt, altså det var bare kjølt opplevelse, og hver det var hos folk satt om det, og satt det, og hver tror jeg på at det går ikke. Så det ble nok så omfattende.
0: Du fick sig så kanningen i så svären inför att lösa ner mannen. Och gick bara den där flesta av män som jag var
1: så. Det var bara män,
0: ja.
1: Det var tar så silt vi slupp nu.
0: Ja, nämligen. Kvärt värd torra hookbord. Vi skulle som ta i beskipa. Eller värd i hookbord. Värd tog en annan löst han bord en och annan slupp. Att man häver. Vad man måste tillböjlig. Eller möttag för övernaturliga. Kanske också en trick. Det var sin stärskare ombord.
1: Ja, alltså det som är fäcker på ut och det kan inte när att visst man läser om budgeten om och slå för andra danska. Här var en rik var Patrik och tillduka som är att Patrik vän eller allt det här trick var på när hinner med en. det blåma ju det blåser upp för jag brukar gott för stå om våra slopp någon och tog in det här fart och tog fart allt möjligt tog fart drömmar med drömman och sandrömmar och varslar och allt sådana jag tror att jag har alltid själv att jag tror att skibet var hemma från och helt alltså att tog in och du visste ju inte du vet jag är inte du är inte samband du är näkran du fick inte brev du är inte näkran du har bruk för öden upplösningen om alltså allt det som du nu har så nu alltså jag vill kanske säga det visst säkert här som färdel för internet alla de här upplösningarna nu som du nu fast en handavändning det är ett och omta så och han tölver den så människan är att ha termar allt av sin stöv och vita och han är alltid ver och tar du inte hej annars så ändrar du att du fast ut det unaturliga och tog alltså tolka allt annat någon omte och tar ju ut det att mycket på kallade Patrick utan trick på när Anna vuxen då alltså min uppgave är inte att vara vad det under sannhet eller inte det är gosse folk har upplevt det och för som folk äldre sannlag och som och så där te som inte sig på det och så visst att jag är snä och till ich bei Fusion att det är som folk som har vad det ämnen ja och hade generellt i allan heim och honko ta med han som nämnde han kallade det för homo religiosus där religiösa människa och som hevde sig ämne i på nu så och så först och i förska för det tog in ut ett säkert tid till en men folk då där vet jag bara glömka vi ska det är över framsuchen så i vi ser att såna karaktär allt och det och så måste han ligga till familjer är fäta såna här så hade allt det generellt om allan heim det är också nytt alltså för är inte något speciellt som att jag tolkar sådana ting.
0: Nej, jag har aldrig sagt i Sverige som folk har givit in att det här flera skriver att det är vita om sommer som häver hända ner i lögan är att sutja.
1: Ja.
0: Är det mer tärkligt?
1: Det är mer tärkligt och det är akkurat det samma om våra slupna att sommer är sandrömt och sommer heter drömmen alltså sommer har haft det ämne och då är det inte sutja att visst det är generellt i folk så är det säkert till en men så spår det om folk upptäger att det är ett kadent och att nu får det upplösning av det här sen.
0: Och tar vi ta sig om den här jag får inte kunna säga värdena att den här hotäget lämpar en mäver ombord var det alltid en mäver som var ombord eller kom ombord eller jag följde från ombord?
1: Nej, och när jag kom förrum till flera dömer om att det är en konfolk ombord men det här sövnar som är om konfolk det här bara fortälja om att konfolk som är ombord som det är så tjävå men konfolk har ju lyckats många funktioner. Alltså om det tar väl bara på att konfolk har du inte ombord att skriva om det. Det är så att det är här och så kvar det efter. Men upprörande till att kvar konfolk kommer på. Hon hänger inte samman vid kvar med kommer på. Och det som är intressant och helt som förr ner och vilka gudspelar till att föringar här och det är att få ett hot här som man ombord. Och här bara som nämnde jag amerikaner Bass och tyskar Gernt. Det här finns det av att hända traditionen vid klavatormannen där det som blir hon är mest i Tyskland och Norrland nära stan men akkurat i England i Skottland alltså är sig ju inte är här men här är inte tillfär om det då säger jag tack att hon kan gott vara här men ens men hon kan sanna några tillfär och det som är tro på när vi inte att hade några så till att ta och föringar för att fiska vid sloppen. När jag hörde så var det fisk vid Hettland som där fiskade vi. Jag lärde väl att känna hettländska fiskmata och vi bor i Hettland så jag trodde att jag kom till vägen. Men här är inte dömig om det. Men för tjäkarna har gott vara. Men tack att jag vet att England eller ondiska granskare av omkrar och märkliga grund inte intresseras när jag fyrt det så det kan vara fyrt det här. Men det vet jag inte. Här kommer inte snarare. Men här vägen att alla tar föringar och några förska kipare som var förska fiskup tar det silt i dansk och handelsflåta och ärastäna. Så tar kunna och saknas här och vita sövna henifrån så kommer så här. Och så är flera möjligheter. Jag har det mesta att jag har ett service att fortälja och som beror så kommer vi att vara planta innanför ska hem som för att trycka på att så är det så ofta så färre han så gestalt och kommer att det är något nytt fyrbrikt det tror jag med honom bor och sånt det här spörsels illa till att det är inte det förska här har du sjödregel och märmännel och allt annat
0: ja det är inte arabaten
1: det är inte arabaten men det är att du är samma alltså det är som du får ut funktionerna som man gör och teta samma. Så hade det nått för fyrbrikt så kommer det för vi slopar dem.
0: Men var det just en alltid sålös ofta eller ofta sålös att mävern ombord eller lämparen som vi får komma när ju när man låter till att han var ofta när tänkt det att sloppen det har också mer hänt ju ja nu var bretsk eller nu var fick det också där ombord iron to chapter and iron conquer for year
1: jo alltså det nästa hade jag spårne gratt en sant spörsmål här det hade något generellt vi alltså sövnat att nu är det där sövnar som männen berättar för mig som är församlad in i officiell fjärsen och till nökerskip alltså det kan vara flera men jag finner nökerskip som är stant och ivån och korpsen och det är så krämt att vara med dem båda det var inte på ötlån till nökerskip och jag hade att vi ska se 15-16 skip alltså och jag borde och här var det sälja skip i Soringer som är ett toppskip jag har mest överfra och alla sövnar säger att med dem båda han är kommit till kom vi en sån dramatisk händning. Ja, det är långt bina av konefolken först. Ja, visst har konefolken på sådana jänta som de bor vid dräckat och papps under hemmardaten i Hötshund och Oja.
0: Ja, det var en 12-årig jänta.
1: 12-årig jänta. Och ytterligare flera så det är alltid konefolk. Det är över sådana dag, en olycklig dag ombord. Och så är det lika som...
0: Gängat rattor.
1: Ja, det gängat rattor ombord. Och ägsen av månen till er söver omkvar. Männer, ägsen där är olycklig och avhapp ombord och dag ombord. Och onker söver om att massor och sedan är det manna hjärta som har på sig. Med av natten. Och han riktade av sådana. Och onkel, han söver ägstene som att ena fingrar en tosk vid en manna hjärta som han är gjort. Och att han tänker med av det gäng och bor. Han riktade av sådana till alltid åkert åren där kommer åren som det kommer ombord på skipen. Och ett annat är stort att alla tre, det var liv vi grannins att ta, så var en kollega som jag har gått nämna, Olav Öster, då sänder vi i oss grann. Han sa att du har till en mävren på Smullo, lilla Tronte, en jänta som kan gratta. Och det var en som var dejen på det kypen. Så titta sista sövan är om man kommer till en jänta som bara Tronte, som först skulle switcha. Alltså till sövna om det här. Så här ändde jag.
0: Så det är att Tronte, framförallt kypen Tronte som sylt i
1: mitt. Ja, ja. Och till alltid omkring så dramatiskt söv. Alltså mävren som bor till inte föring, utan en utländig som är en bor.
0: Søvnar om kvinner ombord er ikke ens vanlige, men søvna om 12-årige gamle jentene, som Johan Paule sier til, gonger fire seg ombord av sluppende Ingrid. Jeg var sagt at en 12-årige gamle jente gikk etter. Søvnene var at henne jentene hadde vært ved kaffe til papasøyn, medan han smøye i kjipet. Ta hendet til Eulukkelia at en øks datteren om bjolka og rakte henne i høtte og hun døg. Etter hetta skulle hun genka attor ombord. Og en annen frasøkning gonger fyrer seg ombord av Yvonne, som var en trumastra skånnarst. Her ombord bør du ta fløyre som hadde sett en av ljøsarta smakjente i kjøla. Hun skulle særlig være suttet i forlastene og i lastene. Høyest kokkhuset være dekkenen, så var provianteren gønter i forlastene. Her ombord før kokkeren omkant i ønsamadler etter provianten. Han ville alltid heve omkran visser. Det før han ønsamadler, så gratt ikke at han sa han hisse fitte smakjentene stande her nere. Søknen sier at en rykmæver som 80-årige 20-årige gamle døtter lett skipet bytja og at hun datt nyr i lastene og døye da det var bygd. Hette var Mitchell Sorgarløyker. Hilde var tog at det var samme smakjenta som negrer av manningene søve ombord. Og i lastene var en øsne suttja, høvas forlasten og lasten var fyrt i kjolvan. Maskinrummet var så til tre rommet, her skott var i midten. Så han sier at særlig at han øyne lastet med over en var ytla plav over. Til hver jeg fyr, han stod i lasten i røyvom, stod henne jentan fremme av fyr i hånden, men han arbeid. Motorpassaren som var en sigelig medover tog seg han til rattes og sissa igjen, så han kom til fullfutja sitt arbeid som lasta medover. Helvast hendte han smakjentan, la tøyna stå fram av fyrhjulet. Søvan om mannahjärsta är en mestisvärd søvan från sluppen Karl. Hon säger att medan tar fisk av hon så får hon en storan tosk av lönna. Toskaren var kroter och i medan hon funnit tar ett mannahjärsta. Detta var en självande undrona värst men tar gömde det i salte och grävde sötne ner i vukta djur i Osland. Men efter hesa hending så stod en ökonor med vår jaunan ombord av Karl. Bilfärjan Tröntor var skip som Strandfärsland och Naisär i 1944 och sett i cykling mellan Havnena och Skalafjör så att nu mellan Torshavn och Sand. Här var sagt att han jänta tjekkatter ombord. Stormjärn säger sig flöjre för att det var se henne sitta samma vid manningen och i manningarrummen hon tar där ute. Hon säger att mittlen tar. Han sa henne, men tar sig vid henne inte. Och flöjre av mannen hon ombord och flera folk sötte sig att det var se en agente imsa stäne i kipen hon. Sökningen skulle vara att Tröntor var köpte ur Norge ta ett kipe Smöla. Och det hördest att en jenta skulle vara dig ombord medan han sylte i Norge. Det var hända jentan som tjekk atter ombord av Tröntor.

0: Nu tar så vi de här under bord. Ta alltid också nämnt att och imynta så här att det är ett spörgels att man att spörgels som gonger och skapar en man som man ser och kommer att det är sort vi kommer inte att mot lite lite men det är inte det. Men vi områdar oss som lämpar. Kvart kommer till fram.
1: Jag har kommit se att ta med honom som jag nämnde att han granskar som inspirerar Lauri Honko. Han tåsar om kvärt och i sån övernaturliga värld som kommer på. Han säger att folk upptäger det. Först när vi vet inte vad det är. Så säger han till Aren att prenomen står att det är Aren därför navna. Aren därför navns. Du följer på att det händer också. Vad ska det är för nu? Alltså och så följer det händer också. Du upplever också. Så här kunde vi är säkert vi kunde uppleva så här. Vi vet inte vad det är. Men så efterhånden så upptäger så förstår du ett navn så kan du kalla det för ett eller annat. Mer marmen eller något sådant. Och här är det en eller klabautermannen eller kalfatermannen och i Sverige kalla det för skepsrå. Alltså det här med ett skipsnisse. Alltså det är sånt som bor i förrjön. Och i förrjön häver han inte något ordentligt navn. Han har kallat för exempel Tarboi, Bäge, Martin Johansson och Sigurd Johansson. Han kallar för mannen ombord. Det är Sigurd 20 med honom ombord. Och så men så är det Eisen kallar för lämparen, han får namnet lämparen, tyckte det var vanligt att höra han och punta gåan fysiskap så lämpar jag salt i lasten, då hörde han lämp och salt i lasten,
0: ja.
1: Och tog ju för han namnet lämparen och förrjum så att du kan, så är ju namnet mannen ombord eller lämparen
0: och det tog ju att ombord annars slopp så låg alla männer faktiskt så samman och så kunde man höra i lasten i att onker var och skumpa i salt.
1: Vet du för den fagliga kan så kalla det för ena traditions ekologiska tillägg en tillpassning att han var tillägg och förisk vidskift och till föringar känt då är det sen kallar han för kalfatermann han ska vara kalfatera i kipen då hade jag bänkat rätt tätta i kipen så det är tjack alltså så följer jag väl att lämpa det.
0: Hvis du så færre til kvartisen er med om bord, gjer om bord. Alt som jeg kjenner sånn nærkere av som søvn om sambandet vi lemper til å skumpa salt. Det er ganske hårdt for å med om skonger om bord og leibra kjekk og sånt. Men alt som tar første søvner som tog til, det er en, jeg vil si at dette spørsmålet er sånn aggressivt. Det er leibra.
1: Ja, det er i nøkrofønn er det da. Är aggressivt men vanligt alltså och det vanliga är realer och det såg jag bara utan aggressivitet tar män vilja vidare kan det är alltså tar du för kanna vill du säga det någon vidare kan det för något bättre nu du tar över aggressiv
0: så man ska leta mannen och bara
1: alltså tar ni sen inte för fri alltså visst att vill veta kan det är så här näka så att lägga långt och så kan det också det typ bara typ allt det här sövna kan till allt ta i med mannen alltså typ ankra mata alltså så man säger han följt och gen och inte det samma visst du för gäng för när gäng grund för när och tar vill det inte så men han gör han är onka till George Moskia på en lös
0: nej inte ske nej
1: men så kunde jag gått för aggressiv
0: kommer vi knuffa
1: det också ett asyl men så händer jag menar inte att han visste att han nu knocka ulla fri.
0: Sloppen falkeren la att förare och bäst en mäver skulle sova ombord om natten. Hinner var inte komna till skips. Mäver ner laxe och rökte pipo. Ein oljelampa lusti ui lugarnum. Av tog at han framan undan ei hårst at ein mæver skulle være ombord i sin kipe, tog han knuiv visser ui køtjena. Medan han ligger her, høyrer han omkran koma nyer om stian. Han ser at det ein mæver som kommer bøyna kaos ui møder hansara køtje, og han ser undaligere ut. Han vantade till att ringas. Han var kommande klämme och rönt jag släppa ur kotchen men det var lättare sagt än görst. Tutta kände som om hin ville få honom oj att komma ut. Knappliga vände han sig, tog knuven och gärde hånderna och lejp upp om stigarna däck bäst oj underkläven och hin att han har. Till alla hemsens lockor hei han bonde baten vid lina av kipen. Han var så herlig av rikken at han måtte høkka fenglønne av og rekva uskonte innan landet. Han var heim til kiparen og grøtte fra tøy honom høyver i fyre. Ta seg kiparen. Den gamle langke byrjaver å spille hund. En annen søve minner om. Tar vi her i Osland. Tar vi erfarne inn av en fjør, og manningen for ødelig land, åttan bæra øynmæver som var verandig ombord. Næga var li ut av kvølte, og mæveren var om å tørne inn. Han boet i Lugarno. Nå hører han at folk gonger av dettjene. Han bøyer en løte av fjerde kottjene, og vantar fölkje a koma ni rundr, men ondjen kjemir. Skipe la ute av fjörnum. Han sæt han a løti i bujaje, men da i ondjen kjemir nýr, fyrir han upp a detja vita hvað tar tekast vi. Men da han kjemir upp, púra kvist. Her var kvörstje høye etla kristi a suttja. Han undrast og fornyratter i logar. Men da han kom nyratter, høyrer han at folk vi sæma le i radetjeno. Han høyrer fjotafet, høyrer folk tegas i okkurst, tog han høyrer skrample av onkron. Så fyrir han oppat, og ta ser han stauran mann standa attan fyrir fiskakassan i bakbor. Mæveren kvøyter i erva og svarster i nekra. Akslanar i aja i stålbommen og høtte i omanfyr. Han heldte seg så tjakkort som ikkje kan være naturligt og være ytla vi. Han fornyr at det er lukkare, men kjenner seg ytla krøstan. Ta kom honom til hoks at der gamle alltid høyte sagt at vi Guds ornum skal ta ytla vira rige bort. Han fyrir hennar kotje, tåg hennar bøybli ur henne, og held så atra detje vi bøtjene fram av fyrir til nu var trångten så at han orska ikkje vira nir under langer. Ta i han er atra detje nun, mæveren her vi sæma le. Men nu han kommet fram av halva fyrstjekassan. Han fyrir så i Mildresson kjepelsnån vid bøyblinne i bavenhånden framan fyrir seg, og atler reka til atter av hekkene. Kjepelsen fyrir undan i fyrstene. Men da jeg der kom i atter om med sanemastrene, fyrir det ikke langer. Og mæveren kjenner at megen gonger fra seg, og han må vite. Han vil tråk over fram om stormastrene, og så atter etter styrebord. Ta i han kommet atter om hekkene, orsker han ikke langt. Han blekar bøyblina detje, kastar seg atter av kjipnen og svimja til lands. Ta høyrer han en kvøtlan brest at han fyrer seg. Og akkurat kommer sendan til jøkne luftene og i kjekven tatt vi høtte av honom. Ta i han kommet land, før han har løyta etter manningene. Han finner tar i dansestående og sier han ta imot fra hva ser hver fyrer. Torger av affær ombord, atler. Men av kjipenon var ikke å finne. Atler var der samt om at han måtte være akkurat ivenaturligt han hei oppleva. Men om morgenen så var det mest av en øks og lønningene atter vi hekna.

0: ein server eisini at ja veistum du til um bara sugin je her so at ta vi hevar oft um bara halda der ein 15 mis atkus nexum på den sjón at ta sugin han rendi land i Russland og ta sprakkan um bor altså ta bjarga sig sjálv fram vekk
1: oi okay og det just det at vi slår inte oss om att han hever några funktioner, just när personen med honom bor, detta spörtelse. Och här är nog till att skriva några punkter uppe i så kan ni. Och vi kunde börja vid det första, till att han avvärdar om illväver.
0: Ja, alltså till alltså att han är alltså hade det innanför folklöst det kallar man det alltså till han lägeloten.
1: Ja, han får alla kläder och just först ta sig till nya
0: och det kallar man alltså därför det folklöst för innan eller för han lägeloten som ominator alltså omen till mig att häggen. Han visste när han är tecken, han visste tecken på när som kommer då. Och att vi att upp under över så kunde jag färra av godverk att du kunde söka ni olika kläderna det så någon helt sin upp utan över och tog ni ens när jag söver om att han för upp och repa cirkeln. Alltså är inte så hårt för han för på cirkeln alltså jag vill nu är tui att repa cirkeln och nu måste jag klara skalk och alltså att nu är över. Han boa ifrån att han kom över.
1: Och tack om du ändå gick och väckte att du var 24 år på
0: den. Ja, tui och Arren och ta sövna så tar han så boa ifrån att visst så för skalk så kom över. Alltså så och för bergas där och lyckas som att kunna isen det går som bli överväckre och isne Eisne til flere dømer og søver om at hvis kjipet er norsk, at har ringt av sikkel av skjer, og det er norsk at land i mjørk og så, så sørs det at han renner fram mot spiten, og atre fram og hykker, og Eisne fyrer opp, og at herrene var sløkna for han opp, så han avværet fra om vantar som kom. Og så hvis du så tog hensyn til det, så kunne du bjerga der ur neia. Til så han er om en antre på så måte, og hva det er. Och det varslar om något som kommer.
1: En heimel där Mary Gray från är att Abbey Hansara var vi under det slopp när en mävor var ombord. Ta appen kom ombord gjordes han kött värvor vi att han var inte ensamadler. Ewa var en okunnig mävor samma vid honom. Ongen annar ombord sa han. Och den första tojna var med över den bära och i lasten. Han var bära här, men gör det kvart så gott, ett lönt. Onkel tog kund till han vara helder nasker, men appen fick alltid runt undan honom. Inte gick så långt tog, så kom hessen even naturlig med över och stod upp av detta. Här hände det han mera än ena fyr med att han avvärde och vurste appen om kvart han skulle göra. Öll manningen visste ju om enda mannen och gör det tog som han är sagt abbanon. Hävast, det kunde sådja rättliga bort ut i fyrstene. Aina fyr lövotar under Västmanöjtjnum och tar att lövot enkra här. Abbe är ju fruvakt, fortäller höjmildarmävaren. Mävaren kom till abban och säger fyr i honom att han måtte upp. Han visste inte kvöj. Så får han upp. Ta skulde tar leta atjer fatla. Appe sa mannen stanta här framme och fåra mannen hon ui att leta atjer fatla. Han vartra i efter appa att komma hjälpa sig. Anken annar, sa han. Appen säger vid kiparen att han måtte inte enkra här. Och i fyrstene ville kiparen inte höjras lukt ett fatl. Men appen säger att det är för övriga ringt jag taimon om tar enkra av. Att enda säger kiparen att han skulle inte enkra men sikla utfram. Han har lödde sötterna skiftade han att och täpplade stormor. Appen säger så mänkan att han tar enkra här i så för kipet av land. Efter det är han iväst ungen ui att mävaren ombord hejer boa fram och bjärgat honom.

0: Han bor ikke bare fra ringen, han bor ikke fra gåen. Du har et tøft om flere bedre til å selge om til at du er knapt klokken åttende, så kunne du høre, så løs vi over køttene og høre at det var blodlått, og da drar vi inn så bomsa den ned dette, og hørte løv fra blodlåten til at det kom i dette. Og ikke mer av at jeg visste det, så ta fiske igjen. Og det var en forvarsel om, at nu var fiskarna, nu var det fiskarna. Du kan få alla upplysningarna i jöken hvis du brukar bukta hver skulle färra alltså ta en törvren av upplysningar allt häck samman
1: Det var inte om kibaren bor i Norrborg eller finns fruja
0: Nej
1: bor i Näraberg har en drömman
0: Nej men det behövs inte men nu vet jag att det är något annat det vet du inte det kunde ha en drömman till att veta det
1: Men det är alltså att han kunde gott komma vid gåen boven
0: Ja han kunde gå om boven och ägstna som man säger till Soriket hvis det var helt fatalt så sprack han i havet så var så att fjärdjäk skibet.
1: Ja, och det är ju halv 15 fransöken om det att skibet vi har förgängt eller renna land och ta lejp med över
0: fyrbord.
1: Ta är inte gott.
0: Ta är inte gott. Så förlust skibet.
1: Hetta vi att sommermän hade en drejman som kom till torra i drejmen och sötte ta emot frank för fiskar för att fåa. Vär ta känt med mannen. Ofta var sagt om råkskibare att ha hatt det tydligen drejman. Men det var ett catch, om man så kan säga. Det gammalt av rösten att säga till fra om drejmannen kom han inte attor till det. En heimildar med över sig fra pappasönen att pappi hans är, alltså appe heimildarmannen, och i många år hejer drejman som han inte kände. Pappen fortalte att kom och tar av vuxöje här häst, vetrar och varre över vär. För att höja slopporna kom ju hem tull om häste och till det förra stället som varre. Och appen säger, och i den färre vid här eller här. Så visste tar att nu var i drej med över en berg om nottena och ta fingret där allt och nickvann fisk. Det är grette icke. Men ta där gjort köyrevägen västra oj och tar språng till servé fram i vatten och västra oj Hamrabö hendi hetta að sænasta sinni. Tættar kom í heimatir um kvöldi við fullum bati, segi appen tæmi frá dreymmannun hann hei haft og som tar æsni hætti haft verruan av. Appen segi tæmi at dreymmavrin sænasta nótt var komin til sön og hei sagt at hetta var sænasta fyr hann kom. Hann segi sig vera hultumann som hei bú vestri og í Hamrabø. Men nu har blivit så ofrialigt här att han flottade ner nu Kvantdal att vara. Och så var. Han kom inte att. En annan skipare fortalte att han mänkan drömte att två halvbadjar av basun var komna till hans öra och att uppe i han färre hejer eller hejer. Då här var fiskor att få. Tar vi ju gåon arun farne till onklans av Bekva och ta tar gicklaust fyri honom i dreime var kvörtjen torra av löyve. Men han är onkan till vilja görst efter bovon torra. Ena för mig han var kipar i Laura som Jack Buster 1932 har han görst efter ravon fra dreiman. Tar lov i Estlanden och hade rönt imsa stanna men onkan hej bor till. Och han var kommen näga ut döper hova. Ein dagen, mennene stod vid snøre og fiskeskapen var helter smalier, før han nyra kibarekammare og vittlare om hva han skulle gjøre. Han leie seg en av løto av kotjene og sånne. Her drømte han at Malvinus i Vatetoft, som 17 var kjenter som kibare av skånartene Lilli og Klaksvik, kom inn i kammare og sier vi han, «Fær sover av Luttlagron, her er fiskere av hoa». Han vakna i, og minnes dreimen, og han gjør det av, at Einafer vil til å røyne om næka ved ujesen. Han fører dette og gav på om at dreie snøret opp og sette seklene og sikla sur etter. Tar kommer sover av Kottlmula, og hever nokre føresk skip. Han preie akkurat av taimon og fikk av vita at høyre høyre høyre høyre Han sier seg vira frøstegjen at halle av, men så tøk han til avgjør at han ville nå korsne røyna dreimannen. Tar hilde du av vi ferne og silde ut av Lutlagrunn. Her var tvei føresk skip, men Malvinus var ikke tørre mittlen. Tar kast av og bjør vi bøyna vegin. Fiskeren var tatter og staurer, og etter favon døven hadde tar fullt skip. Av heimbenen sier han manningene fra tøy han hei oppleva i dreimen. Nu har han rønt dette til øynefjerna og vel hei bor til. Men han atleiser ikke at røyna til atter. Det sier han avgjørt. Men kvitt det, det grøtte han omgang til.

0: Vi tar vera sindri nati, men hvis du lukar teka, du vet, kvinnan ombord, det ofta en kvinna som...
1: Ja, hans hastobæra.
0: Han hastobæra, hun hei tilknøyde til...
1: Ja, hun var ikke på seklo, hun kom iva, hun var bæra her. Men kanskje at det var langsallig gående, faktisk. Man vet alt.
0: Nei, men med dømme, så kunne Sotjana kanskje...
1: Hun kunne Sotjana, hun var bæra her, hun var her, men hun høyre vi på et her. Og så var det eisne, altså, til nek og søv, eisne andre nek, altså, til så vi... Vi allt med vi trygg vad ger om det om man ska säga trygg på vår herre och så är det tar som heter så det tar så trygg vad tar som inte trygg vad tar som skeptisk och skulle på vis för det herre flyger dömer om bäge fyra kvar ju tar för på sjuka där var var vad kvar där upplever mannen alltså ta för att uppleva det helt där med han tar ser han och som kon sucka en ordlig men till onka till för onka till ordlig beskriver sig augusta så ut men du sa att han mer och han sitter väst av olle kläven och han kunde vara och så kunde han följa han kunde röra vet du och så kunde höra han alltså två bäge och så men så onka isen och då med om att en dömme om en mer fortäller han blir lika sjuk på en sjuk över stoppna och så höra här skulle vi helt av ju vanna skip kallas och här skulle vi kon folk kom på och han och så höra han han ligger kotchen är så höra han natten och så son för kon för gör så så far vi så inne och han blev och kvart kom kvar en sån natt och så ända så finner han det att detta var naturligt till vid mitten garnering det att som innanför skipen och skrotts ut för det har lufthål och har lite spräckor så att fusch i mitten så det att det var tär så det var så så ända vi ser hatt av kvinnan och bara i vån alltså det att det kunde alltså vara naturligt ting som gör att och är det nog stort det och tar du och kvar och minns att jag läs av Lauri Honka skriver om det är ju naturligt upplevelse kvar och att det är några politister som fär ut en odge har skulle det runt med över en revolver med som lusfärdgör så knappliga så skjuter en med efter och han ser att en pekar bänt i mötron vid en byssa och han ser bänt och kör löpe och så knappliga så ser jag att det är en ölflaska som det här det är alltså att heilden kvart kan skapa mynter
0: ja nämligen
1: och så det är så som är så som händer visst du är det så och nek intresserad av det var ist en svensk Albert Eskeröd så kallade intressedominans att du kan stå i situationen och spela du ska du är viskliga så benchen och förstå kan så fokusera på något så start du över det så kan så sucha ting hela skapa mynte så och här kan ist det vara sånt som du fast så här så nek aspekter hur man upplever
0: ja
1: och tema man tar allt vi så men alltså vad ständigt det efter det här är också
0: för jag tror att upproren till mannen ombord som skipt och till alltså han kunde fylla vid skipt någon han kunde vara okänd att han kunde dejer ombord han kunde man kunde gänga i hamfer till alltså mot rent spörselse ettla som du ja då nämnde jag så extrem händelse att finna fiska ett manna hjärta och en torsk men till dömes man kunde ha kanske funnit en bojna grind ombord
1: ja du kan och till döme om man och bojna grind och dejer ombord och pastrar om det ombord och till den här negas över då som kvitt att alltså till allt jag som kom ombord du hade inte hållit med va
0: Nej.
1: Man har om skilt mitt så till att folk med liva som kämra liva så att alltså gå kall och om bor som vill man att nå att det.
0: Hända sövan i fra skip någon varva stein ur Lorvik. Här var sagt att det var en avus kotcha i Lugarnon och inte var fria lite att sova i. Best som til var sjånaver, varst du utporaver, her varst ikke menneska vær i Lugarnon. Snakk sagt, vi ikke frier i hessare kotsk, og at enda vil de ønsken sove og gjennom. Ta var bedre å letja seg av bøntgen og få fri at sove. Eina fyrir fyrir nukkje mever vi i varvastøyn, og kjiparen sier leende vi han at det er bare ein kotsk og gir leis, men her spøtje så ytla, så her ikke frier å sove og gjennom. Mävren flänti och säger att han rattest inte slukt och skulle han häva kotchina. Han törnar in ta i kvöld till kome, men är inte möjra än komande blont ta veran ut på rauer. Det visste han också här att nu vill jag hinna chipsfällarna vinna sig nöjser. Han lägger sig attra sova, men ta samma entertexe. Han ryger så av kotchina och har kanna logar, men här är kvist, atler svövån. Og så løs vær hverja fyr han fyr i kotsjene. Og han vær at enda så ut ervaver av svøvntråte, at han, ta etter vær av turnen, måtte heva kotsje sammen ved øynene øren av manningene. Kiparen hei haft 10 år av munnen, at han tro ikke at spøkelse vær til, og nå skulle han røyna kotsina. Han flotte så ur skibarakammeren i kahyttena og fram i hesa kotsina og i lugarna. Han tørna inn, men var utporraver av samme hatt som hinner og gjødde sov i henne undan honom. Skibaren måtte i øysene luta. Og så gjenne stå kotsjan til om öll arne og skipet var til fiskeskapen.

0: Du nevnte skipet Soringer, og Soringer rente av land i 1912, 23. mars 1912.
1: Ja.
0: Da var med henne ombord.
1: Ja.
0: Hva var han?
1: Han sprakker opp, han sprakker av.
0: Han lepte av.
1: Han lepte av hekken i alle skipen.
0: Og så rente skipet av land.
1: Så rente skipet av land, og ta for han. Men det er bjergast halvtid nok som ikke det så tog søvnere og kom ned til det og fortalte søvnere om at her.
0: Men Arne til så var Soringer, altså det var kjett ombord.
1: Jeg visste han var, og har opplevd han flere filmer. Så her har vi høyt å søvnere for at jeg kom ombord til han for land. Men ta for skip, for leste skip. Og det var en ånden skip, hva er eisen var ombord. Og til, altså, ut til tilfellet som jeg har, jeg halte det en Anna, som säger Johan, en av fem som känner till det. Som är svärt att släppa att du vet inte om

0: tøy i sluppen, jeg hadde bare sluppen noen. Jeg vet ikke, jeg kan godt være det være, men jeg har ikke spurt om det bare leis, om det. Da trådler det kom, at til særlig i tretun, og måtte bare ta en krutje, at det kom om folk har opplevet som bare trådler, det er veldig sant å vite om det har gjort det, om man minnes helt enn.
1: Ja, men det leiret sinne til nødtøyne, altså, måne sjåmen vite om mannen ombord, men det er mannen være ombord, om
0: mye
1: trådler, og ombord er kjip i det.
0: I enda mine gransking, at nå er det her, så jeg finnes vite å si han ta. Og til en nek andre ting som er kommet, no?
1: Men det kunde ju av värsta finche ganska server från showmannen om tar tjänar till
0: hotet. Det är intressant att veta om kvart om tar vid om tar upp om det är fullständigt det eller det inte. Men jag vet att han cyklar.
1: Ja, det tas mig också att det
0: kunde vet om där om där var server om att.
1: Ja, det kunde jag
0: också att det är totalt allt det.
1: Ja, av värsta finche vet att de där trollbot där inne där att la lönen med över en
0: Ja.
1: Men det är makrell med över som kom gratt.
0: Det kan vara helt andra ting som kom här. Men det är ju stort att vi inte vet det.
1: Ja, det kan vara helt andra övernaturliga ting som vi släckte känna till.
0: Vi släckte känna till. Alltså, och tog nekva sorg någon. Alltså, vi får inte veta det. Danskan kallar Italien sig. Det är inte för något. Alltså, nekva av tog som vi vet för exempel Erwin Traktor, Erwin Tog, Hammersheim. Alltså, vi har inte veta det utan en sån som Dr. Jakobsen eller Hammersheim har skrivit. Samma gav det ut i Erwin Traktor, Erwin Tog. Alltså, det är inte fint att faktiskt skriva att det är samskift. Ja? Jag kallar jag till jag granskar jag till sunt och jag kallar det för supranormal kommunikation. Och året blev brukt alltså, och jag uttryckte i läroböckerna så brukade året supranormal kommunikation. Det är samskift som man brukar sådana ämne alltså, till att få upplysningar om sådana situationer. Och vi är inte pjörs det att nu fast nästan allt att vita av internet nära stände.
1: Men även
0: det är samma till att ta till internet.
1: Ja, men även jag vill jag har faktiskt gått att se vi lustar när vi stan onkel höjde det är att och se mer och känna till hotet ju ute är vad om ända för det senaste 2022 är det att Melbourne går gratis ombord eller spurgel ser ombord eller och ett land i utan tullet hänt ombord ja men så det välkomna skriva till mig eller till Jan Paul
0: Johansson. Ja, jag hade till välkomna till absolut inte ser ut så kommer få en uppdatering av
1: en uppdatering av snitt. Men för jag tänker samman om hans nere med avren som avare med att vanta, avare med att ötna växer och cykla land och vara hjälpare ombord, ett land på att bo om gå om fiskeskap. Tar männen som sov och vore vi slått på någon tag, tar tro på andra mannen. Han alltså, var till.
0: Alltså jag vill säga att jag hade de flesta har tro på det. Alltså tar jag vita att det är värnäka, men det är inte alls man upplever det. Och visst då så vet jag så har som passant att här upplevan personliga och här häver du alltså nu tält att vi ska kalla tälten där i sambandet va här har över TV Eisen finns från själv en honk och han är nu tror begrepp alltså som du känner att att jag tänkte att folk tros utsagna dansk vi kallar det folk att trygga utsagna alltså kvalitet kunde bära en utsagn om att du tror att det finns i folkrunne och så du memorat till det du minns det och så det sagt. Och du har kvar utingen att du bara vet att det är här du hörst om det till det mest enfalda. Och så är det kvar memorat kan du verkligen minns själv och kan du uppleva det. Och så är det kan det bli sagt. Och så är det folk kvar att fortälla det. Och till det här tillfället och till det här tredje kategorierna som jag har brukt för att vidta kvar till er. Och har du sagt så är det så tryggt och så är det folk att fortälla det från öronen. Men rätt att titta på personer som blir det som jag har brukt för att få en mynd av oss ner, mannen ombord. Och jag tycker vi, alltså med personliga spyr med, så jag tycker vi att det är folk som säger att det har upplevt. Det har verkligen följt att det har upplevt. Så kan allt oss bli rätt psykologiskt och ärastande. Och kvart det görs att det har upplevt, det är en annan spurning. Men hur skulle det inte uppleva? Man vet allt. Jag tycker vi kvart att det kan gott vara att vi är trött och spurt sig i mitt någon andra vet.
1: Vi sender ikke nå i det. Her vi tås av i Falkalus Frøyngen, Johan Paula Johansen, om hans er granskjeng av hotetsen og medveren og bor, og er snitt kjent som lemparen. Farvel.
2: Ja, og det var Karus Holstein som kjørte hæsa sendtikene, og vi hæsa nå klokkan ferne av 5.
3: Eldir er gjennom storun tankaskipi ufri russiska

0: Bridger Brian Sochi, vi svarste have mynter og sjånband opptøyker visar brennande olje og sjånån. Sambars heimasøyne, The Maritime Executive, er talan helst om oljetankarskipet Aframax Rio. Skipet stod i Jåsson Loa i Joar og flere sjånband opptøyker, som er jo allmannan kundgjører av russiskon sosial og milon, visar at mest i eldren er Mi-ships. Sambars Marine Traffic er Aframax Rio einasta oljetankarskip i Jøtjnån, og seinasta skra sätta stövande av kipen och samsvarar vid stäge. Här äldre är satt där. Fälte Sveina Dator från filmskipande från NASA visar stärska hitakälta västan för Sochi och i utnyttning för det senaste skrasat och knallstövna av kipen. Och i lötene är ågrätt kvar äldre kommer nu i kipen. Russiske kruksbloggeren Exile Nova Plus skriver att ångar loft allop sirener eller sprunchingar hördost. Ukraina hefur heldur ikkje tidsju ábyrdina fyrir nøkron álubbe. Aframax Rio siklir undir liberiskun flatje. Ukraina settir revsetiltug i versmót skipnum i februar tví ilgrun verum at hef verir brukt til að smotja sær undan revsetiltugum móti Rússlandi. Sambars Black Sea News hefur tangaskipi i flæru förum flott russiska olju ur russiska hefnum. Skipi hefur fyrir silt undir bægi Singaporeskun og Panamanskun flatje. Sambars AIS dot flyter skipi i hovedsveiten russiska olje fra terminalen i Estersjånen og Svartehaven til India og Esterasia. Aframax Rio er 224 meter lengt og 24 meter breitt. Farmakapasiteten er okkurst om 24.000 tonner av olje. Skipet var bygd i Japan i 2004. Följer er omutlen till främst och fjörde fyramalene och allt tjöva listan om iver GTS-index och i meter om borartikt och gistingarhuson. Det hever tuttning för fyravinn och vinn och fyravinn är att vi kunde visa att vi är vi och kunde visa att goa gusk och godkänning sier Anle i Lammhauke som ständer att åtta fyravinn och fyravinn och tja visit Faroe Islands.
1: GTS-indexet här är kan man säga, ett benchmark här som bygger sammanlukna sig vid kvart annan imun till borardikt. Och vi tar så vidare just här under några år. Och ja, vi tar mäckna till bättre att klättra. Och sen upp efter just här så står vi inte alltid är det kommande topp av indexen.
2: Ørslen er 426 viser at 45% av hotellkronen i førjen som er fevnt av matingene er borardikt godkjent. Och i 2025 var talet 40%.
1: I hotellen i färgen har vi emiska borardiktsgåkänningar. En är till Green Key, en annan är till Hilton Light Stay och en annan är till Svänen. Och det är sådana emiska kriterier kikors för att det ser tro i, men till fel har det till dömes att det sätter kröv till allt hotellet att det ska huxa borardikt, att man vill köka någon, att det hittar att det är en politik för tog till dömes, att det har matare och torrare av vatten och norslå till dömes. Och nekk andra ting som nekk andra kröv som de skulle uppfylla och cirkulera mata ju på ena framåret.
2: Ett gott GTS-index ger först från Gistingarhusen en gusk godkänning och kan ha stor antutning för färre vinno och vinno färre vinno, säger hon.
1: Det är att det är att ett ötlåkare rasten och stö och de flesta av våra hotell och nu är det bara riktigt godkänd. Det är att det är störst gusk och stämpel och färger och havna som ett färre vinno stämpel.
0: Vi vannar, lydde låt til frikslåd Norran, etter av landsninje, men i en 5 meter om sekunde, halskutja og akkurst ele. Og i natt, lydde låt av Unson Atton, men i en 5 meter om sekunde, halskutja og akkurst ele. Fyra parten i morgen, lydde låt av landsninje, men i en 5 meter om sekunde, skutja og akkurst ele. Sveta parten i morgen, vekser vinteren løyende opp i friska vind til struk, 8-13 meter om sekunde, skutja og som fralige regn. Hiten 5-20 sti, og i natt 9 og 1 sti, og i morgen 5-20 sti.
3: Klockan är 6 minuter iver 5. Nast här av skrannet ligger en spildernutsending till Ona Arke som heter Vaskalen.

0: Velkommen atter av Vaskalna. Hesa fyrir leggja vid eina bók av Vaskalna som lodvust kan råpast ein sjálf efi søva og lodvust ein attar søva. Hette bókin Munar søver etter Hein Samuelsen i Havn som eit lengtskifte ver handelsskula stjóre. Et omelle hesa bókina hefa vid i dag finnje Erland Viberg Johansen søvfrøying og Eirik Lindenskå blæstjóra av sosialnum. Velkommen til bæir.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Hotna mæveren, hauna mæveren og humoristeren Hegin Hulager skriver Trøndur Djurus og i iveskrift av Bergsøyne. Og sigast kan at bogen til Hegin Samuelsen mest bæge av at Hegin ur hotne og i haun og at han hever kjemte litt linte. Han sier menga kjemte søve som han sjølver hever parster av etla hever hørst om ånder, men alt ikke kjemt, tog han greier eisne gjødla fra hotna folkenon i haun og folket som han hever hitt av leiene. Hegin hever i sunn og løyve vere virkin rossamæver, fotballspillare og skåte, og hesson greier han eisne fra. Han sier fra fer til rossafølkje i Oslande, og fra territoriene mitt og i Holtrusjenon, da han ver lærere av vikarer av Slattanese. Han minnes skolatøy i sunn og i fyrjon, utbyggvinger og i Danmark, og heimkomna til fyrja i 1908, da familien setter byggva Danielstrø og i Marknagile. Eisen i endergjeveren fitt av røven og iskinkon som han har lært i urhånden. Vi skilja og at høy som Hegin skriver at han hever hilden negv av Sumon Fölkun, mittel anna Hans Paula Johannesen som var røpter Saltkongeren, Daniel Uihotne Samuelsen som var Abbe Hegin, og eisne Petre og Hannese Uihotne som var foreldre hansara. Han skriver eisne om Hans Iversen i Kvøyvøk, Malle Samuelsen i Havn og Gregersen Atena i Göte som mamma hansara Petra var av. Hegin fødder i 1936 og nødjefors åra gammal. Ta høveralter, men ta ikkje avvanlige høveralter og i familien noen som han av, til mange av kjeldfølkenen gjørdest nærom 100 år. Attast i bogene ivelid iver kved Hegin hever finnes vi og løvsleiene, og her leser vi at han var stjåre av førje handelsskola fra 1972 til 1946. Framanundan arbeidde han som granskåare til Jekvane Sundstein og i 4 år. Etter stjåretøyene av førje handelsskola var han fra 1992 til 2006 lærere i førstånstarve av skolan, og vi fratta at han åtte sin loto i at førje handelsskola var bygter vid Marknagilsvegen i 1903. Og som nevnt så det Erland Viberg Johansen søvfrøynger og Eirik Lindenskå blæstjåri av sosialen som kommer at ommelde i det. Og Erland, først to. Nu säger en äka om bogen, men hvordan lyser du henne?
2: Ja, alltså det är en bok som är stortlig och välskriven alltid. Hon är livande. Och så alltid Perman säger något som kvart i bogen är att det är så här trä och i GT Hain själv har valt och hver ämne vi är i bogen. Jag vill så säga att det är en bok som är läs ur en till annan, till att ens kommer man säga att det är en sån page turner, till att kvart är det nästa och just ner i kullren i Samuelsen för att finna på.
0: Så du var det underhelden?
2: Ja, det var ju helt avgjort.
0: Erik, hur lyser du hese här boken då?
1: Det är ju öliga samter i Irland, alltså att det är en öliga välskriva, öliga stortlig och og livande bok, og jeg har akkurat det som en kjensla. Jeg skal ikke lese henne ut i eit kar, men det er tvei etter troi, altså, det er tvei at du setter du igjen, og du les, og les, og du tjeier det ikke, altså, ta er det en god bok, der du sitter og leser til den blir liv, altså, ja. Så til noen gang er du tjeier det, altså. Her er det en ekvar stuttligere søver, og det er veldig interessant, altså, om alt, og om annet, altså, han fyrer ulike vøye, og søver, stuttlige søver, og så omkrar av sønene er sånne som med det jeg har stjert at Kurberg forteller til dem som er så kona som får til grevar, så vakna jeg der som jeg kan kjist nå i Kirchegards post, så altså det at det ganske sånne standard søver som man tidger vi i, men nekker alltid er opplevinger sånne.
0: Og fikk du nekker nytt av vita i Jesusbordsene?
1: Ja, jeg fikk nekker vita om artene, jeg fann det av at tipp åldrabben min og tipp åldrabben til Hegin tar bare brøver til dem, altså og rattar ur husen som er bare en stove som er veldig i akkurat familie i 8-8-li så det er så først lykke som sett noen sånne ting sammen. Jeg vet at hodna familien hever også litt at jeg gjør, men noen kan vite akkurat så går det sammen, men det var det nå.
0: Og Erland, fikkst du nek nøyt av vite, og jeg ser borgen, du er søvfrøyngers, så du burde vite nek fremme noen tann.
2: Ja, men jeg kan eisen si som eiruker at jeg vet det eisen jo at, men det husen for om man øyrene i Syregøte. Så her fikk jeg akkurat vite om at denne her eisene, og her har tredet eisene, jeg halte faktisk til at han lyser måretten i Gøte og ferieretten som fytler, vil si, vel mer i han, kan man si, Hottnafelsen som en rettelig stor rett. Men jeg vil eisen si til at, når du nevnte det, Luka Jan og Arne, vi kom inn her, at hva er en bok egentlig? Ja? Altså, man kan godt petta en bok sånt og sammen. Men det er eisen en oppleving, og det er opplevingen jeg har da jeg leser i heien, det er at hvis man tøymer så en medmenneske, så får jeg eisen et innlitt uikver i heien eisen i her. Ja? Så på den måten her, vi finner ikke rett og slett vidt. Det er flere evner eisen som spennende i boken, men det kommer vi ganske til.
0: Ja, hva heldte du av å være dest pastoren i boken?
2: Ja, altså, jeg halte her flere. Jeg halte at, for jeg takket til her først, så jeg fatter i 1923, jeg halte selv at jeg halte så rett og spennende, og vi får til å vite at heien her fikk realprekv, realeksamje som det er, og 2017 for han så studentsprekv, alltid minst med rettverdet i 5 eller 6 halvtrykk, og tar det øyla for studenter i fergen, så han en av dem som lukker som fyrt han boklige veien, og man ser da han lyser sine badnar oppvokster i han, hvordan fatakslitt faktisk byren og samfellet er. Men det at han tildømes løser lestraren i Kjeppmannhavn, da jeg alltid hørst om jeg ser førstudentene som ganger inn i kannibalen tildømes, det løser han så veldig vel. Og så er det andre ting som er alltid spennende til dette her, at han faktisk bruker den her 5-20-20 på å løse omkverve i Bø, altså Bøgøte og Magnus Heinasson og Gøte. Alltså danska blir säga att jag här framme i Vertengård till något som han sa Alheimer och det är helt enkelt ordentligt spännande.
0: Ergur, hva heldur du det av å være det stå i oss borsene?
1: Ja, så er samtidig her sånn, altså, omkvarer her nere i Bø, det er alltid veldig øyelig interessant, man kan bare ta det først fyllt vi, og du kjenner husene, lukka, men du kjenner det, jeg kjenner det jo ikke alt, det er ikke ur her sånn omkvarer, men jeg tar jeg fyllt vi, tar jeg forteller, og så gjør det husene firmaer, så det er alltid er øyelig interessant. Og alt det som han greier fra om attene eisene, om den her lenge av vannlegget der som kom, og mye er godt la for her som i eisene av en lenge av mye er som en dag for glad for det, altså. Og så om hattene husene, og bønda, altså han var jo oppsidder til ampmannen.
0: Ja, du nevner den gamle som kom til Havnar, og det var så Samal i hattene til Samal Petersen, som kom av mye er i Kotlafire til Havnar, og var oppsidder til ampmannen, og i hattene husen her. Men nu nevnte jeg i början at hette Ludvigstein selv av Søva, Erland, og Ludvigstein Attar Søva, men hette eisne tekstasavn, og hette endreminning, og hette anekdotefortelling. Mm. Hvordan vil du flokke hese på oss?
2: Ja, ja. Det er at jeg eisne hokser om ta i verbiden om å komme her. Altså, hen har vi skrevet en bok om sitt egna liv, om hans livsøv. Det er jo ikke en vysterlig bok, men det er en søvbok om hans liv, og det som han lykkes som hever, kan man si, hever opplivet, og det er faktisk han vil sammen med. Og det er alltid gjør han noe så spennende, tror jeg, at jeg kan lykkes si at han sier mot enden at han atle bare at det skulle være en sånn, jeg var ikke eier, en av sånne kjentesøver, eller små søver om kjent, og så lykkes som så tok teltene iver, og så ble det til noe helt annet, og det er alltid jeg koser glede og fyr, altså, så det er, altså, det er, hvis man tar som sjankre, så er det faktisk en sånn løs, ja, bok, men det allt möjligt annars man tycker vi.
0: Ja. Är det går gott sagt uppåt igen?
1: Jo, samtidigt vi är landet, men han säger ju att Atlanten var att skriva några söver nyer som tillsynar nastringar, alltså så det hade jag också. Så också la efter det antar jag för och så hör han vuxit också när det är och så Trönder Djuros ropar så blir jag en som är rätt känd öliga näcklet, jag vet det ut alltså. Och så, ja, som du säger, så tog tältan i och det känner jag aldrig till där, man fick inte skriva om jag känner för tältan här och jag är sånt han är lägen att man kan göra skriva. så det är öliga stuttligt att han som är med och ger det här med Doos väl som han, och det är ju öliga när folk som inte har gjort det, som borde ha gjort det. Så han hade ödla haft det sindra väsen, så är det väl fantastiskt. Alltså.
0: Och det säger han nästan själv om Abbasön och Pappasön,
1: ja, att
0: här visste han inte att jag skriva mer.
2: Det ligger ett av träd som är gått ihåg som är flatta in och ger det, du spikar det för boka. Alltså vi såg ju att det är flera böcker som kommer ut av förskolan här i som är ett handligt som hövanden när jag bara lät ifrån sig till det närmaste. Jag kommer ihåg som jag hade några händningar av lejen i Esmar Fokle. Och så det var bara attla att kyrkfack och vindfack skulle få att ha börsna. Och jag hade alltid ägstna att för långt att ändmänningarna tja Peter Jensen, majoristen till ägstna så har släga av bok här. Du byter ut och Det är en annan bok, Klaxvik, som i minns jag inte heter, men det är också Kristoffer Jensen, allt jag kan läst, som skriver om Siskatsö, bräckorna. Och till och med som kvör ska, alltså på några måter halvtid är att hejen är också om sina böten och appa böten och länka appa böten. Nu skulle du höra kvör är du och vad är det för att du är språten gjorde och i halte på en kramat att hejen har yngst på en kramat att självfäst är att jag tittar är en stor ratt i Göte, tittar är en stor ratt i Havn och här är en rikv av människan och nu är Eirkur trollas i attra tyna till Mitchers läge och det krossas alla vägen i köknen och men så hever onker kanske är det att trönta Jorus by genom Maska att det här hever alltså allmännen AH. Så hon är alltså inte så sån här mitt i mittlen bok.
0: Alltså en familjär, men eisen är allmän bok.
2: Ja, det har väl sagt, ja.
0: Men Eirkur, kvad är det så för mäver som skriver? Hvordan lyser du hegen?
1: Alltså han är stortligare och han är hofarsligare och han tog väl att fortälja, han är god fras och övner. Han är ju över lärare, står han på första löven och nästa fyra vuxna följt, så han tog ganska att stanna fram och tåsa. Och han är lite nekva täller och han är lite nekva täller. Här som han har gjort ischingar till. Alltså det är inte att du reste upp och gärsta. Alltså han firar du väl. Så det må han ha gjort ischingar som är på vid första rymmen. Och jag hade också svärre än i första örender. Så han har gjort så råmäk. Och han har kanske haft något liggande som han har skrivit. Det var inte men ischingar är i ödlen för. Och så flera jag så röven som man hever i båten i ägstens. Det är som bara så som han har haft liggande. Så han är väl firar över. Men inte för en undra skriva några vissna lite som du säger. Det är inte för en del malation. Han är nog atlat att sin ättergommar och så är han blivit en bit när du tar i följka av kors under han och säga färdigt vad som du vill göra. Och det är gott, det är aldrig så glad för det.
0: Erland, hur ser lyset till hegen?
2: Hegen, han är en sån stortlig planta som inte förefyrer att skriva om det han har dummat sig och vi har sagt eller gjort åkers poinligt. Och det gänger att det alla vän köknade. Han är säljande självhattöjare, det vill jag så säga. Och det är rätt stortligt det som han känner vid. Han berättar att ett hera bokar för gentlemen och så han ser upp här stöd ytla och bokar för skriva gentlemen där han blir upp till dans och är i föringar där och stöter kakao och kvittar dutjen och forskjell sådana ting. Så är det nästan innan den här länka sövn om han blir stångt in i en vc och alltså, men
0: hela natt?
2: Ja, hela natt, ja. Alltså, men han tror väl väl att Elisa ser som en ganska vanlig person som inte är komplett eller att vad heter livet och så just också borta i snä.
0: Och så hever han ena röv i klubban någon här han ska göra gölder bort ur manchovenistan och allt blir misskilt och alla konna och i ballen någon vara over.
2: Ja, ja, förnärmar er. Ja.
0: Och tror jag långt sagt är land här är näst sövligt video i tog som man skriver.
2: Ja.
0: En parter av det ju går kyrk.
2: Ja, helt säkert alltså. Ja, så nu är jag inte att hosa dem om vi skulle tänka att det kämpa kämpa samma eller om det är allvar samma. Alltså.
0: Jag också ganska mer om det är allvar samma och att det söver ju alltid att det är nog näkve störst sövligt vid igen.
2: Ja, alltså det som jag alltid är gott vid sig på åtgärden är att alltså, det kämpa till sövskring så alltid är ofta är att vi kommer inte ordentligt in i nötöjerna eller akkurat räkna samtöj. Nu är vi där snälla äldre gubbar vi tror ju som sitter här. Och sen till äldre gossar.
0: Jo tack.
2: Ja. Men det som jag menar med det är sidan helt att tjunt allt fram. Det lukar som här är öland jag tänker som vi alltid här vantar en sån witcher på en kramata och Ta i hegen så greier fra at han færre til realt skulle ha prekk for over det har vi forresten eisen alltid til, det er du ikke.
3: Heldig ikke, ja.
2: Nei, heldig ikke, ja, først jo. Og så færre han nier og leser alltid, han vel skrev utbygg for enke og passer om og så tøyna her ut til Seda Bekner konan, Meren og han og til for bøt. Og så kommer heim og så er det hette her vi at i alltid at hegen har lyst rettelig vel hvordan vi fermenter seg i trusjaren og fram. Og jeg vet ikke om han er vært tilvittet rundt oss selv, men han skriver reisen til at konan Meren, som er sjukkerakta frøyngre, eller sjukkersyster som det er ta, hun er en av de første som får arbeid av psykiatriske delt av landskjøkrosen, det som vi kaller for statsospital. Og jeg har arbeidet her lengt løy, og det er lukket som, ja, så leter han ditt opp til noe som er rett og nødt til å sørst i trusjen og inn i hafjersåren, og tar i salalaknen Åtne Ålsen kommer hjem. Så det er lukket som parst av seg, jeg bytter til noe velferdssamfunnet opp, vil jeg si. Ja.
0: Yeah. Ergård, du sa at dette er en personlig søvn av hjemme som er slet av samfunnslagssøvn i Eisne?
1: Ja, det er alt, ja. Det kan man sagt han sier, altså. Og det er jo akkurat han tog inn i trusjen og tar i tannframgång til Bridger og alt det som hender oppstøk 04, ja. Och handelsskolan är väl läsen i skolaskapet för lunch, ja, och så där handelsskolan som går om, alltså han jobbar ju över det 2,5 år, ja. Här var det ju kvällsskolan. Och då blev ju städskolan för en ui trufors. Ta skolan blir byggt där ute, ja, så det var tar jag för skolan och ta minst det ta var den öker så för så inte öker för i handelsskolan. Han mulla ju väl som kör den affären. Han skolan direkt och handelsskolan. Det var ta.
0: Ja, Hein Samuelsen säger främst i vågne att han visste inte en så tid säga att han var färdig under att skriva en bok, ta han skriva om det som han minns och visste. Skrivingen var upprunaliga dagdvalja, här han fäxt via sauna så när intes söver och nägra röver och ischingar och mest värda skriva jag attla efter kommaren. Så han fikk han avhåa fyrir at greia fra Midgerarslænen i Kotlafyrre, som lengaben Samal Pedersen var av. Samal kom til Havnar, som vi nevnte i Jani i 1800 og Tjei og Trus, og at være oppsidare til Ampmannen og Hottna Gære. Samal i Hottne, som han var nevnte, var fødder i 1823 og døye i 1895. Hottna husene stod i opprunalige og i alle kjære, men både flott nian og i et hotn av bønnen, av tog er navnet og i hotene komme. Bogen begynner vi flere løykon pørston som kallast søver iver høver, søver om mengt og kvæt og smaskjent. Hette et saun av kjentesøvun ur verilja løyvenon. Vi skulle høyra eina stotta av Suje Fyraltrush, hon om Paul Moore og Eivind Moore, Paul Danielsen leser.
4: Ta i torsan av kjipasmia Fyraltrush. Fikk hun til gaves en stor målning som naivisteren Frimund Johansen er malet, og som Paul Moore var glad for. Både ved til resepsjon, her nek og godt folk var, og nek og godt å få til matna og å drekke. En av gjesten var Eivind de Moore, listemalere. Paul hala jeg Eivind til Vicks, og var spennende på å få hans her sak kønn og mening om listeverket. Eivindur hukte lunge betre vitande etter målningen og alt med hans streik sær om høkeskjedje med seg lunge. Tvertur i måte vendte han sær fra Pauli og fyrir ut i tun tjøkken utdittnar, men lette ta horen oppatter og råpar inn til kjellmannen. Hæsne du godt av, Paul.
0: Så la oss sige Eivindur Moore vid Paul Moore, og en åndersøve om Hanna i Kina og en mann som var nevnt Globus. Hun gjør så la oss.
4: Han i Kina, Clemensen, var en velkjenter og hittet noen av Hanna Mauer som arbeidde av DFDS av Greslene. Familien bor bare utenfor Kina-brekkene som heier hette navnet fra Hanna, som var atover ur Kina hjemme i havn. En dag møder han mannen som var eknemder Globus, tog at hesen var så av Gemaina tjukker. Globus hei hoa arka og spyr hanna, gå si heva kinesare der i dag. Han var kjotra svære, snæra Globus noen, så sarst du.
0: Ja, Eirik og Lindenskog, hva heldte du om søver som hesa bor?
1: Jeg hadde kjent, hadde stått litt. Jeg vet ikke ordentlig om at det passer om det er akkurat så leis, men jeg vet ikke, mor minnes vidt, han kunne si, men jeg tok ved, og arka. Det er ikke så at det skal sikkert passe.
0: Hva sier du til Erland om søver som heter?
2: Ja, det er øyla finner og raffinerer her. Nå har vi utvarpet endesendt kjempesønner vi gjør av Kørberg og Ken Paulsen og Rasmussen, Rasmus Klipp. Og i alt det på en kramata så her innan parstres nere, nå det alle innfødte halvmenn, og liksom, man vet hver, altså jeg har ikke hørt om Globus, men Hanna har vi hørt om, og Eivind minnes vi da eisen, så og det skal helt sikkert passe alt det her. Men i alt det på en kramata at det ganger inn i omkring sånne tradisjon om frasøkjenester, da jeg fikk at det stunder til at fortelles over, og at det hittes og sånne ting. Jeg var sint og bensje for da jeg leser ser søvner, at det kommer prent til noe som tar ferie til magiske på en kjøpå en kramat av borster. Og sommer er fletter, men sommer er fremskerende gaver, altså. Og jeg ser om målen her ute i Kjøpåsmin er fantastisk gaver, altså.
0: Nå sier du da at sommer er fletter, og sommer er helt fantastisk gaver. Är det alla lugga går?
1: Nej, det är det kanske inte, men det är ganska visst det blev fortalt för oss, så det är ganska alla haft lugga som samma stöd. Det där tar du läser en text då. Du inlever det själv ut så där som det var sagt. Du söver, jag vet vad det är såna söver, det blev just pinta över då inne. Det ganska tydligt det är så goda,
2: ja.
1: Det är ju så sjukt det där, det där som ger det att gosse du dora leva det nöjt där. Och det är nog så ringt då du kör det.
0: Nu nämnde Irland att det heter fair point in och ut här vänjerna att Hauna menn hefa gynnti og sagt søver og við að var eisni hort kjente søvnar til að gjörla fyrir Kørberg og Tæmon og í udvarpnum fyrir Stottun og hette í anekdotur og umboar hette heldur tú Erkur en að selja mentan í haun, nú ertu vaksin upp í haun.
1: Ja, så jeg kjenner det vel etter, men om det ikke er sånn, det kan gå til det, det kan ikke skje det, men jeg kjenner det vel etter. Og i disse borsen sier jeg, du kjenner snakker hos folk noen, det at du vet om det, du kjenner det, så vet du hva det er, altså. Det er nok så interessant alltid, det er så for litt godt, det tar det jo tikkerfamilien, det kjenner du ganske omkring etter, men det er ikke mer av hver her grunn, men det er her i havnet, så stod vi øyelig vel, vi kjenner alt om hva som man tar om, og vet om hva folk noen skriver om. Det är ju det intressant så jag mer.
2: Ja, så han är omskilt han är resnarna söv han faktiskt noterar med han alltså ju inte tror ju om hans bönta biskopstö. I Klaksvik som kommer så vidt hånda, jeg mener at Hannes i hotten, han var sista på et, og til Eisen Søren Sjøva som man skulle faktisk være flående vetsen her, han sier at hans på en til stakk er å innak elve tjokken i havn i 50-årene at hitta pappa sista på et, som han selv sier at hun damte så vel å prate av i folk, og samme intellektuelle sti som han selv er. Og time var det ikke så nekve av familien. Så det lukket som at hans bønder kommer i Klaksvik og fyrer etter av i husen her i Bøkøt til alle stedene i landet oss.
0: Ja. Nå varst du en jat i Irland at det heter i anekdoter som vi har sagt der av mann og munne mennkene. Men rikker det lukket vel av skrift?
2: Ja, det er det som er rent i at sier Jan, at det er sommer rikker øyla vel og æres i øya. At det er vi Glåposen og Hanna og Eivind og hans bönt och så är det. Det rikar väl av skrift.
1: Jag syns inte att ni har lagt en penna.
2: Ja, ja.
0: Det kräver nog snäck att skriva sådana stortas server tror jag på en tjej tema fattla till senast och tema sitta.
1: Ja,
2: nettopp.
0: Han fortäller så att han server om och han nämnde vid akkurat och Janne att han var stångt där inne i väsen och handelsskolan och en hela natt. Vad helt om det här sådana?
1: Ja, det är Jesus inte. Funnet mig och jag har kommit ut på en kramad att det är så 1000% säkert. Jag har aldrig sitt i den här väsen hela natt.
0: Men han rönt det?
1: Ja, kör jag väl alltid. Man har behövt att ha ett sparska ord och jögt något. Man klarar att komma ut och göra den här väsen. Det är alltid. Men han är som pratar som smadronker. Det är ständigt i väsen. Det var det bara inte att syssna på den. Alldeles var exilt när jag stångt han in i en väsen i år. Här har han sitt i ett halvt samtör. Så han är utförd att sitta i en stångt av väsen. Ett halvt samtör i lövnen. Ja.
2: Ja, så han är.
1: Men han är också stuttlig som han fortällde. Ja,
2: en kostlig sövat. Han vet inte vad det ska göra. Så han har gått en stund till att spekla sig här och greja sig här. Och så lägga sig av golvet. Och så röjna attra att täcka kyrkten från horen. Och alltid har man också glad för att väst kommer han här i armlän. Och så sätter han här som en annan konker och trona i. Så det, alltså han bytter sövn upp så fantastiskt vi alla. Vi skulle inte uttugga. Kvart han kommer ut att änta och kommer hem och konan som är in, hon är vid en nattavakt och hon la sväv och han vakt i Anna och så syr hon och ett eller annat som han som kör bokna kan läsa alltså.
0: Ja.
2: Öla raffinerar och funt allt.
0: Arkor så för han ästen att ändra några köyrekort och ta kameran nästan helt till fyra och sån lackna någon som Jernegg Mira Buster ur en han rocknar vi.
1: Ja, ja. Ja, kan så där ta så det han ju bara kan ha spelat och annat så.
0: Ja, han vill vara vi att han till premiär av allt möjligt. Det helt han inte kom med.
1: Han fick det blätter för det. För att jag blev bättre lärare i alla fall. Ja,
0: och det har tömt jag inte mer än tror jag vilket så att det just det. Men jag också att han också ärligare och fortäller också innerliga om en teamting, guys.
2: Ja, nettopp, ja.
1: Ja, tunglen det var det lagt nu beskilt.
2: Ja, ja. Han blev helt enkelt över som är alltid ångt i era kanten. Men bara kanten, han är så tillbetar om att det är frasökna att han backar ut ur filmen efter alltså han
0: färger ju längt.
2: Nej alltså det kunde gått vid shuffles över men han stäcker Iron han färger ordentligt gångt alltså han tog eller väl att jag vill ha plats. Ja.
0: Så skriver han kanske syndra ovant att du tar visste vi kanske inte så något om men han häver granskoa saltsölna och tunnevirke skulle jag vet och då skriver han en helan past om hans pallar Johannesen Eirikur vad fick du på sjur då?
1: Ja, här fick man himmels att veta om han men det var en mäor som ödli han kände helt för det visste hur han var så stor mäor i hatten och alltså men jag har så inte upplevt han så det är personligt ja men det minns väl mannen men han lyser han som han var öle och har visst jag tänkte ju att han går vidare med en namnsfär till London vid handskolan alltså. Och här han kände allt möjligt visst som han tar kontakt med Navica och stora män och allt så han fick öljan äck på sjuren och så han fortäller öljan påstått om att han är mannen med så stor i armbevägelsen och som har alla kontakter alla ständer och vet allt och säger allt och det är också intressant.
0: Ja, vi skulle göra en vid förra vågare i texten och höra ena söve att träd till om ena kongsvigjan i Grönlandet. Vi känner också ganska attur i stövene och självare myntene.
4: Kongsvigjan var i Nuk och en fjöld av följtje mötte upp att ta emot kongskipnum. Landshövdingren ständer självande främster i fotlare mundering. Det vill säga, eisen ju i fjöverhatte såleg som rygjusombudsmän i färgjublad och agera ta i kongavigjan var här till okko. De är just kommit till att orkestret ska börja spela Kong Kristian stod vid höjen mast och landshövdingren har finnit klimt fjöverhatten in under armen ta i en av bojarinnar Bonsson kommer stettlande fram vi och råbar så slipp då den hörne.
0: Ja, så släppas ju hönne, säger den bärsökne drytje mävren. Hejen skriver inte så lite om rejfölk och rujing i bojene, och tan ahuan hever han inte haft från främmanton. Ty tej och i hodne hava alltid varit sera gå rejfölk. Daniel i hodne upp i hejen var rossa ansare tja Öström, och ta er vid stöd i havnene sust och i nujjante öld. Han rej med landa samman vid fru Öström och är runt inte i havn ta. Bøtnen i Edvard, Magnild, Alex og Hannes i Hottene Rienegv Kapp, og Hannes Pabihegen vann 4 kapprøyngar i 1920. Edvard, Magnild og Alex vunne kvørsøyna, så her var rattelier fotter i Taimon, etter at kapprøyngarna våre byrjejar i 1921. Erland, hva er fjertan først du av hesten her omkvarven om vi rosa folkene?
2: Ja, da jeg leser det her, da vil det yngste at jeg var oppvaksen vi rosse og sånn, til at det her en lyser heter her omkvarve øyla funkt som en sondan og sterskan fellesskap og til at her vi at han lyser personer altså, som har vært rei folk, altså mitt andra sådana som Leif Mår och Axel Hansen av Bacalao och William Torsheim och så vidare. Ja. Och så att vi ser papen och pappa känner rejsen. Men rejsen är snarare, jag sa det, allskrän till nocturna som rejsen spelade in som är alltid öjla väl lust. Jag har ihåg att jag alltid är där vi är snarare rossomkvärmen är samma vid skåtalivnån och så att det är vi har några bultfäll i HAP, det är omfärgade plänen som är så tre tensioner som på enkla mat har lyckats som forma hegen på enkla mat till rossen, till skottaliv och till fotbollstren på enkla mat som bäger er i baden ungdomsvaren men ejsne som vuxen och tillkommen och som äldre med så det är lyckats som näka som gäng grattar i alla båtsna kan man säga. Så det är öla funkt där utas.
0: Och jag ödlån trim och föran visste utelöv.
2: Ja, och det är ett av tre som vi har alltid till det att man märker till att hejen är en sort felaktsmänniska. Alltså trivs väl här i näckfalk är, ja.
0: Ergur, hver er fætan først, og vi har hos den her rossa omkvarven?
1: Jo, det virker som det er øyelig hun alt omkvarven, vi går om fellesskapet, og godt varslelig, og godt sammenhalt, og så nevner han disse turene der færre, og tar på oss her, så ser han opp i nevi, i snøren, og så. Han lyste nok så hun alt, altså, hun alt omkvarven, vi går om sammenhalt, altså. Nå nevnte du fotbollten, det sier han nemlig at jeg har fyllt øyelig neksjon, og det har fyllt alt løyve, det er det enda. Men vi tror ju inte när Kilian har haft pauser och visst görs när vi vet att det är sista åren, ja, och så har vi borster och så är det så. Och skåta löjv är väl läst när jag syns inte mer, ja, man ska kanske in. Men fotboll det tappar ju till, tja som måndag. Jag brukar alltid löjv på,
0: ja. Ja, och här som är givna är röj att här blir jag hittas till kaffe, lejarmåttnar och sundermåttnar ut i Havnadel. Så här man har vi uppgöja i
1: stället.
0: Men så nämner han, tar han fel till 5-3, tar stå Troy och fjörde oss i tunnen och hälsa i honom och bjöa i honom eller yngst i honom till lucka.
2: Ja.
0: Och till sina gånger ser man allt.
2: Ja, helt säkert. Man ser eisen efter att och till eisen faktiskt, jag glömde det, till att få in söva. Men halt eisen han ser en av stans där att det här omkvarv, det är omkvarv månader kvar man är, alltså. Han ser alltid han ser en stans att jag har en stadtamoner, alltså. Jag vet att vi har röja och få oss vi röjning och nattörerna, så ser jag att det är öjla domlig lösning, kallt det. Ja.
1: Ett avvärst är det man nämner det ganska allt. Jag har slattandes till haunar i dans, alltså. Det är en öjlig tur, alltså. Det gånger jag har slattandes i fotöklighet och vi bad i rum till något kvövugare. Så frågar jag en bil långstans när jag kommer nian ur kvövug och kämpa kottla vid Lauresköte. Och så efter att jag har vägen och man kör några rösa. Alltså det är till en öjlig tur, till en långre tur än kanske omkring en gång när det är så.
0: Ja, han säger till att rossamän har med det rastyrke och naturen.
1: Ja.
0: Så det har han haft från helt ungdomaren att ta med det. Och så säger han nästan Erland, rossamän är det bärsöknar och kämteligar och häta ta uppstå sig och fina.
2: Ja. Det har viskat som att jag sa det. Jag kände inte. Men det har viskat som att det är, kan man säga, eller så har det snoppet på en kramata. Jag måste säga till att jag vet inte om Sören Rickarna kan säga lite, men jag har fortalt gärna för att här ute är Gråstein, här ute är Lutzensfacknån och här brukar Vardomar och det är Joel Paulsen, Jarsvar Paulsen. Och han säger gärna för vem är att jag skär för en rissa fittler här ute. Det är inte en håll runt eller runt, men bär om fittler så är föringat över och kaffebord och allt. Alltså, något som han något som han tog det nog så väl att lysa ett er omkvarvet att öll hese fältsen här var hese rosten i fjällan det är, ja, jag vill längst att det är ju här.
0: Ja, så skildar vi kanske att säga att nekva tog som man säger om akkurat detta det är ur en av grejerna som kör all någon i 2002 alltid det är att som Dagfinn Olsen har skriva och här nämner
1: det var nämligen samband med filmen som kör för en grej tjön, ja.
0: Ja, och här nämner hegen eisen nækka om personsmenneskene tja rossum.
1: Ja.
0: Hva held du om det, Erkur?
1: Ja, det er ikke ordentlig mye gebet. Det kjenner jeg ikke til, men det kjenner han vel til, ja.
0: Han sier også nækka om at ross er lykka imisk som mennesker.
1: Ja. Du skal jo kjenne ditt ross, det sier han jo eisen, ja. Så.
0: Ja, vi lette jo løtene bautjene Munarsøver etter hegen Samuelsen under loppen, og det er Erland Wiberg Johansen og Erkur Lindenskov som omelder. Hegen hever yrst og skriva negv, som han endergjever og i bautjene. Ta Viljormur Torsheim fyllte halv fjers, og i 1995 yrst han en av drikva kvøve, og vi skulle høre et brådborster ur hese kvøvene til Vimmannen. Ta av søye 100 og 101.
4: Viljormur Vinnmævur Vækjen Mævur, bæje av synneligur og av suttjeligur, og av sjånen grisk godaboren, nøsen haparslet funnliga risen som svarsbakstintur ui rysande sol. Eion er glögg, blå, skiftande ui middelen butskan, skjerping og bråsande lykko, ja, vi kvart som ståra ta tja onkron, slaven og sar. Speltjen spakar han, støyur snærur og snuliga i sægilboa, røyur resliga om regn og i sola roa, fattur som ein konkur, ungliur som ein dronkur. Meira verur ikkje om hemen greina.
0: Ja, Eirikur Lindenskog, hvordan er Heinn Samuelsen som skald?
1: Ja, det är det fina lösningar är god rum här på bokstaver rum alltså och ända rum och fantastiska nötter och lösningar och sammanbäringar alltså så att det ordar ordentligt väl det ligger väl för dig alltså. Du skriver den bara hen känner första nörden den där sidan alltså.
0: Och länke.
1: Och länke ja, han kan förstilla mig annars där list upp för sällskapet någon alltså till på så en mat som sikt över rika en bättre ja så. Han har funnits, han har funnits allt alltid. Ja, det har så gavnar överan.
0: Ja. Kan du eller
2: Elvis, han är så kan man säga hövskalt. Men han är inte till att sälja höv, alltså Eirikur nämnde Jan Ester att han är helt näkva röver resna att han då väl har sett år samman och hända ner om William, men nu minns det William kanske här i Hannagöten, vi kände han inte, men han lyser han på näkva matar som Hannaman och Hotnaman och Sambasman och Heimsborgare och så vidare. Och Ölla fint.
0: Ja. Kunde han haft just mera vita är det ist helt då?
2: Ja, kanske det eller skriva. Jag skriver ju i rövra. Ja. Det var sagt att han är just till han har haft tillfälle till så bortsna att han har haft ims litchant, ja.
1: Ja.
0: Kunde han haft just mera vi heter skalsliga är
1: det helt då? Det har gått. Det har jag sagt han så att det var ju så nivå när alltså för sig alltså. Och att det inte alltså som du har väl ist till för engar det också men det blev det inte kanske.
0: Nej rum.
1: Ja, nej rum och naivt och sånt. Det heter det inte alltså. Det heter ordet skallskaper och är något tur sammanbringar alltså. Nösen är som svarsbarkständer alltså. Det, alltså.
2: Ja.
1: Han tog det här ordentliga väl. Det är alltid stöd. Jag har sagt han som görs bara vi.
2: Ja.
0: Så nevner han eisen til at han vært nekve saulorsk. Her hever han eisen i Ørstånkre kjentevåse som er sunnjen her atter og atter.
1: Ja. Ja.
0: Så han tar kjentelig at det er omgang lengt bort til John.
1: Nei, det er mest det du prater vi, ja.
0: Løsinger er Føltje og Tøyerskajon. Det er mennker i Heseborgene har vi et stedfest. Og han løser med et annet eisen i Tøyen at han var lærer av Slattanes i 1906-holdtrus. Erland, som søverfrøyngre, hva heter en A-hoverd Tøyermynd?
2: Ja, altså, det som jeg halte vi... Det var han var lärare vid Karl och Slattanes. För det första som jag också om det är hur han löser det sig i fälsen som täcker så väl emot honom. Jag ser lite bygden som är så avbyggd från omheimen. Och det som jag alltid är sövfränkare, men alltså, jag vet inte om det var Slattanes, men det är läckt bort sig från Ötlån. Det är möjligt att vara en straff för att skulle bo här. Alltså. Och det blir skrejsen som att det är lite byggt av samfället som är för vi att köra upp och antar och han är där. Då. Men det är goda lösningar av den här byggt av faktum som han är stor han tackar till. Men eisen till att det här var alltså, ute i öjemörsen kan man säga. Och med detta monter, det är ju flera byggt i färgen som pankramata, vad ska man säga, är färgen att packa samman. Och det är Slattanes, så det gänga tutsjoar så det livet av Slattanes. Ja.
0: Streamer kom omgantoy.
2: Ja, Streamer kom omgantoy och du ser det Mula, Vikabridge och en ötsjum kolter reisen här. Vi kommer in och ser nutje tøyne här i fack vilja, kan man säga, en ära tillbörjare en bär från hånden i månden.
1: Här är ju ringt att komma till. Här har inte vi över, du måste gånga eller vi bara att jag heller inte en ordentlig länding, alltså. Eller inte en haun, alltså.
0: Och passade löjer till.
1: Passade löjer, hvis det inte är löjliga gott vi över.
2: Be om fast och sådant, tänka. Men alltså, han finns ju väl på sjur, alltså.
1: Han växer jätten att jag ser det vid oss,
0: alltså. Så helt ensam att leverera inte allt, du.
2: Nej.
0: Men är det du reisande lärare? Hej, du färd till Slattanes är vi lärare om det var enaste chansen du fick?
1: Nej, det är inte färdigt, ja.
0: Kui?
1: Jag vet inte om jag ska säga som Erland, jag följde som en straff för att välja, men jag har inte trivit en sån liten sten, nej, det är inte. Alltså, det är ju lika, kan man säga, närsligt i det som du vet, det är framöver som inte strämmer, alltså, det är... till det grulliga till att det kommer stäga kan man säga i mun till att vara mitt i handen. Ja, vi har alltså inte nästan. Ja.
0: Att det var det som var få att ju honom och tog i föran.
1: Ja, så heter Johan, så heter han är ett rätt annat student, det är fem år tror jag. Jag tror att det är han tar inte mer några år lock short så.
2: Jag ska förvinna sig ett öra för jag ska nyra läsa.
1: För det läsa för. Ja, jag är inte klax för det. Det var helt stort så var den för veckor i lock.
2: Ja, ja.
1: Att vi kanske där va.
2: Ja.
0: Men då jag nu gör några gamla havna med för till slattan så där där är det är inte atypiskt.
2: Ja ja, men det är så att Carry Appians här han säger vi hej inte du ska inte koka det ex så så appen för på in och köper intlan så där och köra en utla för så får färna till slattan så där till och så där stottel där.
0: Ja, hejen, han skriver nek om appan Daniel og Johanne, som døye i 1904-trus, 5,5 år gammal. Vi kommer inn og i frasøktene til hejene, ta i det løyere mot i enda noen til appan noen, hette av suje 194.
4: Appe leies du sannsjena stått fyri at han døye. Paulsen doktare heiver i tjånen og stafeste at hon bilti ikkje anna enn han uver motoreren oppsliten. Ha i morgon, mamma är i kökenen som vanligt, hör hon Abba bänka av sångarstötchen. Hon får upp loftet till hans ära och ser till sina stora undran att han har rast höttaputerna vid höttaläge och sitter halvvägna uppräster i sången och är via lägga pipen av frasar som han har stoppat en cigarr i och finner sig god av. Varen hon får sagt näga spiran om hon inte äger en snaps att geva sig. Jag tog att Abbe var klarare i hötten hon till det senaste och jag tog att spurningren var mer i en ordre än ombön motade hon inte emot det och får tog ett flaskan och skonkte hon en liten snaps. Du varst, Petra Goa, jag mer har alltid dönt så väl hesar boar lasterna. Skal. Hon fyr så gärna ner underrätter och uppåter löde sättna ta var Abbe dejer. Dævren var 30. mai 1904.
0: Ja, Eirikur, hva heldur du om Hesa søvna han forteller om appan?
1: Trist, men stått litt søva. Det synes jeg for deg, så jeg skulle si at det var at stappa en sigar ned i pipen og drekke en snaps, og så lette jeg seg befalla seg her hans enter.
0: Så han...
1: Så lest enda i løyve, John, ja.
0: Så han valgte at njøyde løyve til det søvna?
1: Ja.
2: Ja, han snir Daniel Johanne, han kan ju att det bochen, han kommer och för att la toina, så det är en som
1: fiddler neck tone,
2: ja. Ja, det är något som det är en firmen chain, det vill säga.
0: Det ser han nästan själv alltid.
2: Ja. Det ser han, okej, ja. Men det näka vi lintage upp andra gera som alltså för det första är Daniel Johanne ju en härlig förra, men han är resten en som har finche som mest på sjurs. Her i løven. Alltid det han søver om det at det er kloppen og han er en eldre medver og klokken er nekv og så helter Magnil døtteren at nu skal papen hjem og det er for å sove kjøkken trappen her og det er ikke jeg vet ikke hvordan tenkte jeg kom om han til Frans. Så sier Daniel ved døtteren og sier nu er det kommet så mye lengt da, nu finner du til hus og så han i kloppen natter da. Så heter det en person som har vilja haft allt att stottliga vi på en kramata och i halde ta kunde vi kanske ta som sin sätten visst är tog efter att det är lucka som ver lösnar och eller kan man säga lejreklan så här in i isne att leva gott och latt och stottligt liv.
0: Ja. Ja. Ja, och hur ser omröver hejen så annars folk i behöver i bojne erkur är där vi kärleika og havering etla upp på omkring annan mat.
1: Ja, det är alltid jag som man spiskar resten, ja, så alltid jag som det reviring, alltså det är alltid det är inte som blir utspilt, så att för nej med det, alltså så att de borde dra några stottliga söver om onkel kan tänka sig också ner till att det var inte men det är alltid inte, alltså.
0: Och ju blir hungt ut.
1: I för jag ungar rent mig och jag såg det jag borde säga att det
2: var. Nej, men det är hungt ju också äknem som många så okej, gott det, men lucka mig.
1: Ja, men nu är han så som man säger att det blir han ska börja skriva om det som är det, alltså det som är färden, alltså det man kan. Men kanske kan man leva så sitter man långt och säger det där i dig, ja. Men han ältar så kärlta sig när jag skriver om sig närmast i hästen, ja.
2: Han säger det som att äntan, han tycker att skriva om det källigt inte.
1: Nej, det är inte akkurat det. Det är typ bara, som man söver, nej, det är ju mynars över, alltså. Det säga, som han säger, det är jävligt, ja.
2: Ja,
1: det är jävligt, det är tur man inte tänker vi.
0: Ja, det är väl min nästa spårning. Han skriver nämligen... bara om det goda som man säger, tog ju ingen timmar att skriva om det rinka. Saknar ditt näga i bojkene, Erland?
2: Det var inte om jag saknar tramanskap och...
0: Motgångt?
2: Nej, det var inte. Det är nog mycket att göra. Men jag har alltid faktiskt det att... jag har faktiskt funnit också, men jag har alltid er... som han säger, som er sätter lukas som bosna center vi relief och det är faktiskt så 141 här vi det kommer också ut med den rivia bine chehein och det är att han tossar om sina bötten och sina appa bötten och länka appa bötten i resten kommen och så säger han till att jag kan lukka läsa sin drop så säger han men är väl vi först hotonker ta i huxi om framtid tarra är allvarsliga bensin om att hese männer som styr att de stora landen om nekver aggressiver och anker svärtsjer fästa stor eld i eisen i Europa. Eisen är ontest i oftan i år och tänkest av att det har varit slutvis högt upplöskast i färgen är överhands nekver folk här landet och har kopplat heilan fra, eller har finnkjan lyskan fra og våren så ekstremt tryggvande, etter strøyre mot i ætlom hvite i Chile, så at det er livet i enere søvdøver. Og så kommer han lykkes min eisen til at han i historien om vevdagsbrøydingene. Så på omkring matas hegen som har livet et lengt godt liv, stendt oss inn til sporen og sier hva hender egentlig ut i verden, og hva hender i følgen. Det er alltid øyla flott skrivet.
1: Ja, det er veldig interessant. Det er alene med lese mest
0: til,
1: ja.
0: Jeg leier eisen mest til Hatta Bråte, og jeg husker at Hatta var nok så avgjørende.
1: Hatta stakkars inn til bursen i ord, altså.
0: Avgjørende på en øyla stått av maten.
1: Ja.
0: Som sier noe om hvordan han husker om verden og det som fyrir fremme.
2: Ja, nettopp, ja.
0: Ja, han skriver eisen om skola og er så inne til nonnen noen, her han med landa nevner, at som var imot i å sende bøttene til nonnar, tog ut her våre katolskar. Han heldte korsen ikke at han og systeren Sigrun gjørdest særlig katolsk av at genka tja nonnen noen. Her er kjemtaren så atter. Så igjen foran i realskola, som de har nevnt, her Kristoffer Lutzen var skolastjåre. Han kunne være strenger, men var i behøver respekterer og rettviser. Hver av skolastjåret var frøken Kår, og henne forteller han omkring gode om, med til annet at hun skulle bakka inn i et smalt vese, og bakka inn i en stove. Heien heia eisen i Hans-Andreas Djurus som lærere, og Ludvig Petersen, Jekvam Vionna og Rikard Lang. Han minnest at Hans-Andreas døye satt av meg i 1901 alt rus, var tung sorg i havn. Sjoldan heva så nekv tar vatt havnar kyrkje og kyrkjegæren vi velpast av veien, skriver han. Så fer han i jøgnen ubyggvinkararen i Danmark. Han sier fra hvordan han møtte Merene, konene, og når bøttene Gjørdes, Bjørst og Daniel kom i verena, heien og Meren giftest i 2 og 3. Vi hører om at Kennedy var i skåten, at et gassverk sprønges i Valby, og så framvis. Og så kom de hjem i 8 og 3, heien fer til Jekvans Sundstein at arbeide, som i alle måter var et godt folk, sier han. Og mer enn fyr og starv av landsjøkker i husen, her Oddny Olsen er ferdig at få av føtter til den psykiatriske debelen. Og hos bygget det så av Danielstrø. Eirikor, hva heldte du sammen om det ikke at heien gjør løyderen atter om bæk vi takksemmer?
1: Ja, det har jeg absolutt inntrykk av at han gjør, ja. Det gjør han altså. Helt fra bandnaren, ja, så er det. Så han er oppvaksen til 3 atterlig i samme hus, ja, så 3 abbenner av døde større døtningskjøn, det har man gjennom alle bøtene, og levde i et lengt løp, kan jeg si, han ble bare 6 abbenner, så var det han da, jeg la på grunn av dem, ja.
0: 55,
1: ja. Så TV-filtene, ja, det er alltid det, det er absolutt vi takser, men det er alltid at det er rett. Det er nesten at du skal fortelle alt det positivt, eller ikke glemme at det er ringa, så er det vel takser, men altså, du får ikke tro på det er kjelige som man stømmer.
0: Erland, du er som fætan, han lyder at han bæk vi takser med. Håast han er kanskje sinde store om fremtøyene som vi tar i brotten her som du leser opp.
2: Samtidig er det ikke, alltid eisen at han er, jeg alltid man kan si at det er at heien finnes vel på sjøer, så en løyve alltid er det vi går søren til dere mer. Så alltid eisen han på akkurat i utgiverne oppskrifter på hvordan han helter man skal leve liv. Man skal regne at livet et latt liv, og for at ivlivet så måtte du heve humor eisen til det vi går søren også mer til. Altså. Men jeg alltid eisen at hvis man ikke etter bautjen, så er hun alltså hon är så öla brei och så hon lyser ju alla tatter kan man säga i hans liv alltså vattnar nu och ungdomsar nu och han är vuxen så är det och jeg halte til at boken løser faktisk en person som faktisk rettelig vel nøkt, altså vi løyf.
0: Ja. Ja, her tok Erland sammen om bøkene oppe av Søymata, Erkor, og hvordan tek du sammen om henne?
1: Ja, det var en stortlig bok å lese, som sier som jeg leser for oss for stort av tog og landet jo sen, og uten å kjere meg, altså nå presset jeg til med til å bli lirve igjen og være veien, så det var nødt til, men da du leser en sånn bok, og om kan du kjere det, så er det en god bok, ja, ja. Så är det alltid man kan säga om annat. Jag fick nekt på sig ur, alltså nekt om folk och om allt och om hus och om sånt här i havnet som har mina hoa. Och allt det som känner här inne vill jag veta mer om attna och allt det där. De skulle läsa henne och andra kunde ska göra som här inne för jag fortalte sig det mer. Så det blev jag sin sälja nu och just när PISA-tugan här ursledning är så lök så är det väl gott att folk kanske sätter sig mer att läsa livsöver av präntet,
2: ja.
1: Jag följer
2: det. Ja, det är akkurat det samma som är också, som du säger, Erik. Alltså, för det första så är alltid det att framtiden inte är hejn är björst. Det är det första jag vill säga. Men det är en bok som alla kunde läsa. Ja. Och du säger

0: Hey, Jens Rasmussen, det heter jeg, og gestor av Leidstein, nå fyrt jeg deg inn. Her får jeg lyst til å kunne tjekke noen mine nødvendige utgave en nerd. Hun kommer ut i sommer, og annars får jeg på nerd og så har jeg og vi har noen, og jeg alltid er bare at de skal tune inn, og hun har det konsert med dere.
1: Jens Rasmussen, heimstjøtnen, og vi fører ikke ikke vite at vi døde, og i Leidstein, fyrt jeg deg inn klokken 8, klokken 13.
0: Just.
2: Atler Jackasseller som vera spelter fram til 23. oktober vera vi i Lodakasten om en minneliga handballsfer til EM-enda spelet i Katowice og i Polande som byrjar 3. december da handballskvinnar til åkon skulle jeg vise sina styrstje. Feron er for 2, vi distar akkongt, fering og hotell vi morgomete. Men til å nøytast ikkje ganga svong resten av denon. Tøy, vi affærene får de greisende 20.000 kroner i lommapengon. Så gå inn atle selaner som de kan spela vi fram til 23. oktober, så heva de kan mølge at vinna en oppleving for i løyve.
3: Og nå klokken 6.
4: Trygt og økt samstarv er bredda noen nå støttene alle gjerne i Ut-Norge, Erosemann og Jorslandet.
5: Jeg tror slags noe, Mati, at vi savner Semann og tås om tar bei mölder erbjørngar som er i hessen nøysen er, og det er i hessen kærkommet man gjør det.
4: Fær ein teltus snøyker fætter at hun om PTLM er det ikke vantar mig ikke og i sjolvun ser, men verur PTL brukt saman vi øron personlig og opplysingon, kan tan samla i patsjen gjeras meira vantar mig til.
6: Hvis du ser man tannet av vidt dem samleggene, og til grunn til vi har samleggene nå, til er fyrir at nemmere kunne identifisere en person, sikkert er det så det to själva kan låta att det är det. Inte bara ett tal.
4: Och i nästan verur ungdomsrådgivningen kör sin dispröda sig till värsk. Hon är alla ungdom som här var törva hjälp rådgivning eller bara omkrarna ta sig vid. Allt det har inte kommit helt upp på plats än.
7: Men att land är att vi tullar i varje kommer bli av ungdom inte samlar över rådgivare.
4: Atlanen om att göra Eirakar 2 till lästrar och iboer kan vara släppt. Landstyr i arbetet nu i stegen vid en i Atlan om att bygga 300 lästrar och iboer vid Häxvägen i havn. Verur tann Atlanen vid läge, vera lästrar och iboer och Eirakar 2 inte gör där.
8: Atlanen är till landstyr nu när nu bröttar. Här till hur Atlanen vid att göra Eirakar 2 och i havn till lästrar och iboer. Men nu är arbetet vid en i ärar löst. Og i oppskott noen til Futjarlå, at landstyrja få til veia 300 lestrar i boer vid Häxvegen i havn.
9: Stora målet til åkken bøtt nu, det er arbeidet vi, at vi skulle få en 300 lestrar bosteder her oppe til overste pastor her som landstyrgrus er. Og det er en arbeidsbaskor som har arbeidet vi her som ser til å sett. Og landstyret vil ordla gjerne være vi og tog arbeid noen, og her hoksa man at man skal gjøre det såleis at landstyret rinder og en trygging.

0: av prosjektene og Tørsna kommune og Øyndrygjeng, og så private veidere Øyndrygjeng.
1: Atlanen så stat at begge allmennere og private peninger skal fortsette verskattlandene. Av fortsatteloven er 30 millioner kroner setter av om året og i 2028, 2028 og 2030. Eirager 2 var annars eit av store malen under underfaren og samgånga, her marker store eisnige i arbeidene av bostjermalen. Taverande løkmever, Axel V. Johannesen, sier med land og såleis i Ålasøkker over syne i fjør.
2: Og i hest fer vi under å gjøre skrivstående av Eiragaren til å løy ha trusk bøylige løyebosteier til unge folk som leser og lærer. Ved tøyene kan Eiragaren gjøres okkara Øyrasundt.
1: Atlanen vi Eiragare 2 ikkje vi visst så sleppt enn, men vera hinar 300 lestrarøybunar til verleika, vera Eiragare 2 ikkje gjørdur til lestrarøybunar.
0: Nei, jeg hadde ikkje til er, til så skal du heva nekra lestrarbosteier ui øynon. Ja, rymla gamlon bygninge, og som koma kappast vi 300 ærar, så til hadde ikkje rengi og Atlan.
1: Nutja Atlanen mestir, at ta kan genga longri tui, arren nutja lestra ibur tökar.
0: Te koma buja longri og Eiragare 2, som vi vita, te hefur tidsi nek longri tui en Atla, as du te som e hugsa i ta, te var vi skulle sleppa gong på en av egin, få bygta et her, det skulle ikke teka så rea lenga tui a bytja, men te hefur vursi at te hefur vi nek var fåringar av egin. Atlanen vi hef som truindra lestra bostan, ta moin i at te fyrst skulle standa klarar ui sörnast i 28 och så. Till tätoin när man kämrar på och det här är man nog ösning om vi blir vid i Eiragare och det här är man just runt där boringar 18 år man har funnit här av ödlandelsen här troplöken vi flöjde av byggningarna här ute så har man ju just en flöjde kanningar och Eiragare 2 ösning för jag tryckte så här man kunde ju bruka det.
3: Hva skal så hente vi Eiragare 2 om han ikke vil bruke det til Lestra i bor?
0: Ja, så det opplagt at landsjukhuset fært han bygningen 8 år til de jeg tror at de har troplager ved hino bygningene som ute i Eiragare, så kommer de å mangle rævlig enn ekve høler. Så det opplagt at de så landsjukhuset finner det hos de bruker.
4: Det sier Margit Stora, landstorskvinna og i bostjermalen Heine Johansen, leie innsleie til rattes. Og i det tre år liggen siden Hamas, Leib og Israel. Akkurat om 1200 folk var drepen og 251 var tilgjengelig gusler. Men tre år siden snur årsdøveren for i avløpet seg ikke bare om å minnes de som døde. Flere israeler krevde eisene svære på hver hei åpertene av at avløpet kunne hente. Og nekve av tjertjennom snur seg om israelske forsettesvaren Benjamin Netanyahu. Senast du viknar hava israelskir og allt sjåa milar skriva er at Netanyahu skal hava finnji avværingar undan allup nun 7. oktober 2023. Sambars mil nun komu avværingar bægi ur sammeindu arabisku emiratnun og Egyptalandet. Netanyahu hefur vust atter at han fekk slukar avværingar, det skrivar DR. Male vekir stóran politiskan ans, tui om 20 dýjar verur tjóartingsvel og Israel, ta fyrsta sujan álope 7. oktober 2023. Sambart einari meiningakanning tjóa Israel Democracy Institute sýja 83% av jötnun i Israel at 7. oktober hefur stóran tutning fyrir, hvern flokk tei færa ekvöva fyrir. Ein tarra som krever at Netanyahu verið drýin til svars Yehuda Cohen. Sonur hansara vært hildin Gusli og tjó Hamas og í Gaza og í 638 dýjar. Fyrir með kunnu við byrja að koma fyrir okkun, tá Netanyahu ikki longur sit við valdi, ella hefur ábyrgd og í nekrari almennari skipan, sýr Yehuda Cohen við DR.
5: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again, could not have any responsibility of any governmental institute.
4: Säger Yehuda Cohen vid Donsko Sjöarstöntne. Her heima at teltesnøykar fua fætur av P-tølun nøytist ikkje a vera så olvarslitt, men verur P-tæle brukt saman vi øron personligen upplysingon, kan han samla i patchen geras meira vandamidjil, og hetta kunne vera upplysingar som litja pura opner av mittlanda Facebook-venkon. Det sier Jasper Tausengård, som datoverndar folk tjøkkate landsens.
6: Så selv om å si at P-tall ikke nægget som farlig at den er opplyst, Men hvis vi sammanbörjar vi, eller sammantvinnar där vi är upplysningar, då kunde det vara en mynd, då kunde det vara en person eller om en person, så är det kött att vi kommande personer kan behöva missnykter tillsvig.
7: Tessie Jasper Tausengård, som är datavändarfölk, tjockade landsens stöldne tjock Jalstone. Det är ämarska, kvätten snukur, i vår huvud kan nöjta upp ett till.
6: Det är inte nog. Du ska ha en identitet. Du ska ha en samläggande och du ska läsa möta först upp och skriva under upp. Nu är det så att P-taler är bara en identifikation på hur du kunde värsta. Namn och bostäver är en identifikation. Och det är inte nog att bara ha det här. Det gör det bara sannförande för att ni har P-taler. Och det är nog kan få vant mig ut igen.
7: Myndlöggarna är samstavast för att svig inte skulle vara så omfattande, säger han.
6: Men om till myndlöggar så ska jag säga att myndlöggarna arbetar en examen. Samlägen och färdigt följare och politiet och backarna. Det arbetar ett examen för att svig skulle inte vara så omfattande.
7: Kvart till landstens vi mäller att under ansen om kvart vi har lagt av allnådna.
6: Ju bättre minnta kunde gera ut här, alltså P-tal, namn, bojlöt, telefonnummer, dina intresser, kvart och gest. Ju mer att du är öppet till dem som Facebook, ju bättre minnta kunde gera ut här och missluta från identitet. Så tyst kan man kanske vara värre vid kan man lägger ut. Och man kanske är värre vid det att du har lagt ut, det lägger ut i nätet. Det kan misslutas.
7: Hever en verhåne av at du svik for fram, er tuttninga mykje enn ut av hvit og kyl.
6: Da hun grinser opp og sier til at jeg er en person, så må vi sitte opp at jeg er veldig at han person. Og det er måter at spørre en til det. Og hvis det er en myndelæge, eller en bætje, eller en fyrtøkker, så er spørre hvor er det til togene. Altså, er det her vi bier om at det er en måte? Og her sier vi i samstaden om de myndelæggene, att det är viktigt att du lägger av, hoksar dig om och spyrst hvis du är vast.
7: Och P-tal är sammansatt av föringardeje och rafeljan av skrasetting i fölka i livet någon och det är du nejut vid öron tryck om kibanon för att trycka samlagan och vi brukar upplysningar i traföringen. Det är föringardeje och så är det skrasetningar nummer. Är det så överhuvud tryckt?
6: Inte så själv, nej. Samband vi så sammansatt av vi till dem samläggarna. Det är grunden till att vi har samläggarna nu. Det är för att nämnare kunna identifiera en person, tycka det är sådär. Så att du själv brukar våta att det är igen. Inte bara ett tal.
7: I färgen är det inte nejligt att stora om att alla upp akateskipaner i varvöjda P-tull, säger Jasper Tausengård, datavärnda folk.
6: Det är alltid inte vi skulle vara så bänniska för det. Vi har inte så nekva tjänaster som tog sig in till att ansvara vid det. Och vi har även också grejer rättligt för det. Hur som vi får samband till landsförbundet. Jag vill säga att det är även bara avhållvärst att leva av att danska myndläggande än det och konfererar. Det är helt enkelt inte varit till det som är läsning.
4: Mellan Bisp Poulsen lägger insläget till Rattis. Bainer Johannesson Lagmaver är i Oslande och i samband med att stjötna lejarna i Utnorre, Oslande, Grönland och Färjön omrövat sikt och vinnemöjligar. För i det var Lagmaver av NATO-stöjning i Keflavik och sattning av Palborgsfonte här vinner om på ur Ötland, Simon, London. Här var skift år om hos London kunde styrka samstarve av vinnerliga ökningen. Det är ett gilt höve att omröva möjligarna och avgångarna som London är i Utnorre häva, säger Lagmaver.
8: Det är faktiskt första fär att stjärnalöjaren för Hesit i London hittas att hända en hot och det är alltid just det gott och det är alltid just det man ska hålla av fram via Gerra. Men det är först främst att vi inte får skatt några samband som just nu kommer förgående gåvar med ett annat vindlöv någon sådär så vi kommer ja, styrka möjligarna till att först vindlöv i just nu viska i Grönland och Island.
4: Tu og grønlandske landstorisformaveren skulle som en kylje landen og i samråd av i uslenska forsvarsdesvaren og i det. Hva skal komme borsur tog i fonden?
8: Ja, det är först och främst att vi vet att hur vi kan männa och samstånd med landet. Bär ju vad som döjlar vi den med lockon och som, alltså bär vänliga männa lia med landet. Men det är också så att vi vet ju att det är näkv tåsa om Arstes ute i Heime och om stöna här. Men det är inte alltid det här att det är landet som är i snöjtsen här, mätt och by i utmåret som är history landet. Sjolve är vi till Darfonden här och heter så snart Matti att vi sauna samman och tåsa om tar bär möjliga erbjörningar som är i hans nöjtsen här och det är rösten i kärkommen man gör det.
4: Du tåsar om ökt samstarv. Är det så skilt att till för att tåsa vi Einar i Tunke?
8: Ja, tycker vi väl. Alltså, självklart, vi är det ju tror jag i Mislån som rösten här var i Mislån och Amal, men tycker vi till en enkmal här vi kunde finna fel stäv och rösten här var fel av Amal och ta det är tandstövan så hade jag inte gott att vi stannar samman och sen kommer vi ska stärka utifrån. Så det är alltid som möjligt.
4: Det säger Beiner Johannesson, Lackmauer. Atlanen är att vi tullgör i var kunna bjöva ungdom in till samröver vid Rajeva. Det säger Gunva Åtnadötter Djurhus som är sett i starv som lejare för en utgå ungdomsrajevinsna tja sinnesbädda.
9: Vi är en gång vi har männat ett tillbörje men Atlan är att vi långt nu i häst skulle börja vid en hemmasyja och kunna bjöva samlöbösket till ung. Atlan är så att vi skulle rutla till på ut i våra tojärskoj. Det kommer också ni an på fortsättning, hur så kött vi kunde göra det. Men Atlan är att vi tullar i var kunna bjöva ung och inte samlöbö vid rådgivare. Men det första vi är kanske att vi nöjas, där vi är kännliga, här som det är ung och är då. Med landa av milen och ösna vi kunnande vidkännen av skolan och örenpappen.
4: Ungdomsrådgivningen Tjassinne Späta ska veta ett rikt fyrbyrkjande, dolnämt, åtköpes och latt att komma tillbå som ung kunde vända sig till att ta emot törva hjälp rådgivning eller bära omkran att ta sig vid.
9: Hej ung och häva imskar avgångar till Strujas Vida. Det är störst som smått som känner nek till önsamma, inte att häva nek till att ta sig vid. Det kan vara ett störst trust i skolan, det kan vara hjärtasörg. Det kan också vara större salliga avgångar som gör att man har törv och en steg här man kan komma och få ett gott prat och rådgivning. Senast att jag funderar på forskning som visar att vi följer er inte till på och kan nökta just hända törven vi har någon dag att ta till på igen, som är utköpes och donnämt.
4: Säger Gunva Åtnadötter Djurhus, lejare i ungdomsrådgivningen tja sinnesbädda. Rådgivningen är ment vid uiblåser från Headspace i Danmark och Islande. Sinnesbädda ständer 8-4 ungdomsrådgivningen och fortgivningen är bytt mellan land, kommuner och grunnar. Och allt tja var salarhälsodenon som är lejaregen varspar sinnesbädda ljus och salarhälsorna tja ungdom. Till det är allmänt och vi är i Finnsen och i Havn. Här bör jag ha Jögladal lejinsläge till Rattis. Till affär Neivan störvvis avlängar för Backafrost är att teltosnurkar fick gå en gång till teltoskipaner till Fällanon höstdagen i Farnevike. Tullug och Allup skulle vara fra på att dato ett litet någon innan 12 timmar och det var just Vottar Torri Höjkord, Sjöri och dato ett litet någon. En är inte nöker nystöva gjort, men han säger att han är för att häka så länge tog. Dato ett litet hever i år finns ju mittel en halvfjärs och fors fra på aner om triktar brott och de flesta vill ända utan att näka mera händer. Fyrtögnar skulle säga kvad det hänt, kvosset det var rönt av fyrbörst att näka skäge hände, kvosset skägen var avmarskaver och kvad fel är givet just fyra att det inte ska hända atter. Verur svära nöktande, verur male loka. Kan fyrtögan inte svära hesson spårningon nöktande, verur fär vujare vid malnon och det kan göras en dörr omkänker, tog båten verur mätt efter omsättningen. Visit Faroe Islands, Visit Torshavn og Torshavnar kommuna hava samstarva om å tætje, betra om borardiktene og gistningarhusen og i høvestanen, så nevnta GDS-indekse. Torshavnar kommuna feknast om gøsko godkjenningene, sier borgarstjåren Elsa Berg.
10: Så det en samarbeidning av imskund. Atøkken som gjør at vi nå har 5% av kommunene i Torsland kommune som har borerdikter godkjenning.
7: Det sier Elsa Berg, borgerstjøret i Torslandar kommune. For i ferger skulle være et borerdikt feriemål, må kommuner samstavles ved ferievinnene.
10: Det stortlige vi er sånn indeks noen til at det skjønnelig gjør at det at Torsland kommune og ferger som helt kunne være et borerdikt feriemål, det krever at vi er alt sammen om det. Ved Torsland kommune vet der tjenestefelle og fyrkjøper som helt her under hotellene. Og her det noen konkrete brøydinger som de ansvarlig har gjort, og så det noen avtøk som kommunen må gjøre for at det er mulig til hotellene å velge der grunnløsene. Og her kan det noe som dømme at køkene slipper av vi grønt bortekast og tar vi skilt. Og her det noen avtøk av vi som oppfatter kunne bedre om skyldningene til hotellene.
7: Ørslede kommet frem om mating av Global Destination Sustainability Index for Gistingerhus, her følger mettet av midten 40 til overast og fjerde malene. I år 45% av hotellkommunen i følgen, som fremd av matingene, bor av dikta godkjent, og heter størst fremskritt fra 2025, tatt av over 40%. Det flere avtrykk gjør, for jeg beser om bor av dikt i Torsland kommune, sier Borgastrøm.
10: Ja, det var, altså, nå nevnte vi bedrene i hotellkommunen, som er vi virkende til at vi da finner flere sti. Så det en tannutje omkværspolitikken til Torsland kommune, som har gjort at vi da finner flere sti, og i GDS-indeksen i år. Og sånn at i omkværspolitikken flere avtøk, bare innenfor at skilje bedre bostekastet, og at styrke om akkurat naturvitene og avtøk eisen innenfor nokture. Så alt annet lykke så kommer til eisen er bedre om okker indeks. Og så det eisen forskjellige sertifikat som vi eier få som feriemål, særlig innenfor ferievinnet.
7: Torshavnar kommune har sett seg fire ved midtelen fremste kommuner tatt av snurrsjøen boradikt.
10: Vi har sett dere fire at vera midtelen fremste kommuner tatt av snurrsjøen boradikt, og vi har alle årsøkter til at vera vi. Meira framlagsle av verandi orske rett avtek som at lita negv. Vi i allai 0,5% framlagsle av verandi orske. Kommunen gjør sutt, vi har sittet flere meira solorske opp. Så det rett døme om at avtek, annars det avtek innanfor nåtvere, meira vitan og styrkja lovmarkfeltet. Og så det eisen flere sosial avtek. Som är det nu att få fram och som alltså vill det vara skönlig och i stiga tal och GDS-index.
4: Säger Elsa Berg, borgarstjåri i Torsland kommuna, mellan Bess Poulsen, Leje till Rattis. Och så kommer vi till Vevvannar, lydde låt till frukslåt Norran, ett lä av Landringe, men i en 5-5 sekunder, Hållskutja och Åkost Ele. Och i natt lydde låt av Imsonaton, men i en 5-5 sekunder, Hållskutja och Åkost Ele. Fyra parsen i morgen lydde låt av Landsringe, men i en 5-5 sekunder, Skutja och Åkost Ele. Sveitan parsen i morgen växer vindren lojande upp i fruskan vind, ettla stråk, 8-13 meter om sekunder, skutja, og som fralig regn, hiten 5-20 sti, og i natt 9-1 sti, og i morgen 5-20 sti. Vi tar i kveld med et eller annet hørst at trygt og økt samstarv er av breddene, nå støttende i Utenåre er hos sammen i Oslandet. Fær ein teltusnøyker fætur at hun om p-tale, det ikkje vandamidje ui sjolvun ser, men saman vi øron personlige opplysningon kan samleie patchen gerast øyla vandamidje. Og i nastun fær ungdomsradjevingen tja sinnesbeta til verska, hon atla ungon som heva tørva hjelp, radjeving, etla bæra onkran at hosa vi. Alt det tå ikkje kom i heilt oppa plås enn. Redaktörer Georg L. Pedersen, tekniker Leivor Thomsen och YouTube-stående Jekvan Kjell Nolsø.
11: Vi skulle säga från anlåte. Anna Elisa Berg, född Midtjord, antagest av Soröjar sjukrahuset, torsdagen, 7 oktober, 8 fors, Aragomel. Gärarferien vid lust, sattna. Aina Paula Berg, vi gøtte tjekk, antagest av landsjukrahuset, torsdagen, 7 oktober, 6 fors, Aragomel. Gärarferien vid lust, sattna. Og Gjerrarfyr. Gullborg Johansen, født Olsen, atta ur Skåpun, bosittande i Havn, førte grevar ur Vesterkirkene, høstdagen, 8. oktober, klokkan 13. Regen Drenkberg ur Skåpun, førte grevar ur Skåpunarkirke, høstdagen, klokkan 13. Og så ein kunder, hun fra Nett. Vegna dagføringar og i understøve kjervenon kan vantast årekv av breibantenon og i Esterøy og Nordåtjon høstnåttena 8. oktober fra klokkan 1 til 5. Hette avvirskar kontar kjøfferja tele, nema og elektron. Nett. Og av skronen nå badne utvarspe.

0: Vi bare tar noen ut der, for jeg vet at høyre om nødja biograffilmen. Og inn i studiet 8 folk og dølger i kardemommebøyene. Og som han vimmer her det...
1: Høgne
2: og Pål.
0: Hva gjør det tid nå?
1: Jeg sitter hos henne og mikser filmen som skal komme i biografen. Vi deler jo at jeg tar alle rødene opp. Så nå det endelig til å få til at passe til filmen.
0: Pål, hva det for en filmer?
2: Hetta ein filmur um ein bui. Kardamummu buirin, her bi kan ek fit folk. Bei button og vaksen, og tei hava bara eina low við tøy buinu. Og tei at du skal ikki plava onnur ella gera na gilt, annars kanst du gera akra sum du vilt. Og so tei gera dei. Og tann sum gerst lona tei Bastian, politimeistern. Men utan fyrir bui. Her bi kvat trutjur sum ikki so fit. Jo, innast inne er det nok fint, men nei. Altså, det som det gjør at det er det mangler akkurat, så får det bare teka det. Altså, stjæla. Inne i byen. Det er ikke kjøp. Men ikke tar jeg gjøre det, men jeg kan ta her en leve. Akkurat som andre har en kjett, en fisk, eller en hund, eller akkurat. Eller en pappa Jake?
0: Ja, så her i Florida gjør vi.
2: Her en pappa Jake? Ja, det gjør ikke med sida, ja. Pappa Jäger är en fastagava, en fungerasgava. Och så är det en hunter. Och han är omanbränd inne, samma vid Pappa Jäger. Och här är ett esel. Och här är rejsning av en kamel.
3: Kardamomma är en äggvilliga lydelbojer. Och han är så länge bostad att nästan inte en vajt om han. Bära tu och är och kanske åkra trätt. Kardamomma är en lögenbojer. Och här händer negv som inte händer här ställen.
0: Och negv sanje.
1: Här är negv sanje. I min chatt på negv sanje var tutsche, säger Pål. Åh, till tjuv sanje, säger han. Årsaka. Det är ju övrigt det här. Jag har ödlesen arbetet och att jag misste all jag sang. Men det gör han inte. Här är tjuv sanje. Ja.
0: Och är det där som är som i Batentorsmål? Som i utvärldslösen?
1: Här är det där, ja. Det är akkurat det som jag är i utvarsläsen. Men det är inte lika länge som i utvarsläsen. Det är sin stötter som är där.
2: Ja, och det är som är sin länge, det är synd jag synd där.
1: Ja, det är bara så här. Här är onkel Sanchez här, det är synd jag ordentligt kött om hon till länge som vi tar i utvarsläsen. Så det här är nog stått lätt så att
0: ska vi ta höra brott?
1: Vi kan gott höra brott. Det här är... Sofia Mostar som fyrir syntja til stævnuna. Og her syngur hon också kött.
0: Hvor er Sofia Mostar?
2: Hon eiter Sofia Mikkelsen.
0: Okay.
1: Yes, nu prøver vi det.
4: Sjálf heldur hon at sangurinn ikkje huska seg, men ikkje mann til fyrir að vera. Tjér svo vel, Sofia Mostar!
5: Sani er, et og tvær Du gir ut kardamom og er og alt så eier sør Om at man slutter smer så står her alla leier stil Men her bare fjenta du og alt kjøp etter skil
0: Hvor stjert nei?
1: Ja, vi gjorde det här faktiskt bara, alltså potlaser detta och hur det blev sagt och det blev sagt rätt och allt det här och jag har inte lagt eisen öllarna när jag vet till tonen som hur det skulle sin just efter tonalej så Jeg ser bare faktisk lort seg etter hvordan det er noe godt, og rytmisk det er godt, og tonene hun rakte der ordentlig rett, og rent.
2: Ja, men så får jeg dødde så vel. Så jeg har nevnt noe lort etter henne, og så bare lykkes om å stole henne, og sier jeg, det er ikke du som sier, nah, bo igjen nå, kanskje ikke hatt om at det, jo, og kanskje sånn jo, det var sint mer så, eller sint mer streng, eller så, så det dødde jo noe ordentlig vel. Men det var nok så ringt, kanskje at Sintja så kjøtt, og snakka så rent, og ja, og Sintja så rent, og så allikevel kjelta. det skulle være. Og allikevel joa som sanker, det var suttlet.
0: Så inni studiet 8 har vært nekk folk ved Sintja og spalt.
1: Her har vært nekk folk ved, ja. Og til vi ordet suttlet har vært ødlinjer, og hvordan nekk var det på ødlinjer?
2: 20 rötter, imsk.
1: Till det här rum. nekvar replikker er sagt der. Og det er faktisk veldig ordentlig stått litt, og det er ikke ordentlig vel. Det er ordentlig vel, det er svart.
0: Og i kjøl?
1: Ja, i kjøl var det reist en dag, det passer. Kan du mumme kjøl? Og her måtte vi få det ødel inn. Det tok vi faktisk en dag for seg til at vi helt vi skal ha det ødel inn i sen. Vanligvis så har vi bare ett folk i sen inne som snakker, for han legger lov til det jeg var finnes. Og kjøl, her måtte vi så samme deg til en dag. Och det måste passa så att säga att det är kund. Och det var det sånt. Och det är faktiskt ordentligt väl alldeles nu.
6: Stäcka!

0: Oh ja, hatte galle.
1: Jag vill inte flyta sig. Och kött börjar kardemommestävnan.
2: Ganska det då jag spänt vaknen från.
3: Flörpat mig.
4: Här är Trypat. Här är Remo och Tommy och Camomilla. Det är Trypat nu ni är vi här så här. Och likar här ur ett långt följ. Här är bäg haunafask och surinkar och klaxekinkar och voafask och sant och Nåls, ja, og eisne Estrøtene, så det ja. Og vi da rønt har funnet oss eis, at det passer lykka som til de følsene som vi i filmen om, ja. Og det gjør det. Det er sikkert det som det kommer herfra.
3: Hva er det vært det stortligste brått jeg ser?
5: Det stortligste brått, ja. Jeg har alltid vært lykka stortlig på hver som mat.
4: Jeg har alltid som hagnig at jeg har vært stolt av gjort alt, men det som jeg har vært stolt av, det er det vi har lagt dere etter malføren, altså kvende gjøre, og få at jeg har passet. Og så i munnene, der tås jeg jo norskt. Og så knapt, så der tås jeg havnemal, eller nødsjermal. Og det sikker seg ikke ut, eller våmal, eller hver den du kommer fra. Så det passer veldig vel.
5: Pappa Jäger var också stått till att göra till att i filmen här är han pitchar upp right, att det vill säga att man snackar det in på en måte och så blir det helt vid just att han att rötten blir näck och ljusare och hackare men han som spelar Pappa Jäger i hela fyr då tog så väl att lägga sig så högt att jag släpper ont att jag har valt att inte göra näck till att hon då tog det väl att ska man säga vara en Pappa Jäger i Malmö.
3: Kommer du ta det stort prat?
5: Det har kommet godt, jeg skal finne det.
4: Og hun synger kjøtt.
3: Hvor er hun?
4: Hun heter Torfri, og hun synger så kjøtt.
5: Jag tänkte mig att jag skulle göra det och så jag kommer hit till morgon. Vi sitter och håller där och
4: håller där och kommer hit till morgon. Jag kommer att höra någon ropa där. Här är jag en akra som en pappa Jake alltid.
5: Ja.

0: Hvor dolkene? Hvor spiller? Hvor spiller?
1: Kaspar, det Kjalmar Dam. Jasper, det Kjerstan Hansen. Og Jonathan, det Rowe Einarsson.
0: Og så var han her vi kjent i førjen i nekv, nekv, nekvar.
1: Ja, gommel folk kjenner det. Vel. Det det bygde før, eller ta. Og i søvann kom, ta, som nå blir entrent, ta. Så ble det bare kattet for kardemombor. Det en kardemombor i havn. Og det ikke en kardemombor er av stedene. Men altså, jeg halte at til lykke vi kunne nesten si at det er Jag borde nästan ödbar i ett kardemombor. Det är en lutsyns av alla ständer i förrigen alltid.
2: Fär är hosan moin,
3: om vi hånen oi.
2: Fär är grammofoner som kan spela Rasmus moin.
3: Fär är hatter och
4: alla mäteren.
2: Amma vera väl och vila när jag sottna vår.
5: Fär är löj som att träffa sig i det.
2: Fär är skra och snus.
6: Om en mat är du.
7: Fär man matchen vera hin som att bli värd så fus.
8: Fär är noa lockat och med krullöjat. Fär är mest i sig i linde fäck som oi debatt.
9: Fär är löj som att träffa sig i det.
0: Och höjra vid allt bättre förskott.
1: Ja, det gör vi. Och skilja då. Vi høyrer det bedre før skolen, vi skiljer det, og vi tar hva, altså togjerne har tøttet til først, det fyller øyelig vel vi i bøkken, så de som leser bøkken og leserne er det for sånn, eller akkurat, det passer øyelig vel, men ikke tog må vi få det passet til munnen, og i filmen.
0: Fy, folk og dølger karmombo nå.
1: Tog, at bådskaperen at om du ikke plavar ånden eller gjerne galt, så kan du gjøre akkurat som du vil det. Det det går. Og så, altså det lykkes som filmeren, men så, ta så nek folk i fergen, kjenne søvna om folk og dølger i kardemommebynnen, så har vi spurt om vi kom til å få av filmen. Men vi har faktisk arbeidet igjen 2 år, det har spurt, og så har vi ikke finnet svær, så spurt om kjærestene, og så visste det ikke ordentlig, ja. Og så fikk vi til løyve til å gjøre. Og ta, ja, ta og bli vi ordentlig fei. Ordentlig glede. Tror vi kjenner så vel. Og jeg får det av førskånd til høys hå nekv at du gjør. Halt av hvit. Av bare nødt til noen.
10: I have just an a latta low og at halta honig low henta kardemummel og malau is ho.
1: Ja, vi gjør alt det her høgne flite da og alt det her vidrøyna benda ratt og snakka ratt og få alt vi. Men hvis du først og i biograf og høyre deg bare førskom, det helt nægann. Det så godt. Høyre akkurat egna førskamal. Og nå hetta filmer nummer 3. Nå eier vi Dorin i Valbakaskavnum, og vi eier Palle Hellaleisa, og han egne han nesten livet, så eier vi Trutjær, Falko Dörgar i Karnavombyn.
0: Hva det aller sveneste du kan gjøre nå?
11: Nu det at jeg får hitta vel etter om alt passar til månaderna, om det om jeg har ivesendega. Og så det på det ljåa ratt, altså det vil si at om det harst eller spekler nok i mån til det som vi suttja av kjart noen, og eisne at det flyter seg rundt i mån til myndene som vi suttja. Så sier vi, nu visst nu okkur folk snackar, men vi suttjar inte i kärmen så är han ganska attan för jokon ett högre syr eller vinstre syr. Jag ska flytta till jag till högre och vinstre. Allt sånt här ska jag göra nu. Och ägst nu om det är stant i en stor rum så måste jag ha rumklanka och sådana ting. Titta här i kärmen för jag gör nu.
0: Är det stortligt att du är nu?
11: Ja, det är det rövla stortligt. Det är det rövla stortligt att göra. Det är ett störst projekt och vi släpper att göra det till förrest till Ördagat. Og jeg føler at dette gjør orda nekva mening. Jeg gjør dette som vi gjør. To gjør det ordentlig stortlet.
1: Pura, pura samt og jeg. Det gjør mening. Det er stortlet det gjør. Og vi tar just okna sindra om meg. Jeg synes vi råkna vi at dette her verer. Altså, dette verer filmeren som fyrer vera og bygg vi i fyrir. Alt og.
0: Takk for det. Nå måtte du skunde deg.
1: Ja, selv takk. Ja, vi må skunde deg.
11: Ja, selv takk.

Nu sender vi deg en samme drott ur morgonsendikene.

0: Vi tar var Jari, kjøtlen vi har kommet. God morgen, Jari.
1: God morgen.
0: Ja, det er pent ved vår morgen, må man si, og jeg vil høre om akkurat som har finnet fjellbå.
1: Jo,
0: akkurat finnes fjellbå. Så er spørningen når det skal være, om det skal være det, eller i morgen. Vi kunne begynne ved det noen dag.
1: Ja, altså, som du sier, det slett ikke galt. Det lukte jeg vente og støtte meg frem i morgen. Det minner jeg 5 sekunder om Atlante og ømsen 18. Og det tekniske synes ligger et latvis point om man også kunne ta gjøre det med eller alle veier. Og vi kunne faktisk vakt og kunne mer at vi ser meg fra parten og så er den parten vindførende ser meg, men da legger han seg mer av Norran. Jag skulle sagt att vi får han är aldrig morgon att jag tar vid jag vet aldrig helst. Och det kunde faktiskt för att grå, men så blev det stort här som jag tror. Så den bara tar läggas så var norran och men det inte växer inte. Och det blir helt långt med den äldre. Och det är som är det är minne grov. Så i kväll kanske lite kvinkt mer av inte till kört lotta. Och så så här står med att sin tittar med alla ösne. Och i natt för han att vara med ens natten och det är att långt med alla. Så i det är väl det sen så. Ja, ta väl en uppial och stannas och men inte när vinter. Och då där en för hiten som minkar sen där tror jag han läggs då hört och i natt kommer han lycka ner i ett fest. Ja, och i det är väl som mellan 5 och 20. Så i mia. Og utan fyra parten margin held det til vekker i natt så fram, av ymste natt og lydel vinter og lengter mitt lærne. Og møtte mitt i tar vekse så. Ta lekstans ja, av landsning til Charlotte. Og for lydende i margin og ut i andre kveld, det vekse opp i 2015. Ta kjemmer inn et prikvel inn i råken. Så ja, fjallpåen til nok, det beste løtene kanskje i margin.
0: Ok, så det är kanske jag lyssnar till friare i morgon,
1: som du säger. Helt friare, ja.
0: Det är väl några ärliga det som du säger, Östne, ja.
1: Jag rocknar, vet du, ja.
0: Ja. För all lykke, Jari, vi tackar för det i morgon och inskjärn till er och tycker ni här. En god dag.
1: Tack så mycket.

0: Nu heste jo tammerska tøyna av alvare er kommet i vrakken, så det et godt høvig at krupa under teppi i soffene og leta seg fenge av gåen sjønvarpsrøven. Men hverjer røyer er og røyndever og ter aller best då. Blei The New York Times har just et størst ivelit i hvor hundra ter best og røyene er i hese øltene. Og til en liste som har vært til å sindre av tjeje om hva det mangler og hva vi er i vår vurdera. Velkomne i morgensendingen, Herman og Helmstad.
1: Ja, takk.
2: Takk.
0: Jeg husker først og fremst å vi, nå tar vi til oss om røyer, et eller annet serier. Hva er mestjer en av verlige gode røy?
2: Ja, altså, for meg, det skal være fengende for det aller første, og som jeg nevnte bare når vi tenkte av mikrofonen her, at jeg var nok så søgner på at hitje etter sjønvarsp i røver, til at jeg helt som yngre og som teenager, at sjønvarps, det har vært ikke sammenhengende server, altså det har vært etter episodiske til å si at du hukte et øynomparste i Hesavikene, og så ble det han parsten lever, og så hikk du bedre en øynomparste i neste vik, og så om ikke høyre gjerer vi parsten som kom fram og noen annen. Så det var ikke vi, ikke som tiltrekte med tilta. Men så tar jeg alltid, den første serien som jeg sa var 24, Jack Bauer, yes. Kiefer Sutherland.
1: Ja. Den første serien du sa?
2: Altså, den første serien som jeg sa, Orkia, fra Brian Lendon, og her fann man det tävis nere att det var allt sammanhängande. Du såst först en parst och den nästa parsten började i point här som där fyra parsten släppte. Så det var akkurat som en 12-tummars längre filmer. Och ta upp det jag hette släga av serien. Så var det biten. Så Catherine Go-serie, hon var fängande och som regel det här episodiska fänkar med inte så öllen enkv.
0: Ska jag ha cliffhangaren här?
2: Cliffhangaren som man så fär Sverige på i kommande veckor.
1: Och det är som sagt, jag kände alla röjer som kom i åren 2000. Det här var några få år här ganska en ordentlig filmskapare kom in och slappade att göra den här serien. Twin Peaks är ganska det första dömen om en röj som var framaffischen att röjen kom ut i 94. Och jag var tryggt att säga att David Lynch som stod 18-4. Hon är ganska det första röjen som ombåar till som kom 18. Alltså artusskiftet, ja. Och det är att Andrew kan vara mer än bara underhållt alltså och episodiskt underhållt för jag hade fast kvänga.
2: Jag sa att det lutsen där som teori för att det var något som tar tror jag det doomscrolling eller så att man bara hockte efter ögonen på det för ju örn efter
1: och flera kanaler
2: och flera kanaler tar man kallar det ner det var ett flimmerkast och det var bara så skräll som kom man vet ju.
1: Ja, det var ju mer som man skulle vara helt en faster och
2: inte mer engine.
0: Så mig hette ett av frasor som att kanske att såna till eller hutta som så bakgrundslarm.
2: Ja, att om man huxar ju så nek onta som så men nu tar jag hinna rörna som så starta jag tog den Twin Peaks och så var det Sopranos som inte rörs listan till det kommer under nu James men här där var att man måste ju en parter rätt men rätt allt rätt och så när man slätter ju och så armar just det så klockan hugg tror ju man sitter hugg det nek för nek om parter så det var sånt att stick mot så där effekten
1: och jag går är det med att man hur hotelbär att hålla fram och att tänka vita att det är livet så och då kanske hotel så jag där i nomat.
0: Och det var kanske just det som hände vi i så här röjna som julig nummer 8 som nog öll känna Breaking Bad. Jag också vet, vi kunde lycka tacka till er topp 20 så tacka därifrån. Alltså nummer 8 till alltså Breaking Bad. Så är det The Wire, Mad Men och så kommer Succession. Och nummer 5 är Fleabag. Nummer 6 Game of Thrones. Så är det Weep och 30 Rock. Och så är det Curb Your Enthusiasm och Atlanta. Hette er altså topp 20. Hva er det du har sett til den der topp 20-listan?
1: Ja, det er glede å si at jeg heter er folk i amerikanske sjønvarsvinnene som finner høve at velge hver sin. Det er alltid 1000 folk på sjur alltid. New York Times som finner høve til at stemme på hver sin topp 100-lista. Så heter det utslutte som kom på sjur tog. Ja? Så heter er alt bransjefolk som har stemme. Og heter er øyla lite av...
0: Øyla amerikansk,
1: kan man si. Det er bare amerikanske røy. Og nekker jeg som røy noen. Det var jag ser ganska amerikaner mer än det ser resten av hemmen. Jag kände flyer till flyers rose som inte jag ser.
2: Jag ser fyra av dem ut av oss ner, tutsch. Och jag hade då några kämpte, alltså Fleabag är en kämpte då, mojny bestämt.
1: Det är en kämpte då, ja.
2: Ja, Veep, 130 Rock och Curb Your Enthusiasm som är kända, jag har sett parstar av ödlens ner, men den här tutschen där, Atlanta, alltså nu har jag inte lyst på en work om, men jag också säger, är annars gott det?
1: Nej,
2: jag vet inte. Jag har inte hört mig där.
0: Nej. Men alltså visst
1: vi behöver säga en av säsongen hon är från Luke det handlar om en gata en vice president i USA. Vad är försättan i USA som är rättliga en rättliga
0: kurspelare?
1: jag glömde namnet.
2: Ja, lika mycket.
1: Men hon är otroligt stort. Jag vill säga att det första säsongen hon var. Ändå kunde jag också säga lite mest.
0: Men det säger att det är öliga amerikanskt. Men alltså, visst det nu var, om det nu var alla höjmeren som är här ett kvarter, hej, listen så säger jag sin rörelse ut. Alltså, också det här kanske också mer... Iver, det är där också man klarar att huxa dit.
1: Det har lett ju upp för att vandra för att komma in och stämma det var snitt. Det är rätt gå.
2: I rocknar vi att hållt upp i toppen någon näka som Breaking Bad är i allra helst värde. Om inte nummer rätt, men ångstan är hållt upp i toppen någon och Game of Thrones och sådär. Jag huxar ganska särliga häsar av sådana här topp tutsch och här var vi rättliga globala och The Wire.
1: Ja, yeah, och The Wire, men det som om tar braja, om han har rakt att braja Oscar-kjölt någon mån till
2: Game of Thrones. The Wire är en myska som en röv som ödla har hörst om och känna och hon, det är som Citizen Kane, bäst film när kan ta ihjäl och så. Att vi inte omfyller med man har inte att säga.
1: Så gärna kommer ut i att det är ett röv man har hörst om Ertan yeah. som man ska söka som är den bästa röjen.
2: Nu har vi ju sena och till och med Eva står jag till en gråthör och välgjörd krimirö om Narsko i Baltimore och i Amerika och till er en helt fantastisk röj till Ertan.
1: Hon är ju svär om Narsko och hon handlar om sån rädda något annat.
2: Korruption, politik.
1: Ja, ja. Kostar jag en bojer i skruva av skärman yeah. som fungerar ytterligare.
2: Från helt nere till Drangis som ständer av Götehotten och säljer Narsko ja, och till Kai Arbojarna som får containerna in och smugglingarna och ut politiken och så alla hon uppe i politiken och staff visar bara från hållt i botten och hållt uppe i toppen hur så korrupt allt är och hur så sammanhängande allt är. Det heter så en mynd som tecknas ut i minskatabels. Fimse Sanje, ja. Så det är hållt otroligt gott. Men alltså om man ska lägga nummer 2 eller nummer 8 eller nummer 5 till liksom, ja, topp 20 hållt säkert.
1: Hon kom ut i vardag 8. Hon var nästan
2: 32
1: till Fimse Sanje. Och hon är HBO så det här man kan så känna hon.
0: Ja, det ser jag akkurat som är att Tishnäcker är snart topp 20, man nu säger. Så huxa det här manglar kanske också som är ordentligt gott, tycker du hemma?
2: Ja, alltså jag säger att jag kan gott leva vid att Breaking Bad är nummer 8.
1: Det kan jag sagt, Hans. Men då har väl Game of Thrones här uppe. Det är faktiskt den röjning jag ser oftast. Jag vet ju, alltså Breaking Bad är en bättre röd, The Wire. Men Game of Thrones är bara... Hamnade gott under allt.
2: Men är du inte ordentligt huxa om Breaking Bad utan akkurat som sister röjna som är, alltså spin-off röjna som heter Better Call Saul som Vince Gilligan och ni har gjort. Och jag måste säga som är att ta jag har huxat Breaking Bad och jag har sett Breaking Bad tvärför från början till ändan. Och mer man sitter och hickar så också man bara, det är bara ett är så ohonaliga fantastiskt. Så huggde jag efter Better Call Saul och huggde jag, nu mjölkar det där för en ägg. Nu pressar det sig drönande och lyssnar för en ägg för att det är en chans för det för Erika. Och det rickar jag näkast förfärdliga väl, så väl att jag halter faktiskt ganska att Better Call Saul är bättre
1: än Breaking Bad. Det är väl det absolut kort här på toppen. Och här är en annan resa.
0: Kan det ta för en som din är här?
1: Better Call Saul, det är uppfyllgärna till Breaking Bad. En prequel.
2: Och hon är nummer 22 av listan. Så jag vill det kors det är Breaking Bad, Skrattriga, Better Call Saul, Salmon upp i toppen här på en tag.
1: Här är nummer 24 av listan som är Twin Peaks The Return. Kjolton Twin Peaks, där finns det tvärstånd som kommer ut... 50 år har Iron Henton kommit ut, men hon är absolut, hon borde ästna vid på toppen nu, efter munnen tycker jag, och en som Antor, det är ju inte något Star Wars-röjer, men det är alltid han som heter Antor, hon är något helt särligt i tog universum. Hon är Star Wars för vuxen alltid, och okay. Det är bara en omyntlig av ett eller om en vanlig person i moder iväldne så
2: ja nu har Star Wars sen det var köpt upp av Disney så är det blev som ever Star Wars affering av Atlant och Star Wars är ju så särskilt långt men så kommer man ner Andor Ryan och är på Sandra Goldman hon var fullkomliga sakliga go.
1: Ja, ja, det är nämligen om Kosu Kua, hon viskar och ger en stän, kjolt om det i galaxen, men att kunna relatera till det ankelsväckna och Kosu Måltugan, så la Måltstövan, så tänker skap.
2: Och så en grassroots upprörstör, färda största. Men vi snackar om Mulder, The Empire, Darth Vader och allt det där, så det gör oss en tvattlåt, men...
1: Men nej, det kan också relateras till världen, nästan.
2: Men en som är minst av Esada och sin första fär, som inte är här i topp 20, och det är faktiskt nog snäckt långt ner i 8-20, och en röd som jag ångade glömmer tar jag sa det först för att det var Band of Brothers och här kan man sån nämna hette en miniröd Band of Brothers är till tutsch och parstar Och så är det livet. Det var inte mer än det. Band of Brothers var ju en sån uppfyllare till filmen som Steven Spielberg, Saving Private Ryan och Lid Sinter. Anna Vela var det i filmen om soldaterna som kom in här i Normandien. Och så gjorde de en tutsjuparts minirö som också var HBO, en tumme kvar pastor och ta så ut som en filmer Ölenek pengar var brukt på att här to filger is near easy company fra to jag tar byrja i Amerika och färd att vi heter bootcamp och tar venia och tar det är bara ganska vanliga underdrunger fra bandagaron och fra små och bigton runt omkring i Amerika och så mötas där här och skulle tränas upp och så ombord en flickvara och sänder till Europa och i krutsch og så fylgde det at de lykke inntil der teka Ørneborgsene i Estridge. Og ta i røyen i li, og du føler akkurat som du har vært i øynene sånne røys og vis ned tutsjo mannen, eller om ikke det var tutsjo til 12, eller hva det var.
1: Jeg husker tutsjo parste.
2: Tutsjo parste, ja. Og ta i li, og du mest til det der at du var så gøy å vise menn der, du har opplevd sånn jeg, og det var virkelig, virkelig en fantastisk røy.
1: Ja, og her for meg er det helt klart, og oppi ut av tutsjo. Att han var.
0: Och det är ganska snimiskt att man kan man ner till alltså tar man sätter sig hit efter en när ser ju nu nämna dit kan man säga Iron Hesa Ultna kan man hukta efter ta för vi där snackar om Friends och
2: Hauka video av gamla Iron Hesa Ultna
0: ta
2: kvätt gör det vi tar
0: Beverly Hills 90210
1: ja yes. Ja
0: tantoyn och som du säger till Brötle det att det är ganska cliffhangerna och så är det också ni säger här anti-hedgenar som vi blå hotis nämna Walter White och Tony Soprano alltså är vi flott mer i det här vi skulle ha en sån här anti-hedge och vi skulle då nämna så här Band of Brothers alltså vi skulle komma känna att blå go is falschen eller vad är det då?
1: Jag halte att ja, Necros Row något är halt det här var ett helt fel att det handlar ganska om valt och status och vad säger här skriva personer anti-hedgenar som vi väljer att fylla. Det är spännande människor vi överslivna vägläggen och det är ofta kjoltsöjden och det är stolt och det är osäker och det är kanske gå eller jocken först och inte. Så vi är bara drivna att det är som personer i vägläggen vill jag gärna röna vara normal människor som lever som rör. Men vi är drivna att sövn som här vi ser här. Jag ser här, ja, faktiskt det som är det och edgen
2: det. Ja, det
1: och du vet, och vi vet att det är som det är skrift, men vi kunde släta vid hitcha.
2: Det är just det, det är sant, och i långt in i hitcha är det för perfekt om fast.
1: Pura, det tar ju man släckar.
2: Och alltså, visst du hickar efter, alltså Breaking Bad, jag hör The Walter White, The Wire, så är det just det här Narsko och Creamy, och visst man får, alltså bara till Curb Your Enthusiasm vid Larry David, alltså han är ett totalt rivarhåll, och just det heter Odomly Falk och
1: kanske clown och det är Kirby Enthusiasm, ett av amerikanska versioner som inspirerar i clownen.
0: Ja, det är kanske snyggt som vet akkurat det. Som man säger att clown är en bönlös kopi av oss när
2: det är väl det jag sagt.
1: Det säger det, ja.
2: Ja. Och inte minst Game of Thrones har varit en jävla nek förfärdlig gusig.
1: Ja, det är förfärdlig människa. Vi kunde bara släta vid det.
2: Men man måste inte ha mig.
1: Och jag har aldrig bänt till alla serierna. Det är Succession, allt. Alltså Succession är...
2: Och Succession,
1: ja. Jag kom till Succession och inte. Jag hade faktiskt inte kämpat en så... Alltså det heter jag nästan förnäck. Men jag lyckas aldrig att det är det. Och det är det är... Ja, det är alla dessa röjnar här till fel också.
0: Kan man inte ta östen sig nu standard vi bara manfucker kan man nästan kalla det manfucker röjer eller kan också det dumt där
2: alltså ja det kan man kanske men så himla att visst du tar händan topp toucher så är östen alltså Fleabag är här för exempel så tar ju
1: ja
2: och vi på östen och 30 Rock tar Luton Blanta så den
1: där Thrones vid Lucas där kunde kom till
2: jag hade ju inte så knuffskart score i här på en sommar kanske skuld true och innanför det hade släckt
0: ja och så är
1: det och hänger man efter listan att lägga ner efter Fleabag säger jag ja
2: som är nummer 5
1: ja.
0: Och så är det som du säger Oxtir Krimi hur vi kämpte över någon så jag syns en lust där ser här manglar det Office.
1: Office är långt långt det amerikanska Office alltså.
2: Nummer 11 har det här amerikanska Office och hit upprona Office är ösny ankrastan här av listan men jag
1: vet inte. Och efter då så ni helt av list av topp 20 är ju nästa bär kämpte då.
2: Ja.
1: Utan Game of Thrones ganska. Det är ganska som jag hade till stort men
0: Kusse huxar det annars om nu är det topp 100 och ta ver neck framlöt ut det har det gott vi kunde kunna se alltså huxa det att det är snär gott alltren är han färden och ver där och neck framlöt det där kan huxa det om det
1: Ja, jag vet. Ta vet att Röjna kom fram så ett la ta streaming tennis när kom fram, alltså det exploderar ju och fast det är en bara EU-björk kvar norr och det var spärrad.

0: ut en höjlar på en där. Alla åtta personer på en där så så sen så så binge man där på en där hook till åtta touch person på en där. Och så var man lever vi röna och det här vi att bo i en av vecka efter en par ställen så till fyra center. Men nu är det så för en åter till det här till.
1: Det är ju redan vad sitter efter.
0: Ja, visst det är Stranger Things kom ut då är ett fenomen som är era här det var så streaming fenomen. Här var det sån alla personer smäcker ut på en där. Men så är synas ni helt en synas så sån inte så sån inte är här och ni här dolder det faktiskt upp i två eller så så där så att det får a lot sense after till titta att det här vi att möta upp Lars Morten efter och se att det var så stor person i jara och så och så ja han för hit nästa
1: vecka. Det är för Lars kanske för Lars på något sätt åtta personer
2: det var något ni väl så. Jag hittar det aldrig till han jag skulle boja när vi säljer att det är så cliffhanger alltså
0: akkurat.
2: Nu ända jag att alltså jag kanske bor i en vika till att veta vad nu händer nas.
1: Men det var inte skulle lägga tvivel där efter men jag skulle lucka se att som är full manklar av listan det är Roynard Shines med Mike Flanagan som gör det Roy han är en
0: Ralph Roy och Mike Flanagan är här.
1: Nej.
0: Och han är en streaming man.
1: Ja, och han är så han ber vi göra filmer, Ralph filmer. Och så har han just kalla fyra röjer på Netflix, fem röjer
0: Haunting of Hill House, Haunting of Bly Manor och han har just Midnight Club, han har just The Fall of the House of Usher och han har
1: Midnight Mass.
0: Midnight Mass, ojsna.
1: Ja, fem röjer här och nu kommer han att vi när nu kör a Prime.
0: Så kommer ut
1: Carrie, Justin King. Hon kommer ut för hon tog mig så gärna. Låt dem morgon, så är för bara time hit. Men det vill säga allt som har Flanagan är...
0: Ja, det här låg ju att skilja släkt ur hur det känns. Inte ögon av sin rövn som Mike Flanagan är det. I minnes då The Haunting of Hill House kom ut som var en gusar rövn som hon kom ut av Netflix. Alla parstaden på en gang. Det var helt otroligt gott. Min undling
1: är... Midnight Mass är en av min undlingsreisen.
0: Charles Mike Flanagan, ja. Jamer hello the fall of the house of usher same Ölenek.
1: Och det var det.
2: Ja, man kan sig stanna tossa om Nekvar och Lunch. Kan se du inte?
3: Nej, jag också bara till att den då heter är en amerikansk lustig han är mest av till här man i Kanada. Kvätt om det nu var till europeiska vem Maravi kvätt hade det så kort igen att ta touchlistan.
0: Alltså i visst du ju att det har sig en Christian Lister vid George or men it did yes or some office chair Ricky Gervais say like leave Naka Val Hackre men i visst du ju
1: så där tant tuska
0: där tant tuska sci-fi Ryan
3: afterlife fick väl like
0: afterlife
1: ja
0: men nu också ja Iron nej 1802000 skulle jag säga så hemma säkert Eisen Caesar som Blackadder at Lightlands or mentation the eldre inte ja men hur också kanske Onkrausen här som peep show at Lightlands or there they all the helst where you are rocking
1: the lessons ja det är hon till min serie nästan är hon va hon är
0: nej jo hon är hon är men jag
1: Jag vill säga, okej, här är en enskru som heter Happy Valley. Om man ska börja välja åker så faktiskt har man enskar krimier så finner man henne av TV2 under blindt spå. Det är en krimiserie i Trims och Sonko när vi ägnar i vår när så över.
2: Skandinavar i rösten är välkända för att göra goda krimidröjer. Här har vi en ekvar senast, ni hade inte det?
1: Ja.
0: Akkurat det är skandinoir-tinge-fenomenet.
3: Ein den skam her, sjans man norrländska.
1: Ja, absolut. Ja. Skam var farlig. Hey, nei kvar. Men
2: ja, i hugsi her man renda til Bayer, hvis nu skulle ha helt nyer. Hvis vi ordentlig koka den nyer, nu får jeg som kan skal i hestferie. Okay. Hvis dit skulle si
0: ja, det første vis nyer, ja.
2: Nu skulle de velja øyna kanskje. Som man sier, jeg gjør hese her mod i bæra, sutja. Till dem ses för en katt hade så valt.
0: Så är hej tror jag nu snackar vi om förfärligt falska ja när allt det där och här glömde vi dessutom nämna Dexter seriemördare. Ja. Men hvis man för hon så här i hästvärn och tar en par två par där om kvällte och vill välja vara upplyttor och ha en sån höjta känsla i hjärtan så Band of Brothers. Det har aldrig ödbord att säga.
2: Okej.
1: Okej, det är bara en som kanske inte snäggar och säger, och jag säger Happy Valley alltid, ja. Han älskar krimröjen.
2: Okej.
1: Och annars vill man vara färre och söka ett näga som lyckas en videolistinstallation och jag har inte tagit mig en lista så är det Twin Peaks, The Return.
0: Till berörs.
2: Men Happy Valley... Att du inte nördat.
1: Att du inte nördat. Ja.
2: Men Herman, jag har haft mig inte vi, nu har vi Shadow Wire. Ska jag förhitta till henne?
0: Ja, absolut. Absolut, jag hade det skulle starta på Hitchat the Wire. 100%.
2: Okej.
0: Det är allt.
2: Fint. Herman och Helmstall, tack för att du vidtjade och kom i morgon.
0: Tjall tack.
1: Tjall tack.

0: Kvært hava George Orwell, Salman Rushdie til Felix vi Anne Frank og Pippi Langsokk. Hetta alt bøkur sum einar fer onkustæðni og í heimnum hava verið banna her. Bøkur kunnu vera vanda mig klár til kunnu provokera, til kunnu brøyta okkar hugsan, til kunnu få okna hugsa og til kunnu sjá tað sum onkur við valdi helst ikki vil hava okna at høyrra ella tosa um. Og i hessar vikene standa nekrar av hemsens spanna av bokun framme av bokasavnum. Og jeg har leidat meg til bokasavnum vid Lötjen som ett tarra. Men hva det grunnene som så vanta mykje vi enn bok? Så jeg 1922 fors hur Band Books Week veri i USA kvart år i september. Og i norra Sverige, Danmark, Grønland og Førjun vikan løgt 5-11 oktober. Og det en fellesskap som heter Penn, som stigtekker til disse hette og adtekje banna var bøker. Og her av Bogasand vil løte en standardnægge bøker fremme, som ikke slipper å ligge fremme i Avison, Øren, London. Og over dem, Jakobsen, Bogasands leier av Bogasand vil løte en... jeg kan vel til å si, hva det for bøker som standa fremme til dekken her, som ikke må standa ærestene?
1: Ja, heter en... Ölja blanta rikva bøkon. Hur smapande bøker og vaksmande bøker og ungdoms. Og det har til alt fellags at her redelig heva veri banna her i Onkel London. Som i en, og som kanskje vært det bare i 8 år at jeg var banna her. Og jeg har alt med mynda bøker, altså vi tar Vitello og vi tar Pippi og Brun Leiv Gjerstad, Abadna bøkon, og så Anna Dagbjørnsjan Frank. Og alle nekker de gamle klassikerne i Røysene. Her var vi bannet i vårt årspunkt.
0: Og her ivrig det så en hittil vi bakom til å vokse, men det blir ikke bestandet her i bannetbøkene. Her en Pippi i Sorhøven. Ja. Kan du lukke å fortelle meg hva hun så av Loli?
1: Ja, hun faktisk, man kan ikke si hun av Loli nå akkurat, men hun, ja, jeg vet ikke hvordan detaljere skal si det, men da hun kom ut, da var papen til Pippi jo, høvdinger under Jørg. Og til han navnet, vi har masse valgt av brøyt til folk var ødelig et lomt, ja. Og i Sverige og i Danmark, at han kallet det for. Jeg vet ikke om jeg kan si det.
0: Jeg hadde vel ikke kunnet si at Esfyn tar oss om det.
1: Ja, det måtte jeg ikke si det.
0: Nei, det er alt leie, men skulle vi ikke bare si det sånn at man heldre heter rasistisk?
1: Jo. Og det bruker et år, ja, vi kan si det, at bruker år neker og bare pura... frukt eller så snär och pappan är hövdingar jag var snär som kör när papporna. Så det här, hon är väldigt ölja kontroversiell faktiskt. Och hon är ju så alltså nu kör upp hon är så blir hon sett till att äta Pippi och Sorhöv.
0: Och tar vi nu hit efter kvär hon är banna testenter är snä här. Och det är i Sverige från 2015 och Danmark från 2020. Så det är äste bänt i och här gamla där.
1: Ja, det är akkurat det. Och det är också som hever snack om här i förrjun. Alltså det är öde relevant och sin tjockon. Och det är en klassiker som jag har lyst från Bansbogen i Ava. Så det är öde jag tappar känslor fram till man får ha bröjt ut honom. Det är något som glöms Tintin. Som, nej, inte Tintin. Jo, Captain Haddock ja. Som inte bannar. Och han själv är Lucky Luke, nu röjt jag inte långt. Alltså sådana klassiker som vi är vuxna upp vid som tar bröjta. Men det är Pippi, det är så synd när jag kan.
0: Ja, og jeg heldig akkurat det som du nevnte her, jeg synder hovedgjende, og du synder så løs. Om vi skulle flytte det ivrige til jeg som 4 ganger uten vaksne boken, tar det ofte også politisk, eller også rasistisk, eller også løknende. Så her er at jeg striker i boken som jeg skriver igjen, det er en stor spørning i sjående, men hva matcher det i overleggende at en bok er banna? Er hun banna ved lov, eller tids nu boka sånn, eller sensurerer det som vi så gjør?
1: Ja, her är faktiskt det öde imestås ner. Ja. Sommar är det att ett land, alltså som den tyska alltså land som då så visst Ryssland. Här flyr bok som är bannat i dem som du släcker kanst. Släpp läsarna och rita där har vi förfilter och sort visst är given och jag kan visa där och sen kan boka det som patriot.
0: Ja. Ja. Vi kan gå kan han då. Alltså vi står tar och kända böcker som är via framsynningarna här av Bogasan och kvui vår terbana är och kräver oss ner till vaxen.
1: Ja, och det här är öde imust. Alltså hvis du tar en sin nutjärbok så är den här patriotcha Navalny.
0: Russiska anstövlejaren som blev drypen faktiskt.
1: Ja, och hon är så kommande ut men händan är öde i Russland. Och här är det så ett land som hävs inte för in och säger att vi höjt han om alltså vi lovar någon visst du ger han ut. Är det böcker här är det ganska mycket att att skulle boka sig an eller boka sig an i någon stat i USA. Det är redan jag dömer om det. Redan jag boker som är här som det är stater i USA som bestämmer sig till att det inte kunde ha en boka sig an.
0: Och det kan vara att det här visar omkring sexualitet eller liknande?
1: Ja, ofta är det här inte tar ettla sort, alltså som Harry Potter är här vid Ölja, Ölöligt, sedan 2000. Och i Nikon och amerikanska skuldböka sönder.
0: Ja, kvivar det?
1: Ja, det ska jag försöka lavera. Alltså satanistiskt och att ett elegant och så vart det.
0: Det är ju en fantasybok alltså. Det känns inte löj att huxa till att man inte kan läsa Harry Potter. Nu har vi listat alla nästan men det här verkar äckligt och skilt att man vet att det är en fantasiver.
1: Ja, akkurat. Och till Ölja Ahagers allt att men också är det vi astronomin att kanske man inte till att man att han väl lyckas som han är finns last i kyr han inte lever men ja och nu här vart det är sån annor sak nu är han så kanske och gör dem motvinter tog jag till Rithundrun J.K. Rowling ja? hon är ja hon är här ser ni kvinnan så
0: jag ser den här så kallade woke rörslan som är för motvinden
1: ja så det är inte positivt att man för ganska banna för öna grunt nu är det faktiskt men inte dumt även är helt alltså motsatta grunden faktiskt.
0: Och för att kan så se några vanligaste orsaker när det politik, religion, sex, kön, ras, samhälle eller det allt samlat.
1: Ja, det är ödlast inte, ne? Sex ganska mest om det näkra de äldre böckerna som klassikerna som Madame Bovary och sånt. Det är sort det heavy for sexuellt och att man hör också om att alltså konfolk hade meningar och alltså att man ger kvinnor ofta tällrör eller så såna och som någon bok någon till väldigt ladant. Och så på lite så där ja och som en Adrian han själv Tyrone Ferdinand. Han var för pacifistisk så han var bannar i Spanien och Ekvar och faktiskt också i Tyskland.
0: Og om det er litt det sent langt opp, heldig til at det er noe som ikke kjenner land her bøker vi rappene er?
1: Ja, altså du sier det som landene kommer dukker nok så ofte opp etter, som Russland og noen stater i USA, er det noe. Og det er nok så av og verst, at vi annars ikke tar så øyne lukk land, men lukk just har lukket det her sånn. Og så er det som land med gjester, som han er kjære sammen Rushdie, som han heter, Fatwa i Mølser og noen herrens ære, og det er så alle om lentene.
0: Men jag har en sån liten fördom om att bogaband är något som vi sätter samband vid ena röje. Men efter hela stunden så är det ens nu i London vid Falkaröje.
1: Ja, jag har gjort det. Är det. Det är faktiskt näck i Falkaröje till London. Och alltså, det lämnas i Orland och England, världen här. Ulysses till James Joyce, hon var för bjöd i näckvar. Och näckvar blir bränt där och så är det i Västerlands London. Så det är inte bara ett. Och ett fenomen som är rullar fjärn för åkon.
0: Och så också är jag heter nog några som säljer var förr. Men hur ser det ändå? Alltså vi har flera böcker på andra är eller om man ska en hour eller det samma eller hur ser det?
1: Ja, det är faktiskt näck. Det är näck fram igen. Och nu är det redan snack om det att i USA till här vet jag nu till filmer som Weird Box on för Wilson nu i Sverige. Här så där har en lista över 600 böcker som inte kunde vara böcker som i USA. Det är så imöst. Alltså sånt är ordentligt för bjöd, vet du. Men andra ting är bara att man möjnar inte att ha höskastlöt, skolböggasan. Ett löt och ett ungdomsböggasan. Så sommar är för vuxna ganska, i förhållande till.
0: Men kan man säga att omkring är det sensorer och på den ringamatan och är det att en legitim utgör till dem som skola och kvarja böcker höskastlöt?
1: Ja. Ja, det är så det. Alltså, visst är det en privat skola så bestämmer det ju själv vad det vill jag häva. Men en allmän skola är ju det häva. Och rättliga brott urval av boken. Och i folkböcker har jag har valt. Och så helt säkert. Alltså, ja.
0: Men helt tror att det är nära rätt att täcka en bok av en bok som sitt?
1: Jo, det är en god spårning. Jag har också en av ålder på en del att ett lön som min kamp, min kamp till Hitler, hon är av boken som vet det, men hon sänder ofta inte fram. Men hon är klar för fäster om man vill ha det. Ja. Men det är inte något som man har äntligen rotlat. Lysa vi att vi det här var, men hvis man kan väck så alltså
0: så är det.
1: Så ja, akkurat ja. Och men och hvis man kan bok i skräll så kan det också få så blir de knappt förrän upp att mer uppmärksamhet, det vill säga att lägga mer till att ja. Så det är inte riktigt här. Det är faktiskt inte här vi gör. Vi har också några barna böcker, gamla förska böcker som inte har ska sitta att vad kan läsa det. Allt det.
0: Kvartal dömes.
1: jämtiran där Palle Palle och Crunchy. Mm-hmm. Ja. Som mer då väl som bara är hej chans för att det var att hon var så rasistisk som hon är. Men det då var så tjud att hon är hon är chans kan det att läsa. Men alltså vi kunde inte kunna väcka allt det att hon visste hur vi var. Ja. Jag också att vi så också ett demokratiskt samhälle. Så må vi ha det ta sövliga. Alltså vi så kan vi komma fram för att kunna skilja hur det är här som det är det.
0: Så ständer hon också att han för här den här boken då nämnde.
1: Jag har det inte. Vi hade det inte. Men det är inte det där kvar väck. Men det är det en bok sånt.
0: Är det era böcker, förska böcker som är inte väl satta långt?
1: Det är en kallt spårning.
0: Det är ju inte akkurat de tötte Pippi-boken till dem och sluggar dem.
1: Ja, också ja. Nej, jag tror att jag inte har Paul Grunchy. Så alltid är att jag inte som jag kan komma tankar om. Men det
0: Jag kan inte kontakta några helter. Det kan vara vi får ett bra från Lorsdagen. Men kanske det mest grundläggande spårningen. Hur är det så tuttningar mycket för ett frälst samfälle av ett ägstensläpp alla dessa böcker som vi är osant vid ett land? Än tar vi att provokera,
1: ja? Ja, det är faktiskt tog att vi har ett demokratiskt samfälle. Vi måste alla kunna bestämma att vi har halta. Och för att kunna få ett informera väl så måste vi bara sätta tänder och allt som vi vill. För jag finner inte att vi vill. Eller kan vi halta? Det här bjuds upp till man är ögner ut och gäller inte ögner. Men för jag får så brått runt alla. Och man måste höra rötterna i köttlarna.
0: Ja, men jag har alltid sett att jag har varit så suttit av böckerna som lyckligt. Jag har flera av dem här. Vi är inte äntligen högst om att höra till halta. Alltså män där hade kvinnor till Stig Larsson ligger här. Yeah. Fly Ville Svane till, hur säger man det, för Chang?
1: Ja, Jung Chang. Hon är som pura olje i Kina. Ja. Hon bor i exil i England, den där damen som skriver här. Så det har faktiskt nog stått vid som vi ser fram som inte så alltid från Kassa Jösa. Och så imska bråk när er. Alltså som de säger då...
0: Vilken färg är det
1: han där? Ja, han den här Laura Wilder, jag vet inte hur den är. Som är en öliga fitt också i halta vit kvarfar, visst det här kan ha. Nu har hon kommit ut efter en ny serie. Hur säger det? Alltså smått den stora skål, ja. Laura Ingalls Wilder. Men så särskar bråken upplånade jag alltså... at det indien så nej gud indien så det indien alltså centrum i bauchen ja alltså heter någon sån skilt i bauch också vet som kanske är
0: men är så just till dem så att en av min allra största favoriten bröderna Leviers där ständer här över banan onkelstan
1: ja
0: kvar där
1: men ja här så det är Tjeckoslovakien inte 1925
0: så här står det en burger som var banan hem som inte är långt till värsta att se
1: till värsta se och lums hotell då hon är spanna men här sent norra och vi vet heller om hon är spanna men hon det hade ju skjutlat pränta upp åter till hon gav hej så ringa så ring så sålt då tog jag det jag åt malbor för dig men som bröderna Levi har sett också intressant att det tror jag det hållt att det är tema det är och Solmor är det oskant för bud
0: ja men det är nästan en maktkritik
1: ja ja akkurat ja
0: som man vet att det är som är mest farligt vi som
1: akkurat ja.
0: Men jag får säga tack för att du pratade om bannade böcker och bokarsson som är alltså hessa vikerna och det här kan man också avvärst. I alltid det är flera bokarsson för dem som har detta.
1: Ja, jag har flera bokarsson här så det är bara för innan det närmaste. Det är faktiskt öliga avvärst. Jag kan säga så ut.
0: Jag får säga tack för Øyvind Dam Jakobsen.
1: Just väl.

Tu stå här och jag stå här i spalte kostbär som man ger. Ekna bra jag säger mer, han damar det som man ser så i flesta.

Vi får ut en tur av skansan, mera fjas, mera dansan. Ta så klockan, hon var tjej och Eva kallt och nösen rej. I spår

0: Vi har då balsen tecken och sanchen. Onche år.
1: Och som de flesta kunde det fin, så är det spel för oss viga.
0: Titta.
1: Ja. Och tio framöver.
0: Ja, det är allt det dejligt.
1: Ursa för att du är vi glömde det.
0: Nej, alltså. Ja, vi kommer tankar om det är en sentence.
1: Bjergare Malsrygne.
0: Ja.
1: Tack om man säger.
0: Jo.
1: Men
0: det har ju vid till sövna, vi har ju kanske inte varit det. Jag var borstad alla sista vecka, jag lade krym i hemma och ja.
1: Ja, och vi har bara, jag har krym.
0: Ja.
1: Du har pastors krym.
0: Ja, jag börjar komma firma, men alltså, jag heter som över det allvarligt, jag har haft manfalka krym.
1: Ja. Ein Timon.
0: Kan vi ta et mann for?
1: Ja. Ja, jeg har jobbet under hvor kvinnelige hormoner jeg klarer å gå opp over det om. Jeg er for kølla vår.
0: Ja.
1: Til, men hatt det her.
0: Jo,
1: hatt det her.
0: Men hun blir i mandag inn.
1: Ja.
0: Så, og kører alle seg her vikene ut. Og sjåvann der vid vi eisene.
1: Ja, det klart.
0: Vi spiller bare først, men som vi blir, så det mest nødvendig tonelager. De aller meste er så som kommer ut i år.
1: Ja. Ja, och det här halde jag vid, vi får halda fast och skulle vi se att här vi är någon gång ska man smöjlig att här hette det pappa och drängs ner.
0: Jep.
1: Och det här får halda fast vi.
0: Ja, helt säkert. Vi får som alltid spela sådan hoagåan.

0: väl upplagt han
1: Ditte Pop.
0: Ja, vi har sen drar fått ju.
1: Yes.
0: Så som jag speklar hur lägger jag kom här och sent inne och jag väcker ju utan för is när
1: alltså. Alltså det är pura sjukt. Pura sjukt.
0: En pen där väl. Kan man säga.
1: Kan man säga. Jag pratade vi en målare i morgon.
0: Mhm.
1: Och han säger han måste skunda sig att det här kan få källt ner och det här målade ut att det får räkna i Atlanta.
0: Oh, ja.
1: Sier vi han.
0: Ja, ok. Du sikker?
1: Det ser ikke så ut. Det var klart om morgenen.
0: Ja.
1: Tisch kom igjen.
0: Nei.
1: Så han kunne sikkert malte hos en liv, hvis det var.
0: Solen, hun skulle innrømme han igjen i havnen i Kvossver til hun dørste halv i Atlan morgenen. Ja. Men det var kaldt å komme opp og komme ut av bilen morgenen.
1: Ja, jeg skal si det da. Vi stod, trutcher herrer, hadde akkurat korsbøtten i skolen morgenen, og vi stod i skolegjernen og pratet, og i samfunnet er 30 minutter.
0: Ok, om fotbollt?
1: Ja, midlanda, ja.
0: Ok.
1: Og det var bøytende kaldt.
0: Ja.
1: Solen skein, men jeg har fått av kulta jeg kom hjem. Så det er snøyt jeg synes.
0: Jeg lærer meg selv til i morgen da jeg får for Batnagaren, vi de små at alt det visste fimsti, ja, i bilen.
1: Ja.
0: Men langt nå, at øvra, så visste det, visste bilen tog ikke hittas det, så det brøytes, så kjøst som solen kommer frem,
1: ja, det
0: og frem ut av degen, så, men ja. Hette det årstøyen,
1: det er da.
0: Det ble kaldt her om natten, ikke hva
1: Ja, annars jeg ble nok forvanter, sørste tve vikskiftene, så vi hotell,
0: Okay.
1: Det nu nog landslagsfotboll till vi och tar flick vi ut vid något hotell och så det också kan ju stanna där så jag fan alltså för time vi sen så var vi uppe till för ja. Och nu fan vi gick till vår då hotell helt då.
0: Okej.
1: Man måste klimatisera sig åter då vet så det är men det är jag måste se att schalt man bor i Höjvik och vid från helt då när så hittar vi hem.
0: Ja.
1: Så vil jeg med alle fall ikke til at det er ikke urekvørst.
0: Ja.
1: Altså, det er klasse. Og jeg tog bare så forbannet derfor ut. Og så for en matstove. Og det har jeg så vidt søvende bare i maten. Og før jeg var silverbrille, var jeg snøpe. Og helt noen frem urgå med at så tar jeg alt ordet godt.
0: Ja, så silverbrille, men ikke tikkun til det jo ikke kjøft.
1: Nei, det var ikke tikkun. Nei. Det var tja svei noen og svei.
0: Ja, ok.
1: Men, og så...
0: Så tidligere du bare boka av kamer her.
1: Ja, og så... Frågade jag vad det syns var spännande i halden.
0: Ja.
1: Vi tar en chans. Så var det helt om.
0: Ja.
1: Och men som säger ett då illa för ut och från ett och såna grejer, men tatt vars kom.
0: Ja.
1: Till klass.
0: Ja, Josh.
1: Och det är helt så det är ju då stäs också tror jag.
0: Nej, nämligen. Ja.
1: Så är vi mellan fallet ju en man en tusen själ. Eller två. Så ska man då attacka så lätt.
0: Men kan också kan man nästan vinna säger vägskiftna
1: och jag frågar om.
0: Ja.
1: Det är chatta timon.
0: Du är chatta timon. Nu reklamerar så länge nu rockar vi inte för det Black Oktober.
1: Det annars haft ni. Det är ju gång där vita.
0: Ja, okej. Nej, men det sen tror jag har provat att snä och vill jag ta rätt så dejligt vid bilja och prata ta i corona gjorde om sig. Jag har alltid andra förringar som gjorde det.
1: Ja.
0: Alltså får man knappt jag färdas till ett någon land av allvar. Man kommer inte färdas stanna. Och så får man nästan jag åkte. Jag vill köpa det av hotell. Och,
1: det är från mig.
0: Ja, det är det. Som du säger, hålla stickor och bara slappa av. Ja. Njota det och förtjäna sig själva.
1: Ja,
0: och vi stod i Bötelfärgen så hade det säkert som en respa.
1: Nej, jag kunde inte få ner på det.
0: Nej, okej.
1: Nej.
0: Ja. Men det är
1: ju annars. Hatta tumma är och damman som är inte.
0: Nej. Okej. Okay. Jag har bara hört från... Jag har ju Sverige själv, men... kom du också med affären? Prova då. Det är något för Sverige som leder väl ut.
1: Och då, det är trådligt flott. Vi har huggit ett, men det är Trimbergs... Nej, jag har det funnit vi inte för.
0: Ja, ja. För att jag hällde inte hitta på att helt ta honom.
1: Nej, jag hällde inte.
0: Nej. Jag har sett det bara liv sånt när jag huggit ett fotboll.
1: Faktiskt huggit vi det cement.
0: Oh, ja. Men ja.
1: Efter öllum tömnum við hatti ein sort familjekammer.
0: Ja.
1: Det var så att det tre kommer hår i mitten och gentnar där för då. Det hit kammare och smälter oss hängen och sånt och hoppa och trampolin då. Och jag och frågan låg i all the chips och dip och det är klass
0: ja. Det
1: är värsta klass. Och ganska sälja för frun är jag som förrän. Släpp undan gäng, ta gå upp och vaska och pissa lost. Det bara gott.
0: Ja, det gör som du just som jag till lite hemma.
1: Nej.
0: Att du säger så.
1: Nej, alltså jag får inte tagga mig här nu då. Men vi ser under hukna och lunch och ett lätt mer så ska nog se också. Jag tar mig för smärsen i morgon. 8 och bam.
0: Ja, ja, jag känner det.
1: Ja, så.
0: Men ja, att jag kan vimma last. Att jag prövar det här.
1: Ja, jag är högst här.
0: Ett hotell och att det är som du snackar familjesvitande så att vi kommer sammanhängande.
1: Yes. Ja, men det är verkligen dejligt. Ett annat som är verkligen dejligt. Det är så att det är Louis via sms-bandjocken och det har vi inte fortalt det kunnat, men det har aldrig det vita efter handen. Det är så 24.00 och sen då kan en spårning. Och här är en rikva kommande in och här är en som är visst där faktiskt med att hållare med fra en ordentlig brockmarsläst.
0: Aha, ja. En svarta.
1: Ja, och jag kan tacka iverskriften då.
0: Ja.
1: Det är kanske som att mamma, då måste man smarta och mamma säger att mamma ska lycka snacka ut. Kunde vi tacka en löta och ta som sjömansgrön?
0: Ja.
1: Stövande kritisk.
0: Ja, se det ni.
1: Och så tjämmer.
0: Ja.
1: Vi får lycka läsa, jag också vill, kanske vi läsa så vi får tvärda folk under bussen.
0: Ja.
1: Men det är en av de här stora, ja. Mm. Det är det. Och så är det runt omkring. Det är fantastiskt. Det är stort artist där. Och en annan säger nu kring att spela ut huser tonlige som inte är någon stovreiner. Eller hever och en band i år för att kåta pengarna från försörj så långt någon handlån och öron och så vidare. Så görs i Danmark vill jag till ägsen ut i huset.
0: Ja, det är skiljigt läsat det. För att, alltså...
1: Gitta, vi kommer inte att skriva till spel först. Gitta bara.
0: Alltså, som är någon stovreiner eller hever och en band i år för att kåta pengarna. Ja. Jag tycker det är ganska näga det som vi kommande menar ganska till är Sanger som ganska inte kom i omfärd tog att det är för en offentlig år offentlig malbor, han i år och annat.
1: Enkelaj, okej,
0: okay, ja. Det är vi det till. Så just i Danmark vill jag till Eisne ut just.
1: Ja.
0: Ja, nu är det ju inte hållande samtidigt långt.
1: Vi kan helst svärg som man gör Danmark.
0: Nej. Det kan vi inte göra, men alltså det är allra flesta public service stöjnar ute i heimen i Kvossverige eller i Västerheimen. De har politik att det snurr som om det är vi malbore.
1: Ja, vi är nog inte enast, ja.
0: Nej. Och akkurat danskar är kanske inte akkurat här mest stövlande eller det politiska där det kommer till det. I det hela tiden, allt jag. Danskar tar färre nog så länge alltid. Vi maler någon och tar public service-medel. Jag också är som att det ser enska åren i uttryckna som det brukar i Danmark.
1: Ja.
0: Alltså, omkring det ganska vitt ser att det får en här i förrjun, men jag också är det jag har det är utvarsp eller helt enkelt tjänvarsp någon öl, det är färre vi maler någon så här. Alltså, jag verkar inte som om alltså, bara tack heiten TV2.
1: Ja.
0: TV2 News.
1: Ja.
0: Alltså, quiz to in där.
1: Deadline. Alltså, och det är?
0: Ja. Nämligen.
1: Ja.
0: Och jag näck ensk.
1: Ja.
0: Heiter.
1: Ja, det är jag som tror.
0: Hända sändningen är The Scratch. Det var SQRATSJ av förrskan.
1: Ja, och ta vär av gränsen.
0: Ja.
1: Ja, det vill du slåpa.
0: Nämligen.
1: Tog jag folk i hos någon. Där portanarna. Ja. Där tej. Vill du inte ha vad vi brukte ett år vi ett engst år SKRATCH.
0: Ja.
1: Men vi var så framalliga att vi hade varit kandamaljar och finns det där runt kost och tja kön och falsk.
0: Ja.
1: Och det existerar ett år som heter SKRATCH.
0: Ja, så var det. Det var resten, alltså, det var alltid allt land där skulle strävas av förskolan. Det var resten för era sändningar.
1: Ja.
0: Jag kan bara säga för Mutvik om att det är nog hela sändning för någon annan sedan som ett brunch. Det här var B-R-O-N-S-J. Inte B-R-O-N-C-H som annars är det mest kända heter.
1: Ja, akkurat.
0: Men jag vet inte om jag kan säga det här. Vi vet inte hur det gör i Danmark och så. Men jag vet inte om... tonlaga samskipærin så kunne vi prøve å komme og svære på det vi kunne spørst han.
1: Vi kunne prøve spørst, ja. Annars det en annen i samband vi nå tar som tonlaga, Evin.
0: Ja.
1: Hei til Bayer, takk for god sending. Ja, takk for det. Jeg lurte en dag etter sendingen til KVF Nutt Jo. Oh,
0: ja.
1: Jeg hørte en sang som jobber i øyne som hvitløyde. Kan det passe om man bare kan plaffe en sang inn i en chattere, og så sender han inn til KVF og ser om man har gjørst den. Vi slukte ikke etterkanna. Og så min spørning, det var ikke ganske bedre enn jeg,
0: ja.
1: men altså, mm-hmm. Det nok så ringt, det ikke det? At det har vi å gjøre?
0: Det kan
1: det være. Hvis en artister sier at her, mm-hmm. jeg har gjørst det der, så ja. Kan du si nei, du har ikke gjørst det.
0: Ja, jo, alltså det kan vara ringt att ett kan ha men hade det. Så nu börjar jag också vi borde ganska fint fäter Arona.
1: Ja.
0: Och vet om han kunde komma en tur för Boite och spela first week alltså så kul schysst ni har ett inslag om först kan ta online vad det här är två goals på en guy.
1: Absolut.
0: Att vi vet Luigi är vit att att vi minst vi pratade chock och i början. Jag har själv alltid att vi skulle sia fra hvis det var at det var vidløyde som sang i kosver. Altså hvis du hører en rødt i utvarpen så skal du få vite om det et menneske eller om det en maskine. Og jeg har hørt at man har funnet en bestemt en last, men at begynner vi ta en denne tøkning kom så var man ganske sint til atterord. Og det var nærkere første tonelager her som sendte tonelager inn til kringvarpet utan att säga att det var vidlöjt som sang och det var några sanger som kom i omfärg. Men jag hade mig själv att höra rättliga kött hvis det är vidlöjt som jag gjorde. Och jag minns det var en sanger som är i omfärg och jag hoppas mig själv att jag garanterar vidlöjt. Och jag spurte så fyra, men ta hej så en person sent den och inte sagt om näka. Det blev så efterkanna och vi kom att innrömma idag och den sangen blev tidigt ur omfärg. Så han är inte rotation långt. Men akkurat kvar mars till gånger tog alltså jag hade för mycket vi kommande är det särliga rötterna ja, som här kan det välja för att ha min lumpa igen. Och det är när vi rätt en del gärna. Hvis du fast vidlöjt, hvis du promptar en sang fram.
1: Ja.
0: Och det kan man ju lättliga gärna det.
1: Kan du spela det här betyder?
0: Ja, men det betyder att du fört in en hemma så skriver du så ber du bara om en sanka.
1: Ja.
0: Så promptar du att alltså, du säger hur det ska vara, kvällt det ska vara för en sanker. För någon annan säger han, tänker vi en sanksändande för en lustare.
1: Ja.
0: Om Åkenboar, ja. Och vi var pura pass.
1: Ja.
0: Jag tycker att jag var så, ja.
1: Och jag
0: var
1: ju en kräp alltid, ja.
0: Ja, så lustare emot det som vi just ut där. Vi finner en sanka, han var alltid en och en halv minut till också, men... Vi kom att det var en rött som sang av en skån och sang nämnde någon i tjocken och satt säger jag sin drunk varje enläggare vi tödde och jag får in en popmelodier och jag var till det här helt okej okay. Och det här är det nek mera framkomme och du kan föra in en hemmasuja och så kan du skriva akkurat vad det är du vill ha gör mer en sang om det här och det här och det här och du kan skriva så detaljera som du har hot till pjöst alltså bara så att detaljera så kan du skriva sin drunk kanske en stil det ska vara alltså kan du gärna väl ha ska det vara en rocksång eller en popsång du kan skriva sin drunk tempo och hula och stämning du kan nästan föra detaljer och se akkurat vad jag för skulle vara och så ser du enter alltså Jerry Sanchin och det vill säga att du faktiskt inte har gjort det av Sanchin du bara ber om att få en sång så är du inte ur honom så är du inte rätt än det. Jag börjar vi så väl här nog till att du kommer få rätten nu och att det blir så här flåtande ja, allt du inte behöver vara sånt där grokot jag börjar vi men nu är det som kommer rättningslinjer där och vi är rätt där med alla som har lagt liksom, precedens för kvärt och kvossa och vi tar ju för någon att du just har det här så är du först rätten till år eller län. Det vill säga, gav du sanchen ut eller sände du andra kringvarpen så är det inte rätt till att öra i kodapengen helt. Så det gav kanske inte så några särliga mening. Men jag började vid varje gång som gjorde det akkurat det här. Och det var sjående i ägstna beina vid nöker klokhöt eller minne klokhöt som så omöjliga roi att skåra kassan och prata. Och det är dömer om personer som har sittit hemma och gjort tusentals sanger på hendan matan och giv tusentals, hundratusentals sanger ut og Spotify og det du faktisk har lyttet for en enkelt en sang men da du gjør flere hundre tusen sanger ut så kan det ha lagt blivet og sendt det sammen og det som vi kommer til så er at de personene som eisen gjør at det er der så eisen har noen programmer noen robotter som så litt og spiller seg her sangene av Spotify ja. Og det er personer jeg har kjent altså 20,5 millioner og på det her om året på at Jeva AI tonlag ut och det är pengar som rör tekniker av felaxpoljerna. Det är så att alltså mountain av eller upphatten som tog fast per streaming från Spotify hon verer uppkört allt efter hur snägg vi Sanchez skulle dela poljerna. Och då det så knappt jag komma alltså det här fyr var det alltså med mer än 30% av det som kom ut av Spotify om dagen var AI gjorde tonlag. Det blev spekulerat sådana grejer vi tog in. Det blev bara förfärdligt rikva av crap. För jag ser det akkurat som det är. Och det är bara jo. Och det är så gångt ordentligt tonläger. Det ska bara vara också som kan strömmas. Och så tjöta pengar. Ja. Så det blev störst problem till att strömmet hennes någon. Och tog er det här i Eisenaffären. Och jag härna emot det här i tonlägen. Så att de allra flesta har nämligen att just det. Då får jag pengar för det i tonlägen. Så det gör någon mening att jag gjorde ut. Sommar strömmet annars är nokta du vill jag gångt löjva dig ut men är där säger okej du kan gott köra dig ut du får ta någon pengar alltså så och så är eisen nok anker som gör dig ut och så här du kan få pengar visst det är att du är past rätten någon men så vidare så det sätter sort ett label och ser man det först kom framerst
1: ja
0: vill sätta av sanktion så du sagt att det är en AI-sanker. Länk förklaring runt om jag hade nu att öja här det händer öllan ägg i lötna och jag syns största vajtaren han hade Sono.com och det var eisen till som tandlustaren som sände och hans engine ta sinne
1: det passar
0: ja det var liksom till förut som var fist vi är sån här och tann fyrtökan hon är bliven säksökt av största ödlom plattefällan i heimnån och det enda är det senaste säkermålet som jag var dom var i Tyskland och här tappte Sono. Och det enda faktiskt vi att det gjorde en assemje vid Warner Music. Som enda är vi att Warner Music köpte Sono. Eller köpte sig in.
1: Att du fyrde.
0: Ja. Och det som är här sen det här. Argumentet på plattefällen var att nej, det här stjäller pengar från tonläkaren, från artisten. Vi må välja tonläkaren och artisten. Ja. Men... jag hade det här som där överläggande snus om det här att plattefällen var flätor tog att Sono stjål en så stor han parste av kakorna till timen som det hela det här skulle ha och vi har köpat sig in så ja, så köpade det ju kakorna men mer vidan det här att tonläggare inte finns några som helst på sjur och det är hårast allt tonläggare som är att han som är det här förrida så är AI tonläggat hennes när det här har ju brukt kända tonlägg att vänja sig att lära sig att göra tonläggen. Så att kvar för när en AI tjänast att göra en sang så är det faktiskt utifrån öron sangen som väldigt människor har gjort för. Och det var det som är argumentet att det är fälsen som har gjort det. Det är åtta att finns pengar för det. Det är att tära ratten det som vi har brukt. Men det enda så blir bara att plattefällen får det. Så att det ligger lätt nu.
1: Ja, man ska vara så fräscha som man säger så är det allt som det är där. Visst det är stor att få mer så är det. Så det här var det.
0: Nämligen, ja.
1: Lycka som bankar som uppkäpar sommarhus och gasadeller och sånt. Ja.
0: Men Sono och Tänastan har så varit nöjt till att göra ett nytt modell av sådana här Tänastan, alltså tonläka Tänastan, säger AI Tänastan som gör tonläk. Här det är så bära det är roboteren i AI Highland, bära vantar sig till att göra tonläk utifrån tonläka det här. Kartoteket någon Chow Warner Music. Så det är bara ett hand, eller bara Warner Music är ett av de största plattefällena i hemma. Men det, blev, det var nöjt att släta alla hinna apparna där det hade. Jag hade det var en 5-6 forskjelliga maskiner, alltså forskjelliga modeller som du kunde bruka till att göra i tonlag. Och det blev simpelthen alla blev släta här. Så kom en nudge som bara huvudvant sig upp. Uppemot tonlagen till Warner Music. Och som man har sett och läst om det här så gärna så är hon inte lika god som tonlagen som är varen. Så lägger vi att han brukar den som har brukt Sono och är inte särskilt nykter helt och allt att det är det största artistry. Men
1: Vi har funnet et forbi størst evne.
0: Ja, det største evne, det er det. Og man kan godt, for det kan man ta oss om lunch. Ja. Ja. Så for, altså, jeg holder selv om man kan få helt etter til stav i orkene som kom i halvfjersen nå. Alltså automatikkeyboarden, det var ju eisen att slä av AI-tonläge. Du kunde trusta en finger och en tangent och så spalte jag ett halvt orkester.
1: Ja, ja men du har eisen det som känner som DJ är det. Du sitter ju alltid när det hällde.
0: Ja.
1: Förut när ordnade för det.
0: Ja, ja, men förut det, alltså, jo. Det är så att säga en av fri allt.
1: Alltså, jag också, man har sett som att bli först över en.
0: Nej, ja, men det är det. Och man kan säga att vi alltid är heavy tone lights så kom trummaskiner och jag kvar är så rätt inte till dessa forskjelliga rytmer alltså jag hör inte som alltså det är garanterat onkel som är uppfunnen och sett hackna på ett eller annat touchpunkt och så yeah. Kom sampliner som minst där du och jag börjar vi så blev sampliner som brukade all olja så man samplar bara av onklare plate och så kan man det ut under egna namn ja intill det kom low av tog i ödsnån och så var det sluft mig så skulle du köpa det rätt inte så måste köpa en licens eller släppa brukarna en samplinga och det här är det hamrande dörrar. Du ska bruka ett petty av någon Beatles-anger för exempel en plats där så måste du ha ett av Heimsens allra största plattfilm i Richmond till att betala det. Så ja, det här är mer av detsamma. Yeah. Men bara så för att ända det här pratar jag bara inte jag sitter och vi är sådana.
1: Nej, jag ska läsa det länge nu.
0: Ja, okej. Men titta att det här vi AI tålen innanför allt det är ju kommer för att vara alltså men
1: det ska bara tålmast
0: till det här och man ska bruka det på den rätta matarna och ja. Visst det är att du har just en sang du har uppfunnit henne sagt en text och du har just en melodi och då så brukar han melodin han texten i en AI glöms av sono.com det vill säga att du uploadar det som du har just först så är du rätten till sangen så är det du som har just melodin och det är du som har just åren Sony hjälper så att göra arrangemang. Men arrangemang är inte naturligt något som behöver något vi kvotar eller något vi rätten till att göra. Så lär sig till. Men akkurat kvar allt det här ligger här i kringvärlden så att det kommer att vara värsta att veta om Rune gör att bo på det här.
1: Ja.
0: Akkurat kvar man säger till Marsja. Själv håller jag av rötten till er liksom. Jag tror inte att höra.
1: Antalde?
0: Nej. Jag vill det. Så ska jag först få det vidare så jag vet att det är kört människa. Jag har lust att det är tonelage som faktiskt har rörst mig och så uppdär jag att det var bojna doja, det var AI. Alltså så blev jag ordentligt. Jag blev irriterad.
1: Så blev du rörd när du trädde?
0: Jag följde med snuttan. Jag följde med förfärdan och ja, lumpa igen.
1: Det är fräckt.
0: Ja. Jag spelade mina känslor på den maten.
1: Ja, men även att här vi färdar gärna helt mål igår. Vi färdar gärna runt av förfärter i New York sinne i samband vi ser spåningar där. Och så är det ner Lenge Brockmansläsaren. Och det visar sig ofta även att vi får fyra spåningar omkring Grasby.
0: Ja.
1: Och då är det ofta så är det kvar jag för. Det ligger kvar jag för. Och här är en som är avhåverd. Och fan vi ska ta sig vid Tammo för att tagga till Tattoo. Men han är så. Det är en som jag säger. Vi kommer inte här, vi sessas vid båren nu. Pappa ska fortälla dig knäga. Kunde vi tagga en löte och ta sig om sommarskrona? Stövan är kritisk. Kvör väl det här som ska visas, och så är det spårnartegen. Vi har byggt och hittat känna en SVF-er, och i minst glädje att dra att vi som tannaringar huggt och ätit lömmes förskån. Ungdomssändningen om åkara löte, fobasändningen i Mal, Beverly Hills, Baywatch, Friends, och sen kom South Park, Saint Miggekvöld, Höstkvöld, Saint Ungkvöld, och kom X-Files, och frutjakvöld och lärkvöld och allt det går amerikanska nottafilmer, typiskt om ettuna. Verskar eisne som om at det var flere og betre serier i SVF fyrr. Og med fri atle badnarene kan nevnes til dem som Miami Vice, Knight Rider, Mission Impossible, Norr Sover, minns du det, David? Norr Sover?
0: Ikke ordentlig, ja.
1: Det var en sjover, Patrick Sveisbald vi er.
0: No. Ok, ja.
1: Shogun, og hette er bare for å nevne nekrar. Shogun, minns det eisne. Nå er ungar normalar serier, men heldig flere snedige polskar, franskar dokumentarer i Jøgne Vigna, og så enda frutja kveldet klokken 23 vi vekker noen. Og jo, til dømes hendikar om Paul F. og alkoholkar i haun og ærar i fynar, men til endesendikar som fyrst fyrir var endesendar i 1925. Og ta stendur vi og vesnar. streaming tannas när blöa bara dyrare och som jag vill köra att häva andra än kring kvars färja. Jo, jo, jag ser att gott nog är som själv och klistrar till höjtallar och kå på vattna. Okej, okay, och kå på vattna, va? Men that's it. Det här var mist en stor part av hitjärn. Nu är det bara att det är helt små av följtsna och ädelsam. Nu är det bara helt små av och följtsna ädelsam ett. Spårningarna är, kvar väl det här som ska visas? Gå mig där, hälsan en halv gammal byggdamöver. Och så säger han, gå och kunde ensända scratch om nottena till åkon som gänga nottarvakt.
0: Ja, oh, yeah. Det är helt det det blev. Men självande ja. Kvist, ja.
1: Ja. Mm. Ja. En, ja, ja. Alltså för att koka där nere mm-hmm. så är det en lustare som absolut inte är nöjd vid chansgrunden som man är.
0: Nej, man kan säga det på en pena måte. Vi kommer inte helt att ha bättre för.
1: Allt var bättre för, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och ja. Jag ska inte säga att jag är osamter och i tog. Vi kommer att nämna flera röjer.
0: Ja.
1: Som vi tog det här, Baywatch. Ja,
0: man har inte varit even också när jag var och lokala röjner.
1: Men alltså,
0: jag var inte sen.
1: Baywatch var en konkare. Alltså...
0: Ja, alltså
1: det är bra i vad där och här.
0: Jag hugger inte näck vet det Baywatch, men jag har alltid bott nere då.
1: Miami
0: Vice hugger det ja.
1: Ja.
0: Jag gör det, men Baywatch nej.
1: Man har det, X-Files, South Park.
0: Nej, så ja. Jag vet inte, jag har alltid bott nere då och ja, vi har ungat det värre, alltså nej, jag har ungat det värre, så som ja, men ofta de bättre gör andra ting än att sitta i ett sjönvarp. Så jag plattade hellre för att lägga en film till Blockbusters.
1: Ja, Blockbusters, ja. Kan man kunde få lägga film?
0: Eller i FO.
1: Ja, man får lägga film.
0: En gång en VHS-film.
1: Ja, det var fräckt alltså.
0: Ja, det var mig. Ja, jag har alltid varit sån mig alltid.
1: Ja.
0: Andra serier har vi nog hukt det.
1: Men är det inte avsamt där? Här var öjlen ek för att välja medel ta. Och det kan vara min AHO för just det här snär i minkar och så. Jag har inte ordentligt fingrarna på pulsen. Vi skulle veta om vi finna. Jag vet inte själv hur stor det är.
0: Alltså, det är ju... Ja, så det är ju kringvarp här är en stjåra som jag inte bestämmer mest, men stjåren blandas i skrona. Alltså, skrajen ligger under programlägaren om lamentarna.
1: Ja.
0: som värar autoy och så ja, som inte, så sätter folk ja. Till att tagga sig autoy i isen ja, så att så det är ju mentala lägen som sidor och väller ganska väl skrämda men hur så sett omkring person till att göra det skriver sig han
1: ja ta kommer vi för att kanna
0: och ja jag säger vi har alltid att säga mig kallt att vi utdrapsgrånda ja jag vet det är ganska sindra här och sindra över sig
1: ja. Men så vi får kanna.
0: Men är hon lägre sen fel?
1: Pass. Fergen, det tycker du.
0: Han är först vet jag också.
1: Och så är det en som skriver att han lagar samskibaren fortalte i tonlaga tynt någon att en AI sankor är i omför i lötne. Här rötten är AI.
0: Ja. Okej. Förskar?
1: Det spelar först.
0: Ja, så det är ju men att det är omför så jag bara pausar hesa vikna. Men alltså det är där helt säkert att det är och det var också som spurte jag snäll hur kan man Kanada hur ska du präkva sankrna AI jag vet angående sån ju live så on ju vet hur sin så jag kan bara bitla fälla in att det sinja ja och nettop vi stod så hej JVN sank ut och tvånga det sån ju för så och allt var bara perfekt så hade du ett vita bara vem att det stod
1: ja det
0: är bara simpelt en stil
1: nej.
0: Och det är ofta så att man hör det, att det är simpelthen för gott till att vara simpelthen evenmänniskasligt. Alltså alla detaljer är bara allt perfekt. Uttryck och pitch och kraft och akkurat betonar tonaläge och ja. Och så hör man faktiskt att det är så någon kallar man det konstig om
1: intelligens.
0: Stöja eller så här till artificial noise. Så.
1: Och så är det en som säger årsröken till vanlig sändningar att loven om upphavsrätt var sett och gildig för dem och tog sig inte till långt att få åtköp sändningar från ett eller omväg till dem styr.
0: Okej, okay. Ja, visst är loven om upphavsrätt inte var galdande det tar vi forskning av 15.
1: Nej, för bara vi inte omfattar att vi modell där, men det finns det för där. Det är en god poäng.
0: Ja, så man kan ha vist hva som helst utan å slå gold og fyra.
1: Ja.
0: Men jeg har også bare en sønt at folk hittar ikke minne i sjånvarpet det enn det gjør det ta.
1: Ja, bara nåt. Ja, bara nåt, ja. Jag bara nåt. Ja, ja.
0: Tar vissa kanningar alla ständer. Jag är också i hemmen som helt, alltså att för ta såna här till familjen och de tjänar på kvällte ofta kvällarna
1: ja
0: men I det så sitter ganska bött nu det unge sitter helt framför tälten inne I kammaren någon lätlanda och ja du kan hitta efter två in någon och där vik och telefon eller tälten ta tur ho ja. Och pjösa sitter här akkurat då så det är sen över sen men så är den här få sändningar som kom vara vitla sauna tjona. Du nämnde höjt eller hon och en av timmarna som fick folk att sätta sig samman och sofna att hitta akkurat som film.
1: Ja, och vi kommer nämna det här. Kom på att nummer. Finn och checka kring dem
0: alltså det var en... Han var kommande sin drop i arna sån här lortaren som skriver in.
1: Är det värst ju? Hade gått. Ja, ja. Att det är framåt.
0: Jag hade ju lött ner kvar så är det hon inte att själva börja vid att hon satt och hotell någon och huggde efter cement. Det är ju absolut något som är allt. Det är något som är hittar efter. Alltså, ja. Det ska jag nu till nästa tre lägar kvart när jag snö. Alltså, sitta framför sjönvärpen och hittar efter cement. Det är aldrig skräck.
1: Ja, och nu ser du kommande och hade det rättligt apropå en spårning som är faktiskt akkurat att säga.
0: Mm.
1: Hej, vi där var trätomal. Vi där två som säger kommande vikskifte är nu
0: ja.
1: I vikene. Mm. Nästa vikskifte är i nästa vika.
0: Mm.
1: Och andra vikskifte är i viken efter nästa vikskifte.
0: Ja.
1: Och en säger kommande vikskifte är i vikene, men andra vikskifte är i nästa vika. Kvad är det? Det är vi sånt.
0: Ja, är det pastor jag snar här? Helt det här. Inte fick förklara från en
1: Malkono.
0: Ja, onker i min kjært. Jeg halte av hver onker her sendings næsne, at nasta faktisk eisne kommand. Det helt at du sier nasta, det helst altså ikke først kommand, men nasta.
1: Ja.
0: Ja. Men det kan åpenbart eisne brukes om det kommande.
1: Ja, åpenbart. Åpenbart.
0: Mm-hmm. Fyrsta, nasta, fyrsta, anna. Det det som det ikke fyrsta, nasta, tria. Det det fyrsta, anna, tria. Så nasta, det bare nast kommand.
1: Ja.
0: Ja. Det verre. Jeg kjøler vel at man blandar midten her. Kjør det selv.
1: Og så det en som sier chip, altså forskning av 15. Vår sendinger frutja kvöld og leier kvöld i utvarsnum, det var fantastiska. Elis sier en som ikke er mittel nok og langer og diskobadjen og kvart og så innom. Ja,
0: ja. Ja, men altså, Finnur mittel nok og han kvart frutja kvöld og kvart og her som Elis platt jeg vera og diskobadjen han ikke fyrir nægren ved. Altså,
1: Nej.
0: Han rådde för att kräcka sig Gran Canaria, men han fick bara en sändare av I och nu brukar han radioman, så han har sett live ur Gran Canaria.
1: Men jag har alltid det som vi kommande sipa till är de här stora sändningarna som var fortsatt lära kvällt. Och så är inklusive det som Elis gör det och det ska man inte, men ta hej då. Not around här och ta hej då. Det här var så att lära kvällts utvars blev näka särstakt och fortsatt kvällts utvars själv. Ja, man gör det all the party.
0: Vad är det bynlice? Fruta kvart?
1: Ja, det är det svär skilt I det
0: här. Något av honom, det var bynlice.
1: Ja,
0: och
1: det var inte stor,
0: ja. Ja,
1: och vi minnas körbred I sjömarsnån.
0: Ja.
1: Man gör det nog snäck på sjur.
0: Ja,
1: och
0: det här första Jacka-sändningarna.
1: Det var party. Det var nämligen party. Och man har haft när jag sova.
0: Ja, nämligen.
1: Snära tjålet där ute.
0: Yes. Ja. Nej, det var det så att man lyckas en tur I respa och är en och...
1: Ja.
0: Eller, mycket just om man ska vara nära.
1: Ja, akkurat.
0: Men jag är också ganska ägst när det är här. Att det brukar jag inte som romantiker. Ja? Alltså, allt blir bättre för och... Det är sånt där tänkande komma sista för det vi har gjort så är det.
1: Ja.
0: Alltså, det sätter sig fast där, ja. Jag vet inte om något av det här är så öllande... Bättre sending en platobaren. Ja, alltså mer dem har rörde väl platobarna.
1: Ja, oh, ja, absolut.
0: Det är en klassasending där det lustar att lära kväll. Hon har lytt. Och bara vita, jag man sitter live, kan sända det.
1: Man sitter alltså live och man så är ja. Amaloska. Tar vid så.
0: Ja.
1: Han har sett live ur
0: Gran Canaria.
1: Ja. Annars en som säger sender man det på här nästa är det här som är nast vi till dömes nasten. Du ska älska nästa då. Ja. Så nästa är det här som kommer att anna nästa och så nästa. Är vi på det?
0: Nästa och nästa.
1: Ja, ja det här kan ens vara åren ta och ta inte vill brukt. Ta att vara nästor i köjne så är det visst att det är nummer två. Det här som andra på kan nummer ta framför det är. Så. Ja, okej. Okay. Skulle ja. Skulle lägga den här rätt lägga ska?
0: Ja, jag blev mer förberedd nu alltid. Ja. Men ja. Jo, jo. Ja, men sånt då ja, värst vi är såna här som har skonna såna här lunchsporn kan han jag har förtjänat att få ett ordentligt svär alltid såna.
1: Ja. Ja,
0: men det är bara en som kan svära det och det är faktiskt lejaren som kommer.
1: Mm? Jag huxar det.
0: Ja,
1: jag huxar det.
0: Så vi kommer rena, vet om vi
1: Ja, her er det for en Erik hva som er skommet inn av 2240.
0: Jeg skriver her, sjån var på venn, ikke bedre da det var SVS. Men altså, de fleste av, hva for de feltene som har arbeidet her i Nekvar, de er de samme som bor i SVF, og leieren til åkken, hun arbeidet i SVF, var hun ble leier her, og to eisene, ja.
1: Ja, det passer. Det er dratt um. Og så er det en sier Notter Annaner, vær en fantastisk sending til verre å leie internettet da, så det ikke kunne jeg ha spørne kappinga langer. Jeg hadde visst at det gav oss i 2000. Jeg kunne da spørst Rune Jaksson, han var jo annar av versen her.
0: Mm-hmm.
1: Ikke han heit?
0: Jo.
1: han får revne på komedien.
0: Ja, ja. Skal jo ha Rune-listan her, ja.
1: Så, men det här är en riktig attack av och kan det komma vid en inte, ja, låt mig säga så att det är välkomna för ära vid en kringgårdsby allt i kringgårdsby in i sms-jibabba nu, det är mot gärna det här var också andra på hjärsta
0: jo
1: så är det välkommen och så nämnde han Sjönde Sägers Hammersala han var Sjönde Snäga för sig Det är inte det inte, det var nekv god folk som är djögn hessa millena, djögn och arda.
0: Ja, och annars, här är det flera vimmärkningar om det här vid Tonlight och det som är jungfer och i Tonlight och onker known vi har nämnt här och jag kan bara nicka att ja, jag huxade det bara innan jag hörde det. Onker known som är nämnt här och vi kommer att skriva att den här personen som en förenker som gav en tonlägg ut han rörde vi kommer att men det visste sig så att det var AI och ja, självande var det här alltså hur kan en person att familjen och allt var bara att det var ett offer wow, vi har inte hört han sånt för alltså fantastiskt alltså nu han gör det sånt det blir hög luftlag så gott han synker och han att det är sånt de flesta andra kan ska ta en ung kom för i snitt en ung människa att få knappt jag får alla säger virkänningsna och uppmärksamheten att det slövar kan vara sånt de flesta andra så bara lätta som om ja, det är sånt synd jag har just det över
1: att det är risky business
0: men att det är ja, det är överslandet som har piss och box alltså ja, det är hettan och löte och så kan det blöa öle kallt och faktiskt det är snäga att man aldrig är sånt synd visst det är anker som hvis man häver talent och alla snäga vid tonlagt Tack kan man lära till Biljan som kan ganska ringa att rista av sig hos man gör det.
1: Och så är det en som säger att nu får jag pissa ner i Norge Klagsvig. Annars är det sålden skinn i alla där. Så nu är det inte malanka väver. Så nu är allt vita sammat.
0: Ja, men här
1: är skinn sålden. Vi talar stand.
0: Ja.
1: Vi talar stand.
0: Det gör vi. En spyr, annars är det inte lika hård att det här vi är snö om autotune så är snö AI. Autotune ett så kallat plug-in, ett hjälpetal i en större förrida som kan stämma ting som kanske är inte så väl stämma ja, som till dems rötter. Men det kan nästan brukas till en violin, det kan nästan brukas till gitarra och kvart och sådant.
1: Man hör ju också väl autotune, tycker man det? Det tränar jag öra, kan säga.
0: Alltså, det som annan på hvordan det er innstidla, og øyelig ofte så er det innstidla vi vilja så at du skal høre det. Tenk en sånn som T-Pain, for eksempel. Et eller annet er, hva sikker jeg, Sanjuncha, Share, Believe, som jo gjør det, ser effekten av kjenta.
1: Ja.
0: Brødrene Olsen brukte det eisende smukk som en stjerneskud i C-stitchen her, midtlandstitchen, midt og sannsene.
1: Bon Jovi, han kører et eller annet munnen når han synger.
0: Det en vocoder eller en talkbox som han bruker. Det faktisk det i stil vi det samme. En vocoder er sånn det samme, men her kan du så spille, du kan bare tåse en setning bare frem, og så kan du spille melodien og en klaviatur, altså en keyboard, så først du tar melodien som du spiller her, i tonen vi tar det med tidsjånene som du hører på denne veien og det det som blir råknet til. Men autotune blir eisen brukt ofte til lykke at finstemme onker ting i en utgave så at hun gjør mer på lære. Men det ikke AI tror at det kan ikke gjerne, altså man kan ikke gjerne noe som helst selv. Altså autotune kan ikke gjerne noe selv.
1: Nei.
0: Det skal være onker som synker og du eisen, altså hvis du skal ha det til å gjøre, eller hvis du bruker audition så det ikke skal høres, så det bare at altså, pikke litt detaljer som derfor er inne og justerer. Altså, det er først og for lengt hvis vi nå, så synker det for falskt, så kan du faktisk ikke bruke det uten så at det høres. Men audition er et at det finnes en rikve av et mulig om hjelpetålende og et mulig slag. Og så er det alt veldig. Alt som jeg kan minnes at om man har arbeidet i studiet ved å gjøre tone-like, som man brukt de anbøyene til tålene som man nå heier tøk, altså, hvis det var også som kunne gjøre at sangren ble bedre, eller jo, jeg feiter, eller noe, så gjør man det. Altså, om det var en rumklanker, eller en, hva vet jeg, en fosspedal, eller om det delay, eller chorus, er nekvar effekter, som du kan lete av, jo, for å brøyde deg, og autotune er så eit av time on ice, ne? Men det skal så, det må innstilles du her med å komme at jeg inn i autotune-åren. AI, pjøs du ikke kører inn, og det som vi snakker om, Janne, det som 100% AI. Det du bare for denne hjemmesynene, så gjør meg en sang om, du kan skrive navnet og kone, og så sier jeg noe så deilig jeg har alltid vera, og så bøker hun ned, og jeg kjenner sånn jeg, og gjør det til en romantisk ballad, og boom. Så hører du seg ikke ned,
1: ja? Ja.
0: Så til er det lykke Det är lugnt något annat.
1: Att här är att det är bara ofantliga största att även här. Ett annat som eisen är störst fyller nästan en kvant här där för ska må alla och han ska kalla till att de vilja förrest. Mm. Brunch scratch eller kvad on where kan inte se sig för står för det om det är stäva jag för ska. Nå när sen tänker nog det heter Marco Matter brunch. Eller skova scratch jag för ska. Men det får inte annars. Och annars skall är helt så säga att scratch är inte en skova.
0: Nej.
1: Inte hörs ner samband med
0: nej och det är sånt det
1: är. Schalt vi jag måste gå och prata med först.
0: Ja, det är ja. Och man grundlar man brukar har sig här någon till er det kan vara ett ordra spel som till dem som scratch vid har jag sån tone lag vid har en breaker eyes and alltså att scratcha eller skärva kan man kanske sagt att en DJ som scratchar vid LP-platon att han skärvar men det gör bara inte så som med mynt nej vi hade det som heter här Jerry Scratch och det här att vi börjar att bära runt det gör eisne några myntor jag hört någon att vi har kallat scratch så ja, jag vill säga att det här är att det är kompromis på alla möjliga matar alltså mittelting och det är sånt i 100% först. Det vill säga att det är en pura rätt. Det är bara inte jag lyckas väl att kalla brunch som för morgon med.
1: Och så är det en som är, jag sänder mig allvar samma spurning. Och jag har tagit här kan bära så vi kommer på sjur soppen här.
0: Ja.
1: Heter en som, och det är framme näck om hackare och allåp. Tältusnöjkar.
0: Oh, ja.
1: Og her en som sier, kan du kanna hvitt det så alvarsligt at overkommande har stålet CPR-nummer? Hva det som hackar få fæter av vi her som CPR-nummer? Altså, om der finner det av at det eventuelt fraskilt, hva det familie vi, det pjøs ikke være så alvarsamt. Men om det slipper inn av sjukkerjournaler eller kontor i penning og sånn, så det sjående alvorligt, kan du spyrre til helgjelde følger et langt annan stål, data et litt, eller whoever it is, vinnerlige havnadaman. Og det noe som jeg har gitt ikke å boksas vi og gjerve oss selv, akkurat som hva problemet. Mm-hmm. Du vet, vi på at anker innstilleren sier at du skal flyte, hold trusselskronen her, du vet, ja. Men at anker for fæter og en CPR-nummer, kvært du i tørslet, slipper du for du gongt til kontoer og sånne galt, vet
0: ja.
1: Ta, kunde gå tog som är blue soccer på.
0: Ja.
1: Kvärt och touch där man är bench fish.
0: Ja.
1: Så.
0: Här är det man kan bruka alltså man tog till dömes hvis du ska rida en samlägan. Så ska du ha så ska du bruka persontal så där.
1: Ja.
0: Och hvis du så först du kommer in här. Så kan du vara nära vad.
1: Ja, och ja, vi va.
0: Mm-hmm. Ja, ja, men jag har alltid att det är inte det nog inte personnummer i sig själv till mig kvart. Ja, personnummer kan brukas till. Ja, men ja, värst. Gå och spårning.
1: Annars är jag akkurat med en nödja sank om åker och sändning. Bara nu.
0: Ja.
1: Och vi kommer att se att det tog 30 minuter att gärna en sann sank om sändning.
0: Okej. Det var lunch. Alltså,
1: ja.
0: Det blir att hacka hackstajt. Men något alltid att göra så. Det spöjtade ut.
1: Ja. Ja.
0: Men är han förskolan?
1: Det finner vi där man luttlar. Jag får lust att sådana telefoner.
0: Om vi spelar till det här. Alltså jag spelar förskolan.
1: Ja.
0: Och hvis vi kommer inte över promptan så är det en eller utländsk företag som är rätten till Årla. Så han är inte förskolan på den maten.
1: Nej.
0: Och hvis texten så är det förskolan. Jag hade inte ägit ordet, så är det inte först. Jag prövar om du blir ståttläggare. Och tar jag det som är så vanligt och slängst.
1: Ah.
0: Og det faktisk ordentlig godt. Så vet man at vi faktisk synes jeg før skolen, så det veldig menneske som synes jeg.
1: Ja, ok. Så her ja, en rikva. Annars det en som sier til tonelaget samskibaren. Jeg halte faktisk at det var EO2, Eiffen, så pratet vi med Marsen Falkenberg.
0: Å ja.
1: Jeg har vært for å prate med han.
0: Ja.
1: Det kan være to av vi eisene. Han er Georgian Eisang, det var så ikke noe hemmelighet.
0: Jeg hadde gjort mer nei, ja.
1: Ja.
0: Men jeg mener faktisk det eisene at det første som han gjør det, det kom i omfør i utvarpen.
1: Ja.
0: Og han visste det alltid at det var ei. Jeg begynner vi.
1: Nei, egentlig han sier fra selv.
0: Ja, egentlig han ble spurt og så fortalt det.
1: Ja. Og ta hver forklaring til han, hei, han fikk kjenne rødt til henne, han har gjort alt hit.
0: Ja, ja, ja. Ja, och det här är nämligen akkurat det som är om skillningen. Du kan ju även bruka AI och det här som du ofta har brukt till. Det är mer som ganska som att släga samplare eller ett eller annat här. Du får in och ger några petter som du... Alltså, jag är fan en gång trompetspelare akkurat i det. Men det är som jag har ställt. Jag börjar när jag kör där och lättar att börja få AI att spela trompeterna. Men det är faktiskt en verklighet att jag brukar det och på den måten som en samplare. Det är Petter som jag brukt i en och en sanche. Och det är verkligen rockna som accepterar det. Det är så utbrett som det är. Så länge som du själv äger med en partner i produktionen och så där, du så häver också syndra av AI här och där eller ett annat. Det är faktiskt nekver, det har varit nekver känter stora tonläggare i USA alldeles, som har stilt sig fram det senaste året och sagt allmänt, jag brukar AI där jag gör tonlägg. Alltså, etablerade tonläggare som också sagt, det är inte bruk för dig, alltså du är ju kämpa down och superstötna, alltså hur ska du bruka det? Men det är bara så läs alltid, vi tolen, alltså tolen blev snällt och spännande. Det kunde, alltså, sån ex som det kunde, så blev det ödligt intresserad i det. Det är inte det som kanske körde av bruk för det, och det etablerade nämnda. Det är alltid inte spännande.
1: Ja, ja.
0: Och värst, det är näga vi är att man brukar det som en sån assistent. Spara vi, och du kan få eller näga en uppblås och näga idéer till ting som du så själv kan göra om att på en annan mat eller örvus. Eller du kan få omkring att komma in och spela en violin som är i huvudet här. Alltså du kunde ju spalta på hända maten och säga, ja, det är faktiskt ordentligt gott hoskott. Det är inte lyckat till violinspelaren. Och så säger man, nej, jag kan prova att spela på hända maten. Så är det att acceptera, okej.
1: Hey. Så,
0: hade det.
1: Och så var det med oss för att lackna när jag var sådla fyra. Kom ett lackna så förklarade jag hans kvinna nej. Lackna på hans och stilla sig till vinter igen. Kör tungen ut på golva. Med mig George man säger och spurt som förvirrar vartna. Kvi skulle det här? Nej, tolbärs grån och nabegån.
0: Gott vänder det. Nu har vi färd en sak.
1: Jag
0: har också ont att nu är en halvan tojma här. Alltså, är det inte spel först vecka eller är det tosa först vecka?
1: Snacka.
0: Snacka. Snacka som man ser i havn.
1: Ja.
0: Ha ja. Trendor. Vi där nästan kom ni helt på sändning nu och
1: vi där inte finns jag skipper så.
0: Vi där just spalt en skid.
1: Nej.
0: Nej men hade det. Nu har vi sändt ju slash så stor vecka över det här snack på jag.
1: Vi där snack på jag. Och mer vi får spela i huset vi ska köra två sänder för att i huset vi får lust att det snär.
0: Ja, minst två. Ja. AI Sanchez
1: och han har prompt han ska se att han har sagt om den Sanchez
0: ja.
1: Make a song about a radio show called Scratch, make it a rock hip hop song with a record with record scratching, the lyrics should be about the host called Afin and Trunder, the show is about general knowledge where they scratch the top of questions proposed to the show via SMS till prompter.
0: Okej. Ja, ja. Så är det nog inte förska men
1: nej
0: jag hade kan vi kunde säkert göra ett undantag. Vi får väl lust att
1: ja och så är det Ismer Jasasov.
0: Ja ja.
1: Ett till moin alltså Trönder han har trots chans att vara förna brukat landstester och så Jesus fått lut.
0: Ja.
1: Sakrus med appar repressor där ser ut som att trots som appar vara repressor att bruka. Skift när jag trots så vinner jag kanske också landstester. Men alltså nu måste jag lucka. Jag har haft trots James got trots.
0: Mm.
1: Och till Ralph Lauren. Och det kan man inte förska över.
0: Nej.
1: Så skulle jag göra.
0: Det säger man inte själv. Eller kan?
1: Nej, det kan man inte.
0: Det stämmer väl inte.
1: Nej. Och nu vet jag inte hur mycket vi kommer att se på till. Det är helt annars. Jag skulle inte vara med en grön tröja av gröna kyrst och virkla flott. Och så var det en blå tröja av kvider kyrst och virkla flott. Och så var det en bordå tröja av ankrar kyrst och virkla flott.
0: Men vi kommer inte helt att droppa tröjorna, eller kan?
1: Att för jag skilt när för jag skulle få post. Men i mot att till mig ta kan vara för jag såna.
0: Det kanske bara bare name crop prova något.
1: Ja, det är läckerst. Det när kommer det. Ja, så det håller läger.
0: Där då och annars så är det 2400 du kan skriva till Lockon om vad det ska vara. Här är Daniel Davidos och där nu just där. Kanske ett samtal.

0: ett eller annat mål som vi har haft upp jag väntar i sändningen vet jag akkurat kvar för ett av dem det är och om det är för att föra till andra bilarna i samråd det hoppas vi det är ju alltid det som vi röjna och ja här är det var remärkningar om tröttjärnar till Trenta en skriver här at trotsen og feil og ikke det er virkelig en flott der to klær der vel sier en annen sier du ser ut som en velpressa rullepilsa
1: hva fuck er du nå med
0: at det var en privat på nei sorry
1: en velpressa rullepilsa det er så nasty even
0: strammar ned under
1: frekt, frekt annars er det i halvt vi jeg sender meg allvar samme spurningar
0: ja.
1: Og det var sånne spurningar jeg har ringt til Telgjeldeferger og til Holdetjøkkenen
0: ja.
1: Det er ikke vi bare nå men det er snurr som enda spurningene om hva er det som er så allvar samt om vi kommer til å være ferdig hvis vi blir nummer
0: nemlig ja
1: og om et løyde bil tar vi fra køyre et led eller tvei fra man løtte om så får vi at få samband og jeg kom til godt hugsa mer at vite det selv til hugsa jeg hever av og verst og slipp meg fram et annet konto og sånne så kjøper jeg vel alarmen og gjør man ikke det, så er det kanskje bare vikvammer opplysninger som snøkene kommer fra fætter i.
0: Nei, ja.
1: Så, det er forhøyt. En annen spyr, vi slår jo frokost i Kvalpa, vi har hørt nekv, øyelig godt om det som heter Silent Disco.
0: Å, ja.
1: Vi tar dit om Silent Disco ber til å skaffe alle sorger. Det vet jeg at det ber til. Det her har vært rei på øyelt om at man kan leie det til bare heter og hatter. Så det burde ikke være noen forring at det finnes det til sorger. Så vi sverer fyr der. Vi sverer fyr der. Ja, ting må gjerne få det.
0: Ja, hvordan ser jeg løsninger av sosiale midler? Om mamma kan lägga den.
1: Ja, och det är ju det att det här är inte någon förring. Det här är det bästa.
0: Och så minns du också att det är det här?
1: Nej, det minns jag inte. Och jag vet att till det är att det är sedan du ska ta här. Du först höra telefoner och alla kan ta smattalare. Nej, inte smattalare. Hattalare. Nej, öra mikrofoner. Öra buffar.
0: Är det inte smattalare?
1: Och så är det en spyr, är det en sändning om AI och Tone-like? Jag har sett mig lustigt i Scratch. Mer vidande kan Scratch eisne snigga sig om vidlöjtje och Tone-like. Det är nu inte det är nu inte vid som sätter dagsordan. Så.
0: Nej, vid är det bara bobber.
1: Ja.
0: Berar, och nu har det varit några spurningar som jag har snus om just det.
1: Ja.
0: Och vi har så eisne rönt att jag finns bättre av fallet så kunde komma till Sverige sådana spurningar ganska bättre än vid, men det är inte ordentligt ätnast.
1: Nej, och jag just finns ju bara från Rune Jaksine. Han sitter till visst nog en av rum framförslå.
0: Åh, nej, han har vi ju.
1: Ja.
0: Ja, här atla är faktiskt en affär av Arne kom tankar av
1: Scratch. Är det falsk och dalkar kardamom på innan?
0: Ja, det är nämligen att det är en, kan kallar man det, en generalpröv, en el synning.
1: Ja, en undan från framsynning.
0: Ja, nämligen. För starsfalkon här kring
1: kvartan och här på någon.
0: Vi är i botten vi.
1: Nej, går jag?
0: Jag är det för svär.
1: Ja.
0: Men jag hade det stå av internet någon.
1: Jag vet inte vad det
0: Glutchen.
1: Okej, okay, ja.
0: Så jag halta, men ja, så, jag har alltid varit en hinder och ärende att ärende, där allmänna sunningarna börjar, så släpper vi startfältet här lycka att hitta efter någon samman. Och det här är säkert ens något för att fälla till dem nu, men jag hade nog så honom lite. Och kommer det här och köra på ett mycket svårt. Och så får man lycka som avprövat ens nu av ordentligt. Vi... ja, bötnån och ötlån. Alla på döljerna.
1: Jag tar sånt nu i internet. Nu har jag inte för sent.
0: Då är värre så... Malte det akkurat mig där klockan 8.
1: Ja.
0: Så hesfär.
1: Ja. Ja, och årsdagen hon. 20 oktober.
0: Ja, årsdagen hon så.
1: Det är ju det att det är Hamas och Löjver.
0: Ja. Ja.
1: Så.
0: Så. Nu har det ju alla stämningar.
1: Jag vet. Men det är nog det. Ja. Så är det en som säger att Silent Disco var av Jousfest och i Vaje. I Sjurad nu gör. Så vi kunde stäffesta att det här var till att få ta sår efter. Och så är det en som säger, annars är det en god sändning dit. Scratch my balls.
0: Åh ja.
1: Jag tror jag skriar. Ja. Så her er en rikva en annen spyr, hei tid, kunde kanna hva man skal lette ui søl og at det ikke handler om faste lave pruser. Skal det merke at alt hitt handler om faste høve pruser, det tror man ikke kan kalla det tilpå, tror det verleggen ikke en god pruser. Heilsen er forbyrra av kjeibar, og at her kunde vi godt hos og kun at spurt Ramos Olamo, ja. Brugger om boje, alt er godt eisne. Ja. Så och nu har vi hållt jag hugger vi så kallar från att nu ringer där här där höva här
0: Okej.

0: Veljugarar, vi har hørt og Eivor. Ja, vi kommer nå til Spillførsvika. Hessa vegna, og eisen her og skreit spiller vi bare førskantonleik.
1: Og faktisk, apropos veljugarar,
0: mm-hmm.
1: så færer vi da prater vi den ultimative veljugarar nå.
0: Nei, men ja.
1: Og det samband vi, og her så får vi en midlanda talskilde farger. Til Dord Hansen, hun samskiftes rådgjøve, til tal til det forrige. Det rettet communications advisor, Dorda.
2: Ja, akkurat så, samskiftes rådgjøve,
1: jeg vil kalle det. Ja, det er jo forskning til Ødlenføren. Velkommen.
2: Jo, takk.
1: Og takk for at, som jeg sier, tillegger alt fra til kunden, og så stort skopper, så det setter vi et stående pris på. Jeg får lese det sms her, og vi har annars hørt rettelig nekv om Heldur snuggar, það sústu ár illa bæði tvei fyrir yeah. Tansaskild og það teitir smuma til nega sem vindur passi og tói skil fóa við dæsins að hér spurningarnir inn í jónu millibili og ég held við fyrir bara leggja vegi við sinni eina spurningsnum og svo finna við það hvað við það fyrir okkum. Ein lústar sér svo að sinna, hei títu Scratch, kundi kanna hví það svo alvarslutt að óvíkomandi hefa stóli CPR-nummer. Hvað það som teldur snuggarnir fóa fætra við sinni CPR-nummer Alltså, om det finner det av at det eventuelt fraskilt, kan det familjevita pjøs ikke være så alvarsamt, sier vi kommande. Men om det slipper inn av sjukkerjournaler eller kontor i peningastånden, så blir det bli alvorligt. Kan du spørre talskilde følger et eller annet annet stånd om hva det som så alvarsligt? Vinnerlige havnadammen. Og til Tui, du erst her i det, Dorda. Og jeg har jo forstått den samme spørningen, altså hva problemet?
2: Jo, det här är ett sådant danska förhållande här. Nu är det att det är allvarligt att en stoner inte har klarat att passa på antal dator som de skulle ha liggande. Att det är personsdator och det är viktiga upplysningar som de skulle ansa väl efter där. Men det har de så inte mäktna i hälsan förhållande.
1: Ja, och det är 8 miljoner.
2: Det är 8 miljoner. Det är alla nulivande damer och mer och andra som har varit nere i lästra öron. De vet allt sannolikt vi och hälsan lägga någon.
1: Okej, okay, och kan lucka spela det som nu sitter du tog ärst och i läkanon.
2: Sannolikt.
1: Ja, sannolikt. Är det en läkare som ger ut här från läsa nätter?
2: Nej, det är som så inte, nej. Nej, det är inte läkare som är i pension om läkare är brått från åren i visst gemända läkaren.
1: Nej, akkurat. Och så får jag det spårningen som vi ser apropå. Alltså, det vill säga att vi ser på R-nummern, att kvärt är det som är så allvarsligt?
2: Ja, alltså det är arbetslöst under det banken och det är att vi har CPR-nummer i er test som identifierar folk. Alltså hur så vet man kvör är kvör, hur så vet man att Dorda Hansen är just han Dorda Hansen. Det är kanske vi är flera av hur som heter Dorda Hansen. Så är det annars för CPR-nummer eller P-tal som identifierar kvör är er. Och så är det nekvar ära personsupplysningar som det är i folkaregister, landsfolk är väl inte någon bär i Danmark och i Följön. Och det här upplysningarna är bostäver, tjonastöva och böten och limer i folkarkirchen och så framvägs. Och det är upplysningar som inte är att komma ner till Ötlån och är med detta som bekväma upplysningar om mig. Det här som jag liknar ut till Ötla Vita så är det ganska näga som är lätt att kunna bruka emot mig att jag vill utnyttja av skrivande folk om det är vita här som tänker om mig. Och det är det som vi har sett vid den här falska sms'en som har kort och allt året. Sms'en blir mer och mer precis, kunde jag röna om allräga. Man ser att det är sms'er som är höskande till den här stövet som du har stått i. Som man nu kanske kan ömynda sig för att få sms på om akkurat så här som det skriver. Akkurat det handlar om bötterna och tjatar som är född, ta och ta. Eller akkurat vi tar en bostad att göra vad det ska vara. Att här upplysningarna är brukt där till att röna få att rida in och omkla suje. För det är så att ge en mera upplysningar för att det är så som lön till ett lätgång till akkurat.
1: Vill det här så se att här vi brukar till CPR-nummer och ta stövna som säljer att det andra röj i lötena och iført at det følger, så er det og i sjalvån ser det at anker fær vi kvar opplysninger er ikke trobladet, men det er flere strånger.
2: Ja, det är mer att vi visste också för att bruka ta emot där röna att få ut allt vi att vi också samskifte och ta ett och på någon ens kunna ta social engineering är man röna att tillpassa his all öppna eller malrata till personer och tack om det har den nu öliga goda möbler att lägga det att du varst alter och bostä och tjonarstöver böten och så framvis och jag lätt att kanske kunna för att göra en kampanj som röna att få falska få upplysningar ut där vi att en upplysning åt det här va.
1: Nu må jeg spørre, nå vet jeg ikke om du har anledes givet, men sitter folk alltså så att säga till arbetis och ger hese tingene och lovligheterna?
2: Ja, det är, det är en stor bransch här ute i det stora vers arbetarvisningar som är kringgår. Ja, det sitter folk och arbetar vi. Ja. Och det är en massa människor ute i det samståndet. Och vi vet att det inte blivit det som är målrafta. Det vet jag vad säger vi följer. Jag kan aldrig är att sms'en är blivit bättre. Det kommer nu att det förska är närmast så gott att du inte särskilt fejlar ute i långkar. Till annars blir det som är värst och en arren till det förska målet. Men det blev mer och mer målrafta. Och vi såg en av kringkvarten och en av varreisen är att det är ett till det där skärmmyndet som Lucas Timon som vi hade för jön var så ett evilt invackare för jön det var film till det var tre fyra backarna som vi känner och så var landsmatchen sätter och Island som en batch men hur ser det att det är så för arbete öliga väl för rena snuta folk
1: och worst case scenario och öllens ner dorta är väl sagt hans och det här som snöjande vilja det här vill jag fäter ur i pengen.
2: Ja, det är det som oftast. Det vill säga att bankarånen tar flott ur banken och innan telefonen till åken. Det är här som tar färre efter att bankarånen hämtar. Nu var det.
1: Och det kanske nämnt jag mer att säga att det är alltså, tekniskt analfabetiska det kämpas år. Men är folk naiv? Alltså, är det här en trobla just nu? Är man för god tryggven?
2: Yes, ja, det är
1: det som
2: jag vet som vi ska kalla det naiv eller neka. Jag vill säga neka som allop te är viska väl målrafta och te är man kan fatta för det visst man är oansen en alöte. Så jag vet som vi ska säga neka är naiv för det. Jag har det kan hända för öll så är rock inte visst att säga om det är naiv. Men det kan hända för öll och te är olja väl planlagt smishing allop som vi så chatta det är så här för när det.
1: Kvart är ja just va.
2: Nej, men jag husar för att det är väldigt viktigt. Man ska inte ötta sig till CPR-nummern eller om det är P-tall. I hälsa början är viktigt att säga att det är bara CPR-nummer till inte P-tall som är, har haft några tryktarbrott. Men att det är att P-tall eller CPR-nummer är bara en lir och tog jag rida in. Alltså P-tall är bara en lir och tog jag rida in vid samläggande. Du kan inte bruka P-tall ensamma till näka. Du må ens ha telefonerna som behöver skrasättarna i samläggande. Och du må ens ha lönetall till samläggande. Så det är det som vi kallar för en flyrstiga inridan av slagande. Och det är det som gör att det är flera steg för att komma in. Och då är det inte något i sig själv att du har P-tall. Och folk skulle inte gå öttast för att rida in av nätbanken eller näkan. Så det är vidare P-tall så att det är inte något för att det är snytt. Men det är något till att kunna att de kan röna och bruka också mot det.
1: Och det här tidigt som om att det ser all uppnäggeras tuttare och tuttare. Och kanske mer avancerade som det är när det gänga. Kvart är hittiröjen till mina mannen som är till dem?
2: Ja, det är att stäcka av och huxa dig om och spyrja visst du är vast. Alltså stäcka av, läs på in i örtlet. Är hevet du beställt näga? Skulle du få ett sms från postarbetet nu? Är det en annan lätt? Är för bankerna skulle spela dig om några personsupplysningar och en sms-påvån? Ring till banken och ta allmänna telefonnummer visst du är vast och säger, är det något som tittar har sett till mig? Så till er, ja, vi börjar via se att det är att stäcka av och huxa dig om och spyrja visst du är vast. Och då skulle det vara en torr eller väl att ta sig om svik. Och visst man häver utsätter för det här, kanske inte säga att folk är naiv eller något. Vi må bara säga att det kan hända för öll. Det händer för folk i öll med åldersbalkon, Beijing och så framvägs. Så vi ska torra ta oss om det och lycka som fjärna skommorna om det visst man bättre i fällorna.
1: Vi har väl sett att kanske särskilt allmänna följare häver ut, jag vet inte om det nödvändigtvis är kampanjer, men det här för att se att vi bor att det inte är från att tydligen hot. Så halde det väck från sms.
2: Ja, vi sände inte kanske talsilt för jag eller banken eller näka sände sms på vid lektion här vid be att det kan läta personsupplysningar eller näka. Då samskiftade vi talsilt för jag av en kan under min box och vi banken och nätbanken och så framvägs så att det hade det kom från att ge personsupplysningar in till ett lektion som typ var sent ända på i teltposte och i sms på till att vi för att man tar en fråga till att det är en trycker samskiftet så till långt.
1: Och nu sitter det då just när kvant är och det finns ju mer sånt som heter chatten efter musen i alla tog och tid till att börja reagera och se det här kvant
2: är. Vi har ett öliga gott samstarv för Jon till tjocken talsen för Jon vi samskiftar öliga väl vi vi alla bankarna och vi fjärrskiftsvärdarna och vi politiet och fjärrskiftsättlite. Så vi räknar alla moderna arbetsvillelsen här och äsen så att vi kunde vara proaktiv. Och vi gjorde också tillägningar och samlägar någon för inte så länge tog så gärna här vi har lagt en egen skärmmynd in som kan avvara hvis det är att en inredan för fram till vårt förrjön och ta sig ut inredan för fram i en örenlante så kommer en avvaring fram så du kan sitta och läsa ho ho här och skälla. Så att vi arbetar äsen proaktivt och alla moderna.
1: Och är det så är snar att ta kunna sitta och hitcha och i ta famösa kristallkulorna fram efter alltså ta vi att tar fär allt annat lugg av lugg och marmar man ser där. Snyggande.
2: Ja, tack kan man matta, men vi filtrar äsna vi och akkurat tökna för äsna. Vi filtrar vi kaffe tryckta styr vi skulle lägga upp efter alla tojna och filtrar time och så vi lukar högsta tryckta alla tojna så att folk tryckt kunde bruka samlägan och rita in av enkan ett eller annat bank kan lägga färdig skulle för.
1: Och nu var det ja, att anker för ärkångt ett anker ståle ett CPR-nummer som var inne i början det gjorde att det kanske inte så allvarsamt och i sig självån, men det är dömer äsna för när folk har mist fitta penninger, har vi skilt land?
2: Ja, bankene har vært søvere å fortelle fra en ørne som er ferdig nå, at det er folk som er blitt snutt ved sms om ørne som de har finnet, og det er ikke skipene som har svitet, men det er at man har kunnet lumpa folk til å oppgjøre kanskje et løgn i år, eller at det er et gang til nettbanker, og så fremvis, eller kort. Så tyvärr är det hänt att folk är blivit snutt. Och hänt så är det att sättas i samband med banken, kjödaskjörlet.
1: Akkurat. Så som var inne jag heter Reine ring helt Reine Freika till en penningastaden eller kvanta ska vara och
2: stäck och huxa dig om och spyr visst du ivast spyr så i mannen chat där spyr banken för är det som har sett det så bo inne kontakta posta spyr har till sett det här stöd till er bara spyr jag helt en bara och inte uppgeva personsupplysningar inte skriva till lojntel inte geva lojntel till chat till nästan och ha ett hemligt lojntel vi vill se att det ska vara riktigt att gita men lätt att minnas så tar ha ett lojntel som är personligt till in.
1: Ja, 1, 2, 3, 4.
2: Det är inte det med allt.
1: Du, jag måste lägga spela. Nu ser du, vi byggde ju en liten samfälle. Och jag mynte med kommandolinjen där till HCB till bankavärna och till allmänna stånd. Att det är så lite och till så kött. Att det är ganska firmoner till åkerna. Att det är öliga stått av mig till toppen också.
2: Det är helt säkert en stor firmoner. Att vi tar så kött till att samskifta samman. Och nu att allt det som har hänt är att jag kan till Ari. Att vi tar en fasta samskiftslinje som vi är i avsnäga ska vara. Så vi bor på en öron fram hvis den ikke er avfatt. Så det er at folk skulle føle seg trygg, jeg hadde det øyelig viktig at folk skulle tåle å bruke tallskilde tjenestene, men det skulle være avhverhaldig og være ansen alle togene hvis det også overvantet kommer.
1: Ja, men så er det på hette sin som tar vi som smaltrønge for plantasjen, men så ikke tar man den øyse uten vi er.
2: Ja, nei, det er litt sånn sånn, ja. Vi skal da være åkne ordentlig til at tallskilde.
1: Ja, men varskar hatt det rymla grej till alla till er försåt ankör bench för det och här bara hatt det skruva väl och vilja på och spyr ena för näkven för lojt det till
2: båskap. Ja, det är så helt visst, ja.
1: Ja, men varskar du kvart ordet, jag får säga tusen tack för det och tack för
2: att du kastar sånt här.
1: Ja, men
2: tack för det.
1: Ja, men
2: kjall
1: tack.
2: Ja.
1: Avaverst.
3: Helt säkert.
1: Ja, det är rättliga avaverst, mamma säger. Och jag må fortälla henne, för jag heter Sunders och Jan. Och jag... Jag var av gotten till att betala $1,500.
3: Okej.
1: Okay. Och jag nog längs igen. Jag arbetade sen stund då. Alltså, nej, jag var inte sända mig över. Ett lyskast då sen stund. Ja. Och jag fick att... Och, det är att det är 2012 också.
3: Mm-hmm.
1: Och det är ju rymliga längs igen.
3: Ja.
1: Och då fick jag brev. Och ut ur brev, det var ur Texas.
3: Okej.
1: Okay. Och... Det är jag bor i Texas från Chefens bor i Texas.
3: Nämen ja.
1: Och jag minns en name drop ja. Christian Nagada var stor. Jag måste ringa till land. Han bor i Eisner River och hade varit känt lottery. Alltså du vet och jag skulle ha spalt en sån legendary lottery ticket aktet för i häst från 13 Orange Rian.
3: Ja.
1: Men där var gömt där och så var en vinnare träkter så är snär. För touchen då är lite lamma.
3: Okej.
1: Och här var brevet till och Ebo i Pampa och allt det där forskjelliga.
3: Mm.
1: Och det sa seriöst ut som om att jag har vunnit. Och jag skulle lycka flytta $1,500.
3: Ja.
1: Till en konto för att utlösa att då svarar det bara 30 miljoner dollar. Det var bara... Jag också bara, yes man.
3: Ja.
1: Jag får se det med revna resten av lön.
3: Ja.
1: Och är mot rinjat då. Christian. Är så här man är det vilt det är något spalt det då. Ja, jag har spalt det då tror jag flyr för. Champet vet.
3: Ja.
1: Ja men jag har vunnit i min 3 miljoner. Och han bara dude. kalma. Kan det switcha det på poesier och så får du det var en stacker då den 5-6 och får jag ska skriva öllu möljon. Mhm. Och det är alltså vet det heter ju 6-6 år sedan.
3: Mhm. Ja.
1: Och det var så flott att vi fann det på poesier fram med det så heter 6 ut som herrarna var i TV:s show. Men det var Det var kött. Det var om vi inte ringde till Christian och den så är vi $1,500 för att
3: ta. Ja, men jag också med, alltså kvart är det som för folk att slita pengar. För du vunnit pengar, kvart alla vi ska så flita.
1: Ja,
3: vi behöver inte kunna lägga ut till lötena till pengar till pengarna som kommer fram. Alltså det är också som kör det ruggar rätt. Men det är nog, alltså nu då tog fortell det, så färdig att också händer säkert ett eller annat psykologiskt, tar jag då särskilt 30 miljoner dollar för där så är $1,500 akkurat inte i tog löten, ja?
1: Nej.
3: Alltså så det här, jag kör inte 1,500 akkurat.
1: Det var gebyr för ett
3: annat, ja. Vet du? Alltså man annars vill du sagt 2000 kronor till dessa pengar, ja. Alltså, yeah. Hedge bara för flott utan vi är till den här kan, så.
1: Nej, men jag också säger emot till
3: 30-40
1: miljoner. Alltså, det är alltså 100 miljoner kronor.
3: Ja.
1: Så jag var av gottena till att bli var snötter och det är ju jag kände parter och så är det nice att ska man ta det in till banken man vet helst att det är 30 omöjstjält
3: Nej ja det är
1: så
3: kanske lägga om det här istället
1: ja men till kött jag lärde sig snöta men som Dord Hansen säger för att helst inför Ikke gjerne kan forhasta, få ditt en sms på, et brev, whatever it is, ring så til tannveitaren som ta sier seg å være fra, og få i det våtta, etla.
3: Ja.
1: Ja. Etla jeg bekreftet gong for.
3: Ja.
1: Til skrever
3: det. Altså, at jeg just bare trobler og trobler, for kvendt det at tøkningsskoa, altså kvendt verlet, og kvendt fake. Altså, og på alle måter, at det Jag syns att du färdas av sociala medlem och allt det här tillfället du särskilt och att du hör och vi tar sån tonläge, Jan, ja? Alltså,
1: ja.
3: Och det är ju allt vidlöjda som paranäga om att det är lumpar och smört förrigt och så sitter det allt och det sitter ju alltid ett människa att han fyrir ångstande och håller i trakterna, ja?
1: Ja, och som du då säger, att det är big business, alltså att det är fyrig, du får till upplat om morgonen arbetet.
3: Ja.
1: Och snudda fast.
3: Ja. Så sitter det en callcenter, alltså så sitter en 30 folk inne och öll vita att vad det gör.
1: Ja.
3: Och öll vi klass nu där folk kommer alla hemmen.
1: Ja, ja. Att det är vittla säger. Ja. Men vi ändå tackar det som du då säger. Det är ring helt einer för neck och einer för förlöjte. Ja. Och annars vi pura rolig eller rolier. Det är att onkel färd ut pertal är inte den stora katastrofen, annat är att möjliga anker vi kan upplysningar kunde vara lagt. Men kvart är det man inte vet framåt undan. Jag tog diabetes 2, look with you, who gives a shit. Det är inte ryggra.
3: Nej.
1: Eller du får skilder, eller lätt, så.
3: Ja, ganska akkurat. Det kan vi göra inte.
1: Nej.
3: Akkurat som, visst det är akkurat som man inte hur ska komma ut, alltså, så kan det säkert brukas där. Det är uppressande, jag vet inte.
1: Och så är det en som säger fram ur vanlig sändning där. Är tacksam för att kvia mentalen inte är fram i sändning. Nej, det är väl eka sörst.
3: Ja, vi skulle lycka komma och lägga efter. Vi sänder inte sörst i vilket. Vi skulle lycka.
1: Kvia mentalen, on the go. Kan fejla.
3: Men så är det en annan som skriver här långt ner i Trentor. Jag vet inte hur jag kunde funnit på konceptet till det här sändning, men det är bara helt genialt. Så skjuter jag om Trent och Stenter i bunden när jag tror att jag gillar bära rave.
1: Satan.
3: Jag och alla helst lärare vi med er morgon klockan och nekt så jag tänker att sända det första sinter vi har sänt. Ega nu?
1: Dejligt, tack.
3: Ja, så läs. Jo, ungen är lycka. Ja, vi har hört en nog så länka intro i det. Det här kommer vi få svär vegan kan.
1: Ja, ja. Det här till tärskan hända. Jag är alldeles mycket sånt här och be om ombring för det här. Till så snart här. Vi färdig ut för att annars är det bästa sändning i SVF, men SVF var förut, ja.
3: Ja.
1: Var satsa vi Paul Danielsen och Herra Jakobsen. Jag minns inte det ordentligt. Hon var utrymd om för en tvärfärer vaksen och skolabötten. Tvärfärer vaksen och skolabötten. Satsar var 2004-2005. Ärtliga satsar sändningen inte är tökare heimasynen. Kajonsen som arbetade kring Kvarsson var vi i sändningen som minns det rätt så vann han. Och Kajonsen, det var en dag 3-2 med trågan. Satsa. Ja. Ja. Minns det inte, men ja, och vi var. Och så är det annars som ena för datto i fällena, köpte jag låta sälja 5 kronor på Facebook, var från Ikea, så allvarligt gott ut. Det visste sig inte att det var till en dating så ju. Syns ner. Det hade det. Ikke Ikea. Ja. Nå, men hvis vi forstår det, jeg forstår det at Jenna Røynda var fætter i Brugrombond, eisne.
3: Og Trøntor, vi finner jo en sangsendende i Janne, om anker som er just et eller annet
1: eier. Ja.
3: Men vi kommer til å prompte det inn, og det var en ønsker prater og ønsker tekster, altså det var faktisk ikke ordentlig først, ettersom du spiller først, Vika, så helt det vi kunne lykkes å prøve å gjøre en kjølver.
1: Og hører du just en sang med en steg i prater?
3: Faktisk just, jeg vil si at jeg har, hva kaller man sånt, et utkast til noe som kunne blitt til en sang, men det er bare en klatta.
1: Ja.
3: Men jeg har just det på den måten at jeg faktisk kjølver har sunget det inn først, så jeg eier rettene til melodien, Jag vet inte själv var från ju på texten. Så det är ju en rättande till. Det vill säga, så är det förrest, faktiskt, kört om till arrangera av Sono. Så, ja. Jag också säger, vi får stunder till att spela till en sändning till Leo. Det är helt stort. Jag hade det i smärnen 40 sekunder ganska ett också. Jag börjar så här lydig utkast. Inte en helansang.
1: Ja. Det är ödelförna gått på. Och en annan säger hej tid. Nu tror jag att du nämner Texas. Så har vi varit här, ser ofta. Och jag köpte eisen en sejl för 18 dollar. Gav korsnummer och upplysningar om mig. Efter ett år så var jag uppringd av banka i förrjun. Och med varje skulle jag gälla 18 dollar om månaden till Dallas. Jag vet inte att du är. Men det gav att vara banken ringde och jag fick stäcka flytningarna. Banken gav mig alla gällningarna. Det var 18 dollar i helt år. Mm-hmm. Det är alltså 200 dollar.
3: Ja.
1: Och vi kommer helt enkelt köpte en lottosale. Mhm. Hade det, hade det.
3: Ja, en annan skriver här samband med det här. Bara lumpa av den ett någon. Storen av makt sitter inne i lötena för just akkurat det samma. Att blöva lumpa av.
1: Ja.
3: Det är inte lika det samma. Vi att skulle flytta pengar för att kunna få en fler pengar.
1: Ja, för ja, ja.
3: Och titta här. Hej, du så flott att säga 1500 kronor här först. Och så jag vet att det är lika faktiskt att jag kan börja träd här på 3000 dollar. Du nöjst att flytta till Eisne. Och så, nej, jag faktiskt är det 2000. Och, ja.
1: Ja.
3: Och hej, du först sagt att så var det ska Eisne nöjt att börja trycka på att säga B. Det är ganska ärta nog så ringt att insåg att det här blir en lump power. Jag vet inte.
1: Ja,
3: jeg vet ikke, men her er alt mulig i samband med det her blå lumpa. Så det er en som skriver her, minnes det Milli Vanilli?
1: Ja!
3: Det var en tonlagerbalsker, men ikke at man
1: ja. Husker... Men var det snøyt, det er snøyt?
3: Ja, det var en balsker som vann en Grammy Award.
1: Ja, det.
3: Men det var i USA, en amerikansk Grammy. Og så kom det fram at han var at det var jo faktisk slett i behøver ikke de personene som mynda av bølgen som sunket utgavene. De rikket bare vel og var faktisk bare modeller og så var det noen helt annet som sanket. Jeg synes i familie vi til vi AI og falske røtter. Så ja. På den måten kan man si at det ikke er noe ut, men det bare alltid blir jo så redan glatt der. Altså, jeg minns det som første teltepåstanden man fikk fra Afrika, du er en lander, du er arva en
1: lander. Gubben,
3: ja, nemlig, ja. Og så du arva halvt frus millioner dollar.
1: Gubben, du er en sånne mann og fufu.
3: Ja, hva er det som er her fyrig, at hva er det som er kvalpig er bygd til loksjør som er ångstene? Nei, ganske veldig kvalpig, men...
1: Jo, det var ångstene.
3: Ja, ångstene så redan...
1: Skala bygd loksjør, ja, ja, det var...
3: Ja, altså, jeg var blitt millionerer, knall,
1: ja.
3: Jag har faktiskt upplevt att blev vi uppringda här i kringvarsmen i arbetstugna. Jag har sett för Turner i en mottögn här. Det är bandet där vi är. En eller annan afrikansk damma som det hade bara sett när vi är. Så vad? Och jag fängde att bara när det var fake. Så jag gjorde mig att jag inte bytte någon möjlighet.
1: Det var lampa annars.
3: Det var lampa, ja. Nej, men okej. Ja, ja, men hva gjør man, altså, hvis du blir oppringt som at det her, altså, det noen triks til hvordan du kan sørge for at det er aldri en chatter.
1: Ja, man kan pisse det, ja.
3: Ja, det kan du kan vänta det här,
1: ja.
3: Eller du kan ska bli att lumpa tejs den fyra.
1: Ja. Ja, jag får det arbetet ordlande. Ja. Det är rolig gott.
3: Ja, då när telefonnummer jag
1: kommer. Vi skulle nog brukar om på FN så skulle för jag köta. Jag för att från generator för fatru i program på någon. Och så mot tagga det här från.
3: Det är gott. Alltså jag vet inte, jag vill ett landa gott SMS på Johan där. Som enda är vi en sankinstja. Finner jag alltså inte sms på hjärtat, men sankinstja har vi funnit. Det var en lust här. En välnäktig lust här alltid. Som gärna vill du höra Jens Marne Hansen och sankin. Lockan är ett gott läm.

0: Vækre tonar. Og ganske lykke en anmenning om at ikke alle er bare fra meg og bøyte av den der feita hudjøndla akne som ja. Var lagt ut for en. Det lukker ned ikke godt.
1: Lukker ned ikke godt.
0: Nei.
1: Fra lykker tonar. Og Miller, du har vi er rønt at det finnes fætter i bruker om bonden. Og det har ikke et noe som er til å være. Och det här var i samband med den här spårningen om en lortarspyr om hur man ska lägga ut och attack till handlån eller attack till handlån som äger fasta lavepriser. Ska det märka att alltid till handlån är fasta högpriser eller hur man kan kalla det tillbåt och det är överläggande inte är en god priser. Hälsan är förbjudet av tjejpare som alltid följer sig halv snuttan. Och det är något om det. Alltså jag var... Mer damer, jeg har funnet meg en slag kaffe som det Mövenpick.
0: Å ja.
1: Jeg har ikke kjellig kaffe.
0: Ja, men det er ikke noe. Jeg har selv trutt det.
1: Ja.
0: For jeg tar i kaffeentusiast ja. Og ja, bryter jeg ikke ved en sånn kaffemaskine.
1: Ja. Og det er kaffe som har åkken best.
0: Ja.
1: Og vi har røynt, vi har vært alle palettene.
0: Ja, kaffe er en av dem, altså det her.
1: Espresso.
0: Ok.
1: Det er det, ja.
0: Ikke krema?
1: Nei.
0: Nei, ok.
1: Nei. Og det var rundt, det er bare for litt juicy. Det er for litt jammer i det. Men da vi kjøpte det, og begynte å kjøpe det, så kostet jeg en patje 24,55.
0: Nemlig, det minnes det.
1: Og
0: det var en til på for 24,55.
1: Precis. Du kunne få en for 24,55.
0: Ja.
1: Og nå, goddammit, så var det bare til på.
0: Ja.
1: 126,55.
0: Ja, til på.
1: Ja.
0: Ok, ok.
1: Og det er sin svars... F.U. Hver kom han den her 100 kroner fra?
0: ja.
1: Og i ødlenes ned.
0: Ja.
1: Du kan koste 124 annars. Ja. Og nå røyner det bittla mer inn at jeg har vunnet i folklotter røyner til jeg kan kjøpe kaffe som jeg for en år siden kjøpte for 24 kroner.
0: Ja.
1: 20 trus og på tilpå. For 126, 125.
0: Ikke lett helse. Tror jeg at jeg så ikke ofte dansk løsninger på Og her kaffe altså ikke så dårlig med det. Her kan du stadig få en kilo av kaffebønnen for vel under 100 kroner.
1: Det bare anker som snøyder dere.
0: Ja.
1: Og det ikke Ukraina, det ikke Israel og Palestina, det ikke her der.
0: Nei, skal jeg si deg hva det har vi også, anker
1: Ja.
0: Altså jeg minnes for 25 år så igjen her alai, ta vær nægge ferie i Osland, og vi øtest alltid i Prusen i Osland.
1: Inntil du fant det av kursen med en annen?
0: Nei, det var ikke, korsen. Jeg kjølte at det var råknet om.
1: Ja.
0: Alt var bare nektorer i Russland.
1: Ja.
0: Og det som jeg har hørt til hva det hent så igjen ta? Ta var, førre var nekt boligere enn i Russland, og nekt ting var reisen boligere førre enn i Danmark. Eller hva var nekt våre samme støye, men jeg har også sagt, så senest 25 år, røyla nekt var Russlander kom ned inn av tannføreska, eller inn av marsnaien, altså har kjøpt seg inn i fyrtøkker. Og jeg har også en sånn kjensel, vi da finnes jo uslandske pruser før, altså prusstøye før, er blivet her som det var i Russlandet da.
1: Ja.
0: Og jeg mistønner ikke, men det her er ikke feil til at slå ikke ut, men at... Ja, i Island har man bare en større avanse enn man kanskje har i Danmark.
1: Ja.
0: Og der har jeg lært føringer hvordan man en rett til handelsmøver. Jeg lærte faktisk en som merker til, nå sa jeg en endesending her, det var om at her der børsa og i føringen tar jeg
1: hatt børsene. Ja, Sjøren, ja.
0: Ja, Kemp Holsen.
1: Kemp og Birger Kampen,
0: nemlig, ja. Og så var en samarbeid av Gjørta i Fjotan, ta av døven, som fortalte at der selte elefantøl for... Jeg hadde der selte der for 6 kroner, 5-6 kroner, og der kjøpte der inn for 2-3 kroner. Og Fulton sier, det en 100% fortjeneste, det jo fullstendig vanvittigt. Og jeg husker det, det ganske vanlig, trykker vi i det. Eller ikke 100% fortjeneste man har vørner som er i handen.
1: Altså, vi hører om, jeg lusser nå det, man hører prissatsingen senest år i 2-3%. Nei, hun 120% av kaffekjømmer.
0: Ja. Jo,
1: det men du kan ikke forsvare det. Du kan ikke bare si at vi kan, og det er så overforskammet.
0: Ja, men jeg halte bare at det er, man kan ikke bare bli skilt av inflasjonen, at det er sånn at her prisen for nyretter, altså på nekvann vøren og kvossver, til at vi ikke feiner i førjen, og jeg husker at man vet at handlare som säljer vörer och utsäljer för 70% där har statväck förtjänas till auto. Hvordan er det glede at jeg så av ørene her? Jeg begynner vi. Og her er jo ikke prøvd etter litt. Du kan jo sakta slett 100% om man har ørene vi går i samviske, til jeg tror ikke lov for å bjøre der da. Vi har jo ikke når jeg prøvd etter litt, og bruker om på kan ikke være enn du gjør når jeg vet det. Det er eneste jeg kan si, men så leverer jeg kjøpet da. Ja. Hvis du helder for dårsta, så leverer jeg kjøpet da.
1: En lortar viser av her at Rumpel kan selge kaffe för 90 kronor och hinner handla ner 400 kronor. Mhm. Samma kaffe, samma handlar. Det är så stor Maggi soja föran där så glasflaskor. Ja, ja. Du kan köpa en liten sån där för en 25-30 kronor. Du kan köpa en stor en för jag hade det en 50 kronor. Mhm. Men först då om man nu vet ju inte det rumpel, du vet ju inte det milon där.
0: Ja.
1: Här först då för nu så illa illa truskron.
0: Ja.
1: Alltså. Mm. I shit you not.
0: Nej, jag vet det passar inte kostar det att köpa ett landa konkurs på ett landa anker som säljer ut lager själva.
1: Ja, mövliga, mövliga. Alltså jag kunde köpa två fix i vikskift för 30 kronor.
0: Ja.
1: Fyrir tunne kunde få en fucking boypost för 30 kronor Black Friday. Yeah. Nu får du två fix.
0: Han skrev att en pro också där till dem som fransk hotdog kostar 40 kronor. Vad kostar han för handeln? Alltså, hvis du ska köpa en packa pilsen och hotdog brej, alltså så, ja, jag vill säga kanske 20 kronor max.
1: Ja.
0: För det som för att gärna, så det har vi sett för ganska mer än 100% förtjänast. Ja. Det är helt säkert att ja, jag har alltid att jag vet inte om man ska säga att det är mer oförskammigt. Ja. Alltså, men
1: jo,
0: det är oförskammigt. Lägga näck mer av öronen än det gör det för.
1: Det är gott att kunna föra bar och köpa en öl för 80 kronor. Så kom kommande corona. Barna måste sätta priserna upp till allt vars osäkert. Det är inte bara kvar priserna ner att ta corona än dig. Ja. Sier sin lustaren.
0: Ja.
1: Så... Så här standa vid en patch av fyra skruvan kostar 6 kronor i Harald Nyborg i Danmark. Just samma patch kostar 206 kronor i förr. 200 kronor avans. Nu har vi akkurat öppnat Pandoras äsk här.
0: Ja.
1: Helvets Porsche nere från uppe FN.
0: Ja, ja, men...
1: Och det har gjort bänt av lutsch, det är ganska sju bänt.
0: Nej, men vi har haft prisomboj här i sändningen och tosa sin runda samma. Och vi vidar ju från till samrådet att här är det inte lov för det. Du kan ha 1000% vinning av att du rodde det.
1: Ja.
0: Hvis faktiskt tjejpa det så är det tarra egna problem.
1: Vi har det falsk att förslå sig samma.
0: Ja, det där troblasen är, hvis det blir sånt så... Det är nog snäga kartellvirksamma, men det är ganska bara en sån osökt avtal om vi gör det bara öll, alltså.
1: Ja.
0: Vi kallar öll vid utländsk kompris.
1: Ja, ja. Alltså, jag får bara prickar. Alltså, jag får bara prickar. Jag skulle köpa kaffe som är 100 gånger dyrare än det var för en år sedan.
0: Ja.
1: Och så är det en som säger också att man är dyrare för att också andra kan hållas bojlet. Så vill jag gärna veta kvart annat är bojlet. I förrgen. Ja. Det är en gåvor. Spårningar. Och jag säger, en liten koppar te kostar 500 kronor i 18 sms. Första tebröv kostar 25 mycket. Så du kan få första koppar av te för andra prisoner.
0: Svendor,
1: ja.
0: Tog en gång och kört.
1: Ja.
0: Vi ber oss inte, det här är nog snäck om att vi är i tonlagsvart. Och vi fick inte tonlaga samskymmaren i Jöken idag. Han är färdig begraf vid Bötenån. Hittar efter Falko Dalkon och Kardemombojnån.
1: Ja.
0: Men vi fick så en sangsändande... Vi droppade honom alltså inte tog att han är inte förskare. Så nu har vi just en kjolver av Nätenån. Alltså vi har brukt Sona. Och... Jag ska lägga spelaren. Han är helt stort. Det är bara ett stort bråd på minst en 40 sekund.
1: Vad är det? Inte 40 sekunder att göra?
0: Nej, nämligen. Alltså det som jag gör det här är bara att ta telefonen och synka melodin in och texten. Och så lyckas jag nog rätta sig på prompten till att det här förrättet till att läsa texten ordentligt som man skulle vara i körliga av 40 och så skriver jag in vad förstå det skulle vara. Men melodin 80 sankan in och texten nice. Og det er som jeg som jeg fikk ut av til, det er jeg var. Så jeg sier, er du klar?
1: Ja.
0: Kjemmer her. Bum, bum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum, scratch, scratch, tick, tick.

0: scratch my balls.
1: All right. Ja, ja, orla, at
2: min ratten der. Ge brokken og slengst.
1: Ja, det tæs man sig. Ai, du er sent af først kunnen.
2: Men hey, du just at lengst. Så er det kort, kort heim.
1: Ja, så er det ikke kunne hørst at nei, du ikke kunne hørst at det var en eirød.
2: Nei. Er det flott? Og da rødden jo der. At du sier, du, du.
1: Jeg sang det inn og forrød det dore etterlukten av min klang i rødden igjen.
2: Er det det?
1: Så, så det kan det gjøres, men ja, det er vel så bare et, et lydig brot, men
2: Fast du kota pengar för det här, så visst är
1: det? Ja, du säger näka. Ja, det kunde jag gott göra. Ja, det var en from framförst ändå. Alltså, det är double up, alltså. Problemet är, alltså, det är bara 38 sekunder, så det ger vi sköljan i. Marknast av er 4 minuter, också.
2: Är det en som säger att vi har handelsfyrtöcker, kämpa i överskott, då allt det blir dörrare, kämpa in, säger det själv. Borde fyllt det att, är det inte oss om du tog. Vi ser inte mest stor i överskott, så har vi som förrättning nu. Vi är färre att ducka sin droga till sajten, det är i överskott. Nu har vi ett förlätt dittna upp, handa vi in, och det här må bara tacka, den tidens sorg. Och jag säger så, jag säger att det är bäst sanger till att spalt i det. Bom, bom. Men det var okej.
1: Absolut. Jag lite nöker hur ska du göra sån här som har kommit arbetet vad jag vill.
2: Du brukar länka dig på det. Det var det bara min. Nå, men vi får vi så smått det att se att det är för något.
1: Det är allt, ja. Ja, det var en minut efter. Så ja, tack till någon som har skrivit klockan där, sent sms på in och ja, skriver äntligen att det är nästa färg. Vånande. Jag vet inte mer skilla, jag vet inte om helt det här vet han. Vad är nästa sändning?
2: En framur vanlig sändning.
1: En framur vanlig sändning.
2: Det måste jag säga, vi kommer att skaffa tommel upp för det här. Så.
1: Ja, okej.
2: Okay. Och så är det onkel som spyr om tänk om du får den här sändningen här som ringer då. Det är också det här för att du börjar göra dem.
1: Okej. Okay. Ja, hvis det tänker upp från utvärlden om bara nu så kommer vi skulle ändra med en FTL på.
2: Ja,
1: hoste. Nu jenta jinglan.
2: Nu jenta jinglan. Vi får attacka för okon dig för nu. Jag hade tusen sätt på sparkarna stä.
1: Vi tar jag satt nästa mig där.
0: Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum scratch scratch.

sign som man nätte ser det och spekulerar om till människan och vi tar det komna väl to see your port fairy här i vinden tecker man men att jag gott när det kan ju lie I miss it if I the cool few cheesy men så är det då hey you the metal om du gav ja if I the som the bear ungdomar fantasy